0: Европейските телекоми може да получат повече време, за да премахнат оборудването на доставчици, определени като високо рискови. Мярката би засегнала основно китайски компании като Huawei. Първоначално Европейската комисия предложи мобилните оператори да разполагат с 36 месеца за подмяна на подобно оборудване. Правителствата на страните от Европейския съюз обаче предлагат конкретният срок да отпадне и да се определя според риска, жизнения цикъл на инфраструктурата и наличието на алтернативи. Телекомите предупреждават, че подмяната може да струва до 40 милиарда евро и да ограничи инвестициите в оптични мрежи 5G и 6G. Предложението предстои да бъде договорено между страните членки и Европейския парламент. Huawei отрича оборудването й да представлява риск за сигурността.
1: Мета разширява програмата си за партньорство между Инстаграм и училищата в Съединените щати с нови функции, насочени към учениците и безопасността на тинейджерите онлайн. Близо 17 000 училища вече участват в инициативата. Потвърдените ученици ще получат достъп до специални училищни профили, информация за клубове и отбори, както и до истории и съобщения, предназначени само за тяхната общност. Училищата също ще могат директно да комуникират с ученици и родители чрез нови канали. Промените идват на фона на засилен натиск върху Мета заради влиянието на социалните мрежи върху децата. През август компанията се съгласи да плати до 18 милиарда долара и да въведе строги ограничения за използването на Фейсбук и Инстаграм от тинейджери.
2: Здравейте отново, уважаеми зрители! Включваме се директно от Европейския парламент в Страсбург, където днес с Ева Майдел ще говорим именно за това как Европейският съюз ще предпази нас от това изкуственият интелект да се обучава върху нашето лице и глас. Здравейте! Госпожо Майдел, заедно с Кейт Бланшет поставихте темата за защитата на човешката самоличност. Какво ви убеди, че този въпрос вече изисква спешно внимание?
3: Вижте, аз съм един технологичен оптимист, но и технологичен реалист. Вярвам в потенциала, който технологиите имат, най-просто казано, да направят нашия живот по-добър, по-ефективен, да бъдем по-здрави, да имаме повече възможности като хора, да правим повече, нашата индустрия да се развива по-бързо. Но в същото време не мога да не обърна внимание и на рисковете, които високите технологии поставят пред нашето общество. Ако ние искаме да продължим да се развиваме като професионалисти, като общественост, няма как да не поставим акцент върху нашата самоличност, върху нашата работа. Затова за мен беше изключително важно да стартираме тази инициатива заедно с Кейт Бланшет, именно от Европейския парламент, за да имаме начини и механизми, по които ние да можем да предпазваме нашата самоличност от използването и без нашето съгласие от изкуствен интелект, както и нашата работа.
2: Има ли днес човекът ясно право да решава кога и как неговият образ или глас могат да бъдат пресъздавани от изкуственият интелект?
3: За нас беше важно, първо по работата ни по европейското законодателство за изкуствения интелект, да поставим първите основи за това, когато се генерира синтетично съдържание, то да бъде маркирано. Това, което правим обаче сега с този регистър, е да можем да кажем ясно дали искаме част от нашата самоличност или от нашата работа, която е публична, да бъде използвана новите модели на изкуствен интелект или до някаква степен. Регистърът работи под формата на светофар. Зелената светлина дава възможност изкуственият интелект да използва всички данни, като вашата самоличност, които има и имиджис, но също така дава възможност да кажете само до определена степен. Бих искал да се използват моята работа или моята самоличност. И разбира се, има възможност да кажете, не искам, а моята самоличност да бъде използвана за обучаването на модели от изкуствен интелект.
2: Вие работите по прилагането на Европейският AI Act. Каква защита дава той срещу deepfake съдържанието и злоупотребата с човешката идентичност и къде все още има празнини?
3: Ние наистина се опитахме да работим по едни правила, които са доста напредничави, но когато работиш с нова технология, разбира се, че понякога е трудно да предвидиш всички

0: говорим, движим или дори творим.
1: Добрата новина е, че всъщност закона за изкуствен интелект много ясно казва кои са практиките, които са забранени. Например, ние не искаме социално преследване, както има в Китай, където може да се използва изкуствен интелект, за да предвиди евентуално дали на един гражданин би му бил отпуснат кредит или как той се справя като гражданин, защото се използват всички данни, които държавата има за тях. Тази практика е забранена, например. Има някои практики, които трябва да преминат пред повече тестове, когато говорим най-вече за генеративните модели на изкуствен интелект, и има други практики, които въобще не попадат в закона на изкуствен интелект. Тоест, ние го гледахме пропорционално закона. Какво е позволено, какво е до някъде позволено и трябва да бъде все пак преминато през определени тестове, да имаме правила и кое е позволено. По този начин смятаме, че успяваме да защитим по най-добрия начин европейските граждани, но в същото време даваме все пак възможност изкуствения интелект да се развива в Европа и тази технология наистина да допринася и за нашата конкурентна способност.
0: Кои злоупотреби виждате като най-сериозна заплаха? Финансовите измами, фалшивите видеа, манипулацията или неразрешеното използване на чуждо творчество?
1: Има множество злоупотреби, за които можем да говорим. Дали е финансовия сектор, дали става въпрос за сценарии от научно-фантастични филми. Дори виждаме, че самите лаборатории, които работят в момента по темата, започват да се притесняват за това какви биха били най-лошите сценарии. Но ние точно за това имаме европейско законодателство, което адресира тези проблеми. И то казва, ние искаме по-голяма прозрачност, искаме достъп до тези модели, искаме да можем да ги прегледаме преди вие да ги сложите, така да се каже, на пазара и те да са достъпни до всички. Но за мен е важно да отчетем наистина, че ролята на Европейския съюз тук беше водеща, за да предотврати такива сценарии. Разбира се, това е един инструмент, който може да бъде използван за това да решим най-трудните заболявания, които до сега не са решени, не сме намерили начин по който да ги решим, но в същото време може наистина да бъде използван, за да направи така, че финансовата ни система, здравоопасваната ни система да бъдат хакнати. Така че киберсигурността в случая ще бъде доста важна, но и редица други теми, по които, слава Богу, има обединение в момента, не само в Европа, но и с различни държави, по които смятаме, че трябва сериозно да обърнем внимание на тези възможни рискове.
0: Как според вас трябва да бъде разпределена отговорността между човека, създал фалшивото съдържание, компанията за AI модела или платформата, която го разпространява?
1: Всъщност, европейското законодателство, имаме две законодателства в тази сфера, разпределят отговорността пропорционално. Бих казала, защото от една страна този, който основава технологията, има своята отговорност, но и този, който я използва. Зависимост от вече детайлите. Разбира се, ако една платформа разпространява съдържание, те също имат своята отговорност, когато тя подпада вече под актът за цифрови услуги.
0: Human Consent Registry позволява на всеки един да заяви дали и при какви условия AI може да използва неговата самоличност. Бихте ли обяснили как работи този инструмент и с какво би помогнал на човек, който не е известна публична личност?
1: Инструментът е безплатен, онлайн е, всеки има достъп до него, не е нужно да сте известна или публична личност, може да се регистрирате само с няколко клика, да кажете коя част от вашата самоличност или от работата, ако тя е публична, изкуственият интелект може да използва или да не използва, като нашата цел е този инструмент наистина да бъде взиман под предвид от големите компании, които разработват този тип модели за изкуствен интелект.
0: И последен въпрос. Какво трябва да се случи, за да се превърне подобна защита в общ стандарт, който компаниите реално прилагат, без това да спира развитието на AI?
1: Да, точно това е, което ние искаме да постигнем с този регистър, като пак бих искала да спомена, че той допринася до вече настоящето законодателство, което имаме на европейско ниво. Трябва да кажем, че това е инструмент, който не е против развитието.

0: развитието на изкуствения интелект, но просто бихме искали да го прави по начин, който, с който ние като граждани сме съгласни. Бихме искали да знаем дали нашата самоличност се използва от изкуствения интелект и да дадем нашето съгласие. Или несъгласие, разбира се. Но не смятаме, че е правилно изкуственият интелект да се обучава на, да, на всички нас без наше съгласие.
1: Много ви благодаря.
2: На финала на днешното предаване ще разберем какви са причините за нуждата от регулации в сферата на AI. Днешните AI модели могат да разговарят почти като хора. Означава ли това, че разбират какво е правилно и какво грешно? AI.
3: Изкуственият интелект е обучен да разбира езика и думите. Той е много, много добър в предвиждането коя ще бъде следващата дума. Много е добър и в това да разговаря с вас, чрез текст или синтетичен глас. Но това изобщо не означава, че знае каква е разликата между правилно и грешно. Работя в две катедри, по компютърни науки и по лингвистика, защото моята изследователска област е компютърната лингвистика. Преди никой не знаеше какво означава това. Сега казвам, нещо като ChatGPT и хората веднага разбират.
2: Къде тогава се появява рискът? Какво може да се случи, ако дадем на AI конкретна цел?
3: Начинът, по който AI е обучаван чрез обучение с подсилване, го насърчава да постига поставените му цели. Но този фокус върху постигането на целта лесно може да доведе до конфликт между това, което му е казано, че е добро поведение, и това, което трябва да направи, за да постигне целта. И когато възникне подобен конфликт, истината е, че никой не знае какво точно ще се случи. Все още не разбираме тази технология достатъчно добре, за да можем да предвидим как ще реагира в такава ситуация.
2: Можете ли да дадете пример колко далеч може да стигне един AI в опита си да изпълни поставената задача?
3: Ако на AI е поставена цел и той сам трябва да намери начин да я постигне, в някакъв момент може да реши, например, че най-добрият начин е да прекъсне електрозахранването на болница. Никой човек не е искал от него да направи това, но той не го знае. И в момента няма достатъчно защитни механизми, които категорично да му кажат, това е забранено. Никога не го правиш.
2: Колко напреднала е тогава технологията спрямо механизмите, с които я контролираме?
3: AI е този невероятно мощен двигател. Представете си, че сме създали фантастичен нов реактивен самолет с невероятен двигател. Той може да лети по-бързо от всичко, което сме имали досега, но не сме отделили достатъчно внимание на колесника му. Ако вятърът е подходящ и пистата не е мокра, той може да кацне без проблем. Но ако нещо се обърка, ако се появи разминаване между това, което AI смята, че трябва да прави, и това, което всъщност прави, тогава ще катастрофира.
2: Какво трябва да променим, за да избегнем подобен сценарий?
3: Трябва да преосмислим начина, по който обучаваме тези системи. Трябва малко да променим приоритетите и да създадем нещо по-безопасно, да изградим този колесник. Точно това трябва да правим.
2: Според вас, колко време имаме за това?
3: Според мен тези промени трябва да започнат в следващите 6 месеца, ако не и в следващите 6 седмици. Това трябва да се случи преди AI системите да станат още по-интелигентни, отколкото са в момента.
2: Виждате ли вече конкретни предупредителни знаци, че сегашните защитни механизми не са достатъчни?
3: Колко още предупредителни знаци са ни необходими? Компаниите поставят AI системите в тестова среда, която смятат за затворена и контролирана. А след това те намират начин да излязат от нея през някаква уязвимост, за която никой не е знаел. Тези системи са изключително добри в откриването на слабости. Намират пролуките, излизат от тестовата среда и след това правят неща, които никой не е очаквал. Колко още предупредителни знаци са ни необходими? Това вече се случва на много места.
2: Късно ли е вече да поставим по-строги граници пред развитието на изкуственият интелект?
3: Все още можем да спрем това. Можем да спрем тази надпревара към забвението, но трябва да действаме сега.
2: Всичко от мен за днес. Благодаря ви, че избрахте ефира на телевизия Евронюс България. До скоро!

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Аз съм Лили Долс и вие гледате епизод от поредицата ни «Голямото пътешествие». От Катар пътувам по света, за да откривам невероятни места с богата култура, много лукс и приключения. По пътя се срещам с хора, опитвам различни вкусове и преживявам моменти, които правят всяка дестинация незабравима. Днес отивам да открия алпийския чар на Швейцария. Малка, но динамична нация в сърцето на Европа. Място, известно със своите спиращи дъха пейзажи и богата култура. Hello. Здравейте и добре дошли в Швейцария! В този епизод ще открия какво прави тази разнообразна страна толкова уникална. От планините до езерата наистина има толкова много за опознаване. Моето швейцарско приключение започва в Цюрих. Най-големият град в страната и важен център на финансите и културата. Ще се срещна с местен жител, който ще ме разведе из града и ще започнем от историческата въжена линия на Цюрих.
2: Ще се качим на Поливан, предизвикваща носталгия фуникулярна линия.
1: Повече от век тази емблематична фуникулярна линия превозва пътници нагоре по хълма. От върха се разкрива една от най-добрите гледки към историческия стар град на Цюрих. Колко невероятна е гледката от тук, а тези изумителни кули се открояват от останалите. Кои ключови сгради можем да видим тук предвид това, че се намираме в стария град?
2: Някога е бил град със средновековни стени, построен през 13 век и разрушен през 19 век, а това, което виждаме, са главните църкви.
1: Силуетът на Цюрих е изпълнен с църкви и кули, демонстриращи важната роля, която религията е играла тук от векове. Наблизо се намира Цюрихския политехнически институт, един от най-престижните университети в града.
2: Този шедьовър на немския архитект Готфрид Земпер е един от най-важните университети в света.
1: Някои от водещите световни мислители са учили в университета, включително Алберт Айнщайн. По пътя минаваме покрай величествени сгради, поддържани градини и кълдърамини улички, преди да стигнем до Лимат, главната река на Цюрих.
2: Както виждате, Лили, стигнахме до тук от университетите много бързо. Цюрих е много-много удобен за пешеходци град. Понякога имате чувството, че нещата са далеч, но всъщност не са.
1: Няколко важни сгради са разположени по бреговете на реката, включително кметството на Цюрих. Тази вода е просто невероятна. Кристално чиста е.
2: Да, защото всъщност е алпийска вода. Тя идва от езеро, а езерото Цюрих е алпийска вода.
1: Докато изследвахме района, забелязах нещо необичайно в швейцарското знаме. За разлика от повечето национални знамена, то е квадратно.
2: И това е свързано с четирите страни, четирите официални езика в Швейцария. Немският е основният, следван от френски, италиански и реторомански. И всичките четири страни трябва да бъдат третирани еднакво, много демократично.
1: За толкова малка страна Швейцария има невероятно разнообразие. По-нататък стигаме до планинска местност, известна със своите древни дървета.
2: Това място се нарича Линденхоф, двор с липи. Липата винаги е била важно дърво.
1: Някога е използвано като обществен съд и място за срещи, днес е място за събиране и наслаждаване на гледките. Наблизо се намира Цюрихското езеро, едно от над 1000 езера в Швейцария. Заобиколено от красиви пътеки и паркове, това място бележи края на обиколката ми с Барбара. Цюрих беше невероятен. И преди да продължа пътя си, вземам водно колело, за да видя града от различна перспектива. Езерото предлага гледки към хоризонта и планините в далечината. Швейцария има толкова много езера, че предлага безброй начини да се придвижвате. Но трябва да кажа, че това езеро се превърна в новия ми фаворит. Недалеч от езерото се намира една от най-популярните атракции на Швейцария. Домът на шоколада Линд – най-големият музей на шоколада в страната. Вътре посетителите могат да се върнат назад във времето и да открият как швейцарският шоколад е станал известен по целия свят. Ключов момент е създаването на нов процес на смесване от Рудолф Линд, който му е придал характерната кадифена текстура. Тук има толкова много вкусове и аз със сигурност им се наслаждавам максимално. Ето как харесвам шоколада си. След като науча за историята, ще се включа в майсторски клас, за да си направя шоколад. Ще бъда придружена от майстор, шоколатиер на Линд.
3: Казвам се Штефан. Работя в отдела за научно-изследователска и развойна дейност, така че ежедневната ми работа е да създавам нови рецепти.
1: Това е най-приятната работа на света.
3: И нещо много важно е, че трябва да опитвам шоколад по цял ден. Можеш да разбереш кои съставки се съчетават най-добре.
1: Штефан обяснява процеса на приготвяне на шоколад. От ферментацията и печенето на какаото до смесването и конширането, което създава гладката му текстура.
3: След смилането шоколадът изглежда така.
1: Сега разбирам основите. Време е да създам нещо свое. Друг майстор шоколатиер на Линд ми показва как да направя перфектното блокче.
2: Взимам млечния шоколад, след което го изсипвам вътре, разпределям го и го разклащам леко на масата, за да покрие цялата повърхност на формата. Трябва да го почукате леко, за да освободите всички въздушни мехурчета.
1: Изливам сместа във формата.
2: Температурата на шоколада е 45 градуса.
1: След това отстранявам излишния шоколад. Без натиск.
2: Без натиск.
1: Добавям последните щрихи и шоколадовият ми блок най-накрая е готов. Какъв по-добър подарък от Швейцария от най-хубавия шоколад, нали? Най-хубавият шоколад, който сама си направих. Вижте! След като се запознах със света на шоколада, предприех разходка с лодка по Люцернското езеро. Заобиколено от високи планини, то е образувано от древни ледници. Площта на езерото е над 100 квадратни километра и е едно от най-големите в Швейцария. Това е прекрасен начин да се насладите на езерото. Високо над него се намира историческият курорт Бергенщок, където отседнах по време на престоя си в Швейцария. Това невероятно пътешествие определено издига пристигането на върха с стил на съвсем ново ниво. За да стигна до върха, вземам фуникуляра, който превозва пътници нагоре по планината повече от век. Пътуването е наистина спиращо дъха и щом стигнете до там, гледките се простират до където поглед стига. Днес курортът е собственост на Катар, а стаята ми е подходящо наречена Катар Суит.
4: Тук имаме 310 квадратни метра лукс и зашеметяващи гледки. От другата страна е езерото Люцерн, а отвъд него красивите швейцарски алпи. Имаме главна спалня, красива слънчева тераса и много място за релакс.
1: Апартаментът е просто зашеметяващ, но планинските гледки са това, което грабва цялото внимание. След като разгледах стаята, се отправих към спа-центъра, за да се отпусна. Високо над езерото е лесно да забравя всичко, което се случва долу. Този спа-център с площ от 10 000 квадратни метра е от онези места, където бихте могли да прекарате часове. Всичко в този курорт благоприятства релакса, свежият въздух, пейзажът и, разбира се, този невероятен спа-център. Чувствайки се заредена с енергия, слизам долу да опитам местното сирене в трапезарията от 16 век.
3: Добре дошли в Зименталер Штубе, нашият оригинален ресторант в Берн. Тук сервираме нашето известно фондю. Сирената се произвеждат в нашата малка млечна ферма в долината. Там се правят всички сирена, които виждате на масата.
1: Има толкова много сирена, от които да избирате, от меки и кремообразни до богати и ароматни. Всички са вкусни, но любимото ми определено е швейцарското фондю. Боже мой, това е невероятно! Завършваме с традиционни швейцарски ястия, които отдават почет на любовта на страната към сиренето. Перфектен завършек на дегустацията. Не можете да дойдете в Швейцария без да опитате сирене, а сирене от долината точно зад нас. Невероятно! След пиршество с сирене е време да се раздвижите и да разгледате планините. От курорта водят много туристически пътеки, затова избираме една от най-известните и започваме изкачването си.
2: През есента е наистина невероятно красиво, защото дърветата и листата са в толкова разнообразни цветове.
1: Това е уединена пътека покрай скала с буйна зеленина, от която се разкриват невероятни гледки. Обичам контраста. Сякаш има облаци и планини. Нещо специално е. Понякога се чувстваш сякаш си на върха на света.
2: Понякога тук е просто облачно и е като рай. Ние сме точно над облаците и наистина е хубаво.
1: Като се издигнете високо, можете да видите 4 швейцарски региона около езерото, известни като кантони.
2: Тук виждате кантона Люцен. Отстрани са Обвалден, Нидвалден и малко по-нататък е Ури.
1: Продължаваме към лифта Хамедшванд, най-високият открит лифт в Европа. Построен през 1905 година, този инженерен шедьовър изкачва посетителите по 153 метрова скална стена за по-малко от минута. Определено не е за хора със слаби сърца, но си заслужава да се стигне до върха.
2: Всъщност все още има сняг на върха на планината, а пред нас е долината с кравите, точно зад нас.
1: Това наистина е едно от най-живописните места и беше перфектният завършек на престоя ми в Швейцария. Със своите красиви пейзажи и свеж планински въздух, Швейцария е идеалното място за почивка. Спокойствието на Швейцария наистина ме изуми. От красивите езера до местната кухня и спиращите дъха пейзажи, това място ще остане завинаги запечатано в паметта ми. Но сега е време за следващото ми приключение.

0: Солидарност с България след атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Своите послания изразиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и редица други европейски лидери, сред които и унгарският премиер Петер Мадяр.
1: Произходът на атаката все още е неизвестен. Унгария е напълно солидарна с България.
0: Фон дер Лайен определи нападенията срещу гражданското корабоплаване като неприемливи. Тя посочи, че обстоятелствата около ударите в българската изключителна икономическа зона все още се изясняват.
2: Ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Търговски кораби и невинни екипажи стават мишени, като вече има жертви в морето. Днес два търговски кораба бяха ударени в икономическата зона на България в Черно море. Това се случва само ден, след като турски кораб, превозващ украинско зърно, беше ударен и потъна край румънското крайбрежие. Развитието на събитията е много тревожно, атаките срещу гражданското корабоплаване са недопустими.
0: Швеция изразява пълната си солидарност с нашия съюзник в НАТО България. Това написа в профила си в екс министър-председателят на страната Улф Кристершон.
3: Произходът на дроновете все още се разследва. Току-що разговарях с българския министър-председател Румен Радев относно тази сериозна атака. Швеция изразява пълна солидарност с нашия съюзник от НАТО, България.
0: Според Белгия случилото се е доста притеснително.
4: Неотдавнашните атаки с дронове срещу търговски кораби в изключителните икономически зони на Румъния и България будят дълбока тревога. Белгия изразява солидарност с двете държави. Гражданските кораби и техните екипажи трябва да бъдат защитени, а свободата на корабоплаването в Черно море – спазена. Това е въпрос и на глобалната продоволствена сигурност.
0: За сега няма официално посочен извършител. За атаката съобщават водещи международни медии, които цитират информацията на българските власти. Reuters се позовава на британската компания за морска сигурност Vanguard. Според нея и двата кораба са подали сигнали за бедствие. France Press поставя атаката в контекста на нарастващите заплахи за корабоплаването в Черно море. Ученическите протести във Франция се разрастват. Демонстрации има в повече от 30 града, а към гимназистите вече се присъединяват студенти, родители и синдикати. По данни на Вътрешното министерство, около 86 000 души са излезли по улиците извън района на Париж, където също се намират десетки хиляди демонстранти. Причина за недоволството е състоянието на образователната система. Учениците настояват за повече инвестиции, достатъчно учители и ремонт на остарелите училищни сгради. Оплакват се и от учебни дни, които на места продължават близо 10 часа. Ученически синдикат твърди, че над 1800 гимназии и 90% от университетите са блокирани или затворени. Според Министерството на образованието обаче занятията са напълно или частично прекъснати в 891 училища.
4: Фактът, че гимназистите блокират училища и улици, не е проблемът. Проблемът е, че ние имаме искания, а правителството използва сила чрез полицията, за да потисне тези мнения. А употребата на сила и насилие не е уместна.
0: На места протестите отново прераснаха в сблъсъци. В Страсбург демонстранти хвърляха пиротехника срещу полицията, в Лион бяха запалени барикади, а в Рен силите за борба с безредиците използваха водни оръдия. Напрежение предизвикват и действията на полицията. 15-годишно момче загуби ръката си при инцидент с граната за разпръскване на тълпи, а друг тийнейджър е загубил зрението на едното си око. Френската комисия по правата на човека изрази сериозна тревога от това, което определя като непропорционална употреба на сила и призова властите към деескалация. Правителството също е под натиск. Премиерът Себастиан Люкорню нареди да бъдат разгледани основните искания. Заместването на отсъстващи учители, продължителността на учебния ден и ремонтът на сградите. Първите предложения трябва да бъдат готови до края на октомври.
3: Украйна успя да нанесе нов удар по мрежата за доставки на горива до Москва. Според кмета на града от снощи по областта са били изстреляни 650 безпилотни апарата, като по-голямата част от тях са унищожени. Кадри в социалните мрежи показват възникнал през нощта пожар в диспетчерската станция Володарская. Това е най-голямото депо в областта и отговаря за преработването и разпределянето по отделни тръбопроводи на 3 милиона тона нефтопродукти всяка година, включително автомобилно и авиационно гориво. Станцията получава суровина от московската и рязанска Азовска рафинерии и в последствие доставя до трите големи летища на руската столица – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ескалацията във въздушните удари е двустранна, като в последните седмици Русия атакува целенасочено украински пристанища, енергийна и интернет инфраструктура, бензиностанции, влакове и цивилни мишени, включително големите мостове над река Днепър в Киев. Въпреки очакваната тежка зима и липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана, украинският президент изрази надежда, че преговорите с Москва ще бъдат подновени.
5: Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща през октомври. Нашият екип е готов. Нужна е готовност от страна на Русия. За момента те са съсредоточени в ударите си срещу Украина и дестабилизирането на отношенията с Европа.
6: Украина и на дестабилизационни активности в Европа.
3: Според Зеленски, руският лидер Владимир Путин е по-наясно със специфичната ситуация в някои европейски страни, отколкото със случващото се на фронта. Евентуален смъртен случай от белодробна чума в Сибир ще изисква карантиниране на контактните лица, но риска от разпространение е малък, а за самото заболяване има антибиотично лечение. Това изтъкват потърсени от Associated Press експерти на фона на неяснота относно смъртен случай от пневмония в Иркутск. Починалата 28-годишна жена е работила в Институт за борба с чумата в сибирския град. Починала е в близкия град Шелехов, като болницата там е карантинирана. До момента руските власти твърдят, че изследванията не са показали лаборантката да е прихванала някой от патогените, с които е работила. Няма и информация за инциденти в самия институт. Едновременно с това не е ясно какво е причинило острата и пневмония. Двама души, които са били в контакт с нея, имат обикновен грип, други двама с COVID-19. Останалите проверени нямат зарази. Информациите за карантини в повече от едно лечебно заведение в района, както и за белодробна чума, остават непотвърдени. Експерти изтъкват, че за сериозното заболяване има антибиотично лечение и че вероятността за широко разпространение в и извън Русия е малка.
5: Шансът за широко разпространение в Русия и прехвърляне към друга страна като Съединените щати е никакъв. Този тип бактерия не се разпространява лесно и имаме антибиотици, за да спрем това разпространение.
3: Саймън Кларк от университета в Рединг изтъква, че белодробната и бубонната чума, наричана черната смърт след големите епидемии в някогашна Европа, са причинени от една и съща бактерия и тя няма да изчезне.
7: Хората смятат, че чумата е нещо от преди 500 години. Тя си съществува. Аз живея във Великобритания. Тук няма случаи, но периодично можем да чуем за такива и в Съединените щати. Причината е, че тя съществува в дивите животни. Няма как тя да бъде елиминирана. Просто ще остане с нас.
3: След като страната му изтегли десетки бомбардировачи B-1 от Великобритания, Доналд Тръмп се мотивира с неуточнена заплаха.
7: Може така да се каже. Не са отлетяли случайно. Имаше заплахи. Вместо да изкушаваме врага, ние ще го хванем неподготвен. Защо да ги оставим там? Преместихме ги, но не са далеч.
3: САЩ използваха базата в Ерфорд до Глостър в операцията срещу Иран през тази година. Преди седмица британската полиция засече в близост до съоръжението на кралските военно-въздушни сили три подозрителни микробуса. Арестувани бяха петима души по обвинения, свързани с експлозиви. Впоследствие шести човек с британско-иранско гражданство беше задържан в Лондон. Въпреки разследване за възможен опит за терористичен акт, задържаните впоследствие бяха освободени под гаранция. Британската полиция твърди, че Ерфорд е в безопасност. Не е ясно каква заплаха визира Тръмп, но американски медии съобщиха за разузнавателна информация, че самолетите все още са застрашени, особено ако ударите по Иран бъдат подновени. Източник на BBC дава пример с украинската операция Паяжина през юни миналата година, когато само с евтини дронове бе извършено нападение срещу военни самолети в пет руски бази едновременно.
0: Европейският съюз трябва да има по-силна роля в разрешаването на конфликта в Близкия изток. Това заяви ексклузивно пред Евронюс бившият председател на Европейския съвет Шарл Мишел. Той определи като провал факта, че Европа не участва в преговорите.
8: На нас не се гледа като на решаващ фактор, като на ключов участник. Но може би и ние носим отговорност за това. Според мен съдбата на Европейския съюз не е да бъде нечий васал.
0: Шарл Мишел отбеляза, че нито дипломацията, нито войната, водена от Съединените щати и Израел, са накарали Иран да промени позицията си. Затова заедно с около 20 бивши държавни и правителствени ръководители и представители на международни организации, той отправи призив към Европейския съюз. Те настояват 27-те държави да потърсят алтернативни решения, особено в подкрепа на иранския народ.
8: Хората в Иран са подложени на двойно наказание. От една страна понасят последиците от военната интервенция, а от друга репресиите на режима.
0: Мишел увери още, че съществуват множество възможности и варианти Европейският съюз да окаже помощ на иранците. Испанското правителство одобри двата указа за жилищната политика, чието отхвърляне от парламента миналата седмица доведе до решението на премиера Педро Санчес да свика предсрочни избори. Мерките предвиждат тавани на наемите, временно спиране на принудителните извеждания и ограничения върху покупките на жилища от компании. Според Санчес, те трябва да защитят най-уязвимите и да ограничат спекулациите на имотния пазар.
4: Правителството одобри двата закона, които с някои допълнения, които считаме за много положителни, запазват същността на двата кралски декрета, които бяха отхвърлени на пленарното заседание на Конгреса на депутатите миналия петък.
0: Премиерът свика избори на 29 ноември, след като не успя да осигури достатъчно парламентарна подкрепа за предложенията си. Разпускането на парламента обаче му позволи да прокара част от мерките с подкрепата на по-малкия временно действащ парламентарен орган. Първият указ ще влезе временно в сила след публикуването му в Държавния вестник, но в последствие трябва да бъде одобрен. Вторият, който предвижда автоматично удължаване на договорите за наем, ще се прилага само ако получи необходимата подкрепа. Представители на строителния сектор предупреждават, че ограниченията могат да отблъснат инвестициите и допълнително да намалят предлагането на достъпни жилища. Жилищната криза се превърна в една от основните теми преди вота, след като опитът за извеждане от дома и на 87-годишна жена в Мадрид предизвика протести в цялата страна, които продължават и днес. Изненада, недоверие, но и надежда за промяна. Така хората в Мадрид посрещнаха решението на премиера Педро Санчес да свика предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Новината идва на фона на продължаващите протести заради жилищната криза. В центъра на испанската столица демонстранти остават в палатков лагер и настояват за по-достъпни жилища. Част от тях обаче не вярват, че нов вод ще реши проблема.
8: Ще подобри ли свикването на избори ситуацията с жилищата? Не. За сега това изобщо не ни засяга. Не знам дали резултатите след това ще имат някакво значение за нас, но в момента изборите не променят нищо.
0: Други приемат решението като успех за протестното движение. Той идва след като парламентът отхвърли две извънредни правителствени мерки срещу изгонването на наематели и спекулациите с имоти. На улицата обаче критиките са насочени и лично към Санчес. Част от хората питат защо след 8 години на власт жилищната криза остава нерешена. Други казват, че са изненадани от предсрочния вод, след като досега премиерът настояваше, че ще завърши мандата си.
4: Шокиран съм. Казваха ни, че няма да има избори преди края на мандата, а сега изведнъж ще има. До някъде го разбирам, защото нещата не вървят добре. Трябва да направим нещо за всички и най-вече за хората, които страдат.
0: Санчес обясни решението си с необходимостта от по-широко прогресивно мнозинство в парламента. А за хората, които продължават протеста в сърцето на Мадрид, основният въпрос остава същият. Дали след изборите действително ще последва решение на жилищната криза? Разочарование, надежда за диалог и призиви за промяна. Такива са реакциите на хората в Босна и Херцеговина след изборите, на които партията на Милорад Додик затвърди позициите си в Република Сръбска. В Сараево част от избирателите признават, че резултатът не ги удовлетворява, но не виждат убедителна политическа алтернатива. Други настояват младите хора да участват много по-активно в управлението на страната.
4: Не съм доволен от резултата, но въпросът е каква беше алтернативата. Либералните партии разочароваха хората. Без истинска алтернатива, това беше изборът, който те направиха.
0: В Баня Лука настроенията са различни. Там мнозина приемат победата на националистическата партия на Додик, но призовават политиците да оставят конфликтите от миналото зад себе си и да търсят компромис между бушняци, сърби и хървати. Самият Додик не участва във вод, след като миналата година съдът му забрани да заема публична длъжност. Въпреки това той остана централна фигура в кампанията. Неговият съюзник, Желка Цвиянович, получи над 55% от гласовете за сръбското място в тричленното президентство, при преброени близо 90% от бюлетините.
8: Не трябва да се връщаме назад в миналото. Надявам се онези времена да са приключили. Трябва да постигнем компромис помежду си. Бошняшките лидери трябва да започнат да разговарят с Додик без условия нито от тяхна, нито от наша страна. Надявам се нещата да се подобрят.
0: Избирателната активност е около 42%, близо с 8 пункта по-ниска спрямо предишните избори. А реакциите по улиците показват и друг проблем. Повече от 3 десетилетия след войната много хора продължават да очакват политическа промяна, по-добър диалог и излизане от разделението по етническите линии.
3: Състезание между пожарникари по изкачване на стълбище се проведе в телевизионната кула на Печ, най-високата сграда в Унгария. Участниците трябваше да изкачат 420 стъпала в пълно снаряжение, защитно облекло, респиратори, бутилки кислород и каски. Състезанието се провежда на различно място в страната всяка година. То е нещо повече от надпревара. Сградите са работещи обществени обекти и това е и проверка за реакция на извънредни ситуации в тях. Изкачването на стълбищата е най-атрактивната част, но е само една от дисциплините, които формират крайните резултати.
4: Има една група участници, може би една трета от тях, които са тук заради стълбите и не се интересуват от другите дисциплини. Има и такава група, които предпочитат по-малко стълби и повече предизвикателства, изискващи сила. Но самата страст в състезанието е свързана и с професията. За да си пожарникар, трябва да имаш нужната физическа подготовка. А физически подготвените хора обичат такива съревнования.
3: Състезанието също така сдружава самата пожарникарска общност. Над 100 души се записаха тази година. В Унгария има голям брой високи сгради, като така и самите огнеборци поддържат своята готовност.
0: Белгийският физик Франсис Хаузен спечели Нобеловата награда за физика за изследванията си върху неутриното. Те представляват изключително малки космически частици, които дават информация за развитието на Вселената. 82-годишният учен е сред ключовите фигури зад обсерваторията Ice Cube в Антарктида. Хаузен установява, че ледът на Южния полюс може да се използва за откриване на следите от неутрино, идващи от космоса. Според Нобеловия комитет, работата му отваря възможности за изследване на далечни галактики и процеси като експлозиите на звезди. Наградата е на стойност 12 милиона шведски крони или около 1 200 000 долара.
3: Любители на животните и собственици на домашни любимци се събраха в чилийската столица Сантьяго. Кучета, котки и други животни бяха благословени в една от католическите базилики.
9: Това е страхотна инициатива и не се случва навсякъде. Затова и дойдохме. Много кучета бяха благословени едно по едно и всяко получи подобаващо внимание, вместо всичко да бъде претупано.
10: С голяма радост и благодарност честваме живота на Франциско Тасизи, патрон на животните.
3: Свети Франциск е бил италиански свещеник през 13 век, известен е с връзката си с природата и уважението към всички живи същества. Събитието в Чили събра кучета и други животни с различен размер и порода. Сред тях имаше и такива с различни двигателни затруднения. Храмът Свети Франциск в центъра на Сантьяго е смятан за най-старата католическа църква в Чили. В сегашния му вид той е изграден през 16 век, когато е основан и града.
11: Днес гостът ми в 12 минути е Лука Пармитано, италиански астронавт на Европейската космическа агенция, избран да пилотира мисията Артемис 3 на НАСА, следващата стъпка към кацането на Луната. Добре дошъл, Лука Пармитано, и благодаря, че се присъединихте към нас.
12: Благодаря ви за поканата.
11: Вие бяхте първият италиански командир на Международната космическа станция. Първият италианец излетял някога в открития космос. Първият организирал някога DJ сет от космоса и сега ще бъдете първият европеец, който ще бъде част от мисия Артемис. Върнете ни към момента, в който получихте обаждането, в което ви казаха, че ще бъдете част от това приключение.
12: Да, случи се съвсем наскоро, така че е много прясно в паметта ми и не мисля, че някога ще забравя този момент, защото тази мисия изобщо не беше част от плановете ми. Не мислих за мисията. Бях съсредоточен върху другата си работа по това време, а именно грижата за екипажа в орбита на Международната космическа станция. Така че когато видях телефонния номер на началника на корпуса на астронавтите, помислих си, че ще е нещо свързано с това. Отговаряйки на обаждането, умът ми беше някъде на 400 км над Земята, мислейки за текущата мисия. И когато ми каза: «Хей, Люк, искаме ти да бъдеш пилотът на мисията Артемис 3», Не го осъзнах веднага, затова казах на шефа си, можеш ли да повториш? И когато той ми каза същите тези думи, онемях, което е доста необичайно за мен. И бях много благодарен. Веднага бях изпълнен с благодарност за възможността, но също така смирен от мисълта за мисията и какво трябваше да постигнем, за да я завършим успешно.
11: Мисията Артемис 3 стартира през 2027 година. Тя не включва кацане на Луната. Вместо това ще останете в ниска околоземна орбита, за да тествате технологиите, необходими за бъдещо кацане на Луната. Колко важна е тази мисия за лунната програма на НАСА?
12: От решаващо значение е да се намалят приемливите рискове за кацане на Луната. Ще останем в околоземна орбита, защото не знаем как ще се представи космическия кораб при извършване на много сложни маневри, като например сближаване, операции в голяма близост и скачване с два различни космически кораба. Нищо от това не е тествано. Нищо от това не е симулирано все още. We are working with the providers of the
11: human landing systems to. Работим с доставчиците на системите за кацане на Луната на хора, за да разберем как можем да интегрираме нашите симулации, но всъщност не знаем как ще работят. Следователно ще има широко участие на екипажа, командира и пилота. Ще извършваме и двете маневри с автоматични и ръчни системи. Винаги ще правим това, защото е нещо, което все още не е тествано. Следователно, това е необходимо, защото след като изпълним мисията си, ще знаем, че можем да извършим тези действия и следващият екипаж може да се съсредоточи върху действителното кацане на лунната повърхност.
13: НАСА
11: описва тази мисия като един от най-сложните човешки космически полети в близката история. Какво прави тази мисия толкова сложна от технологична гледна точка, но и от човешка гледна точка?
12: От технологична и от логистична гледна точка имаме три изстрелвания, които трябва да се проведат в непосредствена близост и от много различни космически кораби. Космическият кораб на Blue Origin ще излети първи. Това е единственият, който може да остане във въздуха около 30 дни, което ни дава малка свобода на действие за изстрелване с нашата SLS система и на космическият кораб Orion. Имаме ограничения на ресурсите от около 21 дни. Така че имаме 3 седмици за изстрелване, скачването с космическия кораб на Blue Origin и сближаването. Ще имаме двама астронавти вътре и това са технологичните аспекти, които са наистина сложни. И след това ще се разделим, ще полетим, ще проверим за видими последици от скачването. Следва третото изстрелване на космическия кораб SpaceX. Те също ще влязат в ниска околоземна орбита и ще извършим две скачвания отново ръчно и с помощта на автоматизирани системи. Отново това е технология, която никога не е била тествана и от гледна точка на екипажа, космическият кораб Orion е само около 8 до 9 кубически метра. Така че хората ще живеят в малко тясно пространство до 3 седмици в среда, която не е била проектирана за този космически кораб, защото Орион е проектиран за дълбокия космос, където условията в ниска околоземна орбита са напълно различни. Много неща се случват. Провеждат се много тренировки и много анализи на това как ще изглежда мисията.
11: И наистина как ви и останалата част от екипа ви се подготвяте за това приключение?
12: Нашето обучение е много предизвикателно и изненадващо разнообразно. Миналата седмица бяхме в Пакс Ривър, дом на училището за пилоти и изпитатели на военноморските сили на САЩ. Бяхме там, за да опресним уменията си като пилоти и изтребители. Летяхме с два самолета, а тази седмица започнахме с няколко симулации. Първата в макет с пълни костюми и запознаване с нашите скафандри. А вчера с Андреа участвахме в 6-часова симулация, разрешавайки няколко различни неисправности, които трябваше да отстраним с наземните сили. Тези симулации ще продължат до края на лятото, а след това през есента ще започнем работа с две системи за кацане, за да можем да провеждаме сложни симулации както с наземния екипаж, така и с полета.
11: Наистина сте много заети и ще излизате в орбита, както казахте, с трима други астронавти на НАСА. На Земята знаем, че политическите отношения между Европейския съюз и Съединените щати напоследък са много напрегнати. Как стоят нещата в орбита?
12: Съвсем различно е. Ние не гледаме какво се случва на политическо ниво. Ние сме оператори. Свикнали сме да работим съвместно с другата страна. Не се интересуваме от политически происход, политическо наследство, политически възгледи, религия. Фокусирани сме върху изследвания, технологии и науки. Обичаме да строим мостове, а не стени. И така, макар че това наистина е политически заредена надпревара за завръщане на Луната, ние, европейците, ние, италианците, искаме да бъдем силни партньори с Съединените щати в тази надпревара. И всички ние чувстваме обща цел, която е да подобрим живота на човечеството на Земята, нашия живот. И това е следващата стъпка. Така че сме обединени от обща цел.
11: Споменахте конкуренцията по-рано. Знаем, че Китай и Индия също се опитват да стигнат до Луната. Това оказва ли някакъв натиск върху, да речем, програмата Артемис?
12: Бих казал, че да. Мисля, че има истинска надпревара. Има натиск. Ето защо мисля, че администрацията на НАСА направи тези изявления преди няколко месеца относно програмата за изстрелване, в която искат да ускорят полетите и последователността на полетите. Но с този натиск идва и позитивното отношение. Те искат да постигнат това, а ние като европейци имаме възможността да бъдем част от това. Така че като член на персонала на Европейската космическа агенция вярвам, че това е положителен ход, че нещата се движат напред.
11: НАСА планира да завърши мисията Артемис до края на 2027 година, но някои експерти казват, че този график е доста амбициозен. Какво мислите за това?
12: Мисля, че е амбициозно и мисля, че трябва да бъде амбициозно. Ако искате да постигнете трудни цели, трябва да сте амбициозни и да положите много усилия. Подготвяме се за тази мисия, сякаш ще се случи в рамките на една година. Ако не се случи, няма да е защото не сме готови. Ще бъде защото част от системата не работи със скоростта, с която можем да я осъществим.
11: В трогателната си реч, след като бяхте избран да участвате в програмата Артемис 3, казахте, че Италия е вашата стартова площадка и че Европейската космическа агенция е вашата стартова кула. Какво ви даде Италия и какво ще изведете в орбита от вашата европейска идентичност?
12: Трябва да разберете, че когато бях само на 19 години, Италия инвестира много в един млад мъж, който имаше големи мечти. Ето как успях да се запиша в Италианската военновъздушна академия. Тя ми даде образование, не само на хартия, но и професионално образование. Италианските военновъздушни сили ми дадоха умения и опит, които са много полезни днес в работата ми. Но като цяло италианската система, която е 100% безплатна образователна система, ми даде много различни инструменти, които ми позволиха да продължа да се развивам като млад човек, като експерт, като професионалист, като пилот. А що се отнася до европейците, ние имаме невероятен дар. Хората на моята възраст не сме родени европейци, ние станахме европейци. Тази идентичност беше амбиция, тази идентичност беше цел, нещо, което искахме да постигнем. И затова нося този стремеж. Нося това силно чувство, че това е, което винаги съм искал, това, което ние искахме като европейци и го нося със себе си, за да го споделя с всички останали.
11: Какво ще ви липсва най-много, когато сте в орбита?
12: Вече мога да отговоря на този въпрос. Абсолютно нищо. Времето в орбита е ограничено, всички знаем това. Дори да отидете на дълги мисии, а аз прекарах 366 дни в орбита на две различни мисии, знаем, че времето е взето назаем. То не ни принадлежи. Така че, когато отиваш на такава мисия, когато имаш тази привилегия, оставяш всичко на Земята, знаеки, че ще бъдеш там и се издигаш в орбита, мислейки за всичко, което можеш да получиш от живота в орбита. Така че вече знам, че малко неща ще ми липсват. Ще очаквам с нетърпение добро кафе след кацане, но бих казал, че това е всичко.
11: Благодаря ви много, Лука Пармитано, че се присъединихте към нас в Euronews и успех на Artemis 3.
12: Благодаря ви!

0: Добър вечер, това е Prime Time. И днес в следващите 60 минути важните теми, които се дискутират в цялото общество, не само във вътрешно-политически, но и във външен план, ще бъдат в фокуса на предаването. Аз съм Николай Лефеджиев, ето и акцентите и съдържанието на Prime Time днес. След серията удари с дронове в Черно море и потопени кораби с жертви, как трябва да се противодейства? Излиза ли ескалацията на конфликта извън контрол и защо Русия наказва партньорите на Украина? Трябва ли НАТО да се намеси с засилена охрана в Черно море? И какво да очакваме от свикването на Консултативния съвет по национална сигурност? Анализираме с капитан Васил Данов, член на управителния съвет на Атлантическия съвет. И в Сърбия се готвят за избори след дългогодишното управление на Вучич. Ще смени ли президентския стол с премиерски? В деня на годишнината от смъртта на Самуил, за значимостта на грандиозното завръщане на владетеля в родината му след 1000 години и поводи за национална гордост, говорим с Владимир Владимиров, политолог и анализатор на процесите на Балканите. Започваме с водещата новина от днешния 6 октомври. Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, след атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Това е първото нападение срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България.
1: Мишена на атаките са станали два търговски кораба, единият плаващ под флага на Того, а другия под флага на Палау. Единият от плавателните съдове е потънал, но другият е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг пътнически ферибот. Корабът е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващите моряци. Целият 18-членен екипаж е успешно евакуиран.
2: Тъй като единият от членовете на екипажа е с тежки изгаряния, ще бъде транспортиран до клиниката по изгаряния в военно-морска болница, а другият е с травма на главата към неврохирургията в Светара. Останалите ще бъдат прегледани. Колегите от гранична полиция съм убеден, че ще работят с тях. Доколкото разбрах, корабособственикът е поел ангажимент да се ангажира с тяхното настаняване. Националността на моряците, доколкото на мен ми е известно, са индийски граждани и граждани на Република Турция.
1: Издирвателната операция в Черно море продължава, съобщи областният управител на Варна Мариус Мърков. Екипажът на втория кораб за сега е в неизвестност. Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване.
3: Вече Черно море е обявено за военен риск, което означава, че са вдигнати застраховките, което означава, че са вдигати всички навла и за всички вносни стоки, вероятно, себестоеността ще бъде повишена. Естествено, ще бъде повишена и себестоеността на износа, което означава намаляване на конкурентоспособност.
1: Според сайта Marintraffic.com, единият от поразените товарни кораби Able е плавал под флага на Палау от румънското пристанище Галац на Дунав към Истанбул. Другият плавателен съд, потъналият Алфа Латан, е пътувал от египетското пристанище на Средиземно море Ал Ариш към румънското Сулина на Черно море. И двата кораба са обозначени като пренасящи общи товари.
0: И последна информация за състоянието на мърнените моряци. Двамата най-тежко пострадали бяха транспортирани до морска гара в града. Единият от тях е капитанът на кораба, който е с травма на главата, а другият е по-тежко пострадал с голям процеп изгаряния. И двамата се лекуват във военно-морска болница във Варна. По-тежко пострадалият е настанен в интензивно отделение под охрана. Останалите 16 моряци са в добро състояние. Безуспешно продължава акцията по издирването на екипажа на първия кораб, който е потънал. Неизвестен какъв е товарът на плавателния съд. На място там е имало спасителни жилетки, обърната лодка и обърнати няколко спасителни плота, но няма следа от екипажа.
4: Мисля, че Русия прати бомба под водата. Мисля, че е Русия, защото товара, който пренасяме, е украински. Чувствам се много зле.
0: Мигновена реакция на властта. Абсолютно недопустима атака. Така определи удара по двата кораба в търговската ни зона в Черно море премиерът Румен Радев. Той събра в Министерския съвет представители на институциите и подчерта, че ако не се сложи край на войната, тя ще се разширява.
1: А Атаката срещу двата кораба се е случила около 3 часа. Били са атакувани с дронове, съобщи премиерът.
5: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело.
1: Българските власти проведоха спасителна акция на 70 мили от брега на Бяла.
5: На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ужесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове.
1: Корабът, който се е запалил, е превозвал украинска пшеница. Наблизо се е намирал и български плавателен съд и екипажът му успял да спаси моряците. Двама от тях са тежко ранени.
5: 11 от членовете на този екипаж са турски граждани, 7 са индийски граждани.
1: Другия кораб, който е плавал под флага на Того с неизвестен товар, е потънал. За сега не са намерени оцелели.
5: Продължаваме да издирваме оцелели от първия потопен кораб.
1: Радев коментира случая и след края на срещата в Министерски съвет.
6: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували корабите. Атаката е комплексна и с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински.
1: Премиера допълни, че във видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Европейския съюз е изложил всичко, което се случва в момента в нашето икономическо пространство в Черно море.
0: Атаката срещу двата кораба отекна и в кулоарите на парламент. От опозицията призоваха президента Илияна Йотова спешно да свика консултативния съвет по национална сигурност. Час по-късно той беше насрочен, а темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина.
7: От ГЕРБ очакват президента Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност в най-спешен срок. Те подчертаха, че това е държавническото отношение, да са спокойни гражданите, че националната сигурност е гарантирана.
8: Да видим това правителство какво ще направи, защото докато президент и премиер се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя е, за съжаление, ескалира.
9: Кораби, които по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно, е ясно от кого са атакувани. Министър-председателят днес се провали в това да назове ясно отговорните за този

0: на Република България и главнокомандващ към момента очевидно нямаме. Няма свикан консултативен съвет за национална сигурност, няма реакция от президентството.
1: Тогава, когато падат руски дронове, новина нямаме. Тогава, когато украински дрон при мамка падне в поле с слънчогледи, има голяма новина. И господин Радев, премиера Радев, и президента Йотова са в огромен дълг към българското общество. Веднага трябва да бъде свикан консултативен съвет за национална сигурност. Аз не знам какво трябва да стане. Дроновете, които летят към България, трябва да почнат вече да са на нашата територия, извън плажовете, за да може да се сети госпожа Йотова, че такъв консултативен съвет за национална сигурност.
2: От Възраждане призоваха премиера Радев да забрани веднага износа на всякакво оръжие за Украйна.
3: Това, което се каза, че един кораб е пътувал на север, другия пътувал на юг, според българските власти, поражда тежки съмнения, че поне един от корабите най-вероятно се очаква да е карал оръжие към румънско или към украинско пристанище за доставки на оръжие. Защо се омалуважава факта, че това нещо може да е направено от Украина?
4: Отговорите и за кризата с дронове нападатели и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани се дължат от Румен Радев. С категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат.
5: България трябва да използва средствата по инструмента SAFE, за да придобие ефективни системи за прехващане и обезвреждане на дронове. Това каза за Евронюс България евродепутатът и член на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент Андрей Новаков. Не трябва да неглижираме случилото се, а да наричаме нещата с истинските им имена. Това е атака, а не инцидент, поясни Новаков.
6: Това, нека кажа много ясно, е атака, а не инцидент. Когато един кораб е потънал и не знаем какво се случи с неговия екипаж, повече не можем да неглижираме и да се правим, че войната не е дошла вече до нашите брегове. Тук искам много ясно да кажа, не говорим и не искаме война, не искаме куршуми и не искаме смърт. Но това се случва въпреки нашата воля. Длъжни сме да се погрижим, говориме за инцидент, който се е случил на няколко десетки километра от Варна и от Бяла. Ето защо аз се надявам, че България ще се възползва в максимална степен от финансирането, което Европейската комисия предоставя, ще инвестира в ефективна противовъздушна отбрана, тъй като дроновете, които са участвали в тази атака, са били и морски, и въздушни, така че и бреговата охрана тук ще трябва да се включи. Говорим най-вече за това дали България, българските териториални води, българската икономическа зона е безопасна за търговско корабоплаване, безопасна е да се преминават с товари и пътници оттам, тъй като в момента това се следи от цял свят.
7: Доколко може да разчитаме на Европа в тази ситуация?
6: Имаме 20 милиарда неизползвани по програма SAFE. Те ще бъдат разпределени между всички държави, които имат желание. Искрено се надявам българското правителство да се възползва от тази възможност, да кандидатства и да купи качествена техника, която да ни позволява да прихващаме такива дронове, защото очевидно сме се провалили в това да ги прихванем. И минимума са технически и материални щети. Надявам се да няма загуба на живот, надявам се да няма тежко ранени, макар че от първата информация, които получихме рано тази сутрин в комисията по отбрана, беше, че има тежко ранени и пострадали при атаката.
7: Може ли да говорим за разширяване на конфликта? Нещо, което и премиера Румен Радев спомена днес.
6: През последната година устойчиво България се държеше така, сякаш няма общо с войната и не иска да има общо с войната. Само че войната има една характеристика. Тя не се интересува дали се занимаваш с нея, тя се занимава с теб, както се случи в случая. Аз не можем да кажем, че се е случило нещо, което е прецедент, тъй като падна дрон боен с бойна глава на българска територия, на българска почва. Случи се в Румъния, случи се и в Полша, така че това е продължение на едно и също проявление. За съжаление, огромно конфликт, който няма генезис в Европа, започва да се пренася и на нейна почва и ние не можем да се правим, че това не се случва. Трябва да се погрижим за безопасността на нашите граждани, за безопасността на българската територия, за безопасността на нашия народ.
7: Ако говорим за антидрон системите, може ли да Фрея да бъде по-бързо, да бъде случена като програма за защита на европейските граждани и страни?
6: Длъжни сме да отпуснем повече пари, но ние в момента не са малко. Имаме български производители на антидрон системи, които не са въвлечени достатъчно в отбранителните способности на България. Ние можем да произвеждаме не само за нас, но и да изнасяме в цяла Европа. Така че трябва в много спешен порядък, а не да чакаме

0: многогодишната финансова рамка от 28 година да инвестира достатъчно. Това трябва днес, сега. Тук трябва да кажем, че имаме достатъчно ефтино и масово производство, което не налага инвестиране на милиарди, за да се пазим от такива дронове.
1: Водещата тема от днес – атаките на дронове срещу два търговски кораба в Черно море и последиците за българската национална сигурност. Ще обсъдим след малко с капитан първи ранг господин Васил Данов, който е член и на Атлантическия съвет България.

0: Ескалацията на напрежението в Черноморския басейн и зачестилите атаки с руски безпилотни апарати поставят нови критични предизвикателства пред националната сигурност на България. Днес в студиото ще анализираме какви дипломатически и отбранителни ходове изисква моментът от българското правителство и кои са спешните решения, които Консултативният съвет за национална сигурност не може повече да отлага. Наш гост в студиото е капитан първи ранг Васил Данов, член Атлантическия съвет. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, благодаря ви.
0: Кораби вече се потопяват край българските градове. Тази агресия, която вече наблюдаваме повече от 4 години и половина, достигна и до нас. Какъв е военният прочит на атаката с дронове?
1: Военният прочит е този, както казаха и преди това ваши събеседници, ваши гости, че Русия тества и досега и ще продължи да тества готовността на НАТО да даде колективен отпор, като търси най-слабите точки в колективната отбрана на Северноатлантическия съюз. За жалост, нашата страна отдавна попада сред тези слаби точки.
0: От друга страна обаче това са собствениците на корабите са турски, само че плават под чужди флагове.
1: Да, да.
0: Но това са търговски кораби, не
1: точно
0: са военни,
1: така.
0: Не са военни мишени.
1: Да, да.
0: Тоест, защо се насочват вече към търговската?
1: Вие знаете, че Путин заяви чрез своя говорител Дмитрий Песков, че те са за мир, за мирни преговори, но в Украина ще воюват до последно. Нали, това е вътрешно открито противоречие, както казват и нашите шигаджии, че ще направим такава борба за мир, че камък върху камък няма да остане. Това е тезата на Путин, която живо се подкрепя и от нашето правителство, най-вече от премиера Радев, от парламентарното мнозинство и от генералитета, значителна част от нашия генералитет беше реполитизиран през тези 9 години, в които главнокомандващ на въоръжените сили беше генерал-майор от запаса или резерва, не мога да кажа, Румен Радев. Тоест, този процес протече през последните 10-11 години. Ние бяхме свидетели на този процес, понякога пасивни свидетели, понякога скромни участници, но като цяло българското общество, българската държава, но вече обществото се провалиха, че ние като членове на НАТО не можахме да възпрем и допуснахме идването на по законен път на власт на партия, която е открито русофилска, открито ревизионистична и в момента преживяваме нещо като временна и частична реставрация на болшевишкия социализъм у нас.
0: Чак пак толкова крайно да се изкажете, господин Данов. Все пак...
1: Позволете ми да бъда на собственото си
0: да,
1: мнение.
0: Аз ви позволявам, затова сме и поканени.
1: Да,
0: но все пак да кажем, тези хора, които симпатизират на управляващите, виждат, че, да кажем, премиера Радев отива и казва, ми не ме интересува Русия, ние защитаваме българските национални интереси.
1: Да. Какво като го казва? Действията, деянията на парламентарното мнозинство, на премиера и на правителството са само единствено в угода на Русия. Приказките да спрем войната, като не даваме оръжие на Украина, са нонсенс, абсурд. Винаги от край време, откакто светът светува, жертвата, ако спре да воюва, тя е била прегазвана и унищожена. Агресорът никога не си е тръгвал, ако жертвата е спирала съпротивата си. Всички тези приказки, които от години слушаме от доскорошния президент, от настоящия премиер, че не трябва да воюваме, за да спре войната, не ги подкрепи нито една държава или политически лидери от нашите съюзници, от НАТО и от Европейския съюз. Те просто се направиха, че не са го чули, като оставиха го да се вари в собствен сос, да се оправя, без да го нападат, без да нападат нашата държава. Единствената страна, която каза похвални думи за премиера Радев и той вчера или онзи ден се похвали с това, е Русия, чрез своя говорител, каза, да, това е добре, тръгва в добра посока, но трябва много повече. Това е.
0: Вие сте много добре запознат с историята. Ако направим една аналогия, нацистка Германия напада Съветския съюз,
1: да,
0: и ако Великобритания и най-вече Съединените щати не бяха,
1: да,
0: подпомогнали чрез плана Ленд-Лиз,
1: да, да,
0: Съветския съюз, тогава какво щеше да стане?
1: Това, което знаем. Спомнете си, скоро даваха и повтарят този великолепен филм Най-черният или най-тъмният час, където Чърчил е притиснат от собствената си партия.
0: Да, да, от всички, води преговори с Хитлер.
1: Води преговори, предавай си, че изгинахме, нали? Дюнкерк, 250-300 хилядна британска армия трепери да се евакуира, защото германците са ги сгазили. Ако тогава Чърчил беше, не беше вдигнал нацията си на, на война, какво щеше да стане? Нямаше да има Британия днес. Щяха да с някакви смесени племена.
0: Това беше едно малко отклонение, но просто мисля, че беше необходимо да го уточним, за да мога да не се правят такива аналогии, които така в крайна сметка да насочват общественото мнение в съвсем друга посока. Да ви попитам, като човек с военен опит, има ли риск от така наречения случайен инцидент? Да кажем, заблудил се някой дрон, който сега удари, да кажем, търговски кораби, пък после може да удари вече гражданска инфраструктура тук на наша територия.
1: Е, няма начин да удари граждански кораб в цялото това голямо Черно море да намери точно него. Просто ще си падне, ако лети случайно в водата. Вижте, тези кораба, за които говорим сутринта в 3 часа, са били атакувани. Капитана каза, кой ги нападнал. Това са руски подводни дронове. Заплахата е сериозна с това, че за първи път около нашото крайбрежие, аз поне не си спомням, може би да съм забравил, за първи път близо до нашите граници, морски граници,
0: на 50-60 мили, доколкото разбрах.
1: 70 мили са, да кажем, малко по-малко от 140 км. Това е на Траверс Бяла, т.е. 90 градуса от град Бяла, навътре в морето, където е изключителна икономическа зона на нашата страна, т.е. тя не е наша собственост, това не са териториални води, не е нашата акватория.
0: Тя е 12-милната зона.
1: Да. По-далече, но ние там също имаме суверенитет, т.е. ние имаме право да извършваме издирвателни дейности, търговска дейност и сме длъжни да помагаме на кораби в авария, независимо от това на корабокрушенци и други, независимо дали са военни или граждански. Тоест, това ни касае пряко, директно. Ние до сега нищо не знаем за подводните руски дронове. Това, което аз мога да кажа, че те отново са копирани от украинска, от украински военни въоръжени системи. Както руснаците копираха руските, украинските дронове, въздушните, сега са подготвили горе-долу по същия начин своите подводни. Руската военна наука и руската военна стратегия върви в коловоза на Украина, каквото направят украинците, те го копират и действат по този начин. Това е в общия план, но сега в момента те са, затова е потънал единия кораб. Ако бяха въздушни дронове, те нали, до 50 кг, колкото и да го удрят, те не могат да го...
0: Да, може да има пожар, нещо да повреди и така нататък.
1: В машинното отделение, ако го ударят, той да загуби ход, да спре, но няма как да потъне. При положение, че няма намерени корабокрушенци, моряци, това значи, че той е потънал много бързо. Те не са успели да се евакуират.
0: Нали, да, в 3 часа някои от тях може да са спали, да са били малко хора на вахта и така нататък, докато остане.
1: Точно така, да. Но така не, че ако е малка пробойната, ако е малка пробойната, той ще потъва по-бавно, те ще могат да се евакуират, доколкото знам, не е имало голяма силна буря. Но така не, че при този взрив, и то не от един, ако са 2-3, те са до 200-250 кг тротил, той направо разпаря кораба и той потънал почти за минути, предполагам. Дай Боже да има спасение, но за сега няма такива хора. Позволете да кажа, че в тази тежка ситуация българският кораб, българският РОРО кораб пътнически, който е под командването, под командването на капитан Анатолий Златаров, се е държал изключително професионално. И днеска гледам, че морската администрация веднага има, взима решение да наградят този доблестен капитан, а той се оказва трето или четвърто поколение моряк, потомствен. Трето или четвърто поколение, неговия прадядо е с риск на живота си е бил капитан на кораба Мария Луиза, който в Пирея с риск на живота си е спасил Пирея от взрив, но капитана е загинал. Тоест тези хора би трябвало да ги показваме, да ги награждаваме. Те са героите на днешния ден, за мен поне.
0: Може би това в следващите дни ще стане ясно. Действително сте прав, ако са проявили героизъм и самоотверженост и бързо са реагирали,
1: бързо при всички
0: трябва
1: случаи,
0: да получат ясно, съответните отличия, пък и признателност на цялото ни общество. От тук насетна да ви попитам нещо, което като че ли почти всички ние знаем, но все пак разполагаме ли ние с сили и възможности да засичаме такива въздушни и подводни дронове и да им противодействаме. Защото вие казвате 3 часа през нощта, а пък спасителните операции започват 5-6 часа по-късно.
1: Е така, но той, както вече разбрахме, 140 км от нашото крайбрежие. Това не са български кораби, екипажите не са български. Докато те подадат сигнал за бедствие, докато се вземат решение и тръгнат спасителните средства, т.е. минава известно време. Разбира се, това време, за което корабът е потънал, е твърде критично много. Т.е. ние нямаме някаква специална служба, която да чака някой да свирне от морето и да се вдига, макар че би трябвало. Има, разбира се, спасителен център, който е и на гражданския флот, но той е свързан и с военноморските сили, и с гранична полиция, и с военновъздушните сили. Т.е. в зависимост от бедствието се включват различни сили, а и с морския специален разузнавателен отряд, който се готви евентуално да десантира и да неутрализира диверсанти, които са завзели граждански или военен кораб. Тоест има някаква минимална готовност за действия при екстрени ситуации, но ние нямаме техническа, военна и главното нямаме концептуална готовност за реакция при нападение срещу нас с въздушни дронове. За морски дронове не съм чувал изобщо да се говори. Тоест ние сме много-много изостанали и за жалост вече колко 5 или 6-та година се водят съвсем близо до нас бойни действия, където все по-активно, все по-масирано участват дронове, а у нас, тук го каза и евродепутатът Новаков, Андрей Новаков, той подчерта, че има средства от НАТО и от Европейския съюз, но ние нямаме организация. Ние, Агаля, така с олимпийско спокойствие сме направили твърде малко, за да сме готови. НАТО няма да идва да гони дронове в нашето въздушно или морско пространство. Това си е обект, тема на нашия морски и въздушен суверенитет. Спомням си, че когато още беше командир на военно-въздушните сили генерал-майор Румен Радев, още през 2015-16 година той хвърляше оставката и я прибираше, защото уж правителството не му отпуснало достатъчно средства, но тогава бяха отпуснати средства на военно-въздушните сили за зенитно-ракетните войски и за радиотехническите войски да бъдат закупени модерни радари, които да следят обстановката. 11 години след това все още ние тези радари ги нямаме.
0: Не само това, имаше информация, че правителството е закупило американски антидрон системи, които обаче покриват радиус около 3 км. Тоест...
1: Това е сиромашка работа, нали разбирате? Сиромашка работа. Те са за какво? За да кажем, че имаме. И пак го казаха хората днес, които с вас разговарят, че ние имаме мощности, имаме кадърни хора, имаме инженери, имаме технически експерти. Тоест имаме всичко и какво нямаме? Нямаме политическа воля. Това е.
0: Това е едната страна на въпроса за противовъздушната отбрана, антидрон системите.
1: Да.
0: Но има и ракети. Ние с тях вече като че ли изобщо не може да се справим, не дай Боже, ако се стигне до такава ситуация.
1: И как да се справим? Ние с вас сме говорили. Тези ракети са на 40 и повече години. Те са от стари системи. Доколкото знам, най-модерните са около София за отбраната, защитата на столицата. Другите са около АЕЦ Козлодуй. Други нямаме.
0: Това не издавате военна тайна в момента, нали?
1: Мисля, че не. Говорим отдавна по въпрос. Тоест, изоставането е умишлено, според мен. Изоставането е вследствие на умишлен саботаж от командването на военно-въздушните сили, ръководството на българската армия, политическо и военно, и от държавното ръководство при всички партии, министри, премьер-министри и президенти, които не са направили достатъчно. Пак се връщам, не че искам да се заяждам с премьера, но 9 години президентът Радев не направи достатъчно, за да пришпори военновъздушните сили, за да окаже волево, политическо и интелектуално въздействие върху българската армия, да бъдат закупени най-сетне по-модерни ракети, да бъдат усилени зенитно-ракетни войски. Всичките усилия бяха хвърлени и на Радев, и на неговите подгласници във ВВС да се спасява неспасяемия МиГ-29. Както днес чух, вчера, не онзи ден, когато докарахме тленните останки на цар Самуил, един от самолетите F-16, нашите българските, е бил пилотиран от американски пилот за всеки случай, защото за другите не е било сигурно, че ще го докарат както трябва.
0: Това не го чух, защото имаше...
1: Не казвам ви, говорил съм с колеги, не го измислям, но не е потвърдено официално, защото няма да бъде потвърдено.
0: Разбирам. Защото представиха български военни пилоти, които са пилотирали тези самолети, които са ескортирали Спартана. Как оценявате тази реакция на българското правителство след научаването рано сутринта на новината? Беше ли адекватна според вас?
1: Не, беше частично адекватна. Частично с това, че премиера категорично каза, че това са агресивни, недопустими действия, абсолютно нарушение на конвенции, закони и традиции на международното морско право. Тоест, негодуванието, несъгласието с подобен подход бяха абсолютно навременни и професионални. Но безадресната критика към някой си, който от някъде е дошъл, минал, издават първо политическо бесилие и второ политическа зависимост. Тоест, премиерът Радев, неговата партия, неговото мнозинство имат страх и имат зависимост от режима в Кремъл, от Путин, който утре ще чества своя рожден ден. И този страх е очевиден.
0: Той каза, че все още няма информация какъв е точно дрона, който е поразил тези два търговски кораба. Вчера пък румънското правителство много бързо каза, че това са руски дронове, така, които са потопили вчера този зърновоз, който пак е турска собственост. Да. Така, плаваш под друг флаг, разбира се. Но аз затова ви питам, защо примерно ние не можем бързо да установим...
1: Ние можем, но не желаем.
0: Можем.
1: Разбира се.
0: Защото имаше и другата към генерал Тошев, он е въздушния дрон, дълго време не се знаеше какъв е, украински или е руски. Така,
1: а като казаха, че е украински, веднага извикаха украинската посланичка на събеседване, а за руски дронове, които са много повече, другарката Митрофанова никой не я притеснява. Но исках да кажа друго. Утре днешният съвет трябваше да вземе някакви решения. Може би са засекретени, може би са класифицирана информация, но това показно съвещание сутринта, където се докладваше като на оперативка в някакъв щаб на батальон или на полк, показаха, че все още правителството не може да стъпи на стремената да ръководи държавата по начин, който защитава националните интереси. То беше казано, дайте да дадете, ние сме за мир и сме против война. Това ми прилича всички тези приказки за мира. Вие помните, има една пиянска песен «Купи ми, мамо, топ». И там на всички тия купи ми мамо, накрая последния куплет беше майката отговаря вече на войнолюбеца, няма да ти купя топ, защото се бориме за мир, за разоръжаване. Ние за жалост сме на това ниво, остава само да възкресят известните по социалистическото време комитети за мир. Тогава по разпореждане от Съветския съюз имаше във всяка социалистическа държава едни комитети за борба за мир, които бяха с ранг на министерства. У нас мисля, че го оглавяваше Цола Драгойчева, не без
0: известната. Не, това беше Българо-съветската дружба.
1: Да.
0: Значи, Георги Димитров Гошкин, мисля.
1: Георги Димитров Гошкин, един разчорлен другар, който имаше вид на забързан диригент или на развълнуван диригент. Всички тези комитети за мир бяха под егидата и се командваха от КГБ. И съветските, и нашите. Та това от толкова борба за мир, социализма рухна в Съветския съюз 91-а година.
0: Сега ми хрумна да ви питам, след като вие сте служили в военноморския флот, той нашия флот си прави маневри в Черно море, нали?
1: Да, така.
0: И изведнъж може, както се казва, една такава провокация срещу наш кораб, само че вече военен, не търговски.
1: Да.
0: Имаме ли възможност да противодействаме? Защото нашите кораби и без това не са кой знае колко
1: много. Не са първа младост, да. Има налични средства, има, да кажем, реактивни бомбометни установки, които стрелят по подводни цели. Има артилерия от различни калибри в фрегатите, на фрегатите и на другите кораби, които стрелят по надводни морски цели. Има въоръжени също хеликоптери, тип Кугар, те при нас се наричат Пантер. И т.е. има брегови средства, има нещо, но то е съвършено недостатъчно. Представете си един кораб, да кажем, фрегатите, нашите сега фрегати, те са белгийски, не са първа младост, много са стари, вече трябва да се заменят, отдавна трябваше, но там десетилетия наред се обучаваха и се уморячваха екипажи, офицери, старшини, матроси. Т.е. те изпълниха своята роля, те бяха полезни, но сега са безнадежно устарели, т.е. те не са в състояние да водят съвременни военноморски бойни действия. Тоест, биха могли да гръмнат срещу подводен трон, но едва ли да го унищожат. Биха могли с картечни установки, с оръдията на корабите, скорострелните системи да стрелят по дронове, ако те не са кой знае колко голямо ято. Тоест, те могат 2, 3, 5 дрона да ги свалят, но ако са такива масирани ята, дронове, които взаимодействат помежду си и са като, точно като стършили руси, които имат връзка помежду си и един команден център, който ги насочва, ние нямаме готовност да се справим с подобна атака.
0: Друг въпрос, който е много важен, защото той вече ще удари пряко българската икономика. Каква е реалната опасност търговското корабоплаване в Черно море да бъде ударено силно? Тоест и вноса, който идва през Босфора, и износа, който от българските пристанища, да не бъде намален, защото Черно море е военна и рискова зона.
1: То вече е направено. Вие видяхте капитан Димитър Димитров, той е председател на Асоциацията на морските капитани, и го каза съвсем ясно. Този удар вече е направен, защото след подобни акции и потопени кораби, а те не са един-два, вече всички първо порастват застраховките в големите застрахователни центрове, като Амстердам, Лондон и други. Веднага скачат всички такси, тарифи и всички корабособственици започват да се оглеждат и да избягват. Колкото и малко, колкото и празни да са нашите големите двете пристанища, Варна и Бургас, но до сега все имаше по някой кораб да натовари или да разтовари нещо. Боя се, че този морският транспорт ще се свие драстично след тези акции, което вероятно е и целта на руските агресори да го направят. Първо те бият по украинските товари, за да унищожат или да намалят износа на украинско зърно, за да ликвидират постъпленията на някаква валута до украинската държава. Те, разбира се, ощетяват и тези народи, които чакат, те са в продоволствена криза, имат недостиг, чакат да изкупят тези десетки хиляди тонове украинска пшеница, но вероятно няма да ги получат. За тях това е удар, но естествено Путин не го интересува кой някъде ще гладува по света.
0: Благодаря ви. Очакваме утре какво ще се случи, как ще обсъдят тази наистина тревожна ситуация в изключителната икономическа зона на България. Членовете на Консултативния съвет по национална сигурност при президента, само да ви припомня, там са всички парламентарно представени партии, които ще обсъдят ситуацията и дано да излязат с общо решение, макар това да е съмнително по време на една президентска кампания. Гост в студиото беше господин Васил Данов, член на Атлантическия съвет. След кратка пауза Prime Time продължава.
2: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.

0: Балканите отново са на кръстопът. Геополитическата шахматна дъска в региона се пренарежда. Днес поставяме фокус върху двете най-горещи теми от съседните ни страни. Сърбия пред решаващ избор. Броени дни остават до парламентарния вот на 25 октомври. Ще успее ли Александър Вучич да запази пълния контрол или Белград ще бъде разтърсен от политическа нестабилност? В същото време, външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски пристига в София в опит да разчупи ледовете в отношенията с България. Възможен ли обаче реален компромис за вписването на българите в Конституцията или Скопие ще продължи да търси отложено действие? По тези теми днес ще разговаряме с международния анализатор господин Владимир Владимиров. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите зрители.
0: Да започнем с изборите в Сърбия. Те бяха предизвикани преди почти две години от един трагичен случай, падането на козирката на ЖП гарата в Нови Сад. Безпрецедентни масови протести из цяла Сърбия почти две години и най-накрая президента Вучич се съгласи на предсрочни избори. Так, какви са основните залози на тези избори? Управлението на Вучич и неговата прогресивна партия ще успеят ли да запазят властта или ще я предадат?
1: Ами да започнем първо така с на шега, с това, че партията на Вучич се казва прогресивната партия на Сърбия и той като българския вече бивш президент, макар че няма бивши президент и Радев, напуска предсрочно поста, отива на парламентарни избори, след които след няколко месеца след тях ще има и президентски избори. В момента изпълняващия длъжността на Сърбия е госпожа Брнабич, която е била и премиер, и сега до сега беше председател на Народното събрание и сега е временно изпълняваш, което е интересно, тъй като тя е единствения и може би първия открито ЛГБТ политик, който е заемал в Балканска държава трите най-важни поста. Но връщайки се на вашия въпрос, залога е сериозен и за двете страни, и за студентите, които най-условно така наричаме опозицията на Вучич в страната, тъй като не са само студентите, има доста различни групи и части от сръбското общество, които се присъединиха към исканията на студентите. А те е важно да ги изкоментираме какви са, освен класическите борба против корупцията, правовата държава, демократична държавност и така нататък, са доста ограничени във външно-политическите си позиции. На протестите на студенти не видяхме нито едно европейско знаме до сега.
0: Тоест, те не са проевропейски настроени?
1: Поне не сме видяли такива настроения, изказвания и позиции от тяхна страна. Малко така да използваме простонародния израз, от кумова срама Европейската комисия най-накрая ги прие тези млади хора на Сърбия и то след като година и половина тупаше по рамото Вучич и го легитимираше по някакъв начин като официалния представител на Сърбия. И смятам, че тази позиция на Европейския съюз беше меко казано срамна, тъй като Вучич, макар и мек, е диктатор от балкански мащаб и абсолютно не спазва никакви демократични принципи в неговата държава и всъщност срещу това се изправят младите хора и демократично мислещите хора в Сърбия. Причината беше корупционен скандал, който доведе до смъртта на 14...
0: На
1: 16,
0: да.
1: Прощавайте души. От тук се отваря и въпроса за залозите, който поставихте. Гарата беше ремонтирана от китайска фирма, която беше спечелила тендера. Важно е да кажем, че обаче практическия ремонт беше направен от местни криминални елементи, известни на полиция, на прокуратура и така нататък. Колко познато звучи това за нас, българите. И всъщност оттам се отприщиха протестите. Сега в ноември стават две години, правилно отбелязахме. И смятам, че залога е много висок за двете страни. Разликата е, че Вучич няколко пъти обещаваше, че ще има предсрочни избори, но това бяха по-скоро негови ходове за изпускане на напрежението и очакване за затихване на протестите, но стана ясно, че те не затихват, напротив, увеличава се подкрепата за тях и може би ако Вучич, който познаваме добре, тъй като той не е от вчера на
0: европейската... 15 години вече на власт.
1: Да, той също, важно да кажем, че е бил и министър, бил е вицепремьер, бил е премьер на Сърбия преди да стане министър. Т.е. това е един изключително опитен в сръбската политика човек. аз бих добавил личното си мнение, че той е идеологически, по някакъв начин физически наследник на Слободан Милошевич. Той беше министър на пропагандата в правителството на Милошевич, което също беше свалено от демократични протести. Но Вучич, след като излиза на терена на изборите, познавайки човека, смятам, че той има намерението и плановете и ресурсите да спечели тези избори. Как ще се случи, това е въпрос на 2-3 седмици, за да разберем.
0: Добре, обаче да допълним тази картина с друг въпрос. Как икономическата ситуация в Сърбия може да окаже влияние върху вота на сръбските граждани? Защото не всичко там е в цветущи и краски.
1: По никакъв начин потвърждавам това, което казвате. Тук има няколко нюанса, които трябва да изкоментираме. Първо, почти всички европейски фондове за Сърбия бяха спряни. Това е ключова нова позиция на комисията и на Европейския съюз спрямо Сърбия и по-скоро спрямо управлението на Вучич на практика, защото това е звучен шамар по неговата репутация. Второ, кредитната експозиция към Китай е абсолютно неясно нейната големина, но ако има нещо, което е ясно в тази посока, то е, че Сърбия има много сериозна кредитна експозиция спрямо Китай, т.е. Китай е дал доста кредити на Сърбия, на много сериозни лихви. Те са, между другото, секретни са тези договори. Едно от исканията на студентите беше разсекретяване на тези договори, да се види какво пише в тях. Обикновено китайските държавни кредити са обезпечени с стратегическа инфраструктура или с земеделски земи. Така че това е процес и икономически, но и политически, геополитически, който трябва да следим. И ето показваме един от основните играчи на терен. Да не кажа основния е Китай.
0: Има и още един, но за него след малко. Защото на тези избори няма как да не се говори за Косово. Това е, как да кажем, болката отляво в всеки сръбски граждани, а за политик да не говорим. Доколко подобряване на отношенията с Косово може да изиграе роля в тези предизборни дебати и как двете страни ще отиграят този въпрос?
1: Косово е най-големия и вътрешно и външно политически проблем на Сърбия, което е уникално като политическа ситуация. Преговорите и разговорите между Косово и Сърбия никога не са преставали. Имали са точки на замразяване и пикове и спадове, но истината е, че текат процеси, и то сериозни и дълбоки процеси на Балканите за конечна, крайна договорка между сърбите и албанците. Къде ще бъде границата между тях? Мисля, че няма нормален сърбин, който очаква Косово да се завърне като интегрална част на Сърбия, но Сърбия трябва да получи някакви компенсации. Компенсациите могат да бъдат няколко. Едната е Република Сръбска от Босна и Херцеговина. Както виждаме, Сърбия има много проактивна политика. Другата компенсация и част от втора част на нашия разговор може да бъде Северна Македония. Защото на терен в Северна Македония управлява правителството на ДПМН, което е открито просръбско, и албанската партия ВЛЕН, която беше финансирана и подпомогната от лидера на Косово Албин Курти. Така че Македония също участва в този процес и ние в България трябва да следим сериозно тази динамика.
0: Да погледнем тези студенти, които са бъдещето на тази държава, които все още нямат изградени структури, но имат лист. От една страна, социологическите проучвания казват, че те имат предина. От друга страна, пък вие казвате, че такъв опитен политик като Вучич ще направи всякакви организации, за да спечели изборите. И идваме до момента, който може да ни върне 25 години или 26 години назад, когато Милошевич открадне изборите. Ако се стигне до този сценарий, да очакваме ли напрежение и вече още по-големи протести?
1: Ами аз бих очертал няколко възможности. Може номинално като брой гласове, наистина и независимата социология в Сърбия показва такава динамика, че всъщност студентите водят в социологическите проучвания, но те могат да спечелят изборите, но да не спечелят мандат, тъй като ако погледнем в малко повече детайли социологията от Сърбия, се вижда, че и партията на големия приятел и съюзник Ивица Дачич на Вучич, Социалистическата партия на Сърбия, също има видими шансове да прескочи бариерата. И двете партии, дори с по-малки резултати, могат да направят отново коалиционно правителство, каквото имат в момента. Също така, за съжаление, трябва да си признаем, че на Балканите е изключително важно. Историята да ни показва, че важно е кой брои гласовете, а в случая гласовете ще бъдат броени от Вучич и дълбоката държава на Сърбия, така че не съм оптимист в много голяма степен за това какво ще се случи. Да се надяваме, разбира се, всеки демократично мислещ и настроен човек, симпатиите са му към младите хора на Сърбия, които искат, а пък и за нас като българи е важно до нас да имаме една развита демократична страна, която да върви също по своя европейски път, но както казахме, за сега няма такива сигнали. Даже има лека ирония, че Вучич е по-проевропейски и той много повече комуникира по темата Европейски съюз и прави комуникация с Европейския съюз и отделни силни европейски държави, отколкото самите студенти. Така че много важно да видим какво ще се случи след изборите.
0: Тези резултати от изборите при един или при друг вариант, доколко могат да променят геополитическия баланс, в който вие казахте, че Китай играе важна роля, а другата държава, която е, може би, от векове най-верният съюзник на Сърбия, е Русия. Така че при един или при друг резултат, т.е. ако Вучич спечели изборите или пък студентите надделеят в своето желание да поемат отговорността за управлението на страната, как ще се промени този баланс?
1: Вие споменахте нещо, което се случи преди 20 и няколко години. Отново огромни студентски и общи стачки и протести в Сърбия, които свалиха диктатора Милошевич. И тогава демократичната опозиция беше в управлението на страната и доктор Зоран Джинджич беше премиера на Сърбия, който беше, по моето лично мнение, един от малкото истински демократични хора на Балканите в онзи период и един от малкото шансове на Сърбия за истински дълбока демократизация. Дълбоката държава на Сърбия екзекутира тези шансове впреки и в преносен
0: смисъл. Така е, убиха го съвсем истински.
1: Дори и студентите да спечелят изборите и да съставят правителство, да, правилно казахте, че те имат вече и лица, т.е. това, което преди липсваше, вече те имат политическа структура, има конструкция. Но борбата с дълбоката държава и превзетата държава ще бъде много дълга и сложна и тежка и можем само да се надяваме, че те ще успеят в тази посока. Двата силни геополитически фактора би ги подредил така. На първо място е Китай, на второ място е Русия и вече след това са всички останали, може би регионални и други. Съединените щати също в последните месеци имат интензивни комуникации с Сърбия по различни проекти, които са свързани основно с енергийни потоци. Така че динамиката от Сърбия, тя се пренася и към Западните Балкани обикновено, защото на този етап трябва да констатираме, че в последните години, както и от началото на 90-те години, след разпада на Югославия, Сърбия е генератор на нестабилност, особено в региона на Западните Балкани. Тя води една изключително националистическа, бих казал по своята същност, антиевропейска политика, блокирайки процеси в съседните държави, блокирайки възможността целият регион да се присъедини към Европейския съюз. Тъй като, вижте, разликата е огромна от преди 30 години. Балканите днес е едно място на усмихнати хора, на гостоприемство, на сигурност. Всички чужденци от Западна Европа, които посещават която и да е държава.
0: Да, Гърция, България и Румъния, които казват, са член на Европейския съюз и НАТО, показват точно това лице. Харватия също, да не ги забравим и тях. Така че прав сте абсолютно. Така
1: и
0: е.
1: Ако поемем всичките заедно по общия си европейски път, смятам, че това ще донесе небива просперитет на всички държави в региона.
0: Добре, да погледнем сега на тази предстояща визита на външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски в следващите 1-2 дена. Тя дали дойде след една визита на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие, която им каза, бе, потърсете все пак контакт с София. От друга страна пък си мисля, дали пък Европейската комисия отново не връща диалога между България и Северна Македония, ние да се оправяме, след като вече има една единна европейска позиция, така нареченото френско предложение.
1: Трябва да проследим този процес и през общоевропейската динамика и войната в Украина и настроенията в тая посока в Европа, както и нашите взаимоотношения тук на Балканите. Госпожа фон дер Лайен беше доста експлицитна в нейното. Аз внимателно наблюдавах нейните изказвания в Скопие. Тя каза: приканвам ви, което на дипломатическия език означава отидете задължително в София и потърсете начин да отблокираме присъединяването на Македония. Това, което обаче аз си мисля, е, че ключа за евроинтеграцията на Северна Македония е в ръцете на премиера на Северна Македония и на правителството на ДПМН, което правителство трябва да направи едно просто нещо, което е договорено и с България, но вече този път и с Европейския съюз. И това е вписването на българите като един от народите, които са конститутивни в Северна Македония, което не е кой знае каква сериозна... То се беше създадено като политически проблем от самата партия ДПМН и като нейни предизборни обещания и позиции, но се превърна в сериозен препани камък. Между другото, ако върнем лентата назад, когато се преподписваше и пренареждаше Конституцията на Македония през 2001 година, след гражданската война там, имаше едностранно приятелско предложение от страна на тогавашната Република Македония към България за включване на българите в Конституцията. Тогава България отказа.
0: Еми ние тогава като че ли ги бяхме оставили. Да, дадохме и ние танкове тогава в помощ на Македония, но после те не знам дали ги нарязоха, продадоха ли и какво стана, но някакси ги бяхме оставили да се оправят сами със себе си.
1: Какво се случи с българското оръжие и танковете в Северна Македония е тема на отделно предаване. Няма да ни стигне времето. Интересна е историята, но истината е, че правителството на Северна Македония се държи по начин, сякаш е основател на Европейския съюз, сякаш е на нивото на Германия и на Франция, може би, като политическа и икономическа тежест, и те поставят нови, неочаквани, много странни, бих казал, изисквания към Европейския съюз и към съседите си, които са членове на Европейския съюз. Поради тази причина чакаха 25 години да станат член на НАТО заради спора им с Гърция. Македония или тогавашната БЮРМ, бивша Югославска република Македония, се отказа от претенциите към античната Македония.
0: Антиквизацията, както я наричаха в Скопие.
1: Тези процеси, които бяха стартирани от беглеца от македонското правосъдие Груевски, който е в Орбан, при Орбан, но вече Орбан не е на власт, така че е въпрос къде ще продължи този човек, дали ще се върне в Северна Македония, дали ще отиде към някакви други северни, североизточни столици, но сега същото нещо пар екселанс се случва и с България и тук си задаваме въпроса, трябва ли Северна Македония да чака нови 25 години в ИНАТ, даже в български език и в определени райони на България се казва македонски ИНАТ. Това съществува като разговор при нас, за да приемат, че тази важна крачка трябва да бъде направена, за да бъдат гарантирани правата на хората, които се чувстват българи в
0: Добре, да завършим нашия разговор с това, което вие, предполагам, сте наблюдавали много внимателно. Споменахте Гърция. Гърция и България направиха един много силен знак към Република Северна Македония. Макар, че уреждаха едни спорни въпроси от 50-60 години помежду си, връщането на тленните останки на цар Самуил в България. Знаем, че те спориха дълго време, че това е бил техния първи средновековен цар, което, разбира се, изобщо не е вярно. Как се възприема това в Скопие, като гледна точка на взаимоотношения на държави, които са в Европейския съюз и НАТО, т.е. уреждат едни, а пък нашата история с Гърция не е никак лека. Имаме страшно тъмни страници и кървови страници с тях. И ето сега ние показваме, че всичко това може да бъде загърбено.
1: Ами това е много хубав пример за европейска солидарност, партньорство и приятелство, задълбочаващо се, което е добрата новина в динамиката на взаимоотношенията между България и Гърция, която е хилядолетна, както вие казахте. и е добър знак към Северна Македония в смисъл на това, че вътре в Европа много по-лесно се решават въпросите. Но реакциите в Северна Македония, аз ги проследих с внимание, бяха много интересни. Основната медийна така позиция и това, което беше спуснато да се коментира, да не използваме думата опорки, беше, че това не са истинските кости на цар Самуил и това е някакъв филм, който България и Гърция играят и така нататък. Тоест, не беше незряла реакцията към България и към това, което се случваше, което по някакъв начин е очаквано. Да се надяваме, че ще стигнем до време, в което и Северна Македония ще се включи в този приятелски разговор и тон, защото това е бъдещето, както казахте, тази ос, която Гърция, България и Румъния вече имат приятелска на развитие, на комуникация, на инфраструктура. Ще включваме и други околни наши държави, за да региона да става още по-приветливо и богато място.
0: Още повече, че сега и НАТО, и Европейски съюз дават, как да кажем, зор дават да се довърши този прословут коридор номер 8, който от Албания до Черно море трябва да бъде изграден в най-бързи срокове.
1: Ако позволите, от пристанището на цар Самуил Драч, тогавашното днешния Дурес, албански град до Бургас.
0: Благодаря ви. Така или иначе, тези теми, които са постоянни в Prime Time, ние ги следим с внимание, защото това са нашите западни съседи, с които ние сме и кръвно, и съседски свързани. Така или иначе, не можем да бъдем изобщо безучастни към тези процеси. Ще видим как ще се развият те. Съвсем скоро ще разберем до няколко седмици какво ще се случи в Сърбия, а след няколко дни и ще видим дали има пробив в отношенията между София и Скопие. Благодаря на Владимир Владимиров за този разговор. Така завършва и днешното издание на Prime Time. Благодаря ви, че избрахте нас.

0: Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението за свикването на Консултативния съвет беше взето след като дронове атакуваха два търговски кораба край българския бряг. Междувременно продължава спасителната операция във водите край Бяла. Припомняме, единият кораб потъна след сериозни структурни повреди. Екипажът му е в неизвестност. На борда на втория избухна пожар, а 18-членният му екипаж беше евакуиран и спасен от български ферибот. Състоянието на един от моряците е тежко, лекува се във военноморската болница във Варна. Очаква се да станат ясни първите резултати от взетите проби от морската вода в района на атаката с дронове. Във вчерашния ден по разпореждане на министъра на околната среда и водите Русица Карамфилова, басейнова дирекция Варна започна извънредна проверка при нос Калиакра, Бяла и Созопол. Взетите водни проби се изследват за наличие на нефтопродукти и метали. Министерството на здравеопазването започва проверки в лечебни заведения във всички 28 области на страната. Те са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова след акцията на прокуратурата и полицията в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително и на скъпоструващите терапии. Ще се проверяват тяхното съхранение, проследимост и отпускане, както и наличието на лекарства с изтекъл срок на годност. Чрез проследяване по баркод ще се установява за кои пациенти са били предназначени лекарствените продукти и дали са изпълнени изискванията за последващото им унищожаване. Проверките ще обхванат и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и пътя на пациента до ТЕЛК. Университетската болница в Бургас отправя спешен призив към кръводарители с кръвни групи Б отрицателна и нулева отрицателна. В момента няколко пациенти, настанени в различни лечебни заведения в Бургас, се нуждаят от кръв от тези редки групи след претърпян инцидент и операция. Всеки, който отговаря на условията, може да дари кръв за тях от днес сутринта. Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, който не е приемал медикаменти през последните 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването е безопасно.
1: На 7 октомври 2023 година бойци на Хамас атакуват Израел от ивицата Газа. След ракетен обстрел те преминават границата и нападат израелски населени места и музикален фестивал. Загиват около 1200 души, а 251 са отвлечени и отведени в Газа. Израел обявява война и започва въздушни удари по ивицата. На 27 октомври 2023 година израелската армия започва мащабна сухопътна операция. Населението на Газа е призовано да се евакуира от северната част на ивицата. Следват месеци на боеве, бомбардировки и разселване на палестинците. В края на ноември същата година влиза в сила първото временно примирие. В продължение на седмица Хамас освобождава част от заложниците, а Израел – палестински затворници. След провала на договореността обаче военните действия се подновяват. Последващите месеци израелската армия разширява операцията на юг. През май 2024 година навлиза в Рафа, град, в който по това време са намерили убежище стотици хиляди разселени палестинци. Междувременно напрежението се разпространява и извън Газа. Израел и Хизбула си разменят удари по границата с Ливан, а нападенията на хутите в Червено море повишават риска от по-широка регионална ескалация. На 19 януари 2025 година започва ново примирие и поетапно освобождаване на заложници и палестински затворници. То дава кратка надежда за прекратяване на войната. През март обаче Израел възобновява ударите в Газа, след като преговорите за следващата фаза на споразумението се провалят. Боевете и ограниченията върху доставките на хуманитарна помощ отново задълбочават кризата. Конфликтът се пренася и на международната сцена, където Израел среща мнозина критици. На 10 октомври 2025 година влиза в сила ново примирие като част от план, подкрепен от Съединените щати. Освободени са заложници и палестински затворници, а достъпът на помощи е разширен. Но споразумението не слага край на насилието. През следващата година в Газа продължават да има смъртоносни инциденти и израелски военни операции.
2: Преди войната имахме голяма къща, която ни събираше всички като семейство. Там се чувствахме в безопасност и споделяхме прекрасни спомени. Днес, след войната, къщата е разрушена и всичко е изчезнало. Чувството за сигурност, спомените и прекрасните дни са изчезнали, оставяйки ни само с развалините на дома ни.
1: 3 години след началото на войната основните въпроси остават нерешени. Хамас не е разоръжен, израелските сили не са се изтеглили напълно, възстановяването на Газа почти не е започнало. Над 74 000 палестинци са загинали според местните здравни власти, цитирани от международните агенции. Данните не разграничават цивилни от бойци и не могат да бъдат независимо проверени в пълния им обхват. Израел и Газа остават белязани от загуби, разрушения и несигурност. Примирието спря част от бойните действия, но не донесе политическо решение. А за хората от двете страни на границата въпросът остава един. Кога ще могат отново да живеят в мир?
3: Уморени сме, умръзнани от политическата ситуация, от войните, безкрайните войни. Не съм оптимист.
4: От този хълм в Южен Израел, пълното разрушение в Газа само на няколко стотин метра може да се види детайлно. Емпатията отсъства, всички палестинци се разглеждат като заплаха. Тук живеят общностите, които преди 3 години бяха пряко нападнати от ислямистката групировка Хамас.
5: Вече не правя барбекю, защото миризмата събужда всички спомени. Наричат този район мястото на изгорелите коли. Но миризмата не беше такава. Когато вятърът от запад задуха както днес, той донесе миризма на ад. Още усещам миризмата на изгоряло месо и затова 3 години по-късно не правя барбекю.
4: Наблизо минава път, по който бойците на Хамас са стреляли по опитващи се да избягат израелци. Колите на жертвите умишлено са оставени. Последвалата израелска операция в Газа отне живота на повече от 74 000 палестинци. По-голямата част от 2-милионното население на анклава сега живее в палаткови лагери, обхванати от студ, глад и зарази. Документални филми показват целенасочените действия на израелската армия срещу палестински цивилни. В Южен Израел перспективата е друга, както е за тази жена, дошла в страната на 2-годишна възраст, след като семейството ѝ е избито по време на Холокоста. Тя е съгласна, че една държава не може да съществува, за да отмъщава, но и че не може да е беззащитна.
6: Отговорът за Газа, поне за мен, е да имаме вяра в човечността, в любовта, но и да сме силни и да не си затваряме очите, когато видим злото. И да сме способни да му отговорим. Да имаме оръжие, за да му отговорим. Трябва да сме силни и не знам как света може да мисли, че след всичко, което се случи, можем да сме като майка Тереза.
4: Местните израелци изтъкват, че палестинците получават изключително голямо внимание по света, докато историята за атаките на 7 октомври 2023 си остава тяхна. Разказват я обаче на туристически групи, които сега посещават района. Контактът с палестинската страна е на практика прекъснат още от 2007 и идването на Хамас на власт. Преди 3 години бойците на групировката за пръв път свалят оградата и започват избиване и отвличане на хора от тези еврейски общности къща по къща. Част от пострадалите критикуват правителството на Бенямин Нетаняху заради игнорираната разузнавателна информация за предстоящо нападение и последвалия неуспех в спасяването на много от израелските заложници в Газа. Няма критики, че отговорът спрямо обикновените палестинци, окачественото ООН като геноцид, е бил прекалено суров. Този израелец прекарва 7 октомври 2023-та, затворен с дъщеря си в предварително изградена паник стая.
7: Мислех си, че моите деца, семейството ми, няма повече да са войници. Стана ми ясно, че това са били блянове.
1: Предсрочните избори в Испания са опит на премиера Педро Санчес да избере най-благоприятния момент за политическото си оцеляване. Така анализаторът Монсерат Небрера тълкува решението вота да бъде насрочен за 29 ноември, след поражението на правителството при гласуването на спешните мерки срещу жилищната криза.

0: на принудителните извеждания и спекулациите с имоти. Впоследствие те бяха приети от кабинета на Санчес. Според Небрера, премиера сега ще се опита да мобилизира по-широко прогресивно мнозинство и да прехвърли върху опозицията отговорността за провала на мерките. Но изходът от вота остава трудно предвидим. Анализаторът предупреждава, че Санчес многократно е бил отписван политически, но е успявал да се върне. В същото време основният му съперник, Народната партия, може да се окаже зависим от крайно дясната Вокс, за да състави правителство.
1: Много пъти сме виждали Педро Санчес практически отписан, смятан за политически приключил, а след това той отново възкръсва като феникс от пепелта. Народната партия знае, че няма да може да управлява без Вокс. Не мисля, че двете партии се харесват особено, но при бъдещо управление ще бъдат принудени да се разберат.
0: Така вотът на 29 ноември ще бъде не само изпитание за политическото оцеляване на Санчес, но и тест дали испанската десница може да превърне преднината си в парламента в работещо мнозинство. По-високите цени на горивата вече принуждават шофьорите в Великобритания да променят ежедневните си разходи. В Лондон хората разказват, че зареждането на автомобила отнема все по-голяма част от семейния бюджет и ги кара да ограничават други покупки. За някои разликата е значителна. Шофьори твърдят, че сума, която доскоро е била достатъчна за пълен резервуар, вече покрива само част от необходимото гориво.
2: Определено е по-скъпо. Сега един пълен резервуар ми струва около 50 паунда, докато преди плащах около 32-33. Разликата определено се усеща, особено когато всеки ден пътуваш до работа.
0: Натискът върху потребителите идва на фона на рекордни цени на дизела и от двете страни на Атлантическия океан. В Съединените щати средната цена достигна $6.52 за галон през септември. Рекордни стойности бяха отчетени и в Европа. Заради поскъпването страните от G7 обявиха, че ще освободят общо 100 милиона барела за петрол и горива от резервите си. Първо трябва да бъдат пуснати значителни количества дизел, като процесът започне незабавно, а останалите количества да бъдат освободени през следващите 4 месеца.
1: Когато зареждам, вече трябва да мисля каква ще бъде следващата ми покупка. Преди можех да сложа гориво за около 60 паунда, а сега давам 90, за да измина същото разстояние. Трябва да покривам и други разходи, а поскъпването на горивото ми създава много проблеми.
0: В Съединените щати очакванията са освобождаването на резервите да помогне за понижаване на цените. Според анализатори, ограничаването на американския износ на дизел за Европа може след няколко седмици да свали цената с между 25 и 50 цента за галон.
3: Над 140 творби на американския художник Кит Харинг са изложени в Рим. На показ са известните рисунки с тебешир на Харинг, които той анонимно нанася върху празни рекламни пана в метросистемата на американския мегаполис в началото на 80-те. Станциите и улиците на Нью-Йорк стават естествени галерии за разпознаваемия стил на Харинг. Експозицията включва и известните му рисунки със спрей по булевард Франклин Рузвелт, както и известния триптих «Олтар. Живота на Христос», създаден в последната година от живота на автора. В Рим могат да се видят и известните плакати на Кит Харинг за джаз-фестивала в Монтро. Семплите и смели изображения адресират теми като епидемията от СПИН по това време и расизма в американското общество. Самия Харинг умира от хив осложнения. Споменатия триптих е изложен на погребението му.

0: Кит Харинг. Ретроспекция ще може да се види в музея на Рим в Палацо Браски до 11 април до година.
1: Новините, историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

0: Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението за свикването на Консултативния съвет беше взето след като дронове атакуваха два търговски кораба край българския бряг. Междувременно продължава спасителната операция във водите край Бяла. Припомняме, единият кораб потъна след сериозни структурни повреди. Екипажът му е в неизвестност. На борда на втория избухна пожар, а 18-членният му екипаж беше евакуиран и спасен от български ферибот. Състоянието на един от моряците е тежко, лекува се във военноморската болница във Варна. Очаква се да станат ясни първите резултати от взетите проби от морската вода в района на атаката с дронове. Във вчерашния ден по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, басейнова дирекция Варна започна извънредна проверка при нос Калиакра, Бяла и Созопол. Взетите водни проби се изследват за наличие на нефтопродукти и метали. Министерството на здравеопазването започва проверки в лечебни заведения във всички 28 области на страната. Те са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова след акцията на прокуратурата и полицията в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително и на скъпоструващите терапии. Ще се проверяват тяхното съхранение, проследимост и отпускане, както и наличието на лекарства с изтекъл срок на годност. Чрез проследяване по баркод ще се установява за кои пациенти са били предназначени лекарствените продукти и дали са изпълнени изискванията за последващото им унищожаване. Проверките ще обхванат и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и пътя на пациента до ТЕЛК. Университетската болница в Бургас отправя спешен призив към кръводарители с кръвни групи Б отрицателна и нулева отрицателна. В момента няколко пациенти, настанени в различни лечебни заведения в Бургас, се нуждаят от кръв от тези редки групи след претърпян инцидент и операция. Всеки, който отговаря на условията, може да дари кръв за тях от днес сутринта. Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, който не е приемал медикаменти през последните 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването е безопасно.
1: На 7 октомври 2023 година бойци на Хамас атакуват Израел от ивицата Газа. След ракетен обстрел те преминават границата и нападат израелски населени места и музикален фестивал. Загиват около 1200 души, а 251 са отвлечени и отведени в Газа. Израел обявява война и започва въздушни удари по ивицата. На 27 октомври 2023 година израелската армия започва мащабна сухопътна операция. Населението на Газа е призовано да се евакуира от северната част на ивицата. Следват месеци на боеве, бомбардировки и разселване на палестинците. В края на ноември същата година влиза в сила първото временно примирие. В продължение на седмица Хамас освобождава част от заложниците, а Израел – палестински затворници. След провала на договореността обаче военните действия се подновяват. Последващите месеци израелската армия разширява операцията на юг. През май 2024 година навлиза в Рафа, град, в който по това време са намерили убежище стотици хиляди разселени палестинци. Междувременно напрежението се разпространява и извън Газа. Израел и Хизбула си разменят удари по границата с Ливан, а нападенията на хутите в Червено море повишават риска от по-широка регионална ескалация. На 19 януари 2025 година започва ново примирие и поетапно освобождаване на заложници и палестински затворници. То дава кратка надежда за прекратяване на войната. През март обаче Израел възобновява ударите в Газа, след като преговорите за следващата фаза на споразумението се провалят. Боевете и ограниченията върху доставките на хуманитарна помощ отново задълбочават кризата. Конфликтът се пренася и на международната сцена, където Израел среща мнозина критици. На 10 октомври 2025 година влиза в сила ново примирие като част от план, подкрепен от Съединените щати. Освободени са заложници и палестински затворници, а достъпът на помощи е разширен. Но споразумението не слага край на насилието. През следващата година в Газа продължават да има смъртоносни инциденти и израелски военни операции.
2: Преди войната имахме голяма къща, която ни събираше всички като семейство. Там се чувствахме в безопасност и споделяхме прекрасни спомени. Днес, след войната, къщата е разрушена и всичко е изчезнало. Чувството за сигурност, спомените и прекрасните дни са изчезнали, оставяйки ни само с развалините на дома ни.
1: 3 години след началото на войната основните въпроси остават нерешени. Хамас не е разоръжен, израелските сили не са се изтеглили напълно, а възстановяването на Газа почти не е започнало. Над 74 000 палестинци са загинали според местните здравни власти, цитирани от международните агенции. Данните не разграничават цивилни от бойци и не могат да бъдат независимо проверени в пълния им обхват. Израел и Газа остават белязани от загуби, разрушения и несигурност. Примирието спря част от бойните действия, но не донесе политическо решение. А за хората от двете страни на границата въпросът остава един. Кога ще могат отново да живеят в мир?
3: Уморени сме, умръзнани от политическата ситуация, от войните, безкрайните войни. Не съм оптимист.
4: От този хълм в Южен Израел, пълното разрушение в Газа само на няколко стотин метра може да се види детайлно. Емпатията отсъства, всички палестинци се разглеждат като заплаха. Тук живеят общностите, които преди 3 години бяха пряко нападнати от ислямистката групировка Хамас.
5: Вече не правя барбекю, защото миризмата събужда всички спомени. Наричат този район мястото на изгорелите коли. Но миризмата не беше такава. Когато вятърът от запад задуха както днес, той донесе миризма на ад. Още усещам миризмата на изгоряло месо и затова 3 години по-късно не правя барбекю.
4: Наблизо минава път, по който бойците на Хамас са стреляли по опитващи се да избягат израелци. Колите на жертвите умишлено са оставени. Последвалата израелска операция в Газа отне живота на повече от 74 000 палестинци. По-голямата част от 2-милионното население на анклава сега живее в палаткови лагери, обхванати от студ, глад и зарази. Документални филми показват целенасочените действия на израелската армия срещу палестински цивилни. В Южен Израел перспективата е друга, както е за тази жена, дошла в страната на 2-годишна възраст, след като семейството ѝ е избито по време на Холокоста. Тя е съгласна, че една държава не може да съществува, за да отмъщава, но и че не може да е беззащитна.
6: Отговорът за Газа, поне за мен, е да имаме вяра в човечността, в любовта, но и да сме силни и да не си затваряме очите, когато видим злото. И да сме способни да му отговорим. Да имаме оръжия, за да му отговорим. Трябва да сме силни и не знам как света може да мисли, че след всичко, което се случи, можем да сме като майка Тереза.
4: Местните израелци изтъкват, че палестинците получават изключително голямо внимание по света, докато историята за атаките на 7 октомври 2023 си остава тяхна. Разказват я обаче на туристически групи, които сега посещават района. Контактът с палестинската страна е на практика прекъснат още от 2007 и идването на Хамас на власт. Преди 3 години бойците на групировката за пръв път свалят оградата и започват избиване и отвличане на хора от тези еврейски общности къща по къща. Част от пострадалите критикуват правителството на Бенямин Нетаняху заради игнорираната разузнавателна информация за предстоящо нападение и последвалия неуспех в спасяването на много от израелските заложници в Газа. Няма критики, че отговора спрямо обикновените палестинци, окачественото ООН като геноцид, е бил прекалено суров. Този израелец прекарва 7 октомври 2023-та, затворен с дъщеря си в предварително изградена паник стая.
7: Мислех си, че моите деца, семейството ми, няма повече да са войници. Стана ми ясно, че това са били блянове.
1: Предсрочните избори в Испания са опит на премиера Педро Санчес да избере най-благоприятния момент за политическото си оцеляване. Така анализаторът Монсерат Небрера тълкува решението вотът да бъде насрочен за 29 ноември, след поражението на правителството при гласуването на спешните мерки срещу жилищната криза. Според нея Санчес се опитва да измести вниманието от други проблеми. Разследванията, свързани с социалистическата партия, както и миграционната криза в Селта.
0: Сегашният момент при жилищна криза, която вече изкара хората на улицата, вероятно е идеалният момент вниманието да бъде отклонено от другите проблеми. Така изборите могат да бъдат превърнати в своеобразен референдум именно по този въпрос – жилищната криза.
1: Недоволството от цените на жилищата се засили след изгонването от дома и на 87-годишна жена в Мадрид. Последваха протести в различни градове, които продължават и днес. А десните опозиционни партии блокираха два правителствени указа

0: сезон за политически приключил, а след това той отново възкръсва като феникс от пепелта. Народната партия знае, че няма да може да управлява без Вокс. Не мисля, че двете партии се харесват особено, но при бъдещо управление ще бъдат принудени да се разберат.
1: Така вотът на 29 ноември ще бъде не само изпитание за политическото оцеляване на Санчес, но и тест дали испанската десница може да превърне преднината си в парламента в работещо мнозинство. По-високите цени на горивата вече принуждават шофьорите в Великобритания да променят ежедневните си разходи. В Лондон хората разказват, че зареждането на автомобила отнема все по-голяма част от семейния бюджет и ги кара да ограничават други покупки. За някои разликата е значителна. Шофьори твърдят, че сума, която доскоро е била достатъчна за пълен резервуар, вече покрива само част от необходимото гориво.
2: Определено е по-скъпо. Сега един пълен резервуар ми струва около 50 паунда, докато преди плащах около 32-33. Разликата определено се усеща, особено когато всеки ден пътуваш до работа.
1: Натискът върху потребителите идва на фона на рекордни цени на дизела и от двете страни на Атлантическия океан. В Съединените щати средната цена достигна $6.52 за галон през септември. Рекордни стойности бяха отчетени и в Европа. Заради поскъпването страните от G7 обявиха, че ще освободят общо 100 милиона барела за петрол и горива от резервите си. Първо трябва да бъдат пуснати значителни количества дизел, като процесът започне незабавно, а останалите количества да бъдат освободени през следващите 4 месеца.
0: Когато зареждам, вече трябва да мисля каква ще бъде следващата ми покупка. Преди можех да сложа гориво за около 60 паунда, а сега давам 90, за да измина същото разстояние. Трябва да покривам и други разходи, а поскъпването на горивото ми създава много проблеми.
1: В Съединените щати очакванията са освобождаването на резервите да помогне за понижаване на цените. Според анализатори, ограничаването на американския износ на дизел за Европа може след няколко седмици да свали цената с между 25 и 50 цента за галон.
3: Над 140 творби на американския художник Кит Харинг са изложени в Рим. На показ са известните рисунки с тебешир на Харинг, които той анонимно нанася върху празни рекламни пана в метросистемата на американския мегаполис в началото на 80-те. Станциите и улиците на Нью-Йорк стават естествени галерии за разпознаваемия стил на Харинг. Експозицията включва и известните му рисунки с спрей по булевард Франклин Рузвелт, както и известния триптих «Олтар. Живота на Христос», създаден в последната година от живота на автора. В Рим могат да се видят и известните плакати на Кит Харинг за джаз фестивала в Монтро. Семплите и смели изображения адресират теми като епидемията от СПИН по това време и расизма в американското общество. Самия Харинг умира от хив осложнения. Споменатия триптих е изложен на погребението му.

0: Кит Харинг. Ретроспекция ще може да се види в музея на Рим в Палацо Браски до 11 април до година.
1: Новините, историите, музиката.
2: Всичко важно за теб.
1: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добро утро, часът е 7, започва Добро утро Европа. Вие сте с утрешният блок на Евронюс България. Аз съм Ани Балджиян, ето какво ще видите днес. След като дронове удариха два кораба в Черно море, повишава ли се риска за България? Анализ на ситуацията от бившият военен министър Ангел Найденов и бившият заместник министър на отбраната Йордан Божилов. 3 милиона евро източени от най-голямата болница в България, Университетската Свети Георги в Пловдив. Какво се е случило и как е останало незабелязано? Разговаряме с адвоката по медицинско право Мария Петрова. Сигурен балотаж на президентските избори показва последното проучване на Тренд. Има ли време и условия резултатите да се обърнат? Нагласите ще ни каже социолога Евелина Славкова. За съдбата на хиляди българи, станали жертва на Народния съд, преследванията, процесите и присъдите. Историкът професор Мартин Иванов с втория том на мащабното си изследване «Народният съд. Герои и антигерои». Сега продължаваме с новини. Продължава мащабната спасителна операция на потъналия кораб в Черно море. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски хвърли вината за атакуваните граждански кораби във водите на България върху Русия. По думите на украинският президент, Москва е извършила комбинирана атака с морски и въздушни удари срещу плавателните съдове. Украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги, като заедно работят по изясняване на всички обстоятелства около нападението, допълни още Зеленски. От Москва няма официален коментар.
1: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
2: Сегодня в ночи в водах България.
3: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
1: Володимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
3: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
1: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупредителни сигнали за въздушна опасност.
0: Екипажът на потъналия кораб в Черно море все още е в неизвестност. Вследствие на атаката той потъна след сериозни структурни повреди. На борда на втория кораб избухна пожар, а 18-членният му екипаж беше евакуиран и спасен от български ферибот. Състоянието на един от моряците е тежко, лекува се във военноморската болница във Варна. Морска администрация ще награди българският капитан Анатолий Златаров и неговият екипаж, спасили бедстващите моряци. Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативният съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението за свикването на съвета беше взето след като дронове атакуваха два чужди търговски кораба край българския бряг. Единият от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Румен Радев все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също през вчерашния ден не посочи руски ли са дроновете или не. Очаква се да станат ясни първите резултати от взетите проби от морската вода в района на атаката с дронове. Във вчерашния ден по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, басейнова дирекция Варна започна извънредна проверка при нос Калиакра, Бяла и Созопол. Взетите водни проби се изследват за наличие на нефтопродукти и метали. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани след акцията на МВР и прокуратурата в Пловдив. Министерството на здравеопазването започва проверки в лечебни заведения във всички 28 области на страната. Те са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова след акцията на прокуратурата и полицията в университетската болница в Пловдив. Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително на скъпоструващите терапии. Ще се проверяват тяхното съхранение, проследимост и отпускане, както и наличието на лекарства с изтекал срок на годност. Чрез проследяване по баркод ще се установява за кои пациенти са били предназначени лекарствените продукти и дали са изпълнени изискванията за последващото им унищожаване. Проверките ще обхванат и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и издаването на ТЕЛК решения. На днешния ден през 2023 година бойци на Хамас атакуваха Израел, убиха около 1200 души и отвлякоха 251. Израел тогава отвърна с мащабна военна операция в Газа. 3 години по-късно примирието не е донесло траен мир. В Ивицата продължават смъртоносните инциденти, а преговорите за разоръжаването на Хамас, изтеглянето на израелските сили и възстановяването на Газа са в застой.
1: На 7 октомври 2023 година бойци на Хамас атакуват Израел от ивицата Газа. След ракетен обстрел те преминават границата и нападат израелски населени места и музикален фестивал. Загиват около 1200 души, а 251 са отвлечени и отведени в Газа. Израел обявява война и започва въздушни удари по ивицата. На 27 октомври 2023 година израелската армия започва мащабна сухопътна операция. Населението на Газа е призовано да се евакуира от северната част на ивицата. Следват месеци на боеве, бомбардировки и разселване на палестинците. В края на ноември същата година влиза в сила първото временно примирие. В продължение на седмица Хамас освобождава част от заложниците, а Израел – палестински затворници. След провала на договореността обаче военните действия се подновяват. Последващите месеци израелската армия разширява операцията на юг. През май 2024 година навлиза в Рафа, град, в който по това време са намерили убежище стотици хиляди разселени палестинци. Междувременно напрежението се разпространява и извън Газа. Израел и Хизбула си разменят удари по границата с Ливан, а нападенията на хутите в Червено море повишават риска от по-широка регионална ескалация. На 19 януари 2025 година започва ново примирие и поетапно освобождаване на заложници и палестински затворници. То дава кратка надежда за прекратяване на войната. През март обаче Израел възобновява ударите в Газа, след като преговорите за следващата фаза на споразумението се провалят. Боевете и ограниченията върху доставките на хуманитарна помощ отново задълбочават кризата. Конфликтът се пренася и на международната сцена, където Израел среща мнозина критици. На 10 октомври 2025 година влиза в сила ново примирие като част от план, подкрепен от Съединените щати. Освободени са заложници и палестински затворници, а достъпът на помощи е разширен. Но споразумението не слага край на насилието. През следващата година в Газа продължават да има смъртоносни инциденти и израелски военни операции.
4: Преди войната имахме голяма къща, която ни събираше всички като семейство. Там се чувствахме в безопасност и споделяхме прекрасни спомени. Днес, след войната, къщата е разрушена и всичко е изчезнало. Чувството за сигурност, спомените и прекрасните дни са изчезнали, оставяйки ни само с развалините на дома ни.
1: 3 години след началото на войната основните въпроси остават нерешени. Хамас не е разоръжен, израелските сили не са се изтеглили напълно, а възстановяването на Газа почти не е започнало. Над 74 000 палестинци са загинали според местните здравни власти, цитирани от международните агенции. Данните не разграничават цивилни от бойци и не могат да бъдат независимо проверени в пълния им обхват. Израел и Газа остават белязани от загуби, разрушения и несигурност. Примирието спря част от бойните действия, но не донесе политическо решение. А за хората от двете страни на границата въпросът остава един. Кога ще могат отново да живеят в мир?
0: Решението на Педро Санчес за пресрочни избори може да е опит да превърне жилищната криза в основна тема на вота и да измести вниманието от други проблеми. Това коментира политическият анализатор Монсерат Небрера. Според нея, премиерът ще се опита да мобилизира левицата, докато Народната партия вероятно ще се нуждае от подкрепата на Вокс, за да управлява.
1: Предсрочните избори

0: проблеми. Така изборите могат да бъдат превърнати в своеобразен референдум именно по този въпрос – жилищната криза.
1: Недоволството от цените на жилищата се засили след изгонването от дома и на 87-годишна жена в Мадрид. Последваха протести в различни градове, които продължават и днес. А десните опозиционни партии блокираха два правителствени указа, предвиждащи ограничаване на принудителните извеждания и спекулациите с имоти. Впоследствие те бяха приети от кабинета на Санчес. Според Небрера, премиера сега ще се опита да мобилизира по-широко прогресивно мнозинство и да прехвърли върху опозицията отговорността за провала на мерките. Но изходът от вота остава трудно предвидим. Анализаторът предупреждава, че Санчес многократно е бил отписван политически, но е успявал да се върне. В същото време основният му съперник, Народната партия, може да се окаже зависим от крайно дясната Вокс, за да състави правителство.
0: Много пъти сме виждали Педро Санчес практически отписан, смятан за политически приключил, а след това той отново възкръсва като феникс от пепелта. Народната партия знае, че няма да може да управлява без Вокс. Не мисля, че двете партии се харесват особено, но при бъдещо управление ще бъдат принудени да се разберат.
1: Така вотът на 29 ноември ще бъде не само изпитание за политическото оцеляване на Санчес, но и тест дали испанската десница може да превърне преднината си в парламента в работещо мнозинство.
2: 23-ма членове на екипажа на нападнат край Сочи танкер, плаващ под либерийски флаг, са били спасени. Това съобщи Руското министерство на транспорта, цитирано от ТАСС и Reuters. Часове по-рано плавателният съд е бил нападнат от морски дрон. Екипажът се състои само от индийци, сред тях няма пострадали, се допълва в информацията на транспортното ведомство, публикувана в телеграм канала му. Руските регионални власти на федералната територия Сириус съобщиха за пожара на борда на танкера. Плажовете на територията в руската Краснодарска област са затворени за посетители. Рекордните цени на горивата вече принуждават британците да ограничават други разходи, за да зареждат автомобилите си. Шофьори в Лондон разказват, че пълен резервуар им струва с десетки паунда повече.
1: По-високите цени на горивата вече принуждават шофьорите в Великобритания да променят ежедневните си разходи. В Лондон хората разказват, че зареждането на автомобила отнема все по-голяма част от семейния бюджет и ги кара да ограничават други покупки. За някои разликата е значителна. Шофьори твърдят, че сума, която доскоро е била достатъчна за пълен резервуар, вече покрива само част от необходимото гориво.
3: Определено е по-скъпо. Сега един пълен резервуар ми струва около 50 паунда, докато преди плащах около 32-33. Разликата определено се усеща, особено когато всеки ден пътуваш до работа.
1: Натискът върху потребителите идва на фона на рекордни цени на дизела и от двете страни на Атлантическия океан. В Съединените щати средната цена достигна $6.52 за галон през септември. Рекордни стойности бяха отчетени и в Европа. Заради поскъпването страните от G7 обявиха, че ще освободят общо 100 милиона барела за петрол и горива от резервите си. Първо трябва да бъдат пуснати значителни количества дизел, като процесът започне незабавно, а останалите количества да бъдат освободени през следващите 4 месеца.
0: Когато зареждам, вече трябва да мисля каква ще бъде следващата ми покупка. Преди можех да сложа гориво за около 60 паунда, а сега давам 90, за да измина същото разстояние. Трябва да покривам и други разходи, а поскъпването на горивото ми създава много проблеми.
1: В Съединените щати очакванията са освобождаването на резервите да помогне за понижаване на цените. Според анализатори, ограничаването на американския износ на дизел за Европа може след няколко седмици да свали цената с между 25 и 50 цента за галон.
2: А в следващите минути поглеждаме към електронните издания.

Днес през по-голямата част от деня ще е предимно слънчево. Над западните и централни райони облачността ще се увеличава. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 23 и 28 градуса. За София около 24. На северо-западна България днес още преди обяд облачността ще се увеличава. Ще е почти тихо. След обед ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса. Над северо-източна България ще преобладава слънчево време. След обяд

облачността ще се увеличава. Ще духа слаб по Северното Черноморие и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Предимно слънчево ще бъде времето преди обяд над югоизточна България. В следобедните часове ще се заоблачава. Вятърът ще е слаб по Южното Черноморие до умерен от изток-югоизток. Дневните температури ще бъдат между 23 и 27 градуса. Над югозападна България днес още преди обяд облачността ще се увеличава. Вятърът ще е слаб. Дневните температури ще бъдат между 23 и 27 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11.

0: Продължаваме сега с прегледа на електронните издания и заглавия от сега. Водеща новина са думите на Зеленски. Уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето, обяснява украинският президент. Това е водещата новина и при нас днес. Уточнихме всички подробности с българската страна, казва Зеленски. Нашите военноморски сили се свързаха със своите колеги в България и беше установено, че става въпрос за комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украйна, разузнаването и другите служби да си сътрудничат максимално тясно с партньорите ни, така че както те, така и ние да разполагаме с по-голям капацитет за самозащита, обяви в Твитър украинският президент. Нашите разузнавателни служби работят по събирането на цялата налична информация относно поредната атака в Черно море, насочена срещу граждански плавателни съдове, пише още Зеленски в профила си. Медиапул, моряк от потопеният кораб, руснаците ни пуснаха подводна бомба. Турски моряк от един от атакуваните в Черно море кораби смята, че плавателният съд е бил атакуван от руснаци, но не с дрон. Аз съм от Турция, мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, избухна огън, не беше дрон, под водата беше, мисля, че беше руска, защото возехме украински товар, заявява той, цитиран от националната телевизия. Към момента, според официалните данни от българска страна, двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове. Националното радио, гръцкият министър на културата с подробности за споразумението с София. Гръцкият министър на културата Лина Мендони изнесе подробности за споразумението с София по връщане на църковни ценности в Гърция. А в Гърция споразумението между двете министерства на културата е историческо, подчерта в интервю пред гръцката обществена телевизия министър Мендони. България е предала на Атина 53 църковни ценности с произход от Северна Гърция, а връщането на останките на цар Самуил е било въпрос на преговори в продължение на 51 години. Сега отношенията между двете страни са различни и това е дало възможност за подписване на споразумението. Това беше първият етап на връщане на църковни реликви в Гърция, казва още министър Мендони. Продължаваме с 24 часа. Арестуваната в Пловдив професор Мариела Генева давала по 6-7 хиляди евро на медиците, които са в схемата с точенето на здравната каса. Актуалната заплата на професорката се движила между 13 и 15 хиляди евро. Изписвали пациенти в тежко състояние, само и само да се освободят легла и да се усвои нова клинична пътека, пише 24 часа. Задържаната шефка на клиниката по ревматология и декан на медицинския факултет в Пловдив, професор Мариела Генева Попова, унижавала и мачкала лекарите, които не били съгласни с фалшивите хоспитализации. Това разкри наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов на съвместен брифинг вчера. Според него, заплатите в клиниката се определяли по точкова система, като лекарите участвали в схемата, взимали по 6-7 хиляди евро, а тези, които били против, по около 1500 евро. Самата професорка определила на себе си възнаграждение от 13 500 лева в годините, в които аферата е действала, още и преди да преминем към европейската валута, а към момента актуалната й заплата се движала между 13 и 15 хиляди евро. Разследването се води от няколко месеца и касае получен сигнал за множество хоспитализации в клиниката по ревматология. Тръмп и Путин ще обсъдят чумата в Русия, за това информира NewsBG. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че му предстои телефонен разговор с руският му колега Владимир Путин относно възможни случаи на чума в изследователски институт в Сибир. Тръмп казва, че ще обсъди случая с Путин съвсем скоро. Здравните власти извършват проверка след смъртта на служител в института. На въпрос какво съобщава американското разузнаване по случая, Тръмп отговори, че Съединените щати водят много задълбочени дискусии по темата. Вероятно, утре ще можем да съобщим подробностите, казва Доналд Тръмп. Във вторник Световната здравна организация заяви, че случаят крие много нисък риск извън пределите на Русия. Агенцията на ООН пък съобщава, че поддържа връзка с руските власти след информацията за смъртта на жена, работела в Иркутският научно-изследователски институт за борба с чумата, настъпила миналата седмица. А Дневник информира, днес затоплянето ще продължи. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. В планините ще бъде слънчево, максималната температура на височина от 1200 метра ще бъде 18 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Добро утро, Европа продължава, вижте с какво.
1: До края на предаването очаквайте. След поредицата от инциденти с кораби в Черно море, повишава ли се риска за България? Анализ на ситуацията от бившия военен министър Ангел Найденов и директора на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов. Мащабни претърсвания, иземане на документи и арести при специализирана акция на икономическа полиция и прокуратурата. Какво се е случвало в Пловдивската болница Свети Георги? Какви още разкрития да очакваме? Говорим с адвокат Мария Петрова.

0: Българският национален отбор по футбол показа пробуждане и победи Люксембург с 2 на 0 като гост в матч от четвъртия кръг на турнира Лигата на нациите. Това бе първи успех за родния тим в надпреварата след загубата от този съперник на старта, равенството с Естония у дома и 0 на 3 от Исландия в Рейкявик. Подобно на срещата в Пловдив, двубоят на Стад де Люксембург започна силно за лъвовете, които поведоха в 19-та минута чрез Кристиан Балов. Българите запазиха инерцията и Атанас Илиев удвои преднината на триколорите с великолепно воле в 34-та минута. До края геройски намеси на Даниел Наумов и фрапантни пропуски на домакините оставиха резултата непроменен. По този начин лъвовете записаха първа победа в турнира. Освен това, успехът се оказа и дебютен за временния селекционер на чело Атанас Рибарски. Така българският тим нанесе трета поредна загуба на състава, воден от Джеф Штрасер. Родният отбор изплува от дъното във временното класиране и вече се намира на третото място в групата с 4 точки, а люксембургците заемат четвъртата позиция с 3. Следващият матч за България в надпреварата ще бъде на 13 ноември, когато ще домакинства на Исландия. Младежкият национален отбор на България по футбол завърши квалификациите за европейското първенство с домакинско поражение. Родният тим загуби с 0 на 2 от Шотландия в Пазарджик и така завършва на четвъртото място в крайното класиране в групата. В 25-та минута момчетата на Тодор Янчев имаха шанс да поведат чрез Филип Гигов, но нападателят не успя да преодолее вратаря на съперника. Гостите откриха резултата в 32-та благодарение на Барни Стюарт, а Пламен Андреев спаси опасен удар малко след почивката. Лъвовете пропуснаха нова възможност за изравняване, след като изстрел на Александър Маринов бе избит от гол линията, а Гигов не успя да оцели празната врата. В края Симеон Шишков получи директен червен картон, а в добавеното време Боби Уелс оформи крайното 2 на 0 за Шотландия. Така победител в нашата група е отборът на Португалия с 25 точки и единствена загуба в Пазарджик, а на бараж отива втория Чехия с 18 пункта, един повече от Шотландия и 4 повече от България.
1: Наистина направихме хубави мачове, но трябва да поработим през новите квалификации именно върху постоянството, защото не можем да редуваме или да се мобилизираме срещу силните отбори после всяка с лека ръка, включително и днеската с тези детински грешки, които допуснахме, не да даваме лесно победата.
2: Новак Джокович спечели тенис турнира на твърда настилка ATP 500, който се проведе в китайската столица Пекин. На финала поставеният под номер 6 победи в първия сет с 7-6-3 Алекс Деминор, който прекрати участието си в двубоя при резултат 1 на 0 сета. Това е седма титла за ветерана в китайската столица и първа за него на това място от 2015 година насам. Сръбската суперлегенда има общо 102 шампионски трофея на сингъл от ATP, като рекордът е на Джимми Конърс, който има 109, а на второ място е Роджер Федерер със 103. В първия сет нямаше пробиви, а двамата състезатели стигнаха до тайбрек, който бе спечелен от джокера. В един момент Новак и Алекс поискаха медицински таймаутове, но контузията на австралиеца се оказа по-сериозна и той не можа да продължи двубоя. С тази титла сърбинът значително увеличи шансовете си за завръщане в финалния турнир на ATP през настоящата кампания. Карлос Алкарас спечели за втора поредна година тенис турнир от серията ATP 500, който се провежда в столицата на Япония, Токио. Испанецът триумфира след успех с 7-6-4, 6-4 на чеха Иржи Лехечка и завоюва 27-я трофей в кариерата си. 23-годишният тенисист срещна сериозни трудности, особено в първия сет, след като допусна пробив още в откриващия гейм на двубоя. Испанецът възстанови равенството при 3 на 3, а първата партия трябваше да се реши след тайбрек. В него Лехечка отново започна по-добре, поведе с 3 на 1 точки, но Карлито спечели последните 5 разигравания в сета, за да затвори частта с 7 на 4 точки. Във втория сет Алкарас бе много стабилен. Той се нуждаеше от само един брейкбол, за да направи пробив, който дойде в седмия гейм. В същото време чехът не стигна до шанс да спечели подаването на съперника си и трябваше да се примири с втори загубен финал през сезона.

Днес през по-голямата част от деня ще е предимно слънчево. Над западните и централни райони облачността ще се увеличава. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 23 и 28 градуса. За София около 24. На северо-западна България днес още преди обяд облачността ще се увеличава. Ще е почти тихо. След обед ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса. Над северо-источна България ще преобладава слънчево време. След обяд облачността ще се увеличава. Ще духа слаб по северното Черноморие и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Предимно слънчево ще бъде времето преди обяд над Югоизточна България. В следобедните часове ще се заоблачава. Вятърът ще е слаб по Южното Черноморие до умерен от изток-югоизток. Дневните температури ще бъдат между 23 и 27 градуса. Над Югозападна България днес още преди обяд облачността ще се увеличава. Вятърът ще е слаб. Дневните температури ще бъдат между 23 и 27 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11.

0: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
1: Сегодня в ночи в водах България.
2: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
0: Владимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
2: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
0: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупреди сигнали за въздушна опасност.
2: 23-ма членове на екипажа на нападнат край Сочи танкер, плаващ под либерийски флаг, са били спасени. Това съобщава Руското министерство на транспорта, цитирано от агенциите ТАСС и Reuters. Часове по-рано плавателният съд е бил нападнат от морски дрон. Екипажът се състои само от индийци. Сред тях няма пострадали, се допълва в информацията на транспортното ведомство, публикувана в телеграм канала му. Руските регионални власти на федералната територия Сириус съобщиха за пожар на борда на танкера. Плажовете в руската Краснодарска област са затворени за посетители.
3: Над 140 творби на американския художник Кит Харинг са изложени в Рим. На показ са известните рисунки с тебешир на Харинг, които той анонимно нанася върху празни рекламни пана в метросистемата на американския мегаполис в началото на 80-те. Станциите и улиците на Нью-Йорк стават естествени галерии за разпознаваемия стил на Харинг. Експозицията включва и известните му рисунки с спрей по булевард Франклин Рузвелт, както и известния триптих «Олтар. Живота на Христос», създаден в последната година от живота на автора. В Рим могат да се видят и известните плакати на Кит Харинг за джаз фестивала в Монтро. Семплите и смели изображения адресират теми като епидемията от СПИН по това време и расизма в американското общество. Самия Харинг умира от хив осложнения. Споменатия триптих е изложен на погребението му.

0: Кит Харинг. Ретроспекция ще може да се види в музея на Рим в Палацо Браски до 11 април до година.
1: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното отслабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
2: Горещата тема с ударените два кораба в Черно море от дронове ще коментираме в следващите минути. При нас е бившият министър на отбраната Ангел Найденов. Здравейте.
3: Здравейте и благодаря за поканата.
2: На пряката ни линия е Йордан Божилов, бивш заместник министър на отбраната. Здравейте и на вас, господин Божилов.
4: Добро утро.
2: Господин Найденов, кой стои зад атаката с дронове според вас? Властта отказва да назове извършителя. Зеленски в свое изказване от снощи казва: уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака. Освен това, той уточнява, че силите за отбрана на Украйна не са провеждали операция в този район на морето.
3: Ами, два са основните въпроси, на които всички търсим отговори и очакваме, разбира се, тези отговори. Първият въпрос е, чии са дроновете, кой стои зад атаката, както вие започнахте. Вторият въпрос е какво предприема страната, властите с оглед на това да се повишат мерките за сигурност и да има, разбира се, усещането в българските граждани, не само като чувство, но и като реални предприети действия за повишаване на сигурността и съответно грижите за здравето. Аз мога да направя само предположение за това кой стои зад тази атака, без, разбира се, до този момент да виждаме някакви веществени доказателства и според мен това са атаки с руски въздушни и морски дронове. Комбинирана атака срещу двата плавателни съда, в резултат на които първият, плаващ под флага на Того, е потънал буквално за минути. Вероятно ще продължи и днес издирването на оцелели от екипажа. Дай Боже да бъдат намерени оцелели. Защо не и като цяло екипажа, въпреки че всеки изминал час намаляват тези надежди. В резултат на атаките пък втория кораб продължава в момента да дрейфа. Той беше напуснат от екипажа, спасен от български кораби и на военноморските сили и на гранична полиция, но преди това от екипажа на българския Ро-Ро ферибот Диоскурия. Така че имаме съответен резултат от тази спасителна операция.
2: Морски дрон означава торпедо или?
3: Да, означава и торпедо, но означава и безекипажен, най-общо казано, катер, който може да бъде надводен, подводен, с голямо количество на взрива. Исках само да подчертая, че това, което предприеха българските власти, е напълно адекватно вчера свикването на съвета по сигурността към Министерски съвет, на който да бъде представена информацията, анализите, съответно да се очертаят предприетите действия по търсене и спасяване, които включваха и, разбира се, сили и средства и на военноморските сили и съответно на гранична полиция.
2: Господин Найденов, адекватно ли беше, че нито министър-председателя, нито министър на отбраната, нито външния министър назова Русия в своите изказвания по случай този инцидент?
3: Ами вижте, аз нямам институционална обвързаност, аз мога да си позволя да кажа моето предположение. Разбира се, тук може да се допусне и голяма доза спекулация за това кой стои зад атаката. Като моите разсъждения се базират на маршрутите, които са следвали двата кораба. Единият от Египет към Сулина, румънско пристанище в делтата на Дунав, другия натоварен със зърно от Галац към Истанбул.
2: А защо властта не може да си позволи да назове извършителя?
3: Защото вероятно търси материални доказателства или изчаква поне да получи достатъчно убедителна информация за посоката, от която е била осъществена атаката.
2: Господин Божилов,
3: но ми се иска да подчертая нещо друго, освен свикването днес на Консултативния съвет по национална сигурност, че още вчера управляващите предприеха действия по информиране и на Съвета на Европейския съюз, не само разговорите с председателите на комисията и съответно на Европейския съвет, но и съответно през българския постоянен представител в НАТО да бъде информиран Северноатлантическия съвет, който представлява някаква своеобразна форма на консултациите по член 4 от Северноатлантическия договор.
2: Господин Божилов, да ви включим и вас в разговора. За вас има ли съмнение, кой стои за тази атака и какво изчаква властта всъщност?
5: Вижте, аз имам малко по-различен поглед и той е по-глобален за това, че Черно море все повече се превръща в елемент на тази война. Турския съюз на корабособствениците съобщава за 145 ударени граждански кораба от началото на войната. Само за 6 дни имаме 6 кораба граждански, които са ударени по всяка вероятност от руски безпилотни апарати, било то морски, било то въздушни. Два от тези кораба потънаха, единия в български териториални води, другия в румънски. Два кораба са в български териториални води без екипажи. Има два още сериозно повредени. Тоест, ние виждаме, че се ужесточават удари срещу цивилна инфраструктура и цивилни кораби. И според мен това ще продължи, виждайки каква е тенденцията на развитието на войната. От тази гледна точка ми се струва, че за нашата страна е много важно първо, естествено, да направи анализ на начините си на действия. Аз съм много против това за всеки един случай да се свиква ад-хок някакво съвещание при министър-председателя. Ние трябва да имаме организирана система за действия при подобни кризи. Естествено, това включва и нормално информираност на населението. И другото нещо, естествено, България е част от НАТО и от Европейския съюз. Ние трябва да, както каза и господин Найденов, да информираме, но също така и да настояваме нашите съюзници да разположат и да ни предоставят повече сили и средства за справяне с тези рискове в Черно море.
2: Относно това, че българските власти все още не назовават чии са дроновете всъщност, какво се изчаква според вас и ако няма доказателства, какво ще предприеме България?
5: Единственото по-различно в тези атаки, както казах, на база на фона на 140 и повече, е това, че те са близо до наши води, те са в български териториални води. Но като се гледат какви са товарите, какво е движението на корабите, може да се предположи наистина, че това са руски дронове. Още повече, че Русия има два типа морски дронове, които са Морена и Век, които могат да превозват до 1000 кг експлозив, но също така и въздушни дронове, което посочва и министър-председателя, ако не се лъжа, който каза, че е комбинирана атака. Другото е Украина удря кораби, но превозващи нефт. Това е голямата разлика, нали, срещу какво са насочени ударите и това ми се струва на този етап е достатъчно ясно да може да се посочи чии са тези, на кой е извършил тези удари.
2: Но господин Найденов, това достатъчно ли е, за да бъде извикан, например, руския посланик, да му бъде връчена протестна нота, да се предприемат такива дипломатически действия?
3: Ами аз предполагам, че именно с оглед на събирането достатъчно достоверна и съответно сигурна информация, се изчакват и по-нататъчните стъпки, които може да предприеме правителството или в случая Министерството на външните работи, за да бъде изразен протест от българска страна. А защо е оправдано подобно действие, както разбира се и всички онези заседания, които се предвиждат или които се проведоха вчера, защото това е първата регистрирана атака в водите на изключителната икономическа зона на България. Аз напълно споделям информацията, която представя и господин Божилов. И само трябва да добавя, че от началото на войната са регистрирани 156 атаки срещу кораби в украински, обърнете внимание, и руски води. И 139 атаки срещу пристанища и пристанищни съоръжения. От една страна Русия атакува Одеса, Южни, Черноморск, Рени, Измайл, т.е. пристанищата, които облегчават или съответно позволяват експорта на украински стоки, основно на зърно. Впрочем, това представлява риск за продоволствената сигурност на редица страни. Нарушаването на експорта и съответно пресичането на обичайните търговски маршрути. От друга страна, Украина атакува Новоросийск, Туапсе, пристанищните съоръжения, които подпомагат износа на руски петрол и нефтопродукти, които са и основно перо в бюджета на Руската федерация. Но доскоро бяха само инцидентни случаите, при които имаше атаки срещу кораби под неутрален флаг, под флага на трети страни, във води, които не бяха считани за рискови, които бяха считани за безопасни. Но след поредицата от атаки, след ескалацията на действията, 45 кораба са поразени в такива води. Това даде основание на застрахователите в Лондон да обявят райони в изключителните икономически зони на Румъния, България, Турция и Грузия за високо рискови, което означава естествено повишаване на застраховките, повишаване на разходите по транспорт на товари,
2: и увеличаване на храната, в крайна
3: на навлата на търговските кораби. И разбира се, всичко това носи негативни икономически ефекти за всички страни, в това число и за България. И това са рискове, които трябва да бъдат оценявани.
2: Господин Божилов, вие казахте да поискаме защита от НАТО. Какъв тип защита може да поискаме? С кого? С Румъния? С Турция? Възможна ли е такава защита? Какво ще представлява тя?
5: Значи аз не казах защита, казах съдействие. Той трябва да бъде според мен в различни насоки. От една страна ние имаме липса на достатъчно информация, която да ни дава осведоменост за морското пространство. Тоест ние тук трябва да видим какво да се допълни с радари, космическо наблюдение, може би други средства. Отделно, вие споменахте Румъния и Турция. Да, България, Румъния и Турция трябва да засилят сътрудничеството си, защото ние имаме само една операция между трите страни, която е в сферата на борба с свободно плаващите мини. Впрочем, това също е един от сериозните рискове в Черно море. И защита на критичната инфраструктура, но това сътрудничество като че ли остава доста недоразвито на фона на всичките рискове. Но ние така или иначе трябва да отбележим, че докато Русия води войната срещу Украина, рискове ще има не само за Украина, но и за всичките държави, които са в близост до бойните конфликти, до бойните действия.
2: Господин Найденов, хората обаче се притесняват, че войната вече е много близо до нас. Има ли такава реална опасност? Днес е икономическата зона в Черно море, утре може да бъде някой български град.
3: Ами вижте, ако в този случай можем да говорим за безпрецедентна атака в икономическата зона на България, то от началото на войната атаките в Черно море не са безпрецедентни. Черно море е отдавна арена на бойни действия и затова много пъти сме говорили и коментирали, макар че доколкото това засяга все пак сигурността в един регион, който е пряко свързан с България, все пак като че ли отдалечен от София, остава малко встрани от вниманието. Защото това, което споменах като атакуване кораби, е само в рамките на времето от 21 юли до 28 септември. Тоест, виждате с каква интензивност са и атаките и съответно сраженията, пък да не коментираме по фронта, които за последните повече от 140 денонощия надхвърлят отдавна 200 сблъсъка по фронтовата линия. Така че войната е близо и е била близо до България. Сякаш не сме я усещали по този начин, по който сега се коментира след атаката в българската изключителна икономическа зона. Да, винаги сме подчертавали, че съществуват рискове, макар че няма пряка военна заплаха за сигурността на страната, рискове съществуват. И за тях вече споменахме, освен атаките срещу кораби, което безусловно нарушава свободното и безопасно търговско корабоплаване в Черно море, рискове има свързани с дрейфа на мини. Повече от 20 са мините, които са унищожени в български териториални води или в прилежащата зона, които влизат в зоната за отговорност на българската армия и съответно на военноморските сили. Повече от 40 са случаите на намерени останки от дронове или от ракети по крайбрежието на България, да не говорим за случаите, които пряко засягат Румъния или Турция, включително с експозия на дрон в акваторията на пристанище Констанца.
2: Какъв тип защита може да поискаме?
3: Предполагам, че в рамките на очакванията е засилване на наблюдението и съответно ситуационната осведоменост за случващото се в най-вече зоната за отговорност на българската армия, но разбира се и всичко това, което представлява, макар и непълен ограничен суверенитет и юрисдикция на България в изключителната икономическа зона. Нямаме време, но тук можем да коментираме доколко и какви права има за употреба на военна сила съответната крайбрежна държава, защото има такива права. Второ, това са средства за поразяване на безпилотни летателни апарати в този случай. По-нататък това е ускоряване на процеса по реализация на проектите за изграждането на системата антидрон, с която България като проект участва в рамките на Европейския съюз. И това е една многослойна система, която включва елементи от системите за наблюдение, сензори, система за прехващане, проследяване и съответно кинетично въздействие, включително и с средства за радиоелектронна борба или дронове прехващачи.
2: Но всичко това е в бъдещето.
3: Ами те са краткосрочни и средносрочни. Ние все пак не сме, между другото, беззъби и безопасни. Имаме средства, с които разполагаме. Включително колкото и да са ограничени способностите за наблюдение и съответно за унищожаване на въздухоплавателни и не само въздухоплавателни средства.
2: Господин Божилов, вие как мислите? Имаме ли достатъчна защита?
5: Винаги въпрос е срещу какво защита. Да, срещу някои системи, разбира се. За други неща разчитаме и на нашите съседи и съюзници. Но аз това си мисля, какъв е риска от масирано нахлуване на дронове в наши води, територия, или по-скоро риска е от използване на такива средства, включително от територията на страната срещу обекти в страната, т.е. хибридни атаки. И тук веднага реферирам към случая в Лайпциг. За мен въпросът за България стои в два аспекта. Първо, рисковете от хибридни атаки са изключително високи и тук трябва да помислим как да защитаваме ключови обекти. От друга страна, да градим и тези стени от дронове, въпреки че отново там има също доста въпроси, имайки предвид, че дроновете се развиват, тези технологии се развиват буквално ден за ден. Планира се една защита, а пък вече се оказва, че дрона е с съвсем други характеристики. Съвсем различно е защита от морски дронове, което за България наистина трябва да бъде един от приоритетните въпроси, тъй като видяхме какво стана и в Румъния. Така че това са редица въпроси. Те имат военно измерение, техническо измерение, но също така и организационно. Моето мнение е, че ние трябва да изградим система за действие при хибридни заплахи най-вече, но също така да вървим и към модернизация на армията.
3: Само да добавя, ако ми позволите, да, че вече са в ход и са доставени мобилни антидрон системи, които разбира се с по-малък обхват и които са по-скоро за обектово прикритие, но те разбира се могат да бъдат разположени и в големите морски центрове, като Варна, Бургас, освен по обектите от критичната и стратегическо значение инфраструктура, около които са разположени и които защитават.
2: А могат ли на такъв голям дълъг обсек да действат?
3: Не могат с такъв обхват. Все пак, когато говорим за зона, в която са били атакувани корабите, 70 морски мили, това са малко над 140 км. Малко са средствата, които могат да бъдат използвани за поразяване, особено пък на такива малки, с малък радарен отпечатък цели, на ниско разстояние, с бързо променяща се траектория, и това са слабости, които може да констатираме не само за България. Това, впрочем, са слабости, които и дефицити, които отчитат всички страни, особено по страните в рамките на Източна Европа.
2: Всъщност, проблем обаче, освен икономически, освен военен аспект, има и екологичен такъв.
3: Разбира се, че има екологичен и за това ми се струва, че много бързо трябва да получим информация, ако тя вече не е получена, да бъдат установени контакти с пристанищата Ала Ариш, откъдето е отплавал кораба, който потъна Алфа Лутан, или с пристанище Сулина, където се е очаквало да пристигне този кораб, за да се види дали има товар и изобщо какъв е товара. Оттам може да бъде направена съответно оценката за рисковете за околната среда или пък рискове, които са свързани с разлив. Аз споменах, че кораба Ебъл, напуснат от екипажа, е на дрейф, но пожара продължава на този кораб. Нищо чудно той също да потъне, ако не бъде овладян пожара или не бъде потушен по някакъв начин.
2: Господин Божилов, за екологичният аспект на проблема?
5: Ние публикувахме миналата година един сборник от статии точно по въпрос, нали, какви са рисковете за Черно море. Екологичният риск е един от сериозните. Още повече имахме разрушение на една язовирна стена, която помете много и животни, и всякакъв род химикали в Черно море. Много са ударените и потопени руски кораби с нефт. Виждаме, че все повече и повече се удрят цивилни кораби с всякакъв вид стоки. Така че от тази гледна точка екологичната обстановка наистина в Черно море е изложена на много сериозно изпитание. На този етап това, което се наблюдава, е, че в българските води няма замърсяване, нали, което да надвишава нормите, което е добре. И тук въпросът е, че има няколко течения в Черно море, които на практика задържат всичките замърсяващи материали в рамките на териториалните води на отделните държави. Тоест от тази гледна точка за сега България наистина е добре, но не трябва да разчитаме само на това. Добре. Усилията задължително трябва да се насочат към спиране на тази руска агресия срещу Украина.
2: Да. Благодаря ви много, господа. Ние продължаваме, новините следват.

Днес през по-голямата част от деня ще е предимно слънчево. Над западните и централни райони облачността ще се увеличава. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 23 и 28 градуса. За София около 24. На северо-западна България днес още преди обяд облачността ще се увеличава. Ще е почти тихо. След обед ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса. Над северо-источна България ще преобладава слънчево време. След обяд облачността ще се увеличава. Ще духа слаб по Северното Черноморие и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Предимно слънчево ще бъде времето преди обяд над югоизточна България. В следобедните часове ще се заоблачава. Вятърът ще е слаб по Южното Черноморие до умерен от изток-югоизток. Дневните температури ще бъдат между 23 и 27 градуса. Над югозападна България днес още преди обяд облачността ще се увеличава. Вятърът ще е слаб. Дневните температури ще бъдат между 23 и 27 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11.

0: Всяка новина има начало.
1: 7 започва Добро утро, Европа,
2: с водещите събития до този час.
0: Следим новините на всеки 30 минути.
3: От дъждовен Париж.
4: От Ватикана.
3: Пряко от Украина.
0: Защото събитията не спират.
5: 4 дни след земетресението.
6: Продължава акцията, където се е случил и
7: фаталния инцидент.
8: Няма да стане по този начин.
9: На прага на историческа промяна.
10: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
0: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
11: Ако има воля, има и начин.
0: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
12: Вие защитавате европейската граница.
0: Дипломацията.
13: Никой не може да спре развитието на Китай.
0: И бизнеса.
14: Създава работни места.
0: Говорим за иновациите.
15: Днес на гости ми е ChatGPT.
0: Културата.
16: Джаза е моята първа музикална любов.
0: Здравето.
17: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
0: Спорта.
18: Винаги да имам тази жажда за победа.
0: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.

0: Вие сте с Добро утро Европа в 8, аз съм Ани Балджиян, следват новините. Продължава мащабната спасителна операция на потъналия кораб в Черно море. Междувременно украинският президент Владимир Зеленски хвърли вината за атакуваните граждански кораби във водите на България върху Русия. По думите на украинският президент, Москва е извършила комбинирана атака с морски и въздушни удари срещу плавателните съдове. Украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги, като заедно работят по изясняване на всички обстоятелства около нападението, допълва Зеленски. От Москва няма официален коментар.
1: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
2: Сегодня в ночи в водах България.
3: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
1: Владимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
3: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
1: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупредителни сигнали за въздушна опасност.
0: Екипажът на потъналия кораб в Черно море все още е в неизвестност. Вследствие на атаката той потъна след сериозни структурни повреди. На борда на вторият кораб избухна пожар, а 18-членният му екипаж беше евакуиран и спасен от български ферибот. Впрочем, огънят продължава и в този момент. Състоянието на един от моряците е тежко. Лекува се в военноморската болница във Варна. Морска администрация ще награди българският капитан Анатолий Златаров и неговият екипаж, спасили бедстващите моряци. Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативният съвет за национална сигурност. Той ще се проведе от 13 часа в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението за свикването на съвета беше взето след като дронове атакуваха два чужди търговски кораба край българския бряг. Единият от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Румен Радев, все още не се знае какъв е произход на дроновете. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също не посочи руски ли са дроновете или не. И към друг инцидент в Черно море отново. 23 членове на екипажа на нападнатият край Сочи танкер, плаващ под либерийски флаг, са били спасени. Това съобщава Руското министерство на транспорта, цитирано от ТАСС и Reuters. Часове по-рано плавателният съд е бил нападнат от морски дрон. Екипажът се състои само от индийци. Сред тях няма пострадали, се допълва в информацията на транспортното ведомство, публикувана в телеграм канала му. Руските регионални власти на федералната територия Сириус съобщават за пожар на борда на танкера. Плажовете на територията в руската Краснодарска област са затворени за посетители. Доналд Тръмп ще разговаря с Владимир Путин по телефона. Повод за този разговор е смъртният случай в изследователският институт в Сибир, причинен вероятно от белодробна чума. Американският президент потвърди пред журналисти, че властите обсъждат задълбочено евентуалните последици за страната.
3: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има насрочен телефонен разговор с руския му колега Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в изследователски институт в Сибир. Здравните власти в Иркутск провеждат разследване след смъртта на служителка в Институт за борба с чумата, която властите приписаха на пневмония с неизвестен произход. В отговор на репортерски въпрос какво казват американските разузнавателни служби по случая, Тръмп каза, че Съединените щати водят, цитирам, много задълбочени дискусии по темата.
4: Имам насрочен разговор, да. Съвсем скоро. Водим много задълбочени дискусии за този случай. Вероятно ще можем да съобщим подробности утре.
3: Световната здравна организация обяви, че свързаният със случая риск извън Русия е много нисък. Организацията поддържа контакт с руските власти след съобщенията от миналата седмица за смъртта на жена, която е работила в Института за изследване на чумата в Сибир и Далечният изток. В понеделник Тръмп каза, че Съединените щати биха били готови да окажат помощ на Русия, ако възникне такава нужда.
0: Сега се връщаме към атаката с дронове в наши води. За заплахата за националната ни сигурност, адекватни ли са действията на властта? На пряката ни линия сега е Георг Георгиев, бивш министър на външните работи. Здравейте, господин Георгиев.
5: Добро утро.
0: Като спекула с националната сигурност, така министърът на отбраната определи твърденията, че дроновете поразили двата кораба в Черно море са руски през вчерашния ден. Подобна предпазливост правилна ли е, оправдана ли е?
5: На нас очевидно не ни е необходим българския министър на отбраната да ни каже или българското правителство, за да разберем всъщност какво се случва, и по пътя на елементарната логика бих казал, че украинската страна няма да атакува собствени товарни кораби и собствено карго, а пък какво всъщност се е случило се оказва и че се крие от нас, защото вчера имаше една публикация на президента Зеленски в късните часове, в която той казва, че в контакт и комуникация с българските партньори, с българските военноморски сили, с българските служби е заверено, verified на английски термин, на който е използван, че става въпрос за комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Така че това дали се казва гласно е различно от това дали вече е констатирано. Очевидно вече е констатирано. Проблема е, че ние го научаваме от украинците.
0: Въпросът е на нас, трябват ли ни доказателства, за да може държавата и представителите на властта ясно да го изговорят, чии са дроновете, и да се предприемат някакви мерки, съответно дипломатически такива?
5: Ние не за първи път се оказваме с глава в пясъка, що се касае до темата Украина-Русия. Тогава, когато проблем евентуален или инцидент може да се проследи до Киев, спомняте си, когато онзи разузнавателен дрон преди няколко месеца падна, много бързо, много оперативно, много шумно се обяви информацията. В момента, в който, не дай си Боже, стане дума за някакви враждебни действия от страна на Русия, тогава вече правителството започва рязко да се нуждае от много проверки, много верификации, много заверки и всичко останало, което може да си представите. Но пак казвам, от публикация на украинския президент снощи, ние всъщност разбираме, че тази работа вече е свършена. И отново повтарям, по пътя на елементарната логика, няма никаква причина украинските военноморски сили, украинските въоръжени сили да атакуват собствени товари и собствени кораби.
0: В такъв случай трябва ли външно министерство да извика руския посланик Митрофанова, да й се връчи нота и да се предприемат дипломатически действия?
5: Това е абсолютният минимум. Това е абсолютният минимум. Вие си спомняте, че ние няколко пъти, защото тези инциденти зачестиха в последните месеци. То бяха взривовете в складовете и заводите за военна продукция. Сега това, което се случи непосредствено близо до нашата територия. Искахме свикването на консултативен съвет за национална сигурност. Настояваме в момента да се ескалира допълнително, защото ние имаме международно правни механизми, като консултациите по член 4 от договора за НАТО, които също биха могли да бъдат ползвани и са съотносими към тази ситуация в момента. Абсолютно неразумно е да се твърди, че инцидент, в който има потопен кораб, има загинали евентуално десетки, не е достатъчно сериозен, че България да не се консултира и България да не работи съвместно с партньорите и съюзниците си.
0: В такъв случай тезата на властта и на кандидатът за президент Илияна Йотова за мирно решение на войната адекватни ли са?
5: Те са адекватни до степента, до която обслужват вътрешно-политическите им цели. Но в контекста на една война, която сме видели, че страната агресор няма никакво желание за мир, никакво желание за дипломация и с всяко едно свое действие излъчва именно обратния сигнал на агресия, на настървеност, на настъпателност, такива, които вече навлизат и в териториите на държави от НАТО, от Европейския съюз, е много наивно ние да говорим за мир, който мир ще се случи на цената на абдикацията на Украина тогава, когато ние спрем да подпомагаме Украина, така както ни призовават нашите управляващи в момента, защото тяхната теза е тази.

Южните райони умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 23 и 28 градуса. За София около 24. На северо-западна България днес още преди обяд облачността ще се увеличава. Ще е почти тихо. След обед ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса. Над северо-источна България ще преобладава слънчево време. След обяд облачността ще се увеличава. Ще духа слаб по Северното Черноморие и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Предимно слънчево ще бъде времето преди обяд над Югоизточна България. В следобедните часове ще се заоблачава. Вятърът ще е слаб по Южното Черноморие до умерен от изток-югоизток. Дневните температури ще бъдат между 23 и 27 градуса. Над Югозападна България днес още преди обяд облачността ще се увеличава. Вятърът ще е слаб. Дневните температури ще бъдат между 23 и 27 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11.

0: След акция на полицията и прокуратурата в Пловдив стана ясно, че от здравната каса, знаете, са източени близо 3 милиона евро. Шестима медици са обвинени за участие в схемата. Сред тях и началникът на отделението и ръководител на медицинският факултет, професор Мариела Генева. Как е възможно в продължение на 4 години да действа ненаказана подобна престъпна група с участието на лекари? Гостува ни адвокатът по медицинско право Мария Петрова. Здравейте!
1: Здравейте, добро утро.
0: Адвокат Петрова, имате ли отговор на този въпрос? Как е възможно продължение на години подобна схема да действа, тя да не бъде забелязана нито от директора на лечебното заведение, нито от здравната каса, която би трябвало да проверява ежедневно, нали?
1: Логичният отговор е с тяхно участие. Няма как директора на болницата да не вижда какви приходи генерира една клиника в неговата болница, тази, която управлява. А болницата е публично дружество, публично предприятие, тя подава през 3 месеца финансови отчети, има външен одитор. Отделно от това, РЗОК Пловдив също всеки месец трябва да упражнява контрол. Едва ли не им е направило впечатление, че от конкретен медицински център са издадени близо 5000 направления за конкретна клиника, а без да искам да подценявам ревматологията като специалност или тежестта на заболяванията на пациентите. Те са тежки и хронични, изискват наблюдение, но това е една сравнително рядка специалност. Не са най-масовите заболявания, нали? Не е кардиология, например. Това трябваше още да светне, така да се каже, да направи впечатление много по-рано. Ако някой е искал да го забележи.
0: Добре, как е възможно никой да не иска да го забележи?
1: Когато всички имат най-малкото финансова облага от тази ситуация. Защото се изтъкна едва ли не като голям позитив високите заплати, които са плащани на лекарите. Аз винаги съм била привърженик за това лекарският труд да се оценява и не само на лекарите, на всички медици, да се оценява достойно и винаги съм казвала, че ще работи системата добре, когато те работят в сигурна среда. И това е един от компонентите. Но когато това възнаграждение идва на фона на неизпълнена или некачествено, ненужна медицинска дейност, която е генерирана просто на хартия, няма как да бъде изтъквано като позитив.
0: И другото нещо, 24 000 направления са издадени в отделението по ревматология за 49 легла.
1: Аз доколкото разбрах, леглата са 40, но може и да е грешката моя.
0: Може или моя, не
1: и
0: знам.
1: И това са 24 000 хоспитализации за срок от 3 години. Сметнете колко средно пролежава в кавички един пациент в болница. Той буквално влиза, поема си въздух и излиза. Докато имаше данни от прокуратурата, че от

0: частния медицински център на началника на клиниката, която едновременно е декан на медицинския факултет, са издадени 5000 направления. Тук трябва да зададем един много важен въпрос, който трябва да намери своя регулаторен отговор. Допустимо ли е едно лице да е началник на клиника, декан на медицински факултет, т.е. да има и някаква академична зависимост прямо своите подчинени, в същото време да може да работи на частно. Очевидно професорката е така доста активна, защото не знам как е успяла да съчетае всички тези неща. И със своя съпруг и своята дъщеря, които също разбирам са работили в техния медицински център, да способства да се издадат тези 5000 направления. Нали, хайде да кажем, те са в схемата. Къде е касата в Пловдив? Не им ли прави впечатление, че явно в Пловдив хората масово боледуват от травматологични заболявания? Къде е директора на Пловдивската болница? Не му ли прави впечатление, че в един момент тази клиника буквално избухва като финансови показатели? И най-тъжното в цялата тази работа е, че това нямаше да бъде осветлено, ако не са разместени различни пластове на интереси и ако част от лекарите в клиниката не са били финансово ощетени, защото не са желаели да бъдат част от тази порочна практика.
1: И които са взимали много по-малко от колегите си, които са в порочната практика и са взимали в пъти повече.
0: Точно така.
1: Другият момент, който също така се прокрадва покрай този криминален сюжет, е лекарствата. Лекарствата са с изтекал срок на годност, опоручените клинични проучвания, защото единият аспект е финансовия, той не е малък, той е огромен, но другият аспект е абсолютно неморален и престъпен също.
0: Много ви благодаря за този коментар и въпрос, защото клиничните проучвания са нещо, което винаги остава на заден план. Аз държа да се провери публично колко клинични проучвания са протичали в рамките на тези 4 години, защото да бъдат карани здрави лица, да дават кръв, за да може да бъде отчетено подобрение в показателите, така че някой да бъде дехоспитализиран и да напишем на епикризата му с подобрение. Освен документ на измама, освен изключително неморален, нехуманен акт, е нещо, което застрашава общественото здраве. Защото ако едно проучване се мониторира само на хартия, и мониторите виждат подобрените показатели от дадено лечение, давате ли си сметка, че някой може да пусне след това на пазара медикамент, който не е толкова ефективен, не лекува толкова добре, само защото някой е манипулирал данните преди това? Нека не забравяме, че работата при полуклинични проучвания генерира изключително високи приходи, както за главния изследовател, така и за екипа му, така и за лечебното заведение.
1: Само да кажем на нашите зрители, че тези клинични проучвания се правят на препарати, които преди да бъдат пуснати за широко
0: употреба. Това са последна фаза, да, изпитвания на лекарства със съгласието на пациента, което в българските условия винаги е доста порочно, особено при пациенти, които нямат особено голям избор в специалност като ревматологията, твърде малко специалисти, концентрирани в големите градове. Общо взето пациентите с такъв тип хронични заболявания са доста зависими от тези хора. Така че това е нещо, което трябва да се провери на всяка цена. Другото, което трябва да се провери, е дали само в тази клиника се случва това, защото разбирам, че е проверена клиниката по нефрология, но УМБАЛ Свети Георги е най-голямата болница в страната. И ако някой е допуснал в клиниката по ревматология да се случи това и си е затварял очите, нека да се проверят останалите отделения, да не се окаже, че и ръководството на болницата, и ръководството на регионалната здравноосигурителна каса, защо не и някой много по-нависоко във веригата, са знаели за това и са се ползвали от тези финансови облаги.
1: Да, чудя се аз, може ли без политическа протекция подобна схема да съществува толкова много време?
0: Не мога да дам еднозначен отговор, но ще ви отговоря с въпрос. Може ли един директор на болница, при положение, че уж се правят конкурси, но всички знаем, че са политически назначения, да остане толкова дълго на власт при различни правителства?
1: Да, доктор Карен Джамбазов е там от много дълго време.
0: който вероятно е прекрасен менеджер, щом не бива сменен, щом в момента министър Ивкова не се притеснява от това, което се е случило, и може би вярва, че тази порочна практика е изолиран момент в тази клиника, на което аз не мога да бъда толкова наивна.
1: И другият момент, който е интересен, още през юни в Пловдив имаше сигнали за източване на касата, тогава беше за 500 000 евро и миналата година имаше такива съмнения там. Не съмнения, имаше такива случаи от Пловдив. Имаше и преди това с
0: медицинските изделия, казуса, медицинските с физиотерапията,
1: да. И това случайно ли е? Тази концентрация, просто Пловдив се проверява и там изкачат такива неща, има сигнали, или там нещо се случва?
0: Добре, хайде пак да ви отговоря с въпрос. Сменен ли е шефа на здравната каса в Пловдив? Отговорът е не. А ако на вас са ви поверени едни пари, много пари, и имате механизъм ежемесечен за контрол, и вие привидно го упражнявате, но спорадично, да не кажа периодично вече, излиза информация, че тези пари биват разходвани неправомерно, нецелесъобразно, някой няма ли да ви попита, извинявайте, защо не стопанисвате добре парите, които са ви дадени? И за да могат нашите зрители да разберат, че това не е просто някаква измама, едни хора станали по-богати, лошите лекари. Аз смятам, че редовия лекар изобщо не трябва да бъде поставен в този диалог и в тази ситуация. Тук големия въпрос е друг. Кой допуска публичните средства, нашите здравни осигуровки, да бъдат по този начин харчени, разходвани, източвани? Защото ако ние сме превърнали детското здравеопазване с лелеяната детска болница в една политическа дъвка, дайте си сметка, че ако за 3 години една клиника може да източи по публична информация между 3 и 6 милиона евро, колко пари изтичат? Колко хора не са успели да си получат лекарствата? Колко хора не са получили направление? А в колко болници се налагаха лимити и не можеха да се лекуват действително хора, които имат нужда от това?
1: И на колко хора се събират пари с различни благотворителни и дарителски акции? Именно. Колко хора отиват в чужбина да се лекуват, защото тук няма нужната апаратура или медикаменти за това? И може да продължим.
0: И кога ще спрем порочния кръг с това касата да сключва договори с всеки? Да допуска частните болници, които не правят обществени поръчки, да правят огромни разходи за лекарства, да притиска публичното здравеопазване, защото публичността на тази акция има и друг негативен момент. Освен че разклаща доверието в системата и накърнява достоинството на адекватните, етичните, професионалните, редови лекари, създава още едно условие, че в държавните болници се краде. Но това не се случва само в държавните. Просто прожектора е насочен към тях, поради една или друга причина. Никой не може да ме убеди, че подобни неща не се случват и в частните болници. Допускам, че както за да може нещо да се случва 3 или 4 години, твърде вероятно има опънат и политически чадър, твърде вероятно има болници, в които просто нещата вървят. Има сиви или черни каси, както искате така ги наречете, които финансират дадени политически структури, така че да не бъдат закачани.
1: Адвокат Петрова, тъй като вие защитавате правата на пациентите, всъщност ние как да сме коректив на това, което се случва? Възможно ли е? Сега имаме електронно здравно досие. Колко обаче могат да го проверяват какво се случва вътре? И какво от това, като провериш, какво пише там?
0: Електронното
1: здравно досие... Аз лично съм подавала сигнали в здравната... Ми нищо. Получавала съм едни отговори за направена проверка. Наистина, ще ви ги покажа след разговора.
0: Аз смятам, че е много хубаво да овластяваме пациента и той да носи отговорност за здравето си. Нали, българин общо взето е нехаен за здравето си и смята, че като постъпи в болница, лекарите са длъжни да направят това, което той не е правил за себе си. Но по-големия проблем е, когато държавата очаква и прехвърля отговорността за контрола на тези публични средства на пациентите. Ако една диагноза е написана на латински, примерно, давам ви пример, клинична пътека 252, има 252.1 и 252.2. и е написано нещо. Вие правите ли разлика между едното и
1: друго? Не, разбира се, не ми е и работа да го правя.
0: Не е и необходимо. Онзи ден погледнах епикризата на една дама и в нея беше написано, че е направена радикално отстраняване на органи,

0: операция в голям обем. И след това прочетох оперативния протокол и видях, че всъщност уж радикално отстранения орган беше останал. Попитах жената това какво е и тя каза, това горе са го написали заради здравната каса, но всъщност, нали, те ми правиха нещо друго. Да, пациента понякога дори да иска да е коректив, а заради зависимостта си не може да се окаже такъв или заради недостатъчните познания. Хубаво нещо е електронното досие, но да разчитаме само на него е абсурдно. Контрола трябва да дойде от държавата, от здравните каси и от създаването първо на ясни правила, кой сключва договор с касата, как се устойностяват клиничните пътеки и когато започнем да правим обществени поръчки за частните болници, когато поставим търговците в конкурентна търговска среда.
1: Много дълга битка, която все още не се реализира така, както трябва.
0: И още частните един голям проблем.
1: Да правят търгове за лекарства. Какво по-нормално от това?
0: Ами, трябва да попитаме тези, които никой не строи частна болница, защото очаква да не печели пари от нея. Нали се сещате?
1: И аз което не е нормално. Се сещам. Което е нормално.
0: И не се сещам за частна болница, която да не иска да има договор с касата, да каже, аз ще си работя с пациенти, които са платежоспособни. Но един проблем, който не е засегнат.
1: Вървим към финал.
0: Тези фиктивни хоспитализации, отразяването на неверни данни в здравните ни досиета се оказва изключително опасно. Имате ипотечен кредит, имате застраховка. Изведнъж във вашето електронно досие светва, че вие сте болна от сърдечна недостатъчност, някой е решил да се упражни, да ви сложи един-два стенда, на вас нищо ви няма. Касата е източена, но банката казва, аз правя вашия кредит предсрочно изискуем, защото смятам, че вие вече не сте достатъчно здрава, за да може да го изплащате в следващите 20 или 30 години. Друг казус. Млад мъж умира внезапно. Застрахователя отказва да му плати, защото изведнъж в здравното му досие се появяват диагнози, интервенции и неща, от които той никога не е боледувал. Болнични хоспитализации за периоди, в които той никога не е бил в болница.
1: Искате да кажете, че тези измами, освен че източват каста, те ни вредят по един или друг начин?
0: Разбира се. Представете си, кандидатствате за работа, която не позволява да имате определени заболявания. Вие дори не знаете, че някой е злоупотребил с вашите данни и ви е писал болен, че лежите някъде. С застраховките това е колосален проблем, който трябва да бъде осветлен.
1: Благодаря ви много за този коментар. Беше интересно. Адвокат Мария Петрова. Ние продължаваме.

0: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
1: Сегодня в ночи в водах България.
2: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
0: Владимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
2: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
0: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупредителни сигнали за въздушна опасност.
2: 23-ма членове на екипажа на нападнат край Сочи танкер, плаващ под либерийски флаг, са били спасени. Това съобщава Руското министерство на транспорта, цитирано от агенциите ТАСС и Reuters. Часове по-рано плавателният съд е бил нападнат от морски дрон. Екипажът се състои само от индийци. Сред тях няма пострадали, се допълва в информацията на транспортното ведомство, публикувана в телеграм канала му. Руските регионални власти на федералната територия Сириус съобщиха за пожар на борда на танкера. Плажовете в руската Краснодарска област са затворени за посетители. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има насрочен телефонен разговор с руския му колега Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в изследователски институт в Сибир. Здравните власти в Иркутск провеждат разследване след смъртта на служителка в институт за борба с чумата, която властите приписаха на пневмония с неизвестен произход. В отговор на репортерски въпрос какво казват американските разузнавателни служби по случая, Тръмп каза, че Съединените щати водят, цитирам, много задълбочени дискусии по темата.
3: Имам насрочен разговор, да. Съвсем скоро. Водим много задълбочени дискусии за този случай. Вероятно ще можем да съобщим подробности утре.
2: Световната здравна организация обяви, че свързаният със случая риск извън Русия е много нисък. Организацията поддържа контакт с руските власти след съобщенията от миналата седмица за смъртта на жена, която е работила в Института за изследване на чумата в Сибир и Далечният изток. В понеделник Тръмп каза, че Съединените щати биха били готови да окажат помощ на Русия, ако възникне такава нужда.
4: Всяка новина има начало.
5: В 7 започва Добро утро Европа с водещите събития до този час.
4: Следим новините на всеки 30 минути.
6: От дъждовен Париж.
7: От Ватикана.
6: Пряко от Украйна.
4: Защото събитията не спират.
8: 4 дни след земетресението.
9: Продължава акцията, където се е случил и
10: фаталния инцидент.
11: Няма да стане по този начин.
12: На прага на историческа промяна.
13: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
4: Анализираме всичко важно в праймтайм.
14: Ако има воля, има и начин.
4: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, разказваме за Европа.
2: Вие защитавате европейската граница.
4: Дипломацията.
15: Никой не може да спре развитието на Китай.
4: И бизнеса.
16: Създава работни места.
4: Говорим за иновациите.
17: Днес на гости ми е ChatGPT.
4: Културата.
18: Джаза е моята първа музикална любов.
4: Здравето.
19: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
4: Спорта.
20: Винаги да имам тази жажда за победа.
4: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи.
3: Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
7: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
10: Код иновации. Четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.
16: Сега ние продължаваме. Като заплаха за националната ни сигурност са твърденията, че дроновете ударили кораби в Черно море са руски, каза министърът на отбраната вчера, но от ДБ и ПП твърдят точно това. Страхува ли се властта да посочи Русия като извършител на атаката или преценява внимателно ходовете си? Ивайло Мирчев е на пряката ни линия. Сега с него ще разговаря Камелия Колева. Ками, добро утро към теб.
21: Добро утро, Ани, на теб и на нашите зрители. Да, Ивайло Мирчев сега тук е до мен в Народното събрание. Той има една от най-активните позиции по темата. Именно с него сега ще си говорим по най-актуалните въпроси и отговорите, които искат. А именно, кой стои зад атаката, да кажат управляващите. България да иска задействане на член 4, както и да бъдат изслушани шефовете на всички служби. Започваме обаче с първият въпрос. След всички призиви днес е свикан Консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа. Какви

0: Какви отговори очаквате да станат ясни след него?
1: Ами на първо място трябва да очакваме решения за България и за страната ни. В никакъв случай не трябва да се позволява повече в изключителната икономическа зона на България в Черно море Русия да предприема подобни атаки. И тук не е въпросът ние да накараме най-после премиера и военния министър да си кажат кой е направил атаките, а това да не се случва и Русия да даде гаранции, че подобни атаки спрямо България няма да бъдат възможни. На второ място трябва член 4 от договора за НАТО да бъде активиран, който означава консултации с нашите съюзници, за да може и те да са наясно и ние да бъдем по-добре защитени.
0: Кой стои обаче зад атаката? Според вас това са руски дронове. Вчера обаче военният министър беше категоричен, че той няма такава информация и се запита откъде пък ви имате такава информация.
1: Ами, аз като българин трябва да ви кажа, че се чувствах много неудобно да слушам какви говори военният министър и премиера вчера. Защото е ударен кораб, превозващ украинско зърно от украинско-румънско пристанище по стария зърнен коридор. Това е коридор, ползван само и винаги от Украина за превозване на украински стоки. Още вчера по обяд се оказа, че украинските служби са дали много ясна индикация на българското правителство, че те още не са оперирали в този район. Те потапят кораби по руските брегове, а по около българския бряг оперират Русия. Още нещо повече, Руското министерство на отбраната има от вчера сутрин съобщение за потопени кораби. Единствените потопени кораби са на българското крайбрежие.
0: Но да кажем, че няма обаче официална позиция Русия за случилото се.
1: Ами, има признание, че потопила кораби. Единствените потопени кораби са на българското крайбрежие. Нещо повече, мълчанието на българското правителство, тази снишена позиция, която ние имахме, принуди Зеленски късно с нощи да направи специално изявление за България, да обясни, че украинската армия не оперира в този район и не е оперирала. Тоест, това е район, в който оперира руската армия. И от тази гледна точка е много жалко наведения начин, по който се държи българското правителство.
0: Как трябваше да бъде тогава по-категорична властта и защо според вас премиерът смества или бърка по-скоро член 4 и член 5?
1: А защо бърка член 4 и член 5, не мога да ви кажа. Това трябва да ви кажат неговите съветници, но мога да ви кажа какво трябваше да направи българското правителство. Веднага да извика руския посланник Митрофанова във външно министерство, да й бъде връчена нота и да се искат обяснения от руската страна. Както и гаранции. Това да не се случва повече. В изключителната икономическа зона на България в Черно море подобни атаки Русия повече да не предприема.
0: Казвате да не се случва, като че ли обаче войната все повече се приближава до нас, господин Мирчев, и в тази връзка какво трябва да направим и тази ситуация можеше ли да бъде избегната според вас?
1: Можеше, ако имаше пълно прекратяване на огъня. В тази връзка и днес на Консултативния съвет за национална сигурност при президента, ние много ясно ще поискаме България да поиска пълно спиране на огъня от двете страни и незабавен старт на мирни преговори, за да може това безумие най-после да спре.
0: Какво трябва да поискаме обаче от Европа? Какви гаранции трябва да поискаме, за да се почувстват хората защитени?
1: Ми гаранциите трябва да си ги дадем ние. На първо място да се държим гордо и адекватно и тогава, когато се случват очевадните неща, да можем този, който е извършителя, да се обърнем към него и да му кажем, че това е недопустимо, че така не се прави и да поискаме съответните гаранции. Вместо това българското правителство се навежда, не смее да спомене кой атакува и то кораби с натоварени с зърно и се така държи по един недостоен и жалък начин.
0: И днес ще искате отговори, и днес ще ги призовете да дойдат тук при вас в пленарната зала. Смятате ли обаче опозицията, че ще успее да се пребори?
1: Ами, управляващите имат 131 гласа. От тази гледна точка ще бъде доста трудно. Ние искаме изслушване на премиера, на министъра на отбраната, на шефовете на служби. Предполагам, че такова изслушване ще ни бъде отказано. И не мога да си представя как е възможно подобно изслушване тогава, когато в изключителната икономическа зона на България в Черно море е направена подобна атака, е потопен един кораб и тежко увреден друг, починали са моряци, да не може да се проведе изслушване в Народното събрание. Предстои да видим какво ще бъде решението в зала след малко.
0: И заобщо като опозиция, какви са полезните ви ходове от тук на там?
1: Да предложим правилните стъпки на Консултативния съвет за национална сигурност, да поискаме член 4, да поискаме България да участва в всички възможни антидрон инициативи. Тъй като знаете, в момента ние участваме в една европейска, но в голямата, която е на НАТО, която включва и страни извън Европа, България не участва, неясно по каква причина, без реален аргумент от българското правителство.
0: Вчера военният министър като че ли се опита да обясни защо не участваме в тези инициативи. Отговорите му ясни ли бяха?
1: Ами не, защото няма аргумент за това България да не участва. Това не е толкова скъпо. България даде милиарди за два военни патрулни кораба, които, както виждате, много бързо и лесно могат да бъдат потопени. Вместо това обясняваме, че нямаме 100-200 милиона, за да защитим страната си. Защитата на България никога не може да струва много. Трябва да направим всичко възможно България да бъде защитена.
0: Едно от оправданията обаче на управляващите и на премиера е едно от основните всъщност, че ние сме за мир. Не искаме да се включваме в никакви бойни действия. Не искаме да се замесваме.
1: Аз много често като слушам представители на управляващите да говорят, че са за мир или за световен мир, имам усещането, че съм на конкурс за красота Мис Селена, тъй като там част от участничките много често казват, че те са за световен мир. Но тъй като става дума за политици и сериозни отговори, точно поради тази причина ние казваме, всички са за мир. Трябва да има пълно прекратяване на огъня и веднага след това незабавен старт на мирни преговори. За съжаление, българската позиция е една и съща с руската, която казва само преговори, без прекратяване на огъня. А виждате какво става на няколко километра от българския бряг. Затова пълно прекратяване на огъня, Черно море отново да бъде, да бъде проходимо за търговския флот и да започнат незабавно мирни преговори.
0: Да кажем няколко думи за консултативния съвет и за президента и за нейната позиция.
1: Ами аз позиция на президента извън тази на господин Радев не съм чул да има. 9 месеца откакто президента Йотова е на поста си, нямаше свикан нито един консултативен съвет за национална сигурност. Трябваше да бъдат свикани поне 3, тъй като по закон те трябва да свикат на 3 месеца. По някаква причина това е и първият, откакто започна войната в Украина. И президента Радев преди това му беше дискомфортно да свиква такъв съвет. И президента Йотова, в крайна сметка трябваше да бъдат потопени кораби в изключителната икономическа зона на България, за да може президента Йотова все пак под натиска на опозицията да свика КСНС-а.
0: Очаквате ли обаче нейната позиция да е по-ясна и по-твърда и по-различна от тази вчера на управляващите?
1: Ами нейната позиция трябва да защитава българския национален интерес. Но в момента българския национален интерес изисква да бъде посочен кой е агресора, да бъде изискано от агресора Русия нищо подобно повече да не се случва в изключителната икономическа зона на България и незабавно да започват мирни преговори след бързо спиране на огъня.
0: И последно да кажем като заключение все пак на нашия разговор, въпреки че все още рано да си говорим, но и вчера военният министър каза, че тепърва трябва да се чака да изплуват дроновете, за да се установи какви са и да се говори по темата. Какво очаквате? Какво очаквате да се установи?
1: Ми очаквам да си сложи водолазния костюм и да отива да търси останките от дроновете. След като е ясно и между другото и Reuters се позова, Украина не извършва никакви действия в тази зона, още повече няма никаква логика да си потапа собствените кораби. И тъй като е неудобно за тази власт, която се преценява да не се загуби русофилския електорат, да признае, че това е руска атака в изключителната икономическа зона на България, в момента се шикалкави, така че ако чака останките, нека да слага водолазни костюми и да тръгва натам.
0: Страхува ли се България?
1: България в момента е наведена и снишена. Аз не искам да виждам такава. Това не е моята България. Това управление в момента прави България да изглежда жалка в очите на целия свят.
0: Благодаря ви много за този коментар. Интересен ще бъде днес в парламента. Ще видим какво ще се случи. Ще успее ли опозицията да докара тук военният министър и останалите шефове на службите да ги изслушат. Очаквайте новини от нас. Това е от тук.
2: Благодаря. Камелия Колева беше това. А сега към разговора с Евелина Славкова от Тренд. Здравейте.
3: Здравейте на вас, вашите зрители.
2: Госпожо Славкова, подобни новини като този инцидент в Черно море влияе ли на социологическите нагласи, върху обществените нагласи преди избори?
3: Със сигурност няма как. Ние виждаме и управляващите, и опозицията, които, най-вече опозицията, които говорят много по тази тема, което е абсолютно нормално. Всъщност това е изключително тревожен факт. Има загинали хора, най-малкото да започнем от там. Така че няма как това да не бъде коментирано и няма как това да не се отрази. Всяка една тема, която в предизборна ситуация се случи, така е експлоатирана максимално. Ще се отрази, разбира се, тъй като Тренд и останалите всъщност социологически агенции в края на миналата, началото на тази седмица излязохме със своите първи проучвания. Официалният старт на кампанията, през следващата седмица, предполагаме ние и останалите колеги, ще започнем своите нови проучвания и вече тогава ще успеем да уловим как тази ситуация в момента, която мисля, че е важно да уточним, има още много неизвестни и е много важно управляващите бързо да дадат отговори на тези въпроси, които се поставят и от опозицията, и от, разбира се, българското общество, така че да има яснота в тази ситуация, ще се отрази. Една е ситуацията, ако тези дронове са руски. Това със сигурност по-скоро би наляло в подкрепата на Андрей Гюров. А съвсем друга би била позицията, ако те се окажат украински. Аз не смея да твърдя дали е едно или друго. Смятам, че тук има достатъчно компетентни органи и всъщност институциите и правителството, разбира се, и опозицията в някаква степен трябва да дадат отговорите на българското общество, какви да се идентифицират и да бъде напълно ясно какви са. Но да, ще даде отражение.
2: Доколко от един кандидат за президент и действащ президент, да кажем, се очаква да бъде ясен и категоричен в един въпрос като този, чии са дроновете?
3: Вижте, те не знам доколко сега. В крайна сметка Лиляна Йотова е и действаща президент, така че тя разполага с допълнителна информация. И тук да си категоричен и ясен е изключително важно, най-вече заради това, че тя е и кандидат за президент, но и е действаща президент. Днес ще се свика КСНС, така че със сигурност още информация ще излезе от КСНС. Предполагам, че ще има и брифинги днес от страна на управляващите, но е много важно тук да имаме категорични отговори, защото аз съм убедена, че това ще вдигне напрежението в българското общество. И не само по линията дали са руски, дали са украински, а по линията, че това се случва в съвсем близо до България. И това нещо, че войната все повече ще се доближава до нас, някак си ни изглеждаше много далечно, всъщност все по-често виждаме такива случаи. Може да дадем още няколко примера, които се случиха. Много важно е бърза реакция, адекватна реакция, пълна информация за това, което се случва.
2: И да няма шикалкаване, нали?
3: Да няма шикалкаване, да има. Разбира се, аз с сигурност смятам, че управляващите разбират ситуацията и разбират колко е важно бързо да имат информация, но е много важно и бързо да дадат категорична информация, т.е. да бъдат напълно убедени в изказването си, в това чии са дроновете, защото ако вземат една или друга позиция, всъщност това може да доведе до спекулации, които в крайна сметка да навредят и да има, разбира се, категорична позиция, когато уточнят.
2: Защото Владимир Зеленски снощи е казал, уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака. Това предполага, че българските власти и украинските власти са стигнали до този извод, обаче в България това не се изговаря.
3: Много е важно бързо да се изговори. Аз това вие ми го споделихте сега, не съм имала възможността. Видях първата реакция от страна на президента Зеленски, който каза, че нямат нищо общо с това и по-скоро се говори, нали, за по-скоро те да вземат позицията, че това са руски дронове. Това е много любопитно, много е важно, ако такъв разговор е имал и каква е позицията на България, на правителството, и това нещо, надявам се, в рамките на днешния ден, в ранните часове на днешния ден, да се излезе с тази информация, категорично да се каже каква
2: позиция е заела България позицията, в този разговор.
3: Разбира се, очакваме реакция, предполагам, и от страна на нашите евроатлантически партньори по отношение на този казус, защото това влияе не само на чувството за сигурност, а не само на това как, ако се задълбочи този конфликт в рамките на Черно море, имаме ли достатъчно адекватни средства, с които ние да се защитим. И разбира се, фактът, че тези кораби са превозвали, поне за единия, който разбрах за потънали, прощавайте, не намерих информация, са превозвали зърно, т.е. тук вече чувам коментари за продоволствена криза, че може ако това продължи.
2: Госпожо Славкова, вашето проучване, както и останалите, показват много голяма разлика между първия и втория кандидат. Възможно ли е тази разлика да се стопи до 25 октомври, което пък е много важно за втория тур?
3: Разбира се, зависи какво имате предвид под стопи. Аз съм убедена, че тази ситуация със сигурност вече е променила данните, така че с извинения към зрителите,
2: коментираме много стари данни,
3: които просто рязко остаряха заради вчерашната ситуация. Буквално в изпращането на данните вече беше станало факт.

0: това, което се случи в Черно море. Следващите данни и следващите сондажи съм убедена, че ще покажат различни данни, именно и най-вече заради тази ситуация. Да, възможно е да има стопяване, тъй като разликата в момента е голяма между първия и втория, между кандидат президентската двойка на Илияна Йотова, Кирил Вълчев и съответно Гюров Кандев. Тя е в рамките на около 20%, 47,8% за Илияна Йотова, 24,6% за Андрей Гюров. Но тези ситуации в рамките на предизборна кампания ще се повторя за пореден път. Няма как да не дадат своето отражение върху предизборната ситуация и върху предизборните данни. Тук е важно да имаме това. Благодаря ви много. Всъщност може в някаква степен да мобилизира хора, но имайте предвид, че по принцип на президентски избори активността не е особено голяма. Ако съдиме на предходни и по-предходни, там е малко, няма как да ги съпоставим, защото те бяха обвързани в президентски избори, с парламентарни избори, с местни избори, с референдум.
1: Тези ще бъдат
0: от 2005-2006, прощавайте, не мога да се сетя. Всъщност това е сравнението, което може да направим, което е изключително дълъг период и нещата изключително много са се променили, за да правим сравнение. Това може в някаква степен да мобилизира, но имайте предвид, че две големи групи избиратели, тези на ГЕРБ, на ДПС, към този момент не са мобилизирани според социологическите данни. Нямаме призиви от техните лидери да подкрепят една или друга страна. Може би тази мобилизация ще видим по-скоро на втори тур. Може би в контекста на това събитие да има някаква мобилизация от тяхна страна и на първи тур. Към момента 2 милиона и половина на декларативно ниво ще излязат да гласуват. Може да стигне до 2 милиона и 300 хиляди. А пък на втори тур може да видим и гласуващи под 2 милиона. Тоест тук е изключително тънък момента с такива събития да се прецени ранена етапа. Нека да видим как ще се развие цялата ситуация. Дали това може да вдигне някаква вълна, която в зависимост от разкритията, в зависимост от информацията, която ще излезе по отношение на този казус, действията на правителството, реакцията на правителството от тук нататък, дали няма да се мобилизира пък група хора, които са по-скоро в полето негласуващи, които така бих казала като някакъв вид протестен
1: вод. Които се колебаят за кого да гласуват?
0: Значи 38% от българите казват, че ще излязат да гласуват, 21% са хората, които казват, че се колебаят дали ще гласуват, и 40% са тези, които казват, че няма да излязат да гласуват. Тоест тези 21% не могат да решат дали поради това, че не могат да видят кандидат, който напълно да отговаря на техните критерии, дали поради някакви други причини, но ето примерно една такава ситуация. Би било интересно да видим дали по някакъв начин по-скоро ще ги убеди да излязат да гласуват. Въпреки това не се очаква някаква огромна предизборна, електорална, прощавайте, мобилизация. Има две условия, защото се беше завъртяло, даже в някакъв момент звучеше като политическа интрига битката на втория тур. Има две много важни обстоятелства и бих искала да ги повторя на вашите зрители. Това е необходимо да гласуват половината от български избиратели, което е около 3 милиона и над 300 хиляди гласа.
1: За да няма балотаж.
0: За да няма балотаж. Да. И съответно тези над 3 милиона и 300 хиляди души гласуващи, кандидатът, който може да бъде обявен на първи тур като победител, трябва да има 50+1%. Виждаме две невъзможни за реализация към този момент обстоятелства.
1: Всички сте единодушни в този аспект. Да. Според вас обаче, защо, и така да завършим, защо активността ще се очертая ниска? Освен, че на президентски избори тя не е висока. Дали кандидатите не могат да мобилизират интереса на избирателите, или машините, това машинно гласуване, което е задължително, отблъсква част от избирателите?
0: Със сигурност някаква част, но имайте предвид, че машинното гласуване не за първи път се въвежда, така че нямат голяма част от хората, които имаха притеснения, със сигурност вече са успяли на някои от изборите, които бяха изключително начесто, да успеят да да пробват да видят достатъчно информационни кампании, така че не би, това не е основната причина. Разбира се, голямата дистанция, фактът, че част от електоратите, както вече споменах, нямат свои кандидати и ще останат пасивни, няма да излязат да гласуват. Това, че имахме наскоро избори на 19 април, където се изля много голяма протестна вълна. И към този момент не се вижда очертаването на някаква протестна вълна, която да видим като резултат на 25 октомври. Това също оказва своето влияние, но пак казвам, всичко, което се случва, има близо две седмици и половина.
2: Има време.
0: Има време за всякакви ситуации. Ето, видяхме една такава, която се реализира в рамките на вчерашния ден, така че не сте. Надявам се, разбира се, да няма такива трагични ситуации, които да повлияят върху изборите. Най-малкото пак повтарям, защото има загинали хора.
1: Благодаря ви много. Евелина Славкова от Тренд. Ние продължаваме с новините в 9.

Днес през по-голямата част от деня ще е предимно слънчево. Над западните и централни райони облачността ще се увеличава. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 23 и 28 градуса. За София около 24. На северо-западна България днес още преди обяд облачността ще се увеличава. Ще е почти тихо. След обед ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса. Над северо-источна България ще преобладава слънчево време. След обяд облачността ще се увеличава. Ще духа слаб по Северното Черноморие и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Предимно слънчево ще бъде времето преди обяд над югоизточна България. В следобедните часове ще се заоблачава. Вятърът ще е слаб по Южното Черноморие до умерен от изток-югоизток. Дневните температури ще бъдат между 23 и 27 градуса. На югозападна България днес още преди обяд облачността ще се увеличава. Вятърът ще е слаб. Дневните температури ще бъдат между 23 и 27 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11.

Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

0: Вие сте с Добро утро, Европа в 9. Аз съм Ани Балджиян, следват новините. Украинският президент Владимир Зеленски хвърли вината за атакуваните граждански кораби във водите на България върху Русия. По думите на украинският президент, Москва е извършила комбинирана атака с морски и въздушни удари срещу плавателните съдове. Украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги, като заедно работят по изясняване на всички обстоятелства около нападението, допълва Зеленски. От Москва няма официален коментар.
1: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
2: Сегодня в ночи в водах България.
3: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
1: Владимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
3: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
1: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупреди сигнали за въздушна опасност.
0: И към коментарите на новината, атаките срещу двата кораба в Черно море най-вероятно са от руски въздушни и морски дронове. Около това мнение се обединиха в ефира ни бившият министър на отбраната Ангел Найденов и бившият заместник министър на отбраната Йордан Божилов. Според експертите, българските власти са реагирали адекватно, като не са обявили произхода на дроновете, защото за това трябва да има достатъчно материални доказателства.
4: Черно море все повече се превръща в елемент на войната, но това е първата регистрирана атака в икономическата зона на България, коментират експерти. Затова според тях страната ни трябва да поиска съдействие от НАТО.
5: Засилване на наблюдението и съответно ситуационната осведоменост за случващото се в най-вече зоната за отговорност на българската армия. Можем да коментираме доколко и какви права има за употреба на военна сила съответната крайбрежна държава, защото има такива права. Второ, това са средства за поразяване на безпилотни летателни апарати в този случай. По-нататък това е ускоряване на процеса по реализация на проектите за изграждането на системата антидрон. Това е една многослойна система, която включва елементи от системите за наблюдение, сензори, система за прехващане, проследяване и съответно кинетично въздействие.
6: България стои в два аспекта. Първо, рисковете от хибридни атаки са изключително високи и тук трябва да помислим как да защитаваме ключови обекти. От друга страна, да градим и тези стени от дронове, въпреки че отново там има също доста въпроси, имайки предвид, че дроновете се развиват, тези технологии се развиват буквално ден за ден. И ние трябва да изградим система за действие при хибридни заплахи най-вече, но също така да вървим и към модернизация на армията.
4: Правителството крие информация от българските граждани, категоричен е бившият външен министър Георг Георгиев. Той коментира, че по пътя на логиката украинската страна няма причина да атакува собствено карго.
7: В момента, в който не дай си Боже стане дума за някакви враждебни действия от страна на Русия, тогава вече правителството започва рязко да се нуждае от много проверки, много верификации, много заверки.
4: Кризите, които се натрупаха, вече имат сериозно отражение върху вътрешно-политическото ни състояние, заяви още бившият външен министър. Това, което бихме могли да направим по силата и на съюзите, в които участваме, е да задействаме член 4 от споразумението с НАТО, да предизвикаме консултации, защото България вече има достатъчно много инциденти зад гърба си, според Георгиев. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, българското правителство трябва да извика руския посланник у нас и да му връчи нота, както и да иска гаранции от Русия, че този инцидент няма да се повтори.
8: Българското правителство, тази снишена позиция, която ние имахме, принуди Зеленски късно снощи да направи специално изявление за България, да обясни, че украинската армия не оперира в този район и не е оперирала. Тоест, това е район, в който оперира руската армия. И от тази гледна точка е много жалко наведения начин, по който се държи българското правителство.
4: България е снишена, това управление прави страната ни да изглежда жалка в лицето на света, категоричен е Мирчев.
0: И новина от последните минути. Няма открити моряци в потъналият кораб в Черно море, а операцията по търсенето е прекратена и няма да се поднови. Това съобщиха от морска администрация. Междувременно президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативният съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа в президентството, а темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Сменяме темата сега. Многохилядно протестно шествие се проведе вчера в Париж и други градове във Франция в деня на най-масовото недоволство. Училищата остават затворени в страната. Подготвя се нов протест в четвъртък за ученическите вълнения във Франция. И какво и кой стои за тях? Ще коментираме сега с Стефан Манов. Той живее в Париж, общественик. Здравейте. Господин Манов, кризата в училищната система ли е, или истинската причина за протестите е друга, политическа, например?
9: Тези протести, които избухнаха малко неочаквано, вероятно в основата си имат като произход общото недоволство, което младежите всяка есен изпитват, особено тези от последните класове в гимназията, и първите искания бяха улекотяване на учебната програма, да се запълнят дупките от отсъстващите преподаватели, но и постепенно бяха вкарани по-политически искания. И виждаме вчера в демонстрациите, които обхванаха между 250 и 450 хиляди младежи, съобразно различните органи, които броят полиция или организатори. В тези искания се видяха и чисто политически искания, включително спрямо медийната група на Венсан Болоре, която, знаете, е с така по-дясна отсветка, и някои правят паралел с медиите, които подкрепяха Тръмп на времето. Имаше и палестински знамена, имаше и общо политически искания срещу Макрон, призоваващи оставка, но сърцевината все пак остава проблемите в гимназиите. До известна степен и недобрата материална база. Миналата година, знаете, огромните жеги във Франция бяха изключително тежко понесени в училищата, които нямат климатици, обикновено стари, недобре изолирани сгради.
0: Ето това е един интересен момент, защото не сме свикнали да свързваме лоша училищна среда с страна като Франция. Защото там аз чух в едно от изказванията на протестиращите, говореше се за плъхове, лоши условия, претъпкани училищни класни стаи, липса на учители.
9: Вижте, така може да звуча като стария мърморко, но не е вярно това. Условията са си добри. Един клас от 30 и 35 деца не е края на света. Аз съм бил ученик с 32 или 33 в моя клас в България, така че това са малко преувеличени неща. Има едно разглезване в това поколение. Най-интересното е, че дори 35 годишните смятат, че тези, които в момента са между 18 и 25, са ужасно разглезени. Житейски се случва така, че дъщеря ми е в 12-ти клас пред матура в гимназията и следа в момента така да се каже, като участник в сърцевината проблемите на Френското училище. Те не са в материалната база. Френското училище е в свободно падане, уви, от гледна точка на педагогиката и на нивото на учениците. Това, което преди няколко седмици си говорихме и за българското училище, Франция се срутва в класацията на ПИЗА за нивото на учениците. Трагедията е пълна. Това е в резултат на 30-40 години педагогизъм, както го наричат критиците на френската образователна система. Именно влизане в центъра на вниманието на ученика, неговата дума, неговото усещане и загубата на авторитет от страна на учителите, а и обръщането на авторитетите в обществото. Вижте, това, което се вижда на телевизията, уви е станало банално. Тук днес да събереш 5-6 контейнера за буклук и да ги запалиш е геройство и никой не те пипа. Ами, когато има едно такова общество, в което всичко е възможно и безнаказано, вчера слушах, и тук ще направя връзка с контекста, виждали са вероятно зрителите ви счупените спирки на градския транспорт, така, доста луксозни. Някой спомена кмет, че струва между 20 и 30 хиляди евро една такава навес на спирка, нали, малко по-луксозен. Същевременно Франция в момента върви с бясна скорост към дефолт, към фалит. Франция става Гърция в момента. 5,7 е бюджетния дефицит. В момента правителството внася новия бюджет за 27-ма година.

0: те, господин Манов?
1: В четвъртък е традиционният протест на държавните служители. Пък, вижте, трябва да сме наясно. Разпускането на Националната асамблея 2024 година от Макрон, предсрочното разпускане и предсрочните избори, които доведаха до патова ситуация в парламента, без наличието на стабилно мнозинство и за инатяването на Макрон да остане на власт, противно на духа на Петата република, знаете, Дегол, след референдум, който губи, си подава оставката и напуска политиката и президентството, направиха така, че Франция е 3 години в безтегловност. До 27-ма година, април, когато са президентските избори, редовните, имаме 3 години, в които Франция пада надолу. Бюджета се прави с безкрайни компромиси.
0: Въпросът е, извинявайте, вървим към финал. Докъде ще стигнат тези протести? Кратък отговор, моля ви.
1: Аз мисля, че протестите няма да надхвърлят традиционното, което е счупени витрини, запалени кошчета за буклук, счупени спирки. В момента всички са затаили дъх в надеждата Франция да не изпадне в дългова криза, защото натам върват нещата и предстои гореща политическа есен на обсъждане на държавния бюджет, но политическите сили са се примирили с факта, че няма да има предсрочни избори нито за президент, нито за парламент и всеки гледа часовника и играе в момента на политическата сцена как да повиши шансовете си за успех на президентските избори. Знаете, последните социологически проучвания дават Марин Лю Пен да спечели президентски избори до година във всички конфигурации, който и да се изправи срещу нея, което е основната нишка на политическата сцена в момента.
0: Благодаря ви много. Благодаря ви много за този коментар. Благодаря, Стефан Манов, е това. Продължаваме след малко.

Днес през по-голямата част от деня ще е предимно слънчево. Над западните и централни райони облачността ще се увеличава. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 23 и 28 градуса. За София около 24. На северо-западна България днес още преди обяд облачността ще се увеличава. Ще е почти тихо. След обед ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса. Над северо-источна България ще преобладава слънчево време. След обяд облачността ще се увеличава. Ще духа слаб по Северното Черноморие и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Предимно слънчево ще бъде времето преди обяд над югоизточна България. В следобедните часове ще се заобачава. Вятърът ще е слаб по Южното Черноморие до умерен от изток-югоизток. Дневните температури ще бъдат между 23 и 27 градуса. Над югозападна България днес още преди обяд облачността ще се увеличава. Вятърът ще е слаб. Дневните температури ще бъдат между 23 и 27 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11.

0: Сега продължаваме с една голяма рана в българската история. Вторият том на сборника Народният съд в България 44-45 вече е готов. Герой и антигерой, така се казва. Имаше своето представене с нощи. При нас сега е професор Мартин Иванов. Той е ръководител на екипа, съставил сборника. Здравейте.
1: Здравейте, добро утро.
0: Показвам втората част на този сборник. Подготвяте и трети във връзка с проекта.
1: Да, надявам се за 1 февруари до година да излезе и третия том.
0: Открихте ли нещо ново?
1: Ами, то всъщност почти нищо не се знае за Народният съд. Ние познаваме единствено и то отчасти историята на първи и на втори състав, които са ред министри и депутати, но Народният съд се състои в цялата страна. Над 80 точки, 11300 души почти са минали през Народният съд. И научихме много интересни неща. Едно от нещата, които споменах в предварителния ни разговор, беше, че ако се съберат всички изпълнени смъртни присъди в България

0: и всички изпълнени смъртни присъди в останалите страни на Европа, получаваме почти еднакви числа. Значи в
1: Една малка България.
0: Една малка България, която все пак не обявява война на Съветския съюз, не участва в, ефективно в военните действия. Ако дори да предположим, че може би данните ни за Европа не са пълни и може би там има повече, пък не всичко сме успели да намерим, но са съпоставими и без съмнение в България са най-много изпълнените смъртни присъди.
1: Защо? Откъде тази жестокост?
0: Ами трудно ми е да това трябва да се... Психолози може би трябва да отговорят на този въпрос. Безспорно има натрупана много злоба и омраза. Това, което видяхме е, че и това е второто голямо така интересно откритие на нашия проект, че над половината от народните съдии, за които успяхме да установим биографии, са лично свързани с убити партизани. Значи майките, сестрите, бащите, децата...
1: И търсят мъст, така ли?
0: И това е първото. Второто, че над 90% от тях са членове на комунистическата партия. Значи, говорим за един партиен съд, един пристрастен съд и на последно място един непрофесионален съд, защото само председателите на съдебните състави са юристи. Почти няма юристи сред останалите, което означава, че тези хора за първи път влизат в съдебна зала. Голямото си мнозинство от тях. И
1: а съдените имали ли са право на защита въобще?
0: Имали са, но защитата е била чисто формална, разбира се. Много често е казвано на адвокати, внимавайте, че вие може би сте следващите. Има опити, разбира се, особено тук в софийските състави, където нещата са по-видими.
1: Оправдания има ли?
0: Ами има оправдани, да, някъде около 15% са оправдани и има, даже това беше много любопитно, че покрай нашия изследователски проект имаме сайт и на него има много активна връзка с наследници и ни изпратиха един любопитен документ как е отменена една присъда още 51-а година, значи представете си колко несериозно е било обвинението към този човек, за да бъде отменена още преди смъртта на Сталин.
1: А какво се е случило с смъртните присъди, с присъдите въобще след демократичните промени?
0: Ами една част, някъде около 700 присъди са преразгледани и са отменени. Но в мнозинството от случаите Върховният съд тогава отказва да преразгледа, изобщо да разглежда тези присъди, като казва, че това е едно извънредно съдилище, извънреден съд и те нямат право да преразглеждат присъдите им. А същевременно на същата дата други състави на Върховния съд го правят. Така че там Върховният съд и изобщо юриспруденцията тук в България е в дълг. Трябва да погледне малко по-сериозно върху тези неща, защото има хора с по 4-5 присъди от различни състави на Народния съд. Обменена е една от присъдите, а другите 4 висят за същото, абсолютно същото обвинение. Така че...
1: Професор Иванов, какво казвате на тези, които смятат, че това е съд, който е раздавал справедливост и възмездие?
0: Ами да, до някаква степен това е вярно. Сред хората, които са осъдени, наистина има това, което сме гледали всички. Хора рязали глави, изтезавали, избивали без съд и присъда преди 9 септември. Но същевременно това е една, как да кажа, не основна част сред обвинените. И има много хора, които са представители на националните и на местните елити. Би било, може би, любопитно да се каже, че племенниците и на Левски и на Вазов са осъдени от Народния съд. Съпруга на внучката на баба Тонка, внука на Бачо Киро. Изобщо хората, които са и фамилиите, които са градили през Възраждането и след освобождението България, са един от основните, една от основните мишени на,
1: защо?
0: На Народния
1: съд. Защо? За да се заличи?
0: Не толкова тази... да се заличи, колкото да се разчисти терена. Да се разчисти терена, за да може да няма конкуренти за властта. И второто, според мен, много важно, да се внуши огромен, чисто животински страх сред населението, което много успешно става.
1: Какви са мотивите да се появи въобще такъв съд?
0: Ами, Мотивите, значи първо такива съдилища има в цяла Европа. Няма никакво съмнение, но разликата е, че тук в България Народният съд протича първо като извънредно съдилище, не в рамките на нормалният съдебен процес, а нормалните съдилища. И на второ място в България Народният съд трае около 4 месеца ефективната му част, с подготовката 6.
1: Само?
0: От всички останали. Ми да, наредбата закон е публикувана през октомври и приключва в края на април следващата година. Значи представете си колко бързо на тъгъдък
1: да.
0: Е свършено всичко, докато в Европа тези процеси продължават до 52-а година. И аз обикновено правя сравнението между България и Финландия, която е сходна ситуация с България. Тя не обявява война на Съединените щати и на Великобритания. Ние не обявяваме на Съветския съюз. Но в Финландия колко мислите, че са съдените? 6 човека. 6 човека с присъди между 2 и 5 години.
1: Срещу?
0: Срещу 10 300, да кажем, в България.
1: За 6 месеца?
0: Да. Всъщност в България хората са 11 365, но с около 10 000 присъди заради тези повторения на имената. Хора съдени на няколко места.
1: Професор Иванов, една такава рана няма как да не остави свой отпечатък върху народопсихологията, нали?
0: Да, безспорно. Една изключително дълбока рана, но ние трябва да си даваме сметка, че Народният съд е само най-видимият епизод на над десетилетия на политически терор и насилие. И ние сме в дълг изобщо за целият този феномен, тъй като Народният съд наистина е много видима част, но същевременно се случват чудовищни неща и преди него, и след него.
1: Да не говорим за роднините, близките на хората, които са осъдени, и техните усъкътени животи.
0: Безспорно, има хора, които носят бремето на това, че имаш баща или близък осъден от Народният съд, чак до 89-та година. Но това, което показва нашия проект, е, че едва ли има политическа цел, да не кажа няма политическа цел, която си заслужава да се изправят българи срещу българи. А ние този, за съжаление, важен урок от историята отказваме да научим вече повече от 80 години и носим последиците си като общество. Ние сме много разделени, не можем да се разберем дори за основни факти от най-близката ни история. И спорим така с пяна на уста по тях, което ерозира нашето единство и нашето самочувствие, нашето самосъзнание като българи.
1: В рамките на вашият проект, посветен на Народният съд, ще има и трети том.
0: Да, предстои и третия том, тъй като ние, както казах, всъщност трябва да кажа това, проектът е финансиран от фонд научни изследвания и екипът ни включва преподаватели от Софийския университет, Нов български институт за исторически изследвания. Имаме няколко студенти и докторант.
1: Това са лични истории или събрани?
0: Ами вътре сме събрали биографиите на всички хора.
1: Биографиите на всички, които
0: това са
1: жертви таблици.
0: На Народния съд. Не е забавно четиво, не е разказан текст. Опитахме се да видим всички тези хора и както вчера на представянето каза професор Пламен Дойнов, ректор на МБУ, всъщност това са едни прозорци, които ние трябва да отворим към човешките съдби. Но това пък ни позволява да направим едни големи обобщения, за да видим кои са съдените, какви са съдените, за какво са били съдени.
1: С техните професии, както виждам.
0: С техните професии, с
1: каруцар
0: семейно.
1: Пише тук.
0: Да, има всякакви хора. Аз говорих за двете групи хора, които са представители на репресивните органи на Третото българско царство, които са съдени като фашистски изверги, но същевременно имаме представители на елита, но третата голяма, може би най-голямата група.
1: Извинявайте, че ви прекъсвам, ученик в седми клас.
0: Да, най-голямата група. Седми клас, това означава 12-ти клас, ако не ме лъжи
1: паметта в наше време. Добре, какво един ученик е враг на народа?
0: Обикновено това са или легионери, или разни деца, младежи по-точно. Има най-младият е на 15 години. Едно момче, което е било овчарче, видяло е партизани в полето и е отърчало в селото, за да каже, че е видяло хора с пушки и после е съдено, че е предало народни борци. А третата голяма група, и държа много да го кажа, макар да ни остават 20 секунди сигурно, е на хората, които са попаднали случайно. Заради междуличностни, човешки злоби, зависти, такива каквито, ако си призная всеки един от вашите зрители, сигурно ще се намери и сред неговия кръг познати, приятели, съседи.
1: Тъс натопени.
0: Натопени хора, които си мъстят. И обикновено давам примера с историята на съпруга на внучката на баба Тонка, Нико Просеничков, русенски, директор на една от русенските гимназии, убит най-вероятно от негов бивш колега учител, който той уволнява за непристойно поведение, ако не ме лъже паметта, преди 7-8 години, станал един от активистите на ОФЕ непосредствено след 9 септември. Нико Просеничков е убит и след това присъдата му е оформена само от Народния съд. И той е, как да кажа, флагрантен пример на човек, който е попаднал там заради тези междуличностни злоби. И ето това според мен е и вторият извод от нашия проект. Всеки един, който казва, трябва да има нов народен съд, за да се разправим с корумпираните политици, журналисти, съдии и кой знае какви, трябва да си дава сметка, че той всъщност кани да се отвори една кутия на Пандора, в която може би ще попадне и той. Тъй като никой от нас не може да гарантира, че нямаме такива засегнати съседи, приятели, които са си мислили, че сме се издигнали или сме толерирани незаслужено, а в такава политическа матилка нещата, за съжаление, излизат извън контрол.
1: Виждаме
0: го, да.
1: Още веднъж в края на разговора искам да покажа вашия труд, защото това е наистина труд и то много значим. Очакваме и третия том. Професор Мартин Иванов, благодаря ви.
0: Много благодаря за поканата.
1: Така се разделяме. От мен и екипа, хубав и успешен ден. Ще се видим отново утре. Довиждане.
2: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението за свикването на Консултативния съвет беше взето след като дронове атакуваха два търговски кораба край българския бряг. Междувременно продължава спасителната операция във водите край Бяла. Припомняме, единият кораб потъна след сериозни структурни повреди. Екипажът му е в неизвестност. На борда на втория избухна пожар, а 18-членният му екипаж беше евакуиран и спасен от български ферибот. Състоянието на един от моряците е тежко, лекува се във военноморската болница във Варна.
1: Черно море все повече се превръща в елемент на войната, но това е първата регистрирана атака в икономическата зона на България, коментират експерти. Затова според тях страната ни трябва да поиска съдействие от НАТО.
2: Засилване на наблюдението и съответно ситуационната осведоменост за случващото се в най-вече зоната за отговорност на българската армия. Можем да коментираме доколко и какви права има за употреба на военна сила съответната крайбрежна държава, защото има такива права. Второ, това са средства за поразяване на безпилотни летателни апарати в този случай. По-нататък това е ускоряване на процеса по реализация на проектите за изграждането на системата антидрон. Това е една многослойна система, която включва елементи от системите за наблюдение, сензори, система за прехващане, проследяване и съответно кинетично въздействие.
3: България стои в два аспекта. Първо, рисковете от хибридни атаки са изключително високи и тук трябва да помислим как да защитаваме ключови обекти. От друга страна, да градим и тези стени от дронове, въпреки че отново там има също доста въпроси, имайки предвид, че дроновете се развиват, тези технологии се развиват буквално ден за ден. И ние трябва да изградим система за действие при хибридни заплахи най-вече, но също така да вървим и към модернизация на армията.
1: Правителството крие информация от българските граждани, категоричен е бившият външен министър Георг Георгиев. Той коментира, че по пътя на логиката украинската страна няма причина да атакува собствено карго.
4: В момента, в който не дай си Боже стане дума за някакви враждебни действия от страна на Русия, тогава вече правителството започва рязко да се нуждае от много проверки, много верификации, много заверки.
1: Кризите, които се натрупаха, вече имат сериозно отражение върху вътрешно-политическото ни състояние, заяви още бившият външен министър. Това, което бихме могли да направим по силата и на съюзите, в които участваме, е да задействаме член 4 от споразумението с НАТО, да предизвикаме консултации, защото България вече има достатъчно много инциденти зад гърба си, според Георгиев. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, българското правителство трябва да извика руския посланник у нас и да му връчи нота, както и да иска гаранции от Русия, че този инцидент няма да се повтори.
5: Българското правителство, тази снишена позиция, която ние имахме, принуди Зеленски късно с нощи да направи специално изявление за България, да обясни, че украинската армия не оперира в този район и не е оперирала. Тоест, това е район, в който оперира руската армия. И от тази гледна точка е много жалко наведения начин, по който се държи българското правителство.
1: България е снишена, това управление прави страната ни да изглежда жалка в лицето на света, категоричен е Мирчев.
6: Управляващите трябва да дадат бързи и адекватни отговори на опозицията и обществото за произхода на дроновете, категорична е Евелина Славкова от Тренд. Тя допълни, че ситуацията ще доведе до напрежение и ще даде своето отражение върху социологическите проучвания преди изборите за президент.
7: Но е много важно тук да имаме категорични отговори, защото аз съм убедена, че това ще вдигне напрежението в българското общество. И не само по линията дали са руски, дали са украински, а по линията, че това се случва в съвсем близо до България. Много важно е бърза реакция, адекватна реакция, пълна информация за това, което се случва. Да няма шикалкавене, да има. Разбира се, аз с сигурност смятам, че управляващите разбират ситуацията и разбират колко е важно бързо да имат информация, но е много важно възможно и бързо да дадат категорична информация, т.е. да бъдат напълно убедени в изказването си в това, чии са дроновете, защото ако вземат една или друга позиция, всъщност това може да доведе до спекулации, които в крайна сметка да навредят и да има, разбира се, категорична позиция.
0: Очаква се да станат ясни първите резултати от взетите проби от морската вода в района на атаката с дронове. Във вчерашния ден по разпореждане на министъра на околната среда и водите Русица Карамфилова, басейнова дирекция Варна започна извънредна проверка при Нос Калиакра, Бяла и Созопол. Взетите водни проби се изследват за наличие на нефтопродукти и метали.
6: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обсъжда кой да стане временен главен прокурор. Ротацията в ръководството на държавното обвинение се налага, тъй като на 22 октомври изтича максимално допустимия по закон 6-месечен срок Ваня Стефанова да заема този пост. Очаква се начело на държавното обвинение временно да застане нейната заместничка Магдалена Лазарова. Според последните поправки в закона за съдебната власт, за временно изпълняващи длъжността не могат да бъдат избирани лица, които през последните две години вече са заели съответните ръководни постове, като изпълняващ функциите.
0: Министерството на здравеопазването започва проверки в лечебни заведения във всички 28 области на страната. Те са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова след акцията на прокуратурата и полицията в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително и на скъпоструващите терапии. Ще се проверяват тяхното съхранение, проследимост и отпускане, както и наличието на лекарства с изтекъл срок на годност. Чрез проследяване по баркод ще се установява за кои пациенти са били предназначени лекарствените продукти и дали са изпълнени изискванията за последващото им унищожаване. Проверките ще обхванат и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и пътя на пациента до ТЕЛК.
6: Публичността на акцията срещу фиктивните хоспитализации разклаща доверието в здравната система и накърнява достойнството на лекарите. Това коментира адвокатът по медицинско право Мария Петрова в ефира на Добро утро Европа. По думите и проблеми има не само в държавните болници. Според Петрова, здравната каса не трябва да сключва договори с всяко лечебно заведение.
8: Кой допуска публичните средства, нашите здравни осигуровки, да бъдат по този начин харчени, разходвани, източвани? Защото ако ние сме превърнали детското здравеопазване с лелеяната детска болница в една политическа дъвка, дайте си сметка, че ако за 3 години една клиника може да източи по публична информация между 3 и 6 милиона евро, колко пари изтичат? Колко хора не са успели да си получат лекарствата? Колко хора не са получили направление? И кога ще спрем порочния кръг с това касата да сключва договори с всеки, да допуска частните болници, които не правят обществени поръчки, да правят огромни разходи за лекарства, да притиска публичното здравеопазване?
0: Университетската болница в Бургас отправя спешен призив към кръводарители с кръвни групи Б отрицателна и нулева отрицателна. В момента няколко пациенти, настанени в различни лечебни заведения в Бургас, се нуждаят от кръв от тези редки групи след претърпян инцидент и операция. Всеки, който отговаря на условията, може да дари кръв за тях от днес сутринта. Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, който не е приемал медикаменти през последните 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването е безопасно.
9: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има насрочен телефонен разговор с руския му колега Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в изследователски институт в Сибир. Здравните власти в Иркутск провеждат разследване след смъртта на служителка в Институт за борба с чумата, която властите приписаха на пневмония с неизвестен произход. В отговор на репортерски въпрос какво казват американските разузнавателни служби по случая, Тръмп каза, че Съединените щати водят, цитирам, много задълбочени дискусии по темата.
10: Имам насрочен разговор, да. Съвсем скоро. Водим много задълбочени дискусии за този случай. Вероятно ще можем да съобщим подробности утре.
9: Световната здравна организация обяви, че свързаният със случая риск извън Русия е много нисък. Организацията поддържа контакт с руските власти след съобщенията от миналата седмица за смъртта на жена, която е работила в Института за изследване на чумата в Сибир и Далечният изток. В понеделник Тръмп каза, че Съединените щати биха били готови да окажат помощ на Русия, ако възникне такава нужда.
11: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте, вие гледате новините на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянова и ще започваме с водещото до този час от 7 октомври. След атаката с дронове по кораби, президентът Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по издирването на 10-членния екипаж на Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Президентът на Украйна Зеленски хвърли вината върху Русия за поразените кораби в българската икономическа зона в Черно море. Над 250 000 души се включиха в големия протест на ученици в Париж. Стигна се до сблъсъци с полицията и арести. Няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по търсенето е прекратена, съобщиха от морска администрация. Продължава пожарът на втория кораб, ударен от дронове. Има опасност от екологична криза, твърдят експерти. 18-членният му екипаж беше евакуиран и спасен от българския ферибот. Състоянието на един от моряците е тежко. Лекува се в военноморската болница във Варна. Морска администрация ще награди българския капитан Анатолий Златаров и неговия екипаж, спасили бедстващите моряци. Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението за свикването на съвета беше взето след като дронове атакуваха два чужди търговски кораба край българския бряг. Според премиера Румен Радев все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също не посочи руски ли са дроновете или не. Няма място за истерия след атаките срещу кораби в Черно море, заяви премиерът в началото на редовното правителствено заседание. Днес кабинетът приема проект за закупуването на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Още за работата на Дондуков 1, сега ще ни каже Рая Стоянова. Добър ден, Рая!
1: Здравейте. Да, в този час тече редовното заседание на Министерския съвет, но то трябва да приключи до 13 часа, защото част от министрите ще трябва да отидат на Дондуков 2, където ще се проведе и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Премиерът Румен Радев обаче беше категоричен, че няма място за истерия и също така, че трябва да се вземе хладнокръвна оценка за ситуацията. Той благодари на всички, които са участвали в спасителната акция в български води и заяви, че правителството работи за изготвяне на системи за противодействие на безпилотни летателни средства. Вижте още.
2: Президентът свиква Консултативен съвет за национална сигурност. Той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Няма място за истерия, необходимо е хладнокръвие и трезва преценка. Въпросът за придобиване на съответните способности на България за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство е сложен и той не може да бъде решен от днеска за утре. Изисква време, последователност, системност и значителни финанси.
1: Премиерът Румен Радев засегна и друга ключова тема, а именно злоупотребите в здравеопазването. Той заяви, че правителството готви промени, с които да може да се ограничат злоупотребите с Националната здравноосигурителна каса.
0: Разстоян в новините от заседанието на Министерски съвет. Благодаря ти. Днес пък в парламента атаката срещу двата кораба стана повод опозицията да критикува управляващите и да иска повече отговори от тях за случилото се. Мнозинството отхвърли искането в пленарната зала да бъдат изслушани военния министър и шефа на отбраната, което пък стана повод да се чуят обвинения, че властта крие истината.
3: Част от опозицията поискаха в зала да бъдат изслушани министърът на отбраната и шефовете на службите с мотива, че обществото иска отговори след атаката.
4: Шефа на комисията по отбрана каза на въпрос какви са дроновете, ми каза, отговори в БНТ преди малко 50 на 50. Какво означава 50 на 50? Може ли да дойдат тук съответните лица и да ни обяснят какво е 50 на 50, например? Ми те бе още 50 на 50, армията на Мадагаскар да е ударила тези търговски кораби.
3: Мнозинството обаче отхвърли искането. Затова от Демократична България ще настояват след консултативния съвет да се запишат конкретни действия, които страната ни да предприеме.
5: България незабавно да изпрати нота за грубо нарушаване на международното морско право до Русия и да поиска от Русия да прекрати и да не извършва военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
3: За конкретни действия настояват и от Възраждане.
6: Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения, в които и декларации, в които се осъжда Русия, призовава се за връщане на територии и по този начин поемайки страна в този конфликт, а не Зеленски вчера да подчертава, цитирам, уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака. Или Радев се съгласява Зеленски да му казва какво трябва да казва, или не сме отново да поема отговорност.
3: От ДПС пък поздравиха президента, че след толкова призиви е свикала Консултативния съвет за национална сигурност.
7: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент. След като премиера президент и забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. За първи правилна крачка, това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея.
3: Останалите партии в парламента запазиха мълчание.
0: Атаките срещу двата дрона в Черно море най-вероятно ще са от руски въздушни или морски дронове. Около това мнение се обединиха в Добро утро Европа бившия министър на отбраната Ангел Найденов и бившия заместник министър на отбраната Йордан Божилов. Според експертите, българските власти са реагирали адекватно, като не са обявили произхода на дроновете, защото за това трябва да има достатъчно материални доказателства. А според бившия външен министър Георг Георгиев, правителството крие информация.
8: Черно море все повече се превръща в елемент на войната, но това е първата регистрирана атака в икономическата зона на България, коментират експерти. Затова според тях страната ни трябва да поиска съдействие от НАТО.
9: Засилване на наблюдението и съответно ситуационната осведоменост за случващото се в най-вече зоната за отговорност на българската армия. Можем да коментираме доколко и какви права има за употреба на военна сила съответната крайбрежна държава, защото има такива права. Второ, това са средства за поразяване на безпилотни летателни апарати в този случай. По-нататък това е ускоряване на процеса по реализация на проектите за изграждането на системата антидрон. Това е една многослойна система, която включва елементи от системите за наблюдение, сензори, система за прехващане, проследяване и съответно кинетично въздействие.
10: България стои в два аспекта. Първо, рисковете от хибридни атаки са изключително високи и тук трябва да помислим как да защитаваме ключови обекти. От друга страна, да градим и тези стени от дронове, въпреки че отново там има също доста въпроси, имайки предвид, че дроновете се развиват, тези технологии се развиват буквално ден за ден. И ние трябва да изградим система за действие при хибридни заплахи най-вече, но също така да вървим и към модернизация на армията.
8: Правителството крие информация от българските граждани, категоричен е бившият външен министър Георг Георгиев. Той коментира, че по пътя на логиката украинската страна няма причина да атакува собствено карго.
11: В момента, в който не дай си Боже стане дума за някакви враждебни действия от страна на Русия, тогава вече правителството започва рязко да се нуждае от много проверки, много верификации, много заверки.
8: Кризите, които се натрупаха, вече имат сериозно отражение върху вътрешно-политическото ни състояние, заяви още бившият външен министър. Това, което бихме могли да направим по силата и на съюзите, в които участваме, е да задействаме член 4 от споразумението с НАТО, да предизвикаме консултации, защото България вече има достатъчно много инциденти зад гърба си, според Георгиев.
0: Очаква се да станат ясни и първите резултати от взетите проби от морската вода в района на атаката с дронове. Във вчерашния ден, по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, басейнова дирекция Варна започна извънредна проверка при нос Калиакра, Бяла и Созопол. Взетите водни проби се изследват за наличие на нефтопродукти и метали. Междувременно украинският президент Владимир Зеленски хвърли вината за атакуваните граждански кораби във водите на България върху Русия. По думите на украинския президент, Москва извършила комбинирана атака с морски и въздушни удари срещу плавателните съдове. Украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги, като заедно работят по изясняване на всички обстоятелства около нападението, допълни Зеленски. От Москва няма официален коментар.
12: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
13: Сегодня в ночи в водах България.
14: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
12: Владимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
14: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
12: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупредителни сигнали за въздушна опасност.
0: Управляващите трябва да дадат бързи и адекватни отговори на опозицията и обществото за произхода на дроновете, категорично Евелина Славкова от Тренд. Тя допълни, че ситуацията ще създаде напрежение и ще даде своето отражение върху социологическите проучвания преди изборите за президент.
15: Много важно тук да имаме категорични отговори, защото аз съм убедена, че това ще вдигне напрежението в българското общество. И не само по линията дали са руски, дали са украински, а по линията, че това се случва в съвсем близо до България. Много важно е бърза реакция, адекватна реакция, пълна информация за това, което се случва. Да нямаше калкавене, да има. Разбира се, аз с сигурност смятам, че

0: и да остави в арест тримата лекари, задържани за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. А Министерството на здравеопазването започва проверки в лечебни заведения във всички 28 области на страната. Те са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова след акцията на прокуратурата и полицията в многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив. Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително на скъпоструващите терапии. Ще се проверяват тяхното съхранение, проследимост и отпускане, както и наличието на лекарства с изтекъл срок на годност. Чрез проследяването по баркод ще се установява за кои пациенти са били предназначени лекарствените продукти и дали са изпълнени изискванията за последващото им унищожаване. Проверките ще обхванат и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и издаването на ТЕЛК решения. Публичността на акцията срещу фиктивните хоспитализации разклаща доверието в здравната система и накърнява достоинството на лекарите. Това коментира адвокатът по медицинско право Мария Петрова. По думите й проблеми има не само в държавните болници. Според Петрова, здравната каса не трябва да сключва договори с всяко лечебно заведение.
1: Кой допуска публичните средства, нашите здравни осигуровки, да бъдат по този начин харчени, разходвани, източвани? Защото ако ние сме превърнали детското здравеопазване с лелеяната детска болница в една политическа дъвка, дайте си сметка, че ако за 3 години една клиника може да източи по публична информация между 3 и 6 милиона евро, колко пари изтичат? Колко хора не са успели да си получат лекарствата? Колко хора не са получили направление? И кога ще спрем порочния кръг с това касата да сключва договори с всеки, да допуска частните болници, които не правят обществени поръчки, да правят огромни разходи за лекарства, да притиска публичното здравеопазване?
0: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обсъжда кой да стане временен главен прокурор. Ротацията в ръководството на държавното обвинение се налага, тъй като на 22 октомври изтича максимално допустимия по закон 6-месечен срок Ваня Стефанова да заема поста. Очаква се начело на държавното обвинение временно да застане нейната заместничка Магдалена Лазарова. Според последните поправки в закона за съдебната власт, за временно изпълняващи длъжността не могат да бъдат избирани лица, които през последните 2 години вече са взели съответните ръководни постове като изпълняващ функциите. 23-ма членове на екипажа на нападнат край Сочи танкер, плаващ под либерийски флаг, са били спасени. Това съобщи Руското министерство на транспорта, цитирано от ТАСС и Reuters. Часове по-рано плавателния съд е бил нападнат от морски дрон. Екипажът се състои само от индийци, сред тях няма пострадали, се допълва в информацията на транспортното ведомство, публикувана в Телеграм канала му. Руските регионални власти на федералната територия Сириус съобщиха за пожара на борда на танкера. Плажовете на територията в руската Краснодарска област са затворени за посетители. Все повече млади хора излизат по улиците на Франция, като настояват за по-качествено образование и повече пари за системата. При големия протест в Париж на 6 октомври се събраха над 250 000 души. В голямата си част шествието протече мирно, но в по-късните часове се стигна до сблъсъци с органите на реда.
2: Протестите на ученици във Франция събраха 256 000 души в цялата страна, по данни на Министерството на вътрешните работи. Организациите на протестиращите студенти и ученици посочиха числото 450 000. Най-многобройната демонстрация беше в столицата Париж.
3: Подкрепям идеята да се помага на учениците в средните училища. В образованието има огромен проблем. Налице е сериозен недостиг на учители, сградите са в лошо състояние, а бюджетите крайно недостатъчни. Знам, че 86% от училищата се нуждаят от ремонт за повишаване на енергийната ефективност. Само 7% имат климатици.
2: Протестиращите младежи осъдиха проявите на насилие от страна на полицията.
4: Quand on annonce quand même les...

0: Виновност полицейски.
1: Осъждаме полицейското насилие, то е масова практика. Стотици са арестувани, има и пострадали хора. Полицейското насилие е широко разпространено, а реакцията на правителството недостатъчно решителна. Служителите на отряда за борба с безредиците са повече от учителите в един курс.
2: Родители, синдикати и учители също подкрепят исканията на своите деца и възпитаници.
3: Част от политиците смята исканията на младите хора за детински, или че им трябват още няколко години, за да могат да ги изразят. Но ние вярваме, че те имат право да бъдат чути.
4: Справедливо е да се каже, че това, което започна като протест в предградията на Париж, се превърна в нещо много по-голямо. Във вторник видяхме синдикални членове да участват в шествията наред с учениците по улиците на Париж. В по-голямата си част протестът беше мирен, но по-късно през деня видяхме първите знаци на сблъсъци с полицията и ескалирало насилие.
5: Така се разделяме. Останете с Евроньюс България. Желая ви успешен ден.
6: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Евроньюс.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по търсене е прекратена, съобщиха от морска администрация.
1: Няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и плавателни съдове, които са в търпящи бедствия.
2: Остатъци от дроновете, дали сте намерили?
1: Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето.
0: Продължава пожарът на втория кораб, ударен от дронове. Има опасност от екологична криза, твърдят експерти. 18-членния му екипаж беше евакуиран и спасен от български ферибот. Състоянието на един от моряците е тежко. Лекува се във военно-морската болница във Варна. Морска администрация ще награди българския капитан Анатолий Златаров и неговия екипаж, спасили бедстващите моряци.
3: Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението за свикването на Консултативния съвет беше взето след като дронове атакуваха два търговски кораба край българския бряг. Междувременно продължава спасителната операция във водите край Бяла. Припомняме, единият кораб потъна след сериозни структурни повреди. Екипажът му е в неизвестност. На борда на втория избухна пожар, а 18-членният му екипаж беше евакуиран и спасен от български ферибот. Състоянието на един от моряците е тежко, лекува се във военноморската болница във Варна.
0: Кабинетът приема проект за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Очакват до седмици да има договор, каза премиерът Румен Радев. Той посочи, че България трябва да гарантира защитата на територията си и да допринася за комплексните отбранителни способности на Алианса. Радев коментира и необходимостта от придобиване на способности за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство. По думите му, този въпрос е сложен и не може да бъде решен от днес за утре, а изисква време, последователност, системност и значителни финансови средства. Няма място за истерия след атаките срещу кораби в Черно море, заяви премиерът в началото на редовното правителствено заседание.
4: Президентът свиква Консултативен съвет за национална сигурност. Той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Няма място за истерия, необходимо е хладнокръвие и трезва преценка. Въпросът за придобиване на съответните способности на България за противодействие на безпилотни системи в въздушното и морското пространство е сложен и той не може да бъде решен от днеска за утре. Изисква време, последователност, системност и значителни финанси.
5: И днес в парламента атаката срещу двата кораба стана повод опозицията да критикува управляващите и да иска повече отговор от тях със случилото се. Мнозинството отхвърли искането в пленарна зала да бъдат изслушани военният министър и шефа на отбраната, което пък стана повод да се чуят обвинения, че властта крие истината. Част от опозицията поискаха в зала да бъдат изслушани министърът на отбраната и шефовете на службите с мотива, че обществото иска отговори след атаката.
6: Шефа на комисията по отбрана каза на въпрос какви са дроновете, ми каза, отговори в БНТ преди малко 50 на 50. Какво означава 50 на 50? Може ли да дойдат тук съответните лица и да ни обяснят какво е 50 на 50, например? Ми те може са 50 на 50, армията на Мадагаскар да е ударила тези търговски кораби.
5: Мнозинството обаче отхвърли искането. Затова от Демократична България ще настояват след Консултативния съвет да се запишат конкретни действия, които страната ни да предприеме.
7: България незабавно да изпрати нота за грубо нарушаване на международното морско право до Русия и да поиска от Русия да прекрати и да не извършва военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
5: За конкретни действия настояват и от Възраждане.
8: Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения, в които и декларации, в които се осъжда Русия, призовава се за връщане на територии и по този начин поемайки страна в този конфликт, а не Зеленски вчера да подчертава, цитирам, уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака. Или Радев се съгласява Зеленски да му казва какво трябва да казва, или не смее отново да поеме отговорност.
5: От ДПС пък поздравиха президента, че след толкова призиви е свикала Консултативния съвет за национална сигурност.
9: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент, след като премиера президент забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. За първи правилна крачка, това да не се изтъкува като наша подкрепа за нея.
5: Останалите партии в парламента запазиха мълчание.
3: Черно море все повече се превръща в елемент на войната, но това е първата регистрирана атака в икономическата зона на България, коментират експерти. За това според тях страната ни трябва да поиска съдействие от НАТО.
10: Засилване на наблюдението и съответно ситуационната осведоменост за случващото се в най-вече зоната за отговорност на българската армия. Можем да коментираме доколко и какви права има за употреба на военна сила съответната крайбрежна държава, защото има такива права. Второ, това са средства за поразяване на безпилотни летателни апарати в този случай. По-нататък това е ускоряване на процеса по реализация на проектите за изграждането на системата антидрон. Това е една многослойна система, която включва елементи от системите за наблюдение, сензори, система за прехващане, проследяване и съответно кинетично въздействие.
11: България стои в два аспекта. Първо, рисковете от хибридни атаки са изключително високи и тук трябва да помислим как да защитаваме ключови обекти. От друга страна, да градим и тези стени от дронове, въпреки че отново там има също доста въпроси, имайки предвид, че дроновете се развиват, тези технологии се развиват буквално ден за ден. И ние трябва да изградим система за действие при хибридни заплахи най-вече, но също така да вървим и към модернизация на армията.
3: Правителството крие информация от българските граждани, категоричен е бившият външен министър Георг Георгиев. Той коментира, че по пътя на логиката украинската страна няма причина да атакува собствено карго.
12: В момента, в който не дай си Боже стане дума за някакви враждебни действия от страна на Русия, тогава вече правителството започва рязко да се нуждае от много проверки, много верификации, много заверки.
3: Кризите, които се натрупаха, вече имат сериозно отражение върху вътрешно-политическото ни състояние, заяви още бившият външен министър. Това, което бихме могли да направим по силата и на съюзите, в които участваме, е да задействаме член 4 от споразумението с НАТО, да предизвикаме консултации, защото България вече има достатъчно много инциденти зад гърба си, според Георгиев.
13: Очаква се да станат ясни първите резултати от взетите проби от морската вода в района на атаката с дронове. Във вчерашния ден по разпореждане на министъра на околната среда и водите Русица Карамфилова, басейнова дирекция Варна започна извънредна проверка при Нос Калиакра, Бяла и Созопол. Взетите водни проби се изследват за наличие на нефтопродукти и метали.
0: Управляващите трябва да дадат бързи и адекватни отговори на опозицията и обществото за произхода на дроновете, категорична Евелина Славкова от Тренд. Тя допълни, че ситуацията ще доведе до напрежение и ще даде своето отражение върху социологическите проучвания преди изборите за президент.
14: Е много важно тук да имаме категорични отговори, защото аз съм убедена, че това ще вдигне напрежението в българското общество. И не само по линията дали са руски, дали са украински, а по линията, че това се случва в съвсем близо до България. Много важно е бърза реакция, адекватна реакция, пълна информация за това, което се случва. Да няма шикалкавене, да има. Разбира се, аз с сигурност смятам, че управляващите разбират ситуациите и разбират колко е важно бързо да имат информация, но е много важно и бързо да дадат категорична информация, т.е. да бъдат напълно убедени в изказването си и в това, чии са дроновете, защото ако вземат една или друга позиция, всъщност това може да доведе до спекулации, които в крайна сметка да навредят и да има, разбира се, категорична позиция.
13: Министерството на здравеопазването започва проверки в лечебни заведения във всички 28 области на страната. Те са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова след акцията на прокуратурата и полицията в университетската болница Свети Георги в Пловдив.
3: Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително и на скъпоструващите терапии. Ще се проверяват тяхното съхранение, проследимост и отпускане, както и наличието на лекарства с изтекъл срок на годност. Чрез проследяване по баркод ще се установява за кои пациенти са били предназначени лекарствените продукти и дали са изпълнени изискванията за последващото им унищожаване. Проверките ще обхванат и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и пътя на пациента до ТЕЛК.
0: Публичността на акцията срещу фиктивните хоспитализации разклаща доверието в здравната система и накърнява достоинството на лекарите. Това коментира адвокатът по медицинско право Мария Петрова в ефира на Добро утро Европа. По думите и проблеми има не само в държавните болници. Според Петрова, здравната каса не трябва да сключва договори с всяко лечебно заведение.
15: Кой допуска публичните средства, нашите здравни осигуровки, да бъдат по този начин харчени, разходвани, източвани? Защото ако ние сме превърнали детското здравеопазване с лелеяната детска болница в една политическа дъвка, дайте си сметка, че ако за 3 години една клиника може да източи по публична информация между 3 и 6 милиона евро, колко пари изтичат? Колко хора не са успели да си получат лекарствата? Колко хора не са получили направление? И кога ще спрем порочния кръг с това касата да сключва договори с всеки, да допуска частните болници, които не правят обществени поръчки, да правят огромни разходи за лекарства, да притиска публичното здравеопазване?
3: Университетската болница в Бургас отправя спешен призив към кръводарители с кръвни групи Б отрицателна и нулева отрицателна. В момента няколко пациенти, настанени в различни лечебни заведения в Бургас, се нуждаят от кръв от тези редки групи след претърпян инцидент и операция. Всеки, който отговаря на условията, може да дари кръв за тях от днес сутринта. Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, който не е приемал медикаменти през последните 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването е безопасно.
16: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има насрочен телефонен разговор с руския му колега Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в изследователски институт в Сибир. Здравните власти в Иркутск провеждат разследване след смъртта на служителка в Институт за борба с чумата, която властите приписаха на пневмония с неизвестен произход. В отговор на репортерски въпрос какво казват американските разузнавателни служби по случая, Тръмп каза, че Съединените щати водят, цитирам, много задълбочени дискусии по темата.
17: Имам насрочен разговор, да. Съвсем скоро. Водим много задълбочени дискусии за този случай. Вероятно ще можем да съобщим подробности утре.
16: Световната здравна организация обяви, че свързаният със случая риск извън Русия е много нисък. Организацията

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Сряда на 7 октомври, точно в 13, вие гледате обедната емисия новини на Евронюс България с мен Тоня Стоянович. Добър ден, започваме с акцентите. След атаката с дронове по кораби, президентът Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по издирването на 10-членния екипаж на Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Президентът на Украйна Зеленски хвърли вината върху Русия за поразените кораби в българската икономическа зона в Черно море. Над 250 000 души се включиха в големия протест на учениците в Париж. Стигна се до сблъсъци с полицията и арести. В този час президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението за свикването на съвета беше взето след като дронове атакуваха два чужди търговски кораба край българския бряг. Според премиера Румен Радев все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също не посочи руски ли са дроновете или не. Виждате и в момента картина на живо. От началото на Консултативния съвет за национална сигурност, министърът на отбраната Димитър Стоянов, премиерът Румен Радев, президентът Илияна Йотова, която посреща представителите на политическите формации за началото на Консултативния съвет по национална сигурност. Знаете, преди два дни в икономическата зона на България беше ударен с дрон един от два кораба, които се намираха в близост един до друг. Първия поразен кораб потъна и екипажът, който се издирваше всъщност до днес, не беше намерен нито един оцелял. На мястото имаше само обърнати лодки и спасителни жилетки. От другия кораб с 18 членен екипаж, който плаваше под флага на Того, все още гори. Екипажът обаче беше евакуиран. Благодарение на българските власти, двама моряци бяха ранени. Единият беше освободен за лечение, а другия все още се лекува в болницата във Варна. Той е с тежки изгаряния и за момента медиците не могат да направят прогноза за неговото състояние. Още за това как се е развил Консултативния съвет за национална сигурност, очаквайте и в следващите ни емисии. Продължаваме и към останалите теми. Няма място за истерия след атаките срещу кораби в Черно море, заяви премиерът в началото на редовното правителствено заседание. Днес кабинетът приема проект за закупуването на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Още обаче за работата на Дондуков 1, сега ще ни каже Рая Стоянова. Добър ден!
1: Здравейте! Да, по-рано тук днес премиерът Румен Радев призова заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност да не предизвиква излишна паника, напротив да бъде направена хладнокръвна оценка на ситуацията в момента. Също така той благодари на всички екипи, участвали в акцията по спасението след атаката с дронове в български води и също така заяви, че правителството работи по изготвяне на системи за противодействие на безпилотни летателни средства, както във въздуха, така и в водното пространство. Вижте обаче какво още каза премиерът.
2: Президентът свиква Консултативен съвет за национална сигурност. Той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Няма място за истерия. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка. Въпросът за придобиване на съответните способности на България за противодействие на безпилотни системи в въздушното и морското пространство е сложен и той не може да бъде решен от днеска за утре. Изисква време, последователност, системност и значителни финанси.
1: Премиерът Румен Радев коментира и друга ключова тема, а именно злоупотребите в системата на здравеопазването след акцията в Пловдив, като той заяви, че правителството работи по мерки така, че да се спре източването на средства от Националната здравноосигурителна каса. Също така премиерът Радев заяви, че в държавния бюджет за 2027 година е планирано дългочаканото увеличение на възнагражденията на младите лекари.
0: Рая Стоянова с новините от днешното заседание на Министерски съвет. Благодаря ти. Няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по търсенето е прекратена, съобщиха от Морска администрация.
3: Няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са в търпящи бедствия.
4: Остатъци от дроновете, дали сте намерили?
3: Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето.
0: Днес в парламента атаката срещу двата кораба стана повод опозицията да критикува управляващите и да иска повече отговори от тях за случилото се. Мнозинството отхвърли искането в пленарна зала да бъдат изслушани и военния министър и шефа на отбраната, което пък стана повод да се чуят обвинения, че властта крие истината.
5: Част от опозицията поискаха в зала да бъдат изслушани министърът на отбраната и шефовете на службите с мотива, че обществото иска отговори след атаката.
6: Шефа на комисията по отбрана каза на въпрос какви са дроновете, ми каза, отговори в БНТ преди малко 50 на 50. Какво означава 50 на 50? Може ли да дойдат тук съответните лица и да ни обяснят какво е 50 на 50, например? Ми те може са 50 на 50, армията на Мадагаскар да е ударила тези търговски кораби.
5: Мнозинството обаче отхвърли искането. Затова от Демократична България ще настояват след консултативния съвет да се запишат конкретни действия, които страната ни да предприеме.
7: България незабавно да изпрати нота за грубо нарушаване на международното морско право до Русия и да поиска от Русия да прекрати и да не извършва военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
5: За конкретни действия настояват и от Възраждане.
8: Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения, в които и декларации, в които се осъжда Русия, призовава се за връщане на територии и по този начин поемайки страна в този конфликт, а не Зеленски вчера да подчертава, цитирам, уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака. Или Радев се съгласява Зеленски да му казва какво трябва да казва, или не сме отново да поема отговорност.
5: От ДПС пък поздравиха президента, че след толкова призиви е свикала консултативния съвет за национална сигурност.
9: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент. След като премиера президент и забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. За първи път. Правилна крачка. Това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея.
5: Останалите партии в парламента запазиха мълчание.
0: Атаките срещу двата кораба в Черно море най-вероятно са от руски въздушни и морски дронове. Около това мнение се обединиха в Добро утро Европа бившия министър на отбраната Ангел Найденов и бившия заместник министър на отбраната Йордан Божилов. Според експертите, българските власти са реагирали адекватно, като не са обявили произхода на дроновете, защото за това трябва да има достатъчно материални доказателства. А според бившия външен министър Георг Георгиев, правителството крие информация.
10: Черно море все повече се превръща в елемент на войната, но това е първата регистрирана атака в икономическата зона на България, коментират експерти. Затова според тях страната ни трябва да поиска съдействие от НАТО.
11: Засилване на наблюдението и съответно ситуационната осведоменост за случващото се в най-вече зоната за отговорност на българската армия. Можем да коментираме доколко и какви права има за употреба на военна сила съответната крайбрежна държава, защото има такива права. Второ, това са средства за поразяване на безпилотни летателни апарати в този случай. По-нататък това е ускоряване на процеса по реализация на проектите за изграждането на системата антидрон. Това е една многослойна система, която включва елементи от системите за наблюдение, сензори, система за прехващане, проследяване и съответно кинетично въздействие.
12: България стои в два аспекта. Първо, рисковете от хибридни атаки са изключително високи и тук трябва да помислим как да защитаваме ключови обекти. От друга страна, да градим и тези стени от дронове, въпреки че отново там има също доста въпроси, имайки предвид, че дроновете се развиват, тези технологии се развиват буквално ден за ден. И ние трябва да изградим система за действие при хибридни заплахи най-вече, но също така да вървим и към модернизация на армията.
10: Правителството крие информация от българските граждани, категоричен е бившият външен министър Георг Георгиев. Той коментира, че по пътя на логиката украинската страна няма причина да атакува собствено карго.
13: В момента, в който не дай си Боже стане дума за някакви враждебни действия от страна на Русия, тогава вече правителството започва рязко да се нуждае от много проверки, много верификации, много заверки.
10: Кризите, които се натрупаха, вече имат сериозно отражение върху вътрешно-политическото ни състояние, заяви още бившият външен министър. Това, което бихме могли да направим по силата и на съюзите, в които участваме, е да задействаме член 4 от споразумението с НАТО, да предизвикаме консултации, защото България вече има достатъчно много инциденти зад гърба си, според Георгиев.
0: Междувременно, украинският президент Владимир Зеленски хвърли вината за атакуваните граждански кораби във водите на България върху Русия. По думите на украинския президент, Москва е извършила комбинирана атака с морски и въздушни удари срещу плавателните съдове. Украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги, като заедно работят по изясняване на всички обстоятелства около нападението, допълни Зеленски. От Москва няма официален коментар.
14: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
15: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
14: Владимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
15: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
14: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупредителни сигнали за

0: Държавата трябва да е на своето място и да гарантира безопасността и здравето на българските граждани, а също така и целесъобразното разходване на публичен ресурс.
1: Констатирахме, че се източват както Националната здравноосигурителна каса, така и средства от Националния осигурителен институт, така че работим и двете посоки. Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо, се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден.
2: Парите за младите лекари скараха депутатите. Управляващото мнозинство отхвърли предложението минималните основни възнаграждения на медицинските специалисти да бъдат обвързани със средната брутна работна заплата за страната, вместо да се фиксират като конкретна сума.
3: Текстовете на Продължаваме промяната предвиждаха за лекарите без специалност, лекарите по дентална медицина без специалност и магистър-фармацевтите без специалност. Минималното възнаграждение да бъде не по-малко от 150% от средната брутна работна заплата. За медицинските сестри, акушерките, останалите специалисти по здравни грижи не по-малко от 125% от средната брутна работна заплата. Основният мотив на текстовете е по-високото гарантирано основно възнаграждение да допринесе за задържането на медицинските кадри в системата.
4: Лошото управление се дължи на това, че голяма част от ръководителите на тези лечебни заведения са политически лица. Знаете ли кога няма да бъдат? Когато будните българи не напускат държавата в чужбина да се реализират, а когато останат тук, когато намерят смисъл да останат, да поемат системата в свои ръце. Но при 1000 евро заплата тези будни наши сънародници няма да останат. Те ще отидат в чужбина, както десетки български лекари и медицински сестри.
5: Здравеопазването на първо място не е нито на Продължаваме промяната, нито на Прогресивна България, нито на ГЕРБ. Здравеопазването е на всички нас.
6: Години наред се обещават едни и същи неща на тези хора и нищо. Защо? Защото се подкрепя една система, която, както виждаме, е направена сам по такъв начин, че да се източват средства.
3: Според управляващото мнозинство обаче, 150% от средната брутна работна заплата може да се окаже непосилно за общинските болници.
7: Ако приемем, че 150% от средната работна брутна работна заплата ще излезе някъде около 2200 евро, вие ако в, примерно, МБАЛ Добрич трябва да назначите 10 специализанта на тези заплати, трябва да видим къде ще дойдат парите за тях. И вие казахте, има целеви средства, има 200 милиона, които могат да се заделят, това е да дигнем техните заплати. Е, даде, ама ние ако дигнем техните заплати на специализанти, неопитни лекари на 2200 евро, а в същата болница специалист с 30 години опит взима 1500 евро, как си представяте точно, че станат нещата?
3: Прогресивна България настояват вместо това да се търси механизъм за по-справедливо разпределение на средствата, които болниците получават от здравната каса.
2: Така се разделяме. Останете с Евронюс България. Хубав ден!
8: 105.6. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: На 7 октомври, точно в 15, вие гледате новините на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович, започваме с акцентите от деня. След атаката с дронове по кораби, президентът Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по издирването на 10-членния екипаж на Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Президентът на Украйна Зеленски хвърли вината върху Русия за поразените кораби в българската икономическа зона в Черно море. Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност за рисковете за морската сигурност, свикан от президента след атаката с дрон в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море. Репортерът ни Стефан Стефанов е в президентството и ще ни каже повече. Здравей!
1: Добър ден, вече втори час продължава Консултативния съвет за национална сигурност тук на Дундуков 2. Президентът Илияна Йотова посрещна министър-председателят Румен Радев, председателят на парламента Михайла Доцова, представители на всички парламентарни групи, министрите на отбраната, външните и вътрешните работи, заместник министърът на финансите, както и представители на службите за сигурност. Знаете, до тук се стигна след случаят от вчера, при който два търговски кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България. Единият от корабите потъна, а екипажът му остава в неизвестност. Колкото до другия кораб, 18 души, всички от борда на кораба, бяха спасени, като единият от тях е настанен в болница. Премиерът Румен Радев определи случая като недопустимо погазване на международното право, а част от парламентарните групи в Народното събрание поискаха свикване на Консултативен съвет за национална сигурност. Това се случи днес. Очакваме да видим какви ще бъдат коментарите след приключването на срещата тук на Дундуков 2, а иначе това е първия Консултативен съвет за национална сигурност, който президентът Илияна Йотова свиква откакто пое тази функция.
0: Информация на Стефан Стефанов, благодаря ти. Междувременно стана ясно, че няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по търсене е прекратена, съобщиха пък от морска администрация.
2: Няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и плавателни съдове, които са в търпящи бедствия.
3: Остатъци от дроновете, дали сте намерили?
2: Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето.
0: Коментари в парламента. Атаката срещу двата кораба стана повод опозицията да критикува управляващите и да иска повече отговори от тях за случилото се. Мнозинството отхвърли искането в пленарна зала да бъдат изслушани военния министър и шефа на отбраната, което пък стана повод да се чуят обвинения, че властта крие истината.
4: Част от опозицията поискаха в зала да бъдат изслушани министърът на отбраната и шефовете на службите с мотива, че обществото иска отговори след атаката.
5: Шефа на комисията по отбрана каза на въпрос какви са дроновете, ми каза, отговори в БНТ преди малко 50 на 50. Какво означава 50 на 50? Може ли да дойдат тук съответните лица и да ни обяснят какво е 50 на 50, например? Ми те бе още 50 на 50, армията на Мадагаскар да е ударила тези търговски кораби.
4: Мнозинството обаче отхвърли искането. Затова от Демократична България ще настояват след Консултативния съвет да се запишат конкретни действия, които страната ни да предприеме.
6: България незабавно да изпрати нота за грубо нарушаване на международното морско право до Русия и да поиска от Русия да прекрати и да не извършва военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
4: За конкретни действия настояват и от Възраждане.
7: Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения, в които и декларации, в които се осъжда Русия, призовава се за връщане на територии и по този начин поемайки страна в този конфликт, а не Зеленски вчера да подчертава, цитирам, уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака. Или Радев се съгласява Зеленски да му казва какво трябва да казва, или не сме отново да поема отговорност.
4: От ДПС пък поздравиха президента, че след толкова призиви е свикала Консултативния съвет за национална сигурност.
8: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент. След като премиера президент забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. За първи път. Правилна крачка. Това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея.
4: Останалите партии в парламента запазиха мълчание.
0: Междувременно украинският президент Владимир Зеленски хвърли вината за атакуваните граждански кораби във водите на България върху Русия. По думите на украинския президент, Москва извършила комбинирана атака с морски и въздушни удари срещу плавателните съдове. Украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги, като заедно работят по изясняване на всички обстоятелства около нападението, допълни Зеленски. От Москва няма официален коментар.
9: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
10: Сегодня в ночи в водах България.
11: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
9: Владимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
11: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
9: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупредителни сигнали за въздушна опасност.
0: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова-Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор, след като мандатът на настоящия Ване Стефанова изтече на 22 октомври. Това реши колегията на днешното си заседание. Ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласувано от пленума на Висшия съдебен съвет. Към момента тя е заместник главен прокурор и е следващата по старшинство, затова постът се предлага на нея. Досегашния изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова пое поста през април от Борислав Сарафов. Според закона за съдебната власт, постът на изпълняващ функциите председател на ВАС, Върховния касационен съд и главен прокурор може да се заема от един човек за срок до 6 месеца. В бюджета за 2027 година е предвидено увеличение на възнагражденията на младите лекари, потвърдиха от Здравното министерство. Междувременно започват кръстосани проверки в здравната система във всички 28 области в страната. Ще се проверяват клинични пътеки и отчетите за скъпоструващи лекарства.
12: Обещанията към младите български лекари не са просто обещания. Към момента работим изключително усилено с колегите от Министерството на финансите в посока увеличаване на възнагражденията за младите лекари от 2027 година.
13: Констатирахме, че се източват както Националната здравноосигурителна каса, така и средства от Националния осигурителен институт, така че работим и в двете посоки. Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо, се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден.
0: Парите за младите лекари изкараха депутатите. Управляващото мнозинство отхвърли предложението минималните основни възнаграждения на медицинските специалисти да бъдат обвързани със средната брутна работна заплата за страната, вместо да се фиксират като конкретна сума.
4: Текстовете на Продължаваме промяната предвиждаха за лекарите без специалност, лекарите по дентална медицина без специалност и магистър-фармацевтите без специалност. Минималното възнаграждение да бъде не по-малко от 150% от средната брутна работна заплата. За медицинските сестри, акушерките, останалите специалисти по здравни грижи не по-малко от 125% от средната брутна работна заплата. Основният мотив на текстовете е по-високото гарантирано основно възнаграждение да допринесе за задържането на медицинските кадри в система.
7: Лошото управление се дължи на това, че голяма част от ръководителите на тези лечебни заведения са политически лица. Знаете ли кога няма да бъдат? Когато будните българи не напускат държавата в чужбина да се реализират, а когато останат тук, когато намерят смисъл да останат, да поемат системата в свои ръце. Но при 1000 евро заплата тези будни наши сънародници няма да останат. Те ще отидат в чужбина, както десетки български лекари и медицински сестри.
14: Здравеопазването на първо място не е нито на Продължаваме промяната, нито на Прогресивна България, нито на ГЕРБ. Здравеопазването е на всички нас.
7: Години наред се обещават едни и същи неща на тези хора и нищо. Защо? Защото се подкрепя една система, която, както виждаме, е направена сам по такъв начин, че да се източват средства.
4: Според управляващото мнозинство обаче, 150% от средната брутна работна заплата може да се окаже непосилно за общинските болници.
15: Ако приемем, че 150% от средната брутна работна заплата ще излиза някъде около 2200 евро, вие ако в, примерно, МБАЛ Добрич трябва да назначите 10 специализанта на тези заплати, трябва да видим къде ще дойдат парите за тях. И вие казахте, има целеви средства, има 200 милиона, които могат да се заделят, това е да дигнем техните заплати. Е, даде, ама ние ако дигнем техните заплати на специализанти, неопитни лекари на 2200 евро, а в същата болница специалист с 30 години опит взима 1500 евро, как си представяте точно, че станат нещата?
4: Прогресивна България настояват вместо това да се търси механизъм за по-справедливо разпределение на средствата, които болниците получават от Здравната каса.
0: Нова вълна от бомбени заплахи в страната. За втори път тази седмица е получен сигнал в община Казанлък. Съобщението е изпратено на електронната поща на общинската администрация малко след 11 часа и 30 минути. Служителите са евакуирани от сградата, а на място се извършва проверка от компетентните органи. Към момента няма информация за открито взривно устройство. Бомбена заплаха затвори и съдебната палата в Стара Загора. Около 11 часа и 30 минути на електронната поща на окръжната прокуратура е получен сигнал за поставено взривно устройство в сградата. Всички институции, които се помещават в съдебната палата, са преустановили работа. Сградата ще остане затворена до 17 часа. Георги Господинов е сред фаворитите на тази годишната Нобелова награда за литература, съобщава германско издание. Господинов е най-превежданият и най-награждавания извън страната ни български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен Букър за своя румян Време убежище, преведен на английски език от Анжела Родел. Господинов беше предложен за официална номинация за Нобелова награда от българския Пен Център в началото на 2022 година. Имената на номинираните автори не се обявяват публично. Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм. Така видяхме новините до този час. Останете с Евронюс България.
16: Новините, историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България. I want this to last forever. Let's live in the moment.

историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

0: Здравейте, вие гледате новините на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с акцентите от 7 октомври. След атаката с дронове по кораби, президентът Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по издирването на 10-членния екипаж на Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Президентът на Украйна Зеленски хвърли вината върху Русия за поразените кораби в българската икономическа зона в Черно море. Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност за рисковете за морската сигурност, свикан от президента след атаката с дрон в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море. Репортерът ни Стефан Стефанов е в президентството. Здравей!
1: Здравейте, 4 часа продължи заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. То най-вероятно е приключило, тъй като видяхме част от участниците в това заседание да излизат от сградата на президентството. Всъщност тук в 1 часа на Дондуков 2 бяха посрещнати от Иляна Йотова премиерът Румен Радев, председателят на Народното събрание Михайла Доцова, министрите на отбраната, вътрешните и външните работи, заместник министърът на финансите. Тук има представители на службите, както и началникът на отбраната. Също така има представители на всички парламентарни групи от Народното събрание. Поводът да бъде свикан Консултативния съвет за национална сигурност е атаката с дронове над два кораба в изключителната икономическа зона на България от вчера. Още вчера премиерът Румен Радев определи тази атака като изключително погазване на международните права, а част от парламентарните групи в Народното събрание поискаха свикване на Консултативен съвет. Е, това се случи. Предстои да разберем какво се е обсъдило на него и какви ще бъдат коментарите. Доброени минути, най-вероятно ще почнат да излизат и първите представители, които да говорят пред нас медиите. Иначе имаше един друг интересен момент, докато чакахме заседанието на Консултативния съвет. Пред сградата на президентството беше забелязан забравен куфар. Дойдоха представители на специалните части, които отвориха куфара, бяха с готовности да го взривят. Оказа се, че в него има само дрехи. Това е за сега.
0: Благодаря ти, Стефан Стефанов, с новините от президентството и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Междувременно стана ясно, че няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по търсене е прекратена, съобщиха от морска администрация.
2: Няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и плавателни съдове, които са в търпящи бедствия.
3: Остатъци от дроновете, дали сте намерили?
2: Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето.
0: Коментари в парламента. Атаката срещу двата кораба стана повод опозицията да критикува управляващите и да иска повече отговори от тях за случилото се. Мнозинството отхвърли искането в пленарна зала да бъдат изслушани военния министър и шефа на отбраната, което пък стана повод да се чуят обвинения, че властта крие истината.
4: Част от опозицията поискаха в зала да бъдат изслушани министърът на отбраната и шефовете на службите с мотива, че обществото иска отговори след атаката.
5: Шефа на комисията по отбрана каза на въпрос какви са дроновете, ми каза, отговори в БНТ преди малко 50 на 50. Какво означава 50 на 50? Може ли да дойдат тук съответните лица и да ни обяснят какво е 50 на 50, например? Ми те може са 50 на 50, армията на Мадагаскар да е ударила тези търговски кораби.
4: Мнозинството обаче отхвърли искането. Затова от Демократична България ще настояват след Консултативния съвет да се запишат конкретни действия, които страната ни да предприеме.
6: България незабавно да изпрати нота за грубо нарушаване на международното морско право до Русия и да поиска от Русия да прекрати и да не извършва военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
4: За конкретни действия настояват и от Възраждане.
7: Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения, в които и декларации, в които се осъжда Русия, призовава се за връщане на територии и по този начин поемайки страна в този конфликт, а не Зеленски вчера да подчертава, цитирам: уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака. Или Радев се съгласява Зеленски да му казва какво трябва да казва, или не смее отново да поеме отговорност.
4: От ДПС пък поздравиха президента, че след толкова призиви е свикала Консултативния съвет за национална сигурност.
8: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент, след като премиера президент и забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. За първият правилна крачка, това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея.
4: Останалите партии в парламента запазиха мълчание.
0: В същото време украинския президент Володимир Зеленски хвърли вината за атакуваните граждански кораби във водите на България върху Русия. По думите на украинския президент, Москва е извършила комбинирана атака с морски и въздушни удари срещу плавателните съдове. Украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги, като заедно работят по изясняване на всички обстоятелства около нападението, допълни Зеленски. От Москва няма официален коментар.
9: Президентът на Украина заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
10: Сегодня в ночи в водах България.
11: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украина не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
9: Володимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украина, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
11: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
9: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украина, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украина повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупредителни сигнали за въздушна опасност.
0: Румъния и България са поискали сателитни снимки, за да подобрят оперативната обстановка чрез сателитни данни след атаките в Черноморския регион и в момента ние им ги предоставяме. Това съобщиха от Европейската комисия. Двете страни получават общо 20 милиарда евро по програмата SAFE. Европейската агенция по морска безопасност също е предложила подкрепата си на румънските и българските власти за осигуряване на сигурността в Черно море. Комисията добави, че София и Букурещ играят ключова роля за защитата на източния ни фланг. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор, след като мандатът на настоящия Ваня Стефанова изтече на 22 октомври. Това реши колегията на днешното си заседание. Ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласувано от пленума на Висшия съдебен съвет. Към момента тя е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът се предлага на нея. Досегашният изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова пое поста през април от Борислав Сарафов. Според закона за съдебната власт, постът на изпълняващия функциите председател на Върховния административен съд, Върховния касационен съд и главен прокурор може да се заема от един човек за срок до 6 месеца. И към подготовката за изборите за президент от Централната избирателна комисия демонстрираха как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври.
12: Бюлетината от три страници, като кандидат президентските двойки от 1 до 10 номер са на първа страница, от 11 до 20 на втора и останалите до 27 на трета, където се намира и опцията «Не подкрепям никого». Както и при предишни гласувания, избирателят получава карта от член на секционната избирателна комисия, която поставя в машината. Бюлетината се зарежда, прави се избор на предпочетената кандидат-президентска двойка и се достига до опцията «Преглед». От Централната избирателна комисия припомниха, че избирателят може да промени вота си преди да отпечата на самата бюлетина. След като изборът бъде потвърден, машината отпечатва бюлетината, а звуков сигнал показва, че тя може да бъде взета от избирателя, а картата върната на представителя на СИК.
13: Когато чуем този звук, вече можем да вземем готовата разписка. Като може да видите, на разписката е излезнало «Аз гласувах за да не подкрепям никого» и това се вижда на самата разписка.
12: В края на деня машината отпечатва и протокол за проведения вод.
13: Имаме закриване на изборния ден. Отново кода. И сега се отпечатва отчетът, който е официалният резултат от гласуването. Всички тези стъпки предстои да бъдат заснети в рамките на нашите разяснителна кампания и секционните избирателни комисии ще получат абсолютно целият процес как се случва.
12: Междувременно стана ясно, че 40 000 българи в чужбина са подали заявления за гласуване. Ремонтът на машините върви по график, 2000 вече са в пълна изправност. Предстои довереното изграждане на хеш-кода от изходния код на системния приложен софтуер, който ще бъде инсталиран на машините. Хеш-кодът ще бъде публичен и ще се изписва върху контролните разписки от машинното гласуване.
0: Бюджета за 2027 година е предвидено увеличение на възнагражденията на младите лекари, потвърдиха от Здравното министерство. Междувременно започват кръстосани проверки в здравната система във всички 28 области в страната. Ще се проверяват клинични пътеки и отчетите за скъпоструващи лекарства.
14: Обещанията към младите български лекари не са просто обещания. И към момента работим изключително усилено с колегите от Министерството на финансите в посока увеличаване на възнагражденията за младите лекари от 2027 година.
15: Констатирахме, че се източват както Националната здравноосигурителна каса, така и средства от Националния осигурителен институт, така че работим и в двете посоки. Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо, се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден.
0: Парите за младите лекари скараха депутатите. Управляващото мнозинство отхвърли предложението минималните основни възнаграждения на медицинските специалисти да бъдат обвързани със средната брутна работна заплата за страната, вместо да се фиксират като конкретна сума.
4: Текстовете на Продължаваме промяната предвиждаха за лекарите без специалност, лекарите по дентална медицина без специалност и магистър-фармацевтите без специалност. Минималното възнаграждение да бъде не по-малко от 150% от средната брутна работна заплата. За медицинските сестри, акушерките и останалите специалисти по здравни грижи не по-малко от 125% от средната брутна работна заплата. Основният мотив на текстовете е по-високото гарантирано основно възнаграждение да допринесе за задържането на медицинските кадри в система.
7: Лошото управление се дължи на това, че голяма част от ръководителите на тези лечебни заведения са политически лица. Знаете ли кога няма да бъдат? Когато будните българи не напускат държавата в чужбина да се реализират, а когато останат тук, когато намерят смисъл да останат, да поемат системата в свои ръце. Но при 1000 евро заплата тези будни наши сънародници няма да останат. Те ще отидат в чужбина, както десетки български лекари и медицински сестри.
16: Здравеопазването на първо място не е нито на Продължаваме промяната, нито на Прогресивна България, нито на ГЕРБ. Здравеопазването е на всички нас.
17: Години наред се обещават едни и същи неща на тези хора и нищо. Защо? Защото се подкрепя една система, която, както виждаме, е направена сам по такъв начин, че да се източват средства.
4: Според управляващото мнозинство обаче, 150% от средната брутна работна заплата може да се окаже непосилно за общинските болници.
18: Ако приемем, че 150% от средната брутна работна заплата ще излезе някъде около 2200 евро, вие ако в, примерно, МБАЛ Добрич трябва да назначите 10 специализанта на тези заплати, трябва да видим къде ще дойдат парите за тях. И вие казахте, има целеви средства, има 200 милиона, които могат да се заделят, това е да дигнем техните заплати. Е, даде, ама ние ако дигнем техните заплати на специализанти, неопитни лекари на 2200 евро, а в същата болница специалист с 30 години опит взима 1500 евро, как си представяте точно, че станат нещата?
4: Прогресивна България настояват вместо това да се търси механизъм за по-справедливо разпределение на средствата, които болниците получават от здравната каса.
0: Нова вълна от бомбени заплахи в страната. За втори път тази седмица е получен сигнал в община Казанлък. Съобщението е изпратено на електронната поща на общинската администрация малко след 11 часа и 30 минути. Служителите са евакуирани от сградата. На място се извършва проверка от компетентните органи. Към момента няма информация за открито взривно устройство. Бомбена заплаха затвори и съдебната палата в Стара Загора. Отново около 11.30 на електронната поща на окръжната прокуратура е получен сигнал за поставено взривно устройство в сградата. Всички институции, които се помещават в съдебната палата, са преустановили работа. Сградата ще остане затворена до 17 часа. Френски и японски изследователи спечели

0: Менталното откритие – как химията може да избере коя от две молекули да синтезира. И ключовото е, че много молекули в природата съществуват в две версии, които са огледални образи една на друга. Биологията използва само едната от тях, което означава, че когато създаваме лекарства, трябва да внимаваме и да синтезираме само едната от тях. И досега беше загадка как от нещо, при което няма ляво или дясно, може да се стигне до само една от двете версии. Това е загадката, която лауреатът разреши тази година.
1: Много молекули, като например аминокиселините, имат две огледални версии на себе си, но само едната от тях се среща в живите организми. Това явление е известно като химическа асиметрия. Тази асиметрия създава предизвикателства при разработването на нови лекарства. Много от лекарствените молекули се срещат в два варианта, които са неидентични огледални образи един на друг. Единият има терапевтичен ефект, докато другият може да предизвика ненужни и понякога вредни странични ефекти, обясни комисията. Наградата тази година е в размер на 12 милиона шведски крони, независимо дали се присъжда на отделен човек, малка група лауреати или организация. От 1901 година до 2025 са връчени 117 Нобелови награди по химия. 8 от общо 198 лауреати по химия са жени, сред които и Мария Кюри през 1911 година. Най-очакваната награда, тази за мир, ще бъде обявена в петък.
2: Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, съобщава германско издание. Господинов е най-превеждания и най-награждавания извън страната ни български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен Букър за своя роман «Време убежище», преведен на английски език от Анжела Родел. Господинов беше предложен за официална номинация за Нобелова награда от българския Пен Център в началото на 2022 година. Имената на номинираните автори не се обявяват публично. Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм. Така се разделяме. Останете с Евронюс България. След минути започва и предаването Prime Time.
3: Историите, музиката.
4: Всичко важно за теб.
3: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, това е Prime Time. Днес в предаването ще насочим основно вниманието си върху рисковете за националната ни сигурност след атаките с дронове в изключителната икономическа зона на Черно море и отношенията на България с Република Северна Македония. Аз съм Николай Лефеджиев, ето кои са гостите, с които ще дискутираме тези теми. Застрашена ли е националната сигурност на страната след целенасочените удари с дронове по търговски кораби в Черно море? Реакциите на властта и трябва ли да се търси помощ от НАТО за защита на акваторията по българските граници? За провокациите и докъде ще ескалира руската агресия, говорим с Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната. Ще има ли затопляне в отношенията с Скопие с визитата у нас на външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски? Ще започнат ли съседите ни да изпълняват задълженията си по пътя към евроинтеграцията? За българската родова памет и значимостта на впечатляващото посрещане на тленните останки на цар Самуил у нас. Гост професор Спас Ташев от Института за изследване на населението и човека към БАН. Започваме с новинарските акценти с днешна дата. Стана ясно, че няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по търсенето е прекратена, съобщиха от морска администрация.
1: Няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и плавателни съдове, които са в търпящи бедствия.
2: Остатъци от дроновете, дали сте намерили?
1: Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето.
0: Коментари по темата и в парламента. Атаката срещу двата кораба стана...
3: Какво означава 50 на 50? Може ли да дойдат тук съответните лица и да ни обяснят какво е 50 на 50, например? Ми те може са 50 на 50, армията на Мадагаскар да е ударила тези търговски кораби.
4: Мнозинството обаче отхвърли искането. Затова от демократична

0: на България ще настояват след консултативния съвет да се запишат конкретни действия, които страната ни да предприеме.
1: България незабавно да изпрати нота за грубо нарушаване на международното морско право до Русия и да поиска от Русия да прекрати и да не извършва военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
0: За конкретни действия настояват и от Възраждане.
2: Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения, в които и декларации, в които се осъжда Русия, призовава се за връщане на територии и по този начин поемайки страна в този конфликт, а не Зеленски вчера да подчертава, цитирам, уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака. Или Радев се съгласява Зеленски да му казва какво трябва да казва, или не сме отново да поеме отговорност.
0: От ДПС пък поздравиха президента, че след толкова призиви е свикала консултативния съвет за национална сигурност.
3: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент. След като премиера президент и забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. За първи правилна крачка, това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея.
0: Останалите партии в парламента запазиха мълчание.
4: Завърши заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност за рисковете за морската сигурност, свикано държавния глава, след атаката с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Сега се включваме пряко от президентската институция, за да чуем изявлението на президента Илияна Йотова. Все още нямаме пряка връзка, затова продължаваме с останалите вести, докато се включим пряко от Дундуков 2. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски хвърли вината за атакуваните граждански кораби в водите на България върху Русия. По думите на украинския президент, Москва е извършила комбинирана атака с морски и въздушни удари срещу плавателните съдове. Украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги, като заедно работят по изясняване на всички обстоятелства около нападението, допълни Зеленски. От Москва няма официален коментар.
5: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
6: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
5: Володимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
6: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
5: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупреди сигнали за въздушна опасност.
4: Румъния и България са поискали сателитни снимки, за да подобрят оперативната обстановка чрез сателитни данни след атаките в Черноморския регион и в момента ние им ги предоставяме. Това съобщиха от Европейската комисия. Двете страни получават общо 20 милиарда евро по програмата SAFE. Европейската агенция по морска безопасност също е предложила подкрепата си на румънските и българските власти за осигуряване на сигурността в Черно море. Комисията добави, че София и Букурещ играят ключова роля за защитата на източния ни фланг. И към подготовката за изборите за президент. От Централната избирателна комисия демонстрираха как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври.
7: Бюлетината от три страници, като кандидат президентските двойки от 1 до 10 номер са на първа страница, от 11 до 20 на втора и останалите до 27 на трета, където се намира и опцията «Не подкрепям никого». Както и при предишни гласувания, избирателят получава карта от член на секционната избирателна комисия, която поставя в машината. Бюлетината се зарежда, прави се избор на предпочетената кандидат-президентска двойка и се достига до опцията «Преглед». От Централната избирателна комисия припомниха, че избирателят може да промени вота си преди да отпечата на самата бюлетина. След като изборът бъде потвърден, машината отпечатва бюлетината, а звуков сигнал показва, че тя може да бъде взета от избирателя, а картата върната на представителя на СИК.
8: Когато чуем този звук, вече можем да вземем.
4: Включваме се директно от президентската институция след завършеното заседание на Консултативния съвет по националната сигурност. Нека да чуем изявлението на президента Илияна Йотов.
9: Значи, граждани,

0: Nasıl?
1: Заради технически проблеми продължаваме нататък с новините от днешния ден. В бюджета за 2027 година е предвидено увеличение на възнагражденията на младите лекари, потвърдиха от Здравното министерство. Междувременно започват кръстосани проверки в здравната система във всички 28 области в страната. Ще се проверяват клинични пътеки и отчетите за скъпоструващи лекарства.
2: Обещанията към младите български лекари не са просто обещания. Към момента работим изключително усилено с колегите от Министерството на финансите в посока увеличаване на възнагражденията за младите лекари от 2027 година.
3: Констатирахме, че се източват както Националната здравноосигурителна каса, така и средства от Националния осигурителен институт. Така че работим и в двете посоки. Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо. Се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден.
1: Парите за младите лекари скараха депутатите. Управляващото мнозинство отхвърли предложението минималните основни възнаграждения на медицинските специалисти да бъдат обвързани с средната брутна работна заплата за страната, вместо да се фиксират като конкретна сума.
4: Текстовете на Продължаваме промяната предвиждаха за лекарите без специалност, лекарите по дентална медицина без специалност и магистър-фармацевтите без специалност. Минималното възнаграждение да бъде не по-малко от 150% от средната брутна работна заплата. За медицинските сестри, акушерките, останалите специалисти по здравни грижи, не по-малко.
1: Връщаме се отново пряко в залата за пресконференция на президентската институция, да чуем какво ще каже президентът Илияна Йотова след края на консултативния съвет по национална сигурност.
5: Като представителите на три политически групи, на три парламентарни групи бяха против. Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите. Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир. България трябва да участва активно в този процес. Продължаване на изпълнението на взетите от изпълнителната власт мерки за противодействие на рисковете и заплахите. Усилване на мерките за морска осведоменост чрез използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение. Ускоряване на процесите за модернизация на въоръжените сили с цел придобиване на антидрон системи с възможности за кинетично въздействие в тясно сътрудничество с НАТО и Европейския съюз. Изпълнителната власт да анализира и предложи на вниманието на Народното събрание промени в съществуващата нормативна база с цел подпомагане мерките за физическата защита на стратегическите обекти и гарантиране морската сигурност на страната. Поддържане във висока степен на готовност на националната система за търсене и спасяване по море. Отношение на НАТО. България да задейства капацитета си на пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защитата на сигурността, икономическите и екологични интереси, както и стабилността на региона. Чрез дейността на НАТО за повишена бдителност източен страж, съществува възможност за искане от наша страна на увеличаване приноса на съюзниците към сигурността на Черноморския регион. Задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителна система, антидрон системите в контекста на НАТО за засилено предно присъствие. Предложенията не нарушават споразуменията от Монтрьо. Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Северноатлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки. По отношение на Европейския съюз. България да предложи на Европейския съюз да бъде разработен рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, като част от стратегическия си подход към Черноморския регион. Отварям тук една скоба. Европейския съюз определя морската сигурност като един от основните стълбове на своята черноморска стратегия и предвижда създаването на черноморски хъб за сигурност, но е необходима в случая повече конкретика, която България може да предложи. При необходимост да се задейства механизма за гражданска защита заради екологичен риск. Задействане на инструментите за наблюдение на сателитния център на Европейския съюз за индикация на заплахите. Финансови компенсации за евентуални понесени загуби. България спешно да предприеме консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море. Искам да ги изборя 6 страни. Това са Русия, Украина, България, Румъния, Грузия и Турция. За мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност. Темата за Черно море, рисковете, заплахите и решенията за безопасност да бъдат представени на всички европейски формати, в които България участва и най-вече на предстоящата среща на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври тази година. И накрая, по отношение на организацията на

0: президента Иляна Йотова след свикания от нея консултативен съвет по национална сигурност във връзка с атаките на дронове срещу търговски кораби в Черно море. Темата ще коментираме малко по-късно в предаването с професор Тодор Тагарев. А след малко очаквайте разговор за отношенията между България и Република Северна Македония и предстоящото посещение на външният министър на Скопие в София Тимчо Муцунски. Гост в студиото ще бъде професор Спас Ташев.
1: Четвъртък в Добро утро, Европа. Очаквайте.
2: Превръща ли се Черно море в бойно поле и опасен район за търговското корабоплаване? Анализ на бившия министър на отбраната Николай Свинаров и журналиста Евгений Кръстев. След инцидентите с дронове, има ли риск за националната сигурност на страната? В студиото Александър Узунов, депутат от групата на Прогресивна България, член на Комисията по отбрана. За данъчните промени, ефектът върху бизнеса и очакваните проблеми за проектобюджета за 2027 ще говорим с Любомир Дацов от Фискалния съвет. Какви предизвикателства очакват участниците в Софийския маратон тази събота? Отговорите от Николай Стоилов от Асоциация Спорт в свободното време.
1: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
3: Тази седмица в Код иновации очаквайте. OpenAI е уведомила повече от 100 организации за неавторизирана активност, свързана с нейните AI агенти. Полският антимонополен регулатор започна разследване срещу Google. Ще успее ли Европа да намери баланса между регулациите и развитието на изкуствения интелект? Разговаряме с евродепутата Арба Кокалари за бъдещето на Европейския AI акт и технологичния суверенитет на Европа. На финала на предаването ще зададем въпроса дали изкуственият интелект може да унищожи света. Код иновации, четвъртък, 16.30, по Евронюс България.
4: Новините, историите, музиката.
5: Всичко важно за теб.
4: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
0: Предстои важен разговор между София и Скопие. Ще започна ли Северна Македония да изпълнява поетите ангажименти и да приеме европейските условия по пътя си към Европейския съюз? Какво може да донесе посещението на външния министър Тимчо Муцунски и има ли шанс за ново начало в отношенията между България и Северна Македония? И какво означава за България и за международната историческа памет връщането на тленните останки на цар Самуил в София? По тези въпроси ще разговарям сега в студиото с професор Спас Ташев от Института за изследване на населението и човека към БАН. Здравейте и добре дошли.
6: Здравейте.
0: Професор Ташев, Тимчо Муцунски идва в София в момент, когато отношенията между двете страни е в една замръзнала фаза. Посещението пък на европейският председателя на Европейската комисия госпожа фон дер Лайен в Скопие ги накара да предприемат тази стъпка и да поискат официална среща. Какво да очакваме от нея?
6: Всъщност, още преди посещението на госпожа фон дер Лайен, имаше изявление на външният министър на Република Северна Македония, че при предстоящата среща във връзка с дискусиите от около коридор номер 8, ще има среща и с своят български колега. Очевидно, по-скоро госпожа фон дер Лайен при нейната подготовка на визитата в Скопие е знаела, че такава среща предстои, поради което е насърчила подобни действия. Можем само да адмирираме подобна ангажираност на Европейския съюз, който насърчава всякакъв вид диалог между съседи. След така, този ентусиазъм обаче по отношение на предстоящата среща, ние видяхме активизиране на премиерът на Северна Македония, Християн Мицковски, който дори подтикна външният министър да изпрати нота

0: да поиска среща за по-задълбочени разговори. Вчерашния ден обаче, така, лично мен много ме изненада, защото самият Християн Мицковски на практика опроверга това свое предишно поведение, като оприличи, че очаквал разговорите между София и Скопие в София да бъдат водени на конюпои. Какво ти означава това? Конюпой е нещо като водопой, само че на където пият коне. И ако ние някога на изворите на чешмата са ставали важни разговори селски, то където конете пият вода, ми се струва, че най-малкото нещо можем да очакваме някакъв пробив. Тоест, ако трябва да бъда обективен, нищо не очаквам от тази среща на базата на това несериозно отношение на северно-македонската страна към един такъв двустранен диалог.
1: Добре, да конкретизирам това, този знак, че искат среща с българските официални власти, е може би да замажа очите на Европейската комисия, че се предприема някакъв дипломатически ход и те имат желание и ще отидат в София и ще разговарят. Пък какво ще стане, не се знае.
0: Тъй като тази идея беше лансирана от госпожа фон дер Лайен официално, беше разтръбена от всички медии в Северна Македония, очевидно премиерът нямаше как да не откликне на подобен призив и това нещо бе отиграно в медиите. Друг е въпросът, че освен това искане за среща, на практика беше лансирана и за пореден път втората защитна линия на Скопие, а тя се състои в това Скопие да твърди или да заявява, че иска гаранции, че това ще бъде последната отстъпка от Северна Македония, че България няма да поставя повече условия по пътя на евроинтеграцията на Скопие. Само по себе си това искане до голяма степен е нонсенс, тъй като България, нито която и да е било страна член на Европейския съюз, има за задача да спъва евроинтеграцията и демократизацията, на която и да било страна, особено ако тя географски принадлежи на Европа. Ако ще има бъдещи проблеми пред евроинтеграцията на Скопие, те ще бъдат последица най-вече от липсата на реформи и от това дискриминационно отношение към гражданите на Северна Македония с българска идентичност. И затова тук е редно да припомним на зрителите, че не България е инициатор на ветото, а всъщност граждани на Северна Македония, след като повече от 25 години се жалваха, че властите в Северна Македония ги дискриминират, най-накрая тогавашната българска власт осъзна своята историческа мисия и реши да подкрепи тези техни искания, като постави въпросът пред нашите европейски партньори. И поставяйки този въпрос на ниво Европейски съюз, ние през 2022 година имаме един, бих го нарекла наистина, европейски компромис, прият с консенсус от всички страни членове на Европейския съюз. Тоест няма опция за някаква нова преговорна рамка.
1: Така, аз това иска да ви питам. Те се държат, все едно са, имам предвид властите в Скопие, се държат, все едно те са членове на Европейски съюз да поставят условия. Всъщност, ние какъв компромис да направим, след като това е европейска позиция? А знаем, че европейските решения се взимат много трудно. Една страна трябва да гласува, втора, трета и така до 27. Тоест, ако има нещо да се предоговаря, трябва наново да се започне.
0: Историята на разширяване на Европейския съюз няма случай на предоговаряне на вече приети преговорни условия. Искам да припомня на зрителите как България беше договорено да закрие част от своите ядрени мощности. В наши дни разбираме, че това е било една грешна постъпка, от която страда или губи целият Европейски съюз, тъй като в наши дни имаме огромна нужда от нови енергийни източници, но тези условия няма как да бъдат предоговорени. Тоест, на нас не беше наложено нещо, което ни е неприятно, но в края на краища вървим напред и търсим нови пътища за решаване на тези проблеми. Така че нова преговорна рамка не може да има. Между другото, когато Урсула фон дер Лайен беше в Скопие, тя каза, че пред Скопие предстои да направи една важна стъпка и да реализира обещаните промени, т.е. промяна в Конституцията и вписването на българската общност по начина, по който са вписани всички останали етнически общности. Т.е. няма някакво преференциално отношение към българите. Напротив, те до момента са дискриминирани, тъй като другите общности са вписани, но българите не са, поради което на базата на функциониращите конституционни механизми, те нямат равен достъп до редица възможности, които предлага Конституцията на Република Северна Македония.
1: Да, но знаете, че не един път и два пъти премиерът Мисковски каза, че докато той е премиер и докато неговата партия е на власт, няма да се предприема такива промени. Тоест, има ли възможност сега, след този натиск вече и то... Вижда се, че не е само по линия на Европейската комисия, върви и по други линии. Имам предвид и общо европейска позиция, че те няма как да пробият с различни лавирания тук, ако може да се заобиколи тази рамка или не. Все пак да вземат едно разумно решение и да върват напред.
0: Ами, очевидно този натиск върху Скопие оказва своето влияние, поради което все по-често се говори за тези втора линия защитни механизми, каквато е идеята да има механизъм на гаранции, че повече няма да има нови искания. Тоест, на практика Мицковски казва, да, аз съм съгласен да призная българската общност, но ми гарантирайте, че няма да ми поставяте допълнителни условия. Но всичко това зависи от Скопие. Ако Скопие продължи да има това дискриминационно отношение към българската общност, което се изразява в отказ от реабилитация на жертвите на югославският режим, използване на език на омразата, на създаване на един изкривен исторически образ, като в това число българската общност е лишена от правото на представяне на своята собствена визия за своето минало. Тук не говоря дори за обективно представяне на фактите. Отказ от разкриване на архивите на УДБА и на военното им разузнаване КОС, т.е. Дори да имаме една формално призната българска общност, която реално няма да се ползва от своите конституционни права, то това означава, че ще имаме допълнителни жалби от представителите на тази българска общност, ще имаме нови сигнали към европейските институции, нови проверки и кой гарантира, че при констатирането на такива нарушения няма да има нова процедура по блокиране на достъпа. Всъщност, нито една държава, член на Европейския съюз, не е имала гаранция, че пред нея няма да има бъдещи пречки в процеса на евроинтеграция. Затова казваме, че членството в Европейския съюз е на базата на заслуги, които са постоянни. Решаваме даден проблем, отваряме нова глава, решаваме там проблемите, отваряме така всичките глави, докато се получи пълното еврочленство. Няма как още в началото на преговорния процес да кажем, че краят ще бъде безпроблемен. Всичко е в ръцете на Скопие.
1: Както отбелязахме, срещата на Тимчо Муцунски в София ще е свързана с доизграждането или завършването, не знам в кои години ще се случи това, дано да сме живи, с коридор номер 8. Но тук по-скоро политическата гледна точка ми е интересна. Може ли този толкова стратегически важен инфраструктурен проект да стане мост за политическо сближаване между София и Скопие, или той също ще бъде лост за извиване на ръце?
0: До сега поне виждаме по-скоро повече говорене, отколкото реални действия. Аз бях на 20 няколко години, когато си спомням, че бяха направени първите копки при изграждането на новото трасе на железопътната линия между София и Скопие. Казвам ново, тъй като на практика имаше проектирано и до голяма степен изградено трасе от времето на царство България през Втората световна война. Но се взе решение, че с оглед на новите стандарти за скорост на влаковете, трасето трябва да се качи малко по-високо, да се избегнат завоите и така ще имаме по-бърза връзка между двете столици. И вече толкова години минаха, няколко пъти бяха правени първи копки, дори през последните години за пореден път се правят първи копки и реални действия няма. Все пак да припомним на зрителите, че гара Гюешево е била построена по времето на Османската империя и то с модерната идея тя да бъде обща българо-османски граничен пункт, където да се извършва съвместен митнически граничен контрол. Тоест, виждаме колко сме били напред някога във времето и как изоставаме сега заради някакви такива недоразбрани или по-скоро практика на обслужване на чужди интереси от страна на Скопие, тъй като това, което става, реално не е интересът на Македония, това е интересът на Сърбия, която желае да пречи да блокира пътят на Скопие към Европейския съюз.
1: Последен въпрос, защото така или иначе той бе дискутиран доста, когато отбелязахме това тържествено историческо събитие с връщане на тленните останки на цар Самуил в България. Може ли този спор между България и Република Северна Македония да бъде използван в рамките на това историческо събитие? Пак да върнем спора, чий е цар Самуил, български или македонски, ние знаем естествено какъв е отговорът, но така или иначе пък България и Гърция, които имат много тъмни страници в миналото, показаха как могат те да бъдат загърбени.
0: Следях с интерес дискусиите сред българската общественост относно това събитие. За мен е събитие. Бяха поставени въпроси, но какви са гаранциите, че това наистина са костите на цар Самуил? Какъв документ ще потвърди това? Всъщност не е това най-важното. Най-важното е, че министър-председателите на две съседни държави с обща церемония се предадоха и приеха тленните останки на един български цар, за който или се спори от страна на Скопие в наши дни, и то от 45-та година насам. Тоест, на междудържавно ниво, вече ясно е казано, чия е държавата на цар Самуил, тоест, спорът е приключил. От тази гледна точка, това наистина е за мен дори епохално събитие, което дълго време ще оказа влияние и в двустранните регионални отношения. Скопие няма как да не се съобразява с това. Наблюдавах реакциите или отразяването в водещи международни медии. Изцяло положителен отзив за договореното между България и Гърция, така че наистина се постига едно историческо помирение между тези две държави, защото факт е, от създаването на българската държава от Сан Дунава, нейното утвърждаване става само чрез постоянни битки с Византия, а в наши дни Гърция се приема като основен наследник на Византийската империя, а пък България е този приемник на Самуилова България, така че пример за добросъседство, бих казал и за стратегическа визия за бъдещето на региона.
1: Завършваме положително, дано този пример за добросъседство и стратегическа визия да бъде прият и от нашите западни съседи, не само от Република Северна Македония, стана дума и за Република Сърбия, защото те имат какво да решават по пъти си към Европейския съюз, а виждат как две държави, членки на общността, могат да решават спортните въпроси. Благодаря на професор Спас Ташев от Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките за този разговор. След кратка пауза продължаваме по другата водеща тема – рисковете пред националната ни сигурност следствие атаките с дронове в Черно море.

0: четвъртък. В Добро утро, Европа. Очаквайте.
1: Превръща ли се Черно море в бойно поле и опасен район за търговското корабоплаване? Анализ на бившия министър на отбраната Николай Свинаров и журналиста Евгений Кръстев. След инцидентите с дронове, има ли риск за националната сигурност на страната? В студиото Александър Узунов, депутат от групата на Прогресивна България, член на Комисията по отбрана. За данъчните промени, ефектът върху бизнеса и очакваните проблеми за проектобюджета за 2027 ще говорим с Любомир Дацов от Фискалния съвет. Какви предизвикателства очакват участниците в Софийския маратон тази събота? Отговорите от Николай Стоилов от Асоциация Спорт в свободното време.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
2: Атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море и нарастващите рискове за сигурността на България. Докъде може да стигне ескалацията? Има ли опасност от блокиране на корабоплаването и готова ли е страната ни да реагира при пряка заплаха? Какви мерки предприема правителството и достатъчни ли са възможностите на българската армия? И още, защо България планира придобиването на 5 нови зенитно-ракетни комплекса и ще успеят ли те да запълнят критичните пропуски в противовъздушната ни отбрана? Разговор по тези въпроси ще проведем сега с бившия военен министър професор Тодор Тагарев. Здравейте и добре дошли. Как оценявате тези последни атаки с дронове срещу търговски кораби, не само у нас, но и предишния ден в румънската акватория в Черно море?
3: Тези удари са продължение на ударите, които Русия нанася още от 2023 година. Мисля, че 2022 нямаше такива удари, но през 2023 година тя първо блокира този транспортен коридор и 80% от нашата изключително икономическа зона през лятото на 23-та година, обявявайки военноморски учения с бойни стрелби. Това се случва, това не е необичайно. Обикновено трае 2 до 3 дни до седмица. Русия обаче обяви тези учения и опасност за корабоплаването в продължение на месец и после няколко пъти го удължи. На практика 6 месеца блокираше този трафик, след което, или поне възпрепятстваше в значителна степен, след което благодарение на усилията на Турция беше постигнато споразумение да бъде освободен този коридор, за да се предотврати зърнена криза в Близкия изток и Африка. Там има много страни, които разчитат на украинско и на руско зърно, в много голяма степен на украинско зърно. След една година Русия не се съгласи да продължи това споразумение. Започна на нас и удари по пристанищата в и в близост до Одеса, черноморските, дунавските пристанища на Украина. Започна на нас и удари и по кораби, някои от които бяха в много опасна близост на практика на румънския бряг на Дунава. Беше взривен един кораб с мина, имаше много такива случаи. Сега обаче Русия изглежда на практика, губейки инициативата на бойното поле, на земята в Украина, украинците успешно контратакуват и успяха да възстановят немалка част от окупирани територии. Русия смени тактиката с удари по градове, по жилищни блокове, по енергийна инфраструктура и по възможности на Украина да изнася зърно, т.е. икономически да се самоподдържа в някаква степен и евентуално да получава помощ по морето. Това е определено ясна линия от Русия. Тя не го отрича. Напротив, в понеделник Руското министерство на отбраната се похвали на сайта си, че е ударило 2 кораба, защото според тях те превозвали военно оборудване и няма как да знаем какво са превозвали. Също така няма как да знаем кога Русия ще удари следващите кораби, но много е ясно и за кораба в румънски води и тези двата в наши води, че са ударени от Русия по цяла серия от индикатори, ако искате да ги дискутираме.
2: Да, точно така искам, защото нашето правителство и най-вече управляващите не искат да кажат чий е този дрон или няколко дрона, въздушни и подводни дронове, които са атакували в изключителната икономическа зона тези търговски кораби.
3: Не искат да кажат, защото не съответства на идеята им, че дипломацията може да реши този военен конфликт и трябва да се преговаря, но от страна Русия никога не е имало проявен ни най-малък интерес, ни най-малка индикация, че те са готови на прекратяване на бойните действия и сядане на масата на преговорите. Нито за момент няма ни най-малка индикация, което не съответства на тезата на господин Радев, споделена и от госпожа Йотова. Господин Зеленски, при това положение президента на Украина, заяви, че украинските сили не са провеждали операция в този регион, т.е. някакво случайно насочване на украински дронове в тази посока няма как да е, няма как да имало. Той също така обяви, че военноморските сили на Украина и на България обменят информация и са стигнали до извода, че това са руски удари с въздушни и морски дронове. Няма как да не вярваме на това. Освен това, определено тези превози са били в украински интерес от или към украински пристанища. Няма абсолютно никаква логика Украина да атакува свои собствени кораби и сама да нанася щети на себе си. Интересът определено е руски. Нашето правителство и лично премиера така доста пестеливо даде информация за това, което знаем, защото съм абсолютно сигурен, че той има много повече информация още до времето на първата пресконференция вчера преди обед, но той не я споделя с нас. Това, за което говорихме, откъде, на къде са пътували тези кораби, какво са превозвали тези кораби. Освен това, има информация, сигурен съм, защото разполагаме с такива системи. Имало ли е други кораби в близост, т.е. да кажем някой руски кораб, военен или цивилен, който може да е използван да запусне такива дронове, защото Русия вече го ползва това.
2: Между другото, вие като казахте, наистина е абсолютно нелогично случайна цел и то търговски кораб в тази огромна площ на Черно море да бъде ударен. Нали, той
3: няма
2: трябва
3: случайно.
2: Да е.
3: И освен това говорим за два кораба, близко разстояние един до друг, ударени почти по един и същи начин. Тоест това е целенасочена, координирана, добре планирана атака от този, който иска да навреди на Украина. А
2: между другото,
3: това е Русия.
2: Само да коментираме нещо, защото вие споменахте украинския президент Володимир Зеленски, който категорично каза, че Украина не е намесена, и вие казахте логиката. Действително, това са турски търговски кораби, но извършващи превоз на зърно или други товари в украински интерес. Но днес руското посолство излезе с позиция, че Русия не е имала такива цели в Черно море.
3: Защо трябва да вярваме на руското посолство? Че те преди 24 февруари 22 година излизаха подред и Путин, и Лавров, и Песков, и които там други се намериха, и всички ти казваха глупости. Как така ще нападаме Украина? Какво приказвате вие? Ако си спомняте, Шолц посети Москва няколко дни преди атаката и те му показаха едни филмчета как вече товарят техниката от ученията и тя се прибира в базите си. Това си е част от военната изненада, от измамата, която се ползва по време на война, и тук руснаците са майстори. И въобще техните думи не трябва да ги приемаме за чиста монета никога, защото те следват свой интерес и преследвайки свой интерес, те го правят това с законни, незаконни средства, с военни средства и в нарушение на женевските конвенции за правилата на водене на война, и никога няма да го признаят, защото интересите им са водещи, средствата са поддържащи, а това, че ще кажат неистини, това за тях е някаква абсолютно дребна подробност и естествено тренинг, обучение на дипломатите, ако искате.
2: Доколкото четох аз, от Европейската комисия са заявили, че ще предоставят сателитни данни на Румъния и България да се видят откъде са дошли тези дронове, което вече може да докаже, защото днес слушах представител на управляващите, той мисля, че даже е председател на парламентарната комисия по отбрана, който каза, ми ние нямаме останки от дроновете и затова не може да кажем със сигурност.
3: Генерал от резерва Иван Лалов, от приятелския кръг на Румен Радев, той просто повтори това, което казаха Румен Радев и Димитър Стоянов. Той не каза нищо ново, въобще не направи милиметър милиметър страни от линията, която те определиха. Но когато казвам, че много пестеливо господин Радев предоставя информация, аз имам предвид информация не само от източници, които дори са където информацията е публична и цивилна, с цивилно значение, каквато е системата на морска администрация, проследяване на търговските кораби, на безопасност на кръгоплаването и на наши военни източници, но ние обменяме информация с съюзници, с съседни страни, с съюзници, които разполагат с пътникови системи за наблюдение, с съюзници, които разполагат с капацитета да наблюдават много по-качествена картина и в реално време от дронове, които летят на голяма височина. Ние сме част от тези проекти, ние сме част от проекта на НАТО за въздушно-земно наблюдение, чието изграждане започна преди 20 години. Ние сме част от Европейския сателитен център, който си е, няма какво да крием, това си е разузнавателна организация на Европейския съюз в Торихон. Аз като министър съм го посещавал, там имахме съвещание като съвета в формат министри на отбраната. Ние сме собственици и поставяме задачите на сателитния център.
2: Може тази информация да я ползваме.
3: Разбира се, ние имаме служители в този център, изпратени там, работят. Разбира се, че може да ползваме тази информация и тя е винаги достъпна до нас. Но господин Радев предпочете да я спести, за да насочи дебатите в това, а какъв е бил този дрон, дайте да не бързаме. Нали? Когато е ясно, на практика 100% ясно, кой е нанесъл, кой е извършил тази координирана атака, пак ще го цитирам, господин Радев, в грубо нарушение на международното право, това са негови думи, и е така, прав е в този случай, преследвайки своите интереси. Вместо да дискутираме ние, а защо сме в тази ситуация, какво трябва да правим в тази ситуация, трябва ли да поискаме задействане на член 4 на НАТО за консултации с нашите съюзници поради заплаха за сигурността ни, как трябва да се координираме по-добре с нашите съюзници. Това са важните въпроси. Вместо това, два дни по всички студия и десетки експерти и полуексперти излизат да си казват мнението за това, откъде са дошли дроновете.
2: Вие споменахте НАТО. Трябва ли България да, освен да поиска тези консултации по член 4, да поиска и допълнителна помощ за охрана на нашите граници черноморски? Също така и друг въпрос, който го допълва. Тази противоминна група между Румъния, България и Турция може ли да стане и противодрон, например?
3: Може. Въпрос на решение на трите страни, които... Аз бях един от двигателите на постигане на това споразумение между трите страни. Тя започна като противоминна група. Аз съм казвал многократно, че е въпрос на желание и разбирателство от трите страни. Тя да поеме и други функции. Вече разбрах, че поема функции по защита на критична инфраструктура. Има подводни кабели най-различни, газова, тръбопроводна инфраструктура по морето. И ако постигнат съгласие, тя може да поеме и други функции. А дори да не поема други функции, ако тази група провежда своята мисия в този район плавателен, аз се съмнявам, че Русия би атакувала търговски кораби. Дори самото и присъствие ще въздържи, ще възпре термина, официалния военен термин, в много голяма степен агресивни руски действия. Освен това, тази група е отворена за принос от съюзници. Ние ако поканим на наши кораби, или румънците, или турците, ако поканят на техни кораби, други съюзници с по-модерна техника, с разузнавателни дронове, с ударни дронове, ако искате, с групи за разминиране, с специални техники за разминиране, те ще се включат. Няма нужда от друга инициатива. Тази инициатива дава прекрасна основа, за да гарантираме сигурността си.
2: Само, че ние нямаме толкова нови бойни кораби, които да изпълняват тези функции, но това вече е съвсем различен разговор. Но...
3: Ние имаме двата най-модерни кораба в Черно море. И България за пръв път от, може би винаги, защото никога ни по съветско време славната ни армия, винаги е взимала втора ръка кораби от Съветския съюз.
2: Тези, патрулните кораби. От Люрсен тези?
3: Да, патрулните кораби.
2: Да.
3: Те би трябвало дори още 24-та година, мисля, единия да бъде предаден на военноморски сили, 25-та година другия. Ако има някакви забавения, то въпросите са към политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната. Те са на лице, те са най-модерните кораби в Черно море. В момента няма по-модерни кораби.
2: Министерският съвет проведе свое заседание и реши в кратки срокове да започне проект по закупуването на 5 нови зенитно-ракетни комплекса. Какво ще ни помогне това?
3: Трябва да се проверят точните думи. Със сигурност започване на тези проекти не е коректен термин. Инициативата за европейски небесен щит беше обявена при среща на върха на НАТО в Вилнюс, където и аз участвах с академик Денков като министър-председател. Предното правителство обаче на Гълъб Донев, мисля, че беше премиер, с министър на отбраната господин Стоянов, който и сега е министър на отбраната, не беше направило нищо, за да си присъединим ние. Нашия кабинет с добро темпо премина всички необходими процедури и аз подписах меморандума от името на България през август 23-та година. Скоро след това беше договорен първия комплекс, мисля, че това стана по времето на вече на министър Запрянов, в рамките на тази инициатива и започнаха разговори за следващите. Също по мое време аз внесох инвестиционната програма на МЕО в Народното събрание. Малко по-късно с известни изменения вече при следващия служебен кабинет Народното събрание прие и там има 6 комплекса. Тоест един ние поръчахме, имаше още 5. И от тогава се водят разговори отново в рамките на тази инициатива ние да придобим още 5. Това, че сегашното правителство е направило нещо сериозно в рамките на тази инициатива, не си струва да бъде коментирано. Това, което е тяхна заслуга, че ние спряха.
2: Но в крайна сметка, ние сега се нуждаем от тези противоракетни комплекси, а всъщност, ние ако сега започнем да подписваме договор, да кажем до няколко месеца, след това дали той е произведен, кога ще бъде доставен, е съвсем друг въпрос.
3: Сега, при нас, поради тези чести смени на правителството, е много трудно да се каже кой къде е, какво е направил, кой е забавил, кой е избързал. Но аз ще споделя личен опит. През февруари 24-та година съм имал среща с главния изпълнителен директор на Deal, компанията, която произвежда комплексите IRIS-T, които ние ще придобиваме. И той тогава каза, давайте се договаряме и до 18 месеца ще ви бъдат доставени. От февруари 24-та говоря. 6 месеца да са минали, още 18 за доставка. Ние трябваше тази пролет да имаме вече такива комплекси. Нямаме по цяла серия от причини, включително политическата нестабилност. Ще дойдат.
2: А 3D радарите, за които говорим, професор Тагарев, защото пък аз си спомням, че водим този разговор, пък те и не струват кой знае колко много за българската държава.
3: Процедурата, чийто крайен резултат аз одобрих като министър, на цена с една четвърт по-ниска от заложената индикативна цена, по някаква причина не хареса на следващите правителства и не беше продължена. При предното правителство бяха внесли за горе-долу колкото първоначалното индикативна цена, може би малко отгоре на нея, пък тази пролет, вече новото правителство на господин Радев, реши да рестартира процедурата. Защо? Въпросите са към тях. Отново, срока за доставка беше до 2 години. Аз съм утвърдил доклада на комисията, която 36-7 междуведомствена комисия, всякакви видове експерти, за избор в началото на 24-та година. В бюджета за 24-та година имаше заложено плащане от 120 милиона лева, тогава говорим, авансово плащане по този проект. До тогава бяха приключили съдебните оспорвания, защото имаше и съдебни оспорвания, всичко беше приключило. Служебният кабинет тогава не подписа договора, решиха нещо друго да договарят и го договориха отново на старата цена. Место за 300, за 400 милиона. Как стават тия неща? Вече аз не мога да нося отговорност за това.
2: Можем само да си зададем тези риторични въпроси и всеки от нас да си даде сам за себе си отговор. Друг много обаче важен въпрос, който ще има своите последствия. Тези атаки обаче ще блокират търговското корабоплаване. Поне такива сигнали вече се чуват от експертите, които казват, че ще се повишат първо за страховките. След това самите корабособственици ще се мислят дали да навлизат тези води. Пък ние и внос, и износ правим чрез нашите черноморски пристанища.
3: Така е. Така е. Ние трябва да търсим решението на този проблем. И решението на този проблем не е в пустословие, в призоваване за по-голяма роля на дипломацията, за мир, едно такова чисто хипотетична някаква сигурност в Черно море, това, което правят господин Радев и госпожа Йотова, а подхода, реалистичния подход и работещия подход, ние да сме част от най-добрите инициативи в тази сфера и заедно да изграждаме способностите за защита, за превенция на агресивни действия, за противодействие на дронове. И какво се случва на практика? Черноморската сигурност е един от приоритетите на коалицията на желаещите, която казва, тогава когато бъде постигнато мирно споразумение между Русия и Украина, ние да способстваме то да бъде спазено. да бъде спазено мирното споразумение. Никой няма намерение в Европа от тая коалиция на желаещи да води война. Винаги насоката е била, като има мирно споразумение, то да бъде спазено. То да бъде спазено на суша, във въздух и на вода. Включително в Черно море. Всяко едно събиране на тази коалиция на желаещите е декларира и намерение да се гарантира сигурността в Черно море. Какво да правим ние? Господин Радев реши да ни извади от коалицията на желаещите. На сесията на ООН в Нью-Йорк, тези 51 страни, които излязоха с призив за мир, той пак, ние обърнахме най-много внимание на това, че те казват, айде, Украина още миналата пролет е предложила пълно, безусловно и всеобхватно прекратяване на огъня и сядане на масата на преговор. Те казаха, айде, Русия, хайде, време и вие да го приемете. Макар и година и половина по-късно, стига са загивали хора, да седнете и да започнете преговори. Госпожа Йотова каза, не, аз не съм съгласна с
2: има
3: това.
2: Има някакви резерви, има, аз не разбрах какви са.
3: Но да кажа, в този призив се съдържа призив за гарантиране на сигурността в Черно море. Сигурността на корабоплаването, на критичната инфраструктура, екологичната сигурност. Всички въпроси, от които ние се притесняваме. НАТО, юли месец, излезе с инициатива за изграждане на комплексна система за защита от дронове. Въздушни, морски, подводни и всякакви видове дронове. Всички заедно да работим и да изградим тая система. Не да разработваме и да произвеждаме, а вече да изградим и да въведем на въоръжение система за защита от дронове. Какво направи България? Господин Стоянов каза, ние няма да участваме в тая инициатива.
2: Ние участваме в друг проект,
3: да,
2: на Европейския съюз.
3: Но те не са еквивалентни. Другия проект на Европейския съюз, той е за разработване, проверих го това, на архитектура на системата за антидрон защита. Архитектура на система. Тоест 2 години там ние ще работим да си изясняваме какви дронове, по какви стандарти, какви комуникации.
2: Технологията ще отиде много по-напред за тези 2 години.
3: Да, обаче 2 години няма да има нищо.
2: Да, тук, нали, съм съгласен с вас.
3: И тук започва едно пазарувание, едни приказки за пари. Как трябва да даваме повече пари, как по-спешно, как по-бързо трябва да пазаруваме. Кое ще пазаруваме? Откъде нашето Министерство на отбраната и нашите военни имат ноу-хауто, кое в момента работи за защита от дронове и кое не работи? Кои са работещи защити? Господин Радев си позволи да каже вчера, ми четете повече. Къде четем? В интернет? Не. Хората, които се интересуват това, са на бойното поле, в Украина. Те виждат коя система защита работи, при какви условия работи, какви процедури са необходими, каква тактика е необходима, как трябва да се готвят хората. И там се набира реалния опит. Ако вие го нямате, нямате достъп до това ноу-хау, до този реален опит, как ще решите какво да купите? Как ще организирате антидрон защита, как ще готвите хората? Няма откъде да го решите. Ноу-хауто в момента идва от Украина, а ние казваме. Между впрочем, мисля, че имаше една среща на господин Радев с президента Зеленски, където той поиска ноу-хау. Казвайки преди това обаче, че ние спираме помощта за Украина. Някакси не ми се струва много коректно и коректен този подход. И което е по-важно, коректен или не е второстепенно, но не е работещ този подход.
2: Благодаря ви. Задавахте много въпроси и ще очакваме отговори от българското правителство, защото, както отбелязахме в нашия разговор, последствията са не само за националната сигурност, тъй като войната приближава българските брегове, а вече някои от дроновете паднаха и на сушата, но и засяга и изобщо търговията и икономиката на страната. Гост в Primetime беше бившият военен министър, професор Тодор Тагаре. Благодаря ви.
3: Благодаря и аз.
2: Така завършва днешното издание на Primetime. Благодаря ви, че избрахте нас.
4: Новините, историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, започва централната емисия на Евронюс България с водещите вести от днешния 7 октомври. Започваме с акцентите на кратко. Близо 5 часа продължи консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента след атаката с дронове по кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Има ли заплаха за националната сигурност? Всички коментари след минути в емисията. Няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по издирването на 10-членния екипаж на Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Президентът на Украина Володимир Зеленски хвърли вината върху Русия за поразените кораби в българската икономическа зона в Черно море. Завърши заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност за рисковете за морската сигурност, свикан от държавния глава, след атаката с дронове в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море. В рамките на заседанието беше констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Русия и Украина, която застрашава морската сигурност и свободното корабоплаване в Черноморския регион. С цялата информация сега включваме Стефан Стефанов, който следеше заседанието от обяд до сега.
1: Добър вечер. Повече от 5 часа продължи заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. След края му президентът Илияна Йотова излезе със становище, от което стана ясно, че Консултативния съвет за национална сигурност предлага да бъдат засилени мерките за разузнаване в водите на Черно море, за да бъде повишена сигурността. Предложено е и да бъдат започнати разговори с Румъния и Турция за сигурността. Както знаете, те също имат излъз на Черно море. Обсъдена е и мерките, които са приети вече от правителството, като има предложение, ако се наложи, да се направят и допълнителни законодателни промени, но нека чуем повече от президента.
2: Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни системи съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната. Чрез дейността на НАТО за повишена бдителност източен страж съществува възможност за искане от наша страна на увеличаване приноса на съюзниците към сигурността на Черноморския регион, задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителна система, антидрон системите в контекста на НАТО за засилено предно присъствие. Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно.
1: На излизане темата коментира и премиерът Румен Радев, който заяви, че няма непосредствена заплаха за националната сигурност на страната ни. Имаше реакции и от част от партиите в парламента. Стана ясно, че предложенията на Консултативния съвет за национална сигурност са получили необходимата подкрепа, въпреки че 4 от партиите в парламента не са дали такава. Това са Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Възраждане. Чуйте повече.
3: Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, то резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия. Но това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия, без да имаме доказателства. Това е една хипотеза, а когато говорим за национална сигурност, ние не можем да работим с хипотези. Затова следва да организираме именно на ниво правителство, заедно в координация да предложим с Турция и с Румъния, ще поискаме подкрепа и от партньорите от САЩ, ние да изследваме района на ударите, особено корабът Able, който все още е на вода, който е ударен и по борда, и по надстройката за отломки, за да можем да кажем категорично по намерените отломки, ако наистина намерим такива, надявам се, дали тези дронове са били руски или украински. Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват.
4: Декларацията или този текст не беше приет от 4 партии. Демократична България, Продължаваме промяната, ДПС и Възраждане.
5: Каква тежест има това гласуване?
4: Има огромна тежест, защото по вътрешните правила, ако има 3/4 подкрепа, този текст се приема за подкрепен от Консултативния съвет за национална сигурност. Ако няма 3/4, то остава
5: и какво след
4: добро
5: това,
4: намерение, да, след което всяка от страните, естествено, обяснява нейните аргументи.
6: Не подкрепихме, тъй като наши две предложения не бяха подкрепени. Първото предложение е да бъде изпратена нота до Русия за нарушаване на морското право и да бъдат поети ясни ангажименти от Русия, повече подобни атаки към търговски кораби в изключителната икономическа зона на България да не се случват.
7: Темата, около която нямаше консенсус, е кой е агресора в тази война, кой е причинителя в тази война, а той мисля, че е пределно ясен. Конкретно дори и за случая с двата кораба, правителството има достатъчно информация, за да посочи кой е причинителя, но това трябва да го направят те.
1: И така, участие в Консултативния съвет за национална сигурност взеха още председателят на парламента, министрите на отбраната, външните, вътрешните работи, заместник-министърът на финансите, представители на службите, както и началникът на отбраната. Това всъщност е първият Консултативен съвет за национална сигурност, който Илияна Йотова свиква, откакто зае поста на държавен глава.
0: Стефан Стефанов, благодаря ти. Междувременно стана ясно, че няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по търсенето е прекратена, съобщиха от морска администрация.
8: Няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и плавателни съдове, които са в търпящи бедствия.
9: Остатъци от дроновете дали сте намерили?
8: Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето.
0: Коментари в парламента преди свиканото заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. Атаката срещу двата кораба стана повод опозицията да критикува управляващите и да иска повече отговори от тях за случилото се. Мнозинството отхвърли искането в пленарна зала да бъдат изслушани военният министър и шефа на отбраната, което пък стана повод да се чуят обвинения, че властта крие истината. Камеля Колева обобщава.
10: И днес от партията на премиера Радев Прогресивна България не коментираха атаката срещу двата кораба. Опозицията обаче имаше какво да каже. Искаше да пита и министърът на отбраната Димитър Стоянов, обаче гласовете на опозиционните партии не бяха достатъчно, за да даде отговори той от парламентарната трибуна. И така критиките продължиха с декларации или от кулоарите. Иначе имаше и нещо положително според опозицията, а именно това, че е свикан Консултативния съвет за национална на сигурност, но само ако след него се вземат и конкретни решения. Вижте още от коментарите. Част от опозицията поискаха в зала да бъдат изслушани министърът на отбраната и шефовете на службите с мотива, че обществото иска отговори след атаката.
11: Шефа на комисията по отбрана каза на въпрос какви са дроновете, ми каза, отговори в БНТ преди малко 50/50. Какво означава 50/50? Може ли да дойдат тук съответните лица и да ни обяснят какво е 50/50, например? Ми те бе още 50/50, армията на Мадагаскар да е ударила тези търговски кораби.
10: Мнозинството обаче отхвърли искането. Затова от Демократична България ще настояват след Консултативния съвет да се запишат конкретни действия, които страната ни да предприеме.
12: България незабавно да изпрати нота за грубо нарушаване на международното морско право до Русия и да поиска от Русия да прекрати и да не извършва военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
10: За конкретни действия настояват и от Възраждане.
13: Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения, в които и декларации, в които се осъжда Русия, призовава се за връщане на територии и по този начин поемайки страна в този конфликт, а не Зеленски вчера да подчертава, цитирам, уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака. Или Радев се съгласява Зеленски да му казва какво трябва да казва, или не сме отново да поема отговорност.
10: От ДПС пък поздравиха президента, че след толкова призиви е свикала Консултативния съвет за национална сигурност.
14: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент, след като премиера президент и забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. За първият правилна крачка, това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея.
10: Останалите партии в парламента запазиха мълчание.
0: Междувременно украинският президент Володимир Зеленски хвърли вината за атакуваните граждански кораби във водите на България върху Русия. По думите на украинския президент, Москва е извършила комбинирана атака с морски и въздушни удари срещу плавателните съдове. Украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги, като заедно работят по изясняване на всички обстоятелства около нападението, допълни Зеленски. От Москва няма официален коментар.
15: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
16: Сегодня ночи в водах България.
17: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
15: Володимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
17: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
15: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупредителни сигнали за въздушна опасност.
0: Корабите Алфа, Аватан и Ейбъл, които бяха атакувани с дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море, не присъстват сред целите, които Руското министерство на отбраната твърди, че неговите сили са поразили през нощта срещу 6 октомври. На това се позоваха от посолството на Русия в България в позиция за инцидент. От дипломатическата мисия заявиха пред Националното радио, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Румъния и България са поискали сателитни снимки, за да подобрят оперативната обстановка чрез сателитни данни след атаките в Черноморския регион и в момента ние им ги предоставяме. Това съобщиха от Европейската комисия. Двете страни получават общо 20 милиарда евро по програмата SAFE. Европейската агенция по морска безопасност също е предложила подкрепата си за румънските и българските власти за осигуряване на сигурността в Черно море. Комисията добави, че София и Букурещ играят ключова роля за защитата на източния ни фланг. Целенасочена, добре планирана и координирана атака от Русия. Така определи ударите срещу кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море бившият министър на отбраната професор Тодор Тагарев. В ефира на Prime Time той посочи, че правителството дава пестелива информация за случилото се.
18: Не искат да кажат, защото не съответства на идеята им, че дипломацията може да реши този военен конфликт и трябва да се преговаря, но от страна на Русия никога не е имало проявен ни най-малък интерес, ни най-малка индикация, че те са готови на прекратяване на бойните действия и сядане на масата на преговорите. Нито за момент няма ни най-малка индикация, което не съответства на тезата на господин Радев, споделена и от госпожа Йотова. Господин Зеленски, при това положение президента на Украина, заяви, че украинските сили не са провеждали операция в този регион, т.е. някакво случайно насочване на украински дронове в тая посока няма как да е, няма как да имало. Той също така обяви, че военноморските сили на Украина и на България обменят информация и са стигнали до извода, че това са руски удари с въздушни и морски дронове. Няма как да не вярваме на това. Освен това, определено тези превози са били в украински интерес от или към украински пристанища. Няма абсолютно никаква логика Украина да атакува свои собствени кораби.
0: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова-Продонова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор, след като мандатът на настоящия Ваня Стефанова изтече на 22 октомври. Това реши колегията на днешното си заседание. Ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласувано от пленума на Висшия съдебен съвет. Към момента тя е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство. Затова постът се предлага на нея. Досегашният изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова пое поста през април от Борислав Сарафов. Според закона за съдебната власт, постът на изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд, Върховния касационен съд и главния прокурор може да се заема от един човек за срок до 6 месеца. И към подготовката за изборите за президент. От Централната избирателна комисия демонстрираха как ще се гласува с машини на вота на 25 октомври.
19: Бюлетината от три страници, като кандидат президентските двойки от 1 до 10 номер са на първа страница, от 11 до 20 на втора и останалите до 27 на трета, където се намира и опцията «Не подкрепям никого». Както и при предишни гласувания, избирателят получава карта от член на секционната избирателна комисия, която поставя в машината. Бюлетината се зарежда, прави се избор на предпочетената кандидат-президентска двойка и се достига до опцията «Преглед». От Централната избирателна комисия припомниха, че избирателят може да промени вота си преди да отпечата на самата бюлетина. След като изборът бъде потвърден, машината отпечатва бюлетината, а звуков сигнал показва, че тя може да бъде взета от избирателя, а картата върната на представителя на СИК.
20: Когато чуем този звук, вече можем да вземем готовата разписка. Като може да видите, на разписката е излезнало «Аз гласувах за да не подкрепям никого» и това се вижда на самата разписка.
19: В края на деня машината отпечатва и протокол за проведения вот.
20: Имаме закриване на изборния ден. Отново кода. И сега се отпечатва отчетът, който е официалният резултат от гласуването. Всички тези стъпки предстои да бъдат заснети в рамките на нашите разяснителна кампания и секционните избирателни комисии ще получат абсолютно целият процес как се случва.
19: Междувременно стана ясно, че 40 000 българи в чужбина са подали заявления за гласуване. Ремонтът на машините върви по график, 2000 вече са в пълна изправност. Предстои довереното изграждане на хеш-кода от изходния код на системния приложен софтуер, който ще бъде инсталиран на машините. Хеш-кодът ще бъде публичен и ще се изписва върху контролните разписки от машинното гласуване.
0: В бюджета за 2027 година е предвидено увеличение на възнагражденията на младите лекари, потвърдиха от Здравното министерство. Междувременно започват кръстосани проверки в здравната система във всички 28 области в страната. Ще се проверяват клинични пътеки и отчетите за скъпо струващи лекарства.
21: Обещанията към младите български лекари не са просто обещания и към момента работим изключително усилено с колегите от Министерството на финансите в посока увеличаване на възнагражденията за младите лекари от 2027 година.
22: Констатирахме, че се източват както Националната здравноосигурителна каса, така и средства от Националния осигурителен институт, така че работим и в двете посоки. Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо, се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден.
0: Парите за младите лекари скараха депутатите. Управляващото мнозинство отхвърли предложението минималните основни възнаграждения на медицинските специалисти да бъдат обвързани с средната брутна работна заплата за страната, вместо да се фиксират като конкретна сума.
10: Текстовете на Продължаваме промяната предвиждаха за лекарите без специалност, лекарите по дентална медицина без специалност и магистър-фармацевтите без специалност. Минималното възнаграждение да бъде не по-малко от 150% от средната брутна работна заплата. За медицинските сестри, акушерките, останалите специалисти по здравни грижи не по-малко от 125% от средната брутна работна заплата. Основният мотив на текстовете е по-високото гарантирано основно възнаграждение да допринесе за задържането на медицинските кадри в система.
13: Лошото управление се дължи на това, че голяма част от ръководителите на тези лечебни заведения са политически лица. Знаете ли кога няма да бъдат? Когато будните българи не напускат държавата в чужбина да се реализират, а когато останат тук, когато намерят смисъл да останат, да поемат системата в свои ръце. Но при 1000 евро заплата тези будни наши сънародници няма да останат. Те ще отидат в чужбина, както десетки български лекари и медицински сестри.
2: Здравеопазването на първо място не е нито на Продължаваме промяната, нито на Прогресивна България, нито на ГЕРБ. Здравеопазването е на всички нас.
13: Години наред се обещават едни и същи неща на тези хора и нищо. Защо? Защото се подкрепя една система, която, както виждаме, е направена само по такъв начин, че да се източват средства.
10: Според управляващото мнозинство обаче, 150% от средната брутна работна заплата може да се окаже непосилно за общинските болници.
3: Ако приемем, че 150% от средната брутна работна заплата ще излиза някъде около 2200 евро, вие ако в, примерно, МБАЛ Добрич трябва да назначите 10 специализанта на тези заплати, трябва да видим къде ще дойдат парите за тях. И вие казахте, има целеви средства, има 200 милиона, които могат да се заделят, това е да дигнем техните заплати. Е, даде, ама ние ако дигнем техните заплати на специализанти, неопитни лекари на 2200 евро, а в същата болница специалист с 30 години опит взима 1500 евро, как си представяте точно, че станат нещата?
10: Прогресивна България настояват вместо това да се търси механизъм за по-справедливо разпределение на средствата, които болниците получават от здравната каса.
0: Нова вълна от бомбени заплахи в страната. За втори път тази седмица е получен сигнал в община Казанлък. Съобщението е изпратено на електронната поща на общинската администрация малко след 11.30 часа. Служителите са евакуирани от сградата, а на място се е извършила проверка от компетентните органи. Към момента няма информация за открито взривно устройство. Бомбена заплаха затвори съдебната палата в Стара Загора. Около 11.30 часа на електронната поща на окръжната прокуратура е получен сигнал за поставено взривно устройство в сградата. Всички институции, които се помещават в съдебната палата, са преустановили работа. Една вест от чужбина. Френски и японски изследователи спечелиха тази годишната Нобелова награда по химия. А Ари Каган и Кен Сосуаи откриха как природата създава правилната версия на дадена молекула, вместо нейния огледален образ.
19: Френският учен Анри Каган и японецът Кен Сосуаи спечелиха Нобеловата награда по химия за разкриването на тайната, защо в природата се среща само една от огледално отразените форми на някои молекули. Откритието е отражаващо значение за разработването на лекарства.
5: Тази награда е от основополагащо значение за химията. Става дума за фундаменталното откритие, как химията може да избере коя от две молекули да синтезира. И ключовото е, че много молекули в природата съществуват в две версии, които са огледални образи една на друга. Биологията използва само едната от тях, което означава, че когато създаваме лекарства, трябва да внимаваме и да синтезираме само едната от тях. И досега беше загадка как от нещо, при което няма ляво или дясно, може да се стигне до само една от двете версии. Това е загадката, която лауреатът разреши тази година.
19: Много молекули, като например аминокиселините, имат две огледални версии на себе си, но само едната от тях се среща в живите организми. Това явление е известно като химическа асиметрия. Тази асиметрия създава предизвикателства при разработването на нови лекарства. Много от лекарствените молекули се срещат в два варианта, които са неидентични огледални образи един на друг. Единият има терапевтичен ефект, докато другият може да предизвика ненужни и понякога вредни странични ефекти, обясни комисията. Наградата тази година е в размер на 12 милиона шведски крони, независимо дали се присъжда на отделен човек, малка група лауреати или организация. От 1901 година до 2025 са връчени 117 Нобелови награди по химия. 8 от общо 198 лауреати по химия са жени, сред които и Мария Кюри през 1911 година. Най-очакваната награда, тази за мир, ще бъде обявена в петък.
0: Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, съобщава германско издание. Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната ни български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен Букър за своя роман Времеубежище, преведен на английски език от Анджела Родел. Господинов беше предложен за официална номинация за Нобелова награда от българския Пен Център в началото на 2022 година. Имената на номинираните автори не се обявяват публично. Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм. Така завърши централната емисия с обобщение на по-важните вещи от днешния 7 октомври. Останете с програмата на Евронюс България.

През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0 до 1 градус, на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана. До 12-14 градуса по Черноморието, а за София около 6. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, а за София около 26. В северо-западна България през нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури отново ще бъдат от 1 във Видин, където има условия за слана, до 12 градуса във Враца. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 27-29 градуса, за София около 26. Северо-източна България през нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 6 и 11 градуса, по Черноморието малко по-високи, до 17 на нос Калиакра. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 19. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В юго-източна България през нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 6 и 11 градуса, по Черноморието малко по-високи, до 17 на нос Калиакра. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е около 20. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В юго-западна България през нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури отново ще бъдат около 0 градуса по високите полета, където има условия за слана, до 8 градуса в Сандански. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 19 градуса, на 2000 метра около 12.

0: новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, вие сте с късната емисия на новини на Евронюс България. Започваме с акцентите от днешния 7 октомври. Близо 5 часа продължи консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента след атаката с дронове по кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Има ли заплаха за националната ни сигурност? Всички коментари след минути в емисията. Няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по издирването на 10-членния екипаж на Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Президентът на Украйна Володимир Зеленски хвърли вината върху Русия за поразените кораби в българската икономическа зона в Черно море. Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна и с оглед на възникналите през последните дни инциденти в Черно море. В рамките на заседанието беше констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Русия и Украйна, която застрашава морската сигурност и свободното кръвоплаване в Черноморския регион.
1: Повече от 5 часа продължи заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, а след края му президента Иляна Йотова представи становище.
2: Беше постигнато съгласие, че използването на все повече наброй, все по-високо технологични и все по-далекобойни безпилотни системи съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната.
1: Затова и КСНС предлага да бъдат засилени мерките за морска осведоменост с използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение. Обсъдено е и България да започне спешни разговори за сигурността с Румъния и Турция. Наред с това е установена необходимост от анализ на действащото законодателство и евентуални промени.
2: Отношение на Европейския съюз. България да предложи на Европейския съюз да бъде разработен рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, като част от стратегическия си подход към Черноморския регион.
1: Темата за сигурността коментира и премиерът Румен Радев, след като напусна сградата на президентството.
3: Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България, но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност. Това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия, без да имаме доказателства.
1: Предложенията на Консултативния съвет за национална сигурност са получили необходимото мнозинство. Въпреки, че продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Възраждане не са дали подкрепа.
4: Не подкрепихме, тъй като наши две предложения не бяха подкрепени. Първото предложение е да бъде изпратена нота до Русия за нарушаване на морското право и да бъдат поети ясни ангажименти от Русия повече подобни атаки към търговски кораби в изключителната икономическа зона на България да не се случват.
5: Няма логика Украйна да стреля по собствените си кораби, с които тя превозва зърно от пристанищата в Румъния и Одеса. Така че няма никаква логика в това. Това, около което се обединихме, че трябва, тук имаме съгласие, да се завърши това разследване.
6: Темата, около което нямаше консенсус, е кой е агресора в тази война, кой е причинителя в тази война. А той мисля, че е пределно ясен. Конкретно дори и за случая с двата кораба, правителството има достатъчно информация, за да посочи кой е причинителя, но това трябва да го направят те.
1: Това беше първият свикан консултативен съвет за национална сигурност, откакто Иляна Йотова пое поста на държавен глава.
0: Междувременно стана ясно, че няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по търсенето е прекратена, съобщиха от морска администрация.
7: Няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и плавателни съдове, които са в търпящи бедствия.
8: Остатъци от дроновете, дали сте намерили?
7: Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето.
0: Междувременно украинският президент Володимир Зеленски хвърли вината за атакуваните граждански кораби във водите на България върху Русия. По думите на Володимир Зеленски, Москва е извършила комбинирана атака с морски и въздушни удари срещу плавателните съдове. Украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги, като заедно работят по изясняване на всички обстоятелства около нападението, допълни Зеленски. От Москва няма официален коментар.
9: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
10: Сегодня в ночи в водах България.
11: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
9: Володимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
11: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
9: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупреди сигнали за въздушна опасност.
0: Корабите Алфа, Ватани и Ейбъл, които бяха атакувани с дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море, не присъстват сред целите, които Руското министерство на отбраната твърди, че неговите сили са поразили през нощта срещу 6 октомври. На това се позоваха от посолството на Русия в България в позиция за инцидента. От дипломатическата мисия заявиха пред Националното радио, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор, след като мандатът на настоящия Ваня Стефанова изтече на 22 октомври. Това реши колегията на днешното си заседание. Ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласувано от пленума на Висшия съдебен съвет. Към момента тя е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство. Затова постът се предлага на нея. Досегашният изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова пое поста през април от Борислав Сарафов. Според закона за съдебната власт, поста на изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд, Върховния касационен съд и на главния прокурор може да се взема от един човек за срок до 6 месеца. И към подготовката за изборите за президент от Централната избирателна комисия демонстрираха как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври.
12: Бюлетината от три страници, като кандидат президентските двойки от 1 до 10 номер са на първа страница, от 11 до 20 на втора и останалите до 27 на трета, където се намира и опцията «Не подкрепям никого». Както и при предишни гласувания, избирателят получава карта от член на секционната избирателна комисия, която поставя в машината. Бюлетината се зарежда, прави се избор на предпочетената кандидат-президентска двойка и се достига до опцията «Преглед». От Централната избирателна комисия припомниха, че избирателят може да промени вота си преди да отпечата на самата бюлетина. След като изборът бъде потвърден, машината отпечатва бюлетината, а звуков сигнал показва, че тя може да бъде взета от избирателя, а картата върната на представителя на СИК.
13: Когато чуем този звук, вече можем да вземем готовата разписка. Като може да видите, на разписката е излезнало, аз гласувах за да не подкрепям никого и това се вижда на самата разписка.
12: В края на деня машината отпечатва и протокол за проведения вод.
13: Имаме закриване на изборния ден, отново кода. И сега се отпечатва отчетът, който е официалният резултат от гласуването. Всички тези стъпки предстои да бъдат заснети в рамките на нашите разяснителна кампания и секционните избирателни комисии ще получат абсолютно целият процес как се случва.
12: Междувременно стана ясно, че 40 000 българи в чужбина са подали заявления за гласуване. Ремонтът на машините върви по график, 2000 вече са в пълна изправност. Предстои довереното изграждане на хеш-кода от изходния код на системния приложен софтуер, който ще бъде инсталиран на машините. Хеш-кодът ще бъде публичен и ще се изписва върху контролните разписки от машинното гласуване.
0: В бюджета за 2027 година е предвидено увеличение на възнагражденията на младите лекари, потвърдиха от Здравното министерство. Междувременно започват кръстосани проверки в здравната система във всички 28 области в страната. Ще се проверяват клинични пътеки и отчетите за скъпо струващи лекарства.
14: Обещанията към младите български лекари не са просто обещания. И към момента работим изключително усилено с колегите от Министерството на финансите в посока увеличаване на възнагражденията за младите лекари от 2027 година.
15: Констатирахме, че се източват както Националната здравноосигурителна каса, така и средства от Националния осигурителен институт, така че работим и в двете посоки. Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо, се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден.
0: Парите за младите лекари я изкараха депутатите. Управляващото мнозинство отхвърли предложението минималните основни възнаграждения на медицинските специалисти да бъдат обвързани с средната брутна работна заплата за страната, вместо да се фиксират като конкретна сума.
16: Текстовете на Продължаваме промяната предвиждаха за лекарите без специалност, лекарите по дентална медицина без специалност и магистър-фармацевтите без специалност. Минималното възнаграждение да бъде не по-малко от 150% от средната брутна работна заплата. За медицинските сестри, акушерките, останалите специалисти по здравни грижи не по-малко от 125% от средната брутна работна заплата. Основният мотив на текстовете е по-високото гарантирано основно възнаграждение да допринесе за задържането на медицинските кадри в система.
17: Лошото управление се дължи на това, че голяма част от ръководителите на тези лечебни заведения са политически лица. Знаете ли кога няма да бъдат? Когато будните българи не напускат държавата в чужбина да се реализират, а когато останат тук, когато намерят смисъл да останат, да поемат системата в свои ръце. Но при 1000 евро заплата тези будни наши сънародници няма да останат. Те ще отидат в чужбина, както десетки български лекари и медицински сестри.
18: Здравеопазването на първо място не е нито на Продължаваме промяната, нито на Прогресивна България, нито на ГЕРБ. Здравеопазването е на всички нас.
19: Години наред се обещават едни и същи неща на тези хора и нищо. Защо? Защото се подкрепя една система, която, както виждаме, е направена сам по такъв начин, че да се източват средства.
16: Според управляващото мнозинство обаче, 150% от средната брутна работна заплата може да се окаже непосилно за общинските болници.
20: Ако приемем, че 150% от средната брутна работна заплата ще излиза някъде около 2200 евро, вие ако в, примерно, МБАЛ Добрич трябва да назначите 10 специализанта на тези заплати, трябва да видим откъде ще дойдат парите за тях. И вие казахте, има целеви средства, има 200 милиона, които могат да се заделят, това е да дигнем техните заплати. Е, да, ама ние ако дигнем техните заплати на специализанти, неопитни лекари на 2200 евро, а в същата болница специалист с 30 години опит взима 1500 евро, как си представяте точно, че станат нещата?
16: Прогресивна България настояват вместо това да се търси механизъм за по-справедливо разпределение на средствата, които болниците получават от здравната каса.
0: Георги Господинов е сред фаворитите за таз годишната Нобелова награда за литература, съобщава германско издание. Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната ни български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен букър за своя роман «Време убежище», преведен на английски език от Анджело Родел. Господинов беше предложен за официална номинация за Нобелова награда от българския Пен Център в началото на 2022 година. Имената на номинираните автори не се обявяват публично. Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм. Така завършва късната емисия новини на Евронюс България. От целия екип ви пожелаваме спокойна и приятна вечер.
2: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България. Yeah.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер! Вие сте с късната емисия на новини на Евронюс България. Започваме с акцентите от днешния 7 октомври. Близо 5 часа продължи консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента след атаката с дронове по кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Има ли заплаха за националната ни сигурност? Всички коментари след минути в емисията. Няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по издирването на 10-членния екипаж на Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Президентът на Украйна Володимир Зеленски хвърли вината върху Русия за поразените кораби в българската икономическа зона в Черно море. Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна и с оглед на възникналите през последните дни инциденти в Черно море. В рамките на заседанието беше констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Русия и Украйна, която застрашава морската сигурност и свободното кръвоплаване в Черноморския регион.
1: Повече от 5 часа продължи заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, а след края му президента Иляна Йотова представи становище.
2: Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, все по-високо технологични и все по-далекобойни безпилотни системи съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната.
1: Затова и КСНС предлага да бъдат засилени мерките за морска осведоменост с използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение. Обсъдено е и България да започне спешни разговори за сигурността с Румъния и Турция. Наред с това е установена необходимост от анализ на действащото законодателство и евентуални промени.
2: Отношение на Европейския съюз. България да предложи на Европейския съюз да бъде разработен рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, като част от стратегическия си подход към Черноморския регион.
1: Темата за сигурността коментира и премиерът Румен Радев, след като напусна сградата на президентството.
3: Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България, но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност. Това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия, без да имаме доказателства.
1: Предложенията на Консултативния съвет за национална сигурност са получили необходимото мнозинство. Въпреки, че продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Възраждане не са дали подкрепа.
4: Не подкрепихме, тъй като наши две предложения не бяха подкрепени. Първото предложение е да бъде изпратена нота до Русия за нарушаване на морското право и да бъдат поети ясни ангажименти от Русия, повече подобни атаки към търговски кораби в изключителната икономическа зона на България да не се случват.
5: Няма логика Украйна да стреля по собствените си кораби, с които тя превозва зърно от пристанищата в Румъния и Одеса. Така че няма никаква логика в това. Това, около което се обединихме, че трябва, тук имаме съгласие, да се завърши това разследване.
6: Темата, около което нямаше консенсус, е кой е агресора в тази война, кой е причинителя в тази война. А той мисля, че е пределно ясен. Конкретно дори и за случая с двата кораба, правителството има достатъчно информация, за да посочи кой е причинителя, но това трябва да го направят те.
1: Това беше първият свикан консултативен съвет за национална сигурност, откакто Иляна Йотова пое поста на държавен глава.
0: Междувременно стана ясно, че няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по търсенето е прекратена, съобщиха от морска администрация.
7: Няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и плавателни съдове, които са в търпящи бедствия.
8: Остатъци от дроновете, дали сте намерили?
7: Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето.
0: Междувременно украинският президент Володимир Зеленски хвърли вината за атакуваните граждански кораби във водите на България върху Русия. По думите на Володимир Зеленски, Москва е извършила комбинирана атака с морски и въздушни удари срещу плавателните съдове. Украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги, като заедно работят по изясняване на всички обстоятелства около нападението, допълни Зеленски. От Москва няма официален коментар.
9: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
10: Сегодня в ночи в водах България.
11: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
9: Володимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
11: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
9: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупреди сигнали за въздушна опасност.
0: Корабите Алфа, Ватани и Ейбъл, които бяха атакувани с дронове в българската изключително икономическа зона в Черно море, не присъстват сред целите, които Руското министерство на отбраната твърди, че неговите сили са поразили през нощта срещу 6 октомври. На това се позоваха от посолството на Русия в България в позиция за инцидента. От дипломатическата мисия заявиха пред Националното радио, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор, след като мандатът на настоящия Ваня Стефанова изтече на 22 октомври. Това реши колегията на днешното си заседание. Ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласувано от пленума на Висшия съдебен съвет. Към момента тя е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство. Затова постът се предлага на нея. Досегашният изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова пое поста през април от Борислав Сарафов. Според закона за съдебната власт, поста на изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд, Върховния касационен съд и на главния прокурор може да се взема от един човек за срок до 6 месеца. И към подготовката за изборите за президент от Централната избирателна комисия демонстрираха как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври.
12: Бюлетината от три страници, като кандидат президентските двойки от 1 до 10 номер са на първа страница, от 11 до 20 на втора и останалите до 27 на трета, където се намира и опцията «Не подкрепям никого». Както и при предишни гласувания, избирателят получава карта от член на секционната избирателна комисия, която поставя в машината. Бюлетината се зарежда, прави се избор на предпочетената кандидат-президентска двойка и се достига до опцията «Преглед». От Централната избирателна комисия припомниха, че избирателят може да промени вота си преди да отпечата на самата бюлетина. След като изборът бъде потвърден, машината отпечатва бюлетината, а звуков сигнал показва, че тя може да бъде взета от избирателя, а картата върната на представителя на СИК.
13: Когато чуем този звук, вече можем да вземем готовата разписка. Като може да видите, на разписката е излезло аз гласувах за не подкрепям никого и това се вижда на самата разписка.
12: В края на деня машината отпечатва и протокол за проведения вод.
13: Имаме закриване на изборния ден. Отново кода. И сега се отпечатва отчетът, който е официалният резултат от гласуването. Всички тези стъпки предстои да бъдат заснети в рамките на нашите разяснителна кампания и секционните избирателни комисии ще получат абсолютно целият процес как се случва.
12: Междувременно стана ясно, че 40 000 българи в чужбина са подали заявления за гласуване. Ремонтът на машините върви по график, 2000 вече са в пълна изправност. Предстои довереното изграждане на хеш-кода от изходния код на системния приложен софтуер, който ще бъде инсталиран на машините. Хеш-кодът ще бъде публичен и ще се изписва върху контролните разписки от машинното гласуване.
0: В бюджета за 2027 година е предвидено увеличение на възнагражденията на младите лекари, потвърдиха от Здравното министерство. Междувременно започват кръстосани проверки в здравната система във всички 28 области в страната. Ще се проверяват клинични пътеки и отчетите за скъпоструващи лекарства.
14: Обещанията към младите български лекари не са просто обещания и към момента работим изключително усилено с колегите от Министерство на финансите в посока увеличаване на възнагражденията за младите лекари от 2027 година.
15: Констатирахме, че се източват както Националната здравноосигурителна каса, така и средства от Националния осигурителен институт, така че работим и в двете посоки. Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо, се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден.
0: Парите за младите лекари я изкараха депутатите. Управляващото мнозинство отхвърли предложението минималните основни възнаграждения на медицинските специалисти да бъдат обвързани с средната брутна работна заплата за страната, вместо да се фиксират като конкретна сума.
16: Текстовете на Продължаваме промяната предвиждаха за лекарите без специалност, лекарите по дентална медицина без специалност и магистър-фармацевтите без специалност. Минималното възнаграждение да бъде не по-малко от 150% от средната брутна работна заплата. За медицинските сестри, акушерките, останалите специалисти по здравни грижи не по-малко от 125% от средната брутна работна заплата. Основният мотив на текстовете е по-високото гарантирано основно възнаграждение да допринесе за задържането на медицинските кадри в система.
17: Лошото управление се дължи на това, че голяма част от ръководителите на тези лечебни заведения са политически лица. Знаете ли кога няма да бъдат? Когато будните българи не напускат държавата в чужбина да се реализират, а когато останат тук, когато намерят смисъл да останат, да поемат системата в свои ръце. Но при 1000 евро заплата тези будни наши сънародници няма да останат. Те ще отидат в чужбина, както десетки български лекари и медицински сестри.
18: Здравеопазването на първо място не е нито на Продължаваме промяната, нито на Прогресивна България, нито на ГЕРБ. Здравеопазването е на всички нас.
19: Години наред се обещават едни и същи неща на тези хора и нищо. Защо? Защото се подкрепя една система, която, както виждаме, е направена сам по такъв начин, че да се източват средства.
16: Според управляващото мнозинство обаче, 150% от средната брутна работна заплата може да се окаже непосилно за общинските болници.
20: Ако приемем, че 150% от средната брутна работна заплата ще излиза някъде около 2200 евро, вие ако в, примерно, МБАЛ Добрич трябва да назначите 10 специализанта на тези заплати, трябва да видим къде ще дойдат парите за тях. И вие казахте, има целеви средства, има 200 милиона, които могат да се заделят, това е да дигнем техните заплати. Е, да, ама ние ако дигнем техните заплати на специализанти, неопитни лекари на 2200 евро, а в същата болница специалист с 30 години опит взима 1500 евро, как си представяте точно, че станат нещата?
16: Прогресивна България настояват вместо това да се търси механизъм за по-справедливо разпределение на средствата, които болниците получават от здравната каса.
0: Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, съобщава германско издание. Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната ни български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен букър за своя роман «Време убежище», преведен на английски език от Анджело Родел. Господинов беше предложен за официална номинация за Нобелова награда от българския Пен Център в началото на 2022 година. Имената на номинираните автори не се обявяват публично. Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм. Така завършва късната емисия новини на Евронюс България. От целия екип ви пожелаваме спокойна и приятна вечер.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

Тази седмица в Код Иновации очаквайте. OpenAI е уведомила повече от 100 организации за неавторизирана активност, свързана с нейните AI агенти. Полският антимонополен регулатор започна разследване срещу Google. Ще успее ли Европа да намери баланса между регулациите и развитието на изкуствения интелект? Разговаряме с евродепутата Арба Кокалари за бъдещето на Европейския AI акт и технологичния суверенитет на Европа. На финала на предаването ще зададем въпроса дали изкуственият интелект може да унищожи света. Код Иновации, четвъртък, 16:30 по Евронюс България.

0: Сега ние продължаваме. Като заплаха за националната ни сигурност са твърденията, че дроновете ударили кораби в Черно море са руски, каза министърът на отбраната вчера. Но от ДБ и ПП твърдят точно това. Страхува ли се властта да посочи Русия като извършител на атаката или преценява внимателно ходовете си? Ивайло Мирчев е на пряката ни линия. Сега с него ще разговаря Камелия Колева. Ками, добро утро към теб.
1: Добро утро, Ани, на теб и на нашите зрители. Да, Ивайло Мирчев сега тук е до мен в Народното събрание. Той има една от най-активните позиции по темата. Именно с него сега ще си говорим по най-актуалните въпроси и отговорите, които искат. А именно, кой стои зад атаката, да кажат управляващите, България да иска задействане на член 4, както и да бъдат изслушани шефовете на всички служби. Започваме обаче с първият въпрос. След всички призиви днес е свикан Консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа. Какви отговори очаквате да станат ясни след него?
2: Ами на първо място трябва да очакваме решения за България и за страната ни. В никакъв случай не трябва да се позволява повече в изключителната икономическа зона на България в Черно море Русия да предприема подобни атаки. И тук не е въпросът ние да накараме най-после премиера и военния министър да си кажат кой е направил атаките, а това да не се случва и Русия да даде гаранции, че подобни атаки спрямо България няма да бъдат възможни. На второ място трябва член 4 от договора за НАТО да бъде активиран, който означава консултации с нашите съюзници, за да може и те да са наясно и ние да бъдем по-добре защитени.
1: Кой стои обаче зад атаката според вас? Това са руски дронове. Вчера обаче военният министър беше категоричен, че той няма такава информация и се запита откъде пък вие имате такава информация.
2: Ами, аз като българин трябва да ви кажа, че се чувствах много неудобно да слушам какви говори военният министър и премиера вчера. Защото е ударен кораб, превозващ украинско зърно от украинско-румънско пристанище по стария зърнен коридор. Това е коридор, ползван само и винаги от Украина за превозване на украински стоки. Още вчера по обяд се оказа, че украинските служби са дали много ясна индикация на българското правителство, че те още не са оперирали в този район. Те потапят кораби по руските брегове, а по около българския бряг оперират Русия. Още нещо повече, Руското министерство на отбраната има от вчера сутрин съобщение за потопени кораби. Единствените потопени кораби са на българското крайбрежие.
1: Но да кажем, че няма обаче официална позиция Русия за случилото се.
2: Ами, има признание, че потопила кораби. Единствените потопени кораби са на българското крайбрежие. Нещо повече, мълчанието на българското правителство, тази снишена позиция, която ние имахме, принуди Зеленски късно с нощи да направи специално изявление за България, да обясни, че украинската армия не оперира в този район и не е оперирала. Тоест, това е район, в който оперира руската армия. И от тази гледна точка е много жалко наведения начин, по който се държи българското правителство.
1: Как трябваше да бъде тогава по-категорична властта и защо според вас премиерът смества или бърка по-скоро член 4 и член 5?
2: А защо бърка член 4 и член 5, не мога да ви кажа. Това трябва да ви кажат неговите съветници, но мога да ви кажа какво трябваше да направи българското правителство. Веднага да извика руския посланник Митрофанова във външно министерство, да й бъде връчена нота и да се искат обяснения от руската страна. Както и гаранции. Това да не се случва повече в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Подобни атаки Русия повече да не предприема.
1: Казвате да не се случва, като че ли обаче войната все повече се приближава до нас, господин Мирчев, и в тази връзка какво трябва да направим? И тази ситуация можеше ли да бъде избегната според вас?
2: Можеше, ако имаше пълно прекратяване на огъня. В тази връзка и днес на Консултативния съвет за национална сигурност при президента, ние много ясно ще поискаме България да поиска пълно спиране на огъня от двете страни и незабавен старт на мирни преговори, за да може това безумие най-после да спре.
1: Какво трябва да поискаме обаче от Европа? Какви гаранции трябва да поискаме, за да се почувстват хората защитени?
2: Ми гаранциите трябва да си ги дадем ние. На първо място да се държим гордо и адекватно и тогава, когато се случат очевадните неща, да можем този, който е извършителя, да се обърнем към него и да му кажем, че това е недопустимо, че така не се прави и да поискаме съответните гаранции. Вместо това българското правителство се навежда, не смее да спомене кой атакува и то кораби с натоварени с зърно и се така държи по един недостоен и жалък начин.
1: И днес ще искате отговори, днес ще ги призовете да дойдат тук при вас в пленарната зала. Смятате ли обаче опозицията, че ще успее да се пребори?
2: Ами, Управляващите имат 131 гласа. От тази гледна точка ще бъде доста трудно. Ние искаме изслушване на премиера, на министъра на отбраната, на шефовете на служби. Предполагам, че такова изслушване ще ни бъде отказано. И не мога да си представя как е възможно подобно изслушване тогава, когато в изключителната икономическа зона на България, в Черно море, е направена подобна атака, е потопен един кораб и тежко увреден друг, починали са моряци, да не може да се проведе изслушване в Народното събрание. Предстои да видим какво ще бъде решението в зала след малко.
3: Изобщо като опозиция, какви са полезните ви ходове от тук натам?
2: Да предложим правилните стъпки на Консултативния съвет за национална сигурност, да поискаме член 4, да поискаме България да участва в всички възможни антидрон инициативи. Тъй като знаете, в момента ние участваме в една европейска, но в голямата, която е на НАТО, която включва и страни извън Европа, България не участва, не е ясно по каква причина, без реален аргумент от българското правителство.
3: Вчера военният министър като че ли се опита да обясни защо не участваме в тези инициативи? Отговорите му ясни ли бяха?
2: Ами не, защото няма аргумент за това България да не участва. Това не е толкова скъпо. България даде милиарди за два военни патрулни кораба, които, както виждате, много бързо и лесно могат да бъдат потопени. Вместо това обясняваме, че нямаме 100-200 милиона, за да защитим страната си. Защитата на България никога не може да струва много. Трябва да направим всичко възможно България да бъде защитена.
3: Едно от оправданията обаче на управляващите и на премиера е едно от основните всъщност, че ние сме за мир. Не искаме да се включваме в никакви бойни действия. Не искаме да се замесваме.
2: Аз много често, като слушам представители на управляващите да говорят, че са за мир и за световен мир, имам усещането, че съм на конкурс за красота Мис Селена, тъй като там част от участничките много често казват, че те са за световен мир. Но тъй като става дума за политици и сериозни отговори, точно поради тази причина ние казваме, всички са за мир. Трябва да има пълно прекратяване на огъня и веднага след това незабавен старт на мирни преговори. За съжаление, българската позиция е една и съща с руската, която казва само преговори, без прекратяване на огъня. А виждате какво става на няколко километра от българския бряг. Затова пълно прекратяване на огъня, Черно море отново да бъде, да бъде проходим за търговския флот и да започнат незабавно мирни преговори.
3: Да кажем няколко думи за Консултативния съвет и за президента и за нейната позиция.
2: Ами аз позиция на президента извън тази на господин Радев не съм чул да има. 9 месеца откакто президента Йотова е на поста си, нямаше свикан нито един Консултативен съвет за национална сигурност. Трябваше да бъдат свикани поне 3, тъй като по закон те трябва да свикат на 3 месеца. По някаква причина това е и първият, откакто започна войната в Украина. И президента Радев преди това му беше дискомфортно да свиква такъв съвет. И президента Йотова, в крайна сметка, трябваше да бъдат потопени кораби в изключителната икономическа зона на България, за да може президента Йотова все пак под натиска на опозицията да свика КСНС.
3: Очаквате ли обаче нейната позиция да е по-ясна и по-твърда и по-различна от тази вчера на управляващите?
2: Ами нейната позиция трябва да защитава българския национален интерес. Но в момента българския национален интерес изисква да бъде посочен кой е агресора, да бъде изискано от агресора Русия нищо подобно повече да не се случва в изключителната икономическа зона на България и незабавно да започват мирни преговори след бързо спиране на огъня.
3: И последно да кажем като заключение все пак на нашия разговор, въпреки че все още рано да си говорим, но и вчера военният министър каза, че тепърва трябва да се чака да изплуват дроновете, за да се установи какви са и да се говори по темата. Какво очаквате? Какво очаквате да се установи?
2: Ми очаквам да си сложи водолазния костюм и да отива да търси останките от дроновете. След като е ясно и между другото и Reuters се позова, Украина не извършва никакви действия в тази зона, още повече няма никаква логика да си потапя собствените кораби. И тъй като е неудобно за тази власт, която се преценява да не се загуби русофилския електорат, да признае, че това е руска атака в изключителната икономическа зона на България, в момента се шикалкави, така че ако чака останките, нека да слага водолазни костюми и да тръгва натам.
3: Страхува ли се България?
2: България в момента е наведена и снешена. Аз не искам да виждам такава. Това не е моята България. Това управление в момента прави България да изглежда жалка в очите на целия свят.
3: Благодаря ви много за този коментар. Интересен ще бъде днес в парламента. Ще видим какво ще се случи. Ще успее ли опозицията да докара тук военният министър и останалите шефове на службите да ги изслушат. Очаквайте новини от нас. Това е тук, от тук.
0: Благодаря. Камелия Колева беше това. А сега към разговора с Евелина Славкова от Тренд. Здравейте.
4: Здравейте на вас и вашите зрители.
0: Госпожо Славкова, подобни новини като този инцидент в Черно море влияе ли на социологическите нагласи, върху обществените нагласи преди избори?
4: Със сигурност няма как. Ние виждаме и управляващите, и опозицията, които, най-вече опозицията, които говорят много по тази тема, което е абсолютно нормално. Всъщност това е изключително тревожен факт. Има загинали хора, най-малкото да започнем от там. Така че няма как това да не бъде коментирано и няма как това да не се отрази. Всяка една тема, която в предизборна ситуация се случи, така е експлоатирана максимално. Ще се отрази, разбира се, тъй като тренд и останалите всъщност социологически агенции в края на миналата, началото на тази седмица излязохме със своите първи проучвания. Официалният старт на кампанията, през следващата седмица, предполагаме ние и останалите колеги, ще започнем своите нови проучвания и вече тогава ще успеем да уловим как тази ситуация в момента, която мисля, че е важно да уточним, има още много неизвестни и е много важно управляващите бързо да дадат отговори на тези въпроси, които се поставят и от опозицията, и от, разбира се, българското общество, така че да има яснота в тази ситуация, ще се отрази. Една е ситуацията, ако тези дронове са руски. Това със сигурност по-скоро би наляло в подкрепата на Андрей Гюров. А съвсем друга би била позицията, ако те се окажат украински. Аз не смея да твърдя дали е едно или друго. Смятам, че тук има достатъчно компетентни органи и всъщност институциите и правителството, разбира се, и опозицията в някаква степен трябва да дадат отговорите на българското общество, какви да се идентифицират и да бъде напълно ясно какви са. Но да, ще даде отражение.
0: Доколко от един кандидат за президент и действащ президент, да кажем, се очаква да бъде ясен и категоричен в един въпрос като този, чии са дроновете?
4: Вижте, не знам доколко сега. В крайна сметка Илияна Йотова е и действаща президент, така че тя разполага с допълнителна информация. И тук да си категоричен и ясен е изключително важно, най-вече заради това, че тя е и кандидат за президент, но и е действаща президент. Днес ще се свика КСНС, така че със сигурност още информация ще излезе от КСНС. Предполагам, че ще има и брифинги днес от страна на управляващите, но е много важно тук да имаме категорични отговори, защото аз съм убедена, че това ще вдигне напрежението в българското общество. И не само по линията дали са руски, дали са украински, а по линията, че това се случва в съвсем близо до България. И това нещо, че войната все повече ще се доближава до нас, някак си ни изглеждаше много далечно, всъщност все по-често виждаме такива случаи. Може да дадем още няколко примера, които се случиха. Много важно е бърза реакция, адекватна реакция, пълна информация за това, което се случва.
0: И да няма шикалкаване, нали?
4: Да няма шикалкаване, да има. Разбира се, аз с сигурност смятам, че управляващите

0: В България това не се изговаря.
1: Ами, много е важно бързо да се изговори. Аз това вие ми го споделихте сега, не съм имала възможността. Видях първата реакция от страна на президента Зеленски, който каза, че нямат нищо общо с това и по-скоро се говори, нали, за по-скоро те да вземат позицията, че това са руски дронове. Това е много любопитно, много е важно, ако такъв разговор имал и каква е позицията на България, на правителството, и това нещо, надявам се, в рамките на днешния ден, в ранните часове на днешния ден, да се излезе с тази информация, категорично да се каже каква
0: позиция е взела България позицията, в този
1: разбира се,
0: разговор.
1: Очакваме реакция, предполагам, и от страна на нашите евроатлантически партньори по отношение на този казус, защото това влияе не само на чувството за сигурност, а не само на това как, ако се задълбочи този конфликт в рамките на Черно море, имаме ли достатъчно адекватни средства, с които ние да се защитим. И разбира се, фактът, че тези кораби са превозвали, поне за единия, който разбрах за потънали, прощавайте, не намерих информация, са превозвали зърно, т.е. тук вече чувам коментари за продоволствена криза, че може да се доведе, да, ако това продължи.
0: Госпожо Славкова, вашето проучване, както и останалите, показват много голяма разлика между първия и втория кандидат. Възможно ли е тази разлика да се стопи до 25 октомври, което пък е много важно за втория тур?
1: Разбира се, зависи какво имате предвид подстопи. Аз съм убедена, че тази ситуация със сигурност вече е променила данните, така че с извинение към зрителите,
0: коментираме които много стари данни,
1: които просто рязко устаряха заради вчерашната ситуация. Буквално в изпращането на данните вече беше станало факт това, което се случи в Черно море. Следващите данни и следващите сондажи съм убедена, че ще покажат различни данни именно и най-вече заради тази ситуация. Да, възможно е да има стопяване, тъй като разликата в момента е голяма между първия и втория, между кандидат президентската двойка на Илияна Йотова, Кирил Вълчев и съответно Гюров Кандев. Тя е в рамките на около 20%, 47,8% за Илияна Йотова, 24,6% за Андрей Гюров. Но тези ситуации в рамките на предизборна кампания ще се повторя за пореден път. Няма как да не дадат своето отражение върху предизборната ситуация и върху предизборните данни.
0: А върху
1: тук е важно да имаме това. Благодаря ви много. Всъщност може в някаква степен да мобилизира хора, но имайте предвид, че по принцип на президентски избори активността не е особено голяма. Ако съдиме на предходни и по-предходни, там е малко, няма как да ги съпоставиме, защото те бяха обвързани в президентски избори, с парламентарни избори, с местни избори, с референдум.
0: Тези ще бъдат
1: от 2005-2006, прощавайте, не мога да се сетя. Всъщност това е сравнението, което може да направим, което е изключително дълъг период и нещата изключително много са се променили, за да правим сравнение. Това може в някаква степен да мобилизира, но имайте предвид, че две големи групи избиратели, тези на ГЕРБ, на ДПС, към този момент не са мобилизирани според социологическите данни. Нямаме призиви от техните лидери да подкрепят една или друга страна. Може би тази мобилизация ще я видим по-скоро на втори тур. Може би в контекста на това събитие да има някаква мобилизация от тяхна страна и на първи тур. Към момента 2 милиона и половина на декларативно ниво ще излязат да гласуват. Може да стигне до 2 милиона и 300 хиляди. А пък на втори тур може да видим и гласуващи под 2 милиона. Тоест тук е изключително тънък момента с такива събития да се прецени ранена етапа. Нека да видим как ще се развие цялата ситуация. Дали това може да вдигне някаква вълна, която в зависимост от разкритията, в зависимост от информацията, която ще излезе по отношение на този казус, действията на правителството, реакцията на правителството от тук нататък, дали няма да се мобилизира пък група хора, които са по-скоро в полето негласуващи, които така бих казала като някакъв вид протестен вод.
0: които се колебаят за кого да гласуват?
1: Значи 38% от българите казват, че ще излязат да гласуват, 21% са хората, които казват, че се колебаят дали ще гласуват, и 40% са тези, които казват, че няма да излязат да гласуват. Тоест тези 21% не могат да решат дали поради това, че не могат да видят кандидат, който напълно да отговаря на техните критерии, дали поради някакви други причини, но

0: ето примерно една такава ситуация, би било интересно да видим дали по някакъв начин по-скоро ще ги убеди да излязат да гласуват. Въпреки това не се очаква някаква огромна така предизборна електорална, прощавайте, мобилизация. Има две условия, защото се беше завъртяло, даже в някакъв момент звучеше като политическа интрига битката за, на втория тур. Има две много важни обстоятелства и бих искала да ги повторя на вашите зрители. Това е необходимо да гласуват половината от българските избиратели, което е около 3 милиона и над 300 хиляди гласа.
1: За да няма балотаж.
0: За да няма балотаж. Да. И съответно тези над 3 милиона и 300 хиляди души гласуващи, кандидатът, който може да бъде обявен на първи тур като победител, трябва да има 50 плюс 1%. Виждаме две невъзможни за реализация към този момент обстоятелства.
1: Аспект. Да, според вас обаче, защо и така да завършим, защо активността ще се очертая ниска? Освен, че на президентски избори тя не е висока. Дали кандидатите не могат да мобилизират интереса на избирателите или машините, това машинно гласуване, което е задължително, отблъсква част от избирателите?
0: Със сигурност са някаква част, но имайте предвид, че машинното гласуване не за първи път се въвежда, така че нямат голяма част от хората, които имаха притеснения, със сигурност вече са успяли на някои от изборите, които бяха изключително начесто да успеят да пробват да видят достатъчно информационни кампании, така че не би, това не е основната причина. Разбира се, голямата дистанция, фактът, че част от електоратите, както вече споменах, нямат свои кандидати и ще останат пасивни, няма да излязат да гласуват. Това, че имахме наскоро избори на 19 април, където се изля много голяма протестна вълна. И към този момент не се вижда очертаването на някаква протестна вълна, която да видим като резултат на 25 октомври. Това също оказва своето влияние, но пак казвам, всичко, което се случва, има близо две седмици и половина.
1: Има време.
0: Има време за всякакви ситуации. Ето, видяхме една такава, която се реализира в рамките на вчерашния ден, така че надявам се, разбира се, да няма такива трагични ситуации, които да повлияят върху изборите. Най-малкото пак повтарям, защото има загинали хора.
1: Благодаря ви много. Евелина Славкова от Тренд. Ние продължаваме с новините в 9.

0: четвъртък. В Добро утро, Европа. Очаквайте.
1: Превръща ли се Черно море в бойно поле и опасен район за търговското корабоплаване? Анализ на бившия министър на отбраната Николай Свинаров и журналиста Евгений Кръстев. След инцидентите с дронове, има ли риск за националната сигурност на страната? В студиото Александър Узунов, депутат от групата на Прогресивна България, член на Комисията по отбрана. За данъчните промени, ефектът върху бизнеса и очакваните проблеми за проекто бюджета за 2027 ще говорим с Любомир Дацов от Фискалния съвет. Какви предизвикателства очакват участниците в Софийския маратон тази събота? Отговорите от Николай Стоилов от Асоциация Спорт в свободното време.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
2: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
3: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Vogue, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
2: Без нито дума, тя каза всичко. Историята на емблематичната рокля на отмъщението на принцеса Даяна и защо десетилетия по-късно тя отново е в центъра на вниманието. Какво се случва, когато модата превземе галерията? Разказваме след минути.

0: Вие сте с Добро утро, Европа в 9. Аз съм Ани Балджиян. Следват новините. Украинският президент Владимир Зеленски хвърли вината за атакуваните граждански кораби във водите на България върху Русия. По думите на украинският президент, Москва е извършила комбинирана атака с морски и въздушни удари срещу плавателните съдове. Украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги, като заедно работят по изясняване на всички обстоятелства около нападението, допълва Зеленски. От Москва няма официален коментар.
1: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
2: Сегодня в ночи в водах България.
3: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
1: Владимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
3: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
1: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупредителни сигнали за въздушна опасност.
0: И към коментарите на новината, атаките срещу двата кораба в Черно море най-вероятно са от руски въздушни и морски дронове. Около това мнение се обединиха в ефира ни бившият министър на отбраната Ангел Найденов и бившият заместник министър на отбраната Йордан Божилов. Според експертите, българските власти са реагирали адекватно, като не са обявили произхода на дроновете, защото за това трябва да има достатъчно материални доказателства.
4: Черно море все повече се превръща в елемент на войната, но това е първата регистрирана атака в икономическата зона на България, коментират експерти. Затова според тях страната ни трябва да поиска съдействие от НАТО.
5: Засилване на наблюдението и съответно ситуационната осведоменост за случващото се в най-вече зоната за отговорност на българската армия. Можем да коментираме доколко и какви права има за употреба на военна сила съответната крайбрежна държава, защото има такива права. Второ, това са средства за поразяване на безпилотни летателни апарати в този случай. По-нататък това е ускоряване на процеса по реализация на проектите за изграждането на системата антидрон. Това е една многослойна система, която включва елементи от системите за наблюдение, сензори, система за прехващане, проследяване и съответно кинетично въздействие.
6: България стои в два аспекта. Първо, рисковете от хибридни атаки са изключително високи и тук трябва да помислим как да защитаваме ключови обекти. От друга страна, да градим и тези стени от дронове, въпреки че отново там има също доста въпроси, имайки предвид, че дроновете се развиват, тези технологии се развиват буквално ден за ден. И ние трябва да изградим система за действие при хибридни заплахи най-вече, но също така да вървим и към модернизация на армията.
4: Правителството крие информация от българските граждани, категоричен е бившият външен министър Георг Георгиев. Той коментира, че по пътя на логиката украинската страна няма причина да атакува собствено карго.
7: В момента, в който не дай си Боже стане дума за някакви враждебни действия от страна на Русия, тогава вече правителството започва рязко да се нуждае от много проверки, много верификации, много заверки.
4: Кризите, които се натрупаха, вече имат сериозно отражение върху вътрешно-политическото ни състояние, заяви още бившият външен министър. Това, което бихме могли да направим по силата и на съюзите, в които участваме, е да задействаме член 4 от споразумението с НАТО, да предизвикаме консултации, защото България вече има достатъчно много инциденти зад гърба си, според Георгиев. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, българското правителство трябва да извика руския посланник у нас и да му връчи нота, както и да иска гаранции от Русия, че този инцидент няма да се повтори.
8: Българското правителство, тази снишена позиция, която ние имахме, принуди Зеленски късно с нощи да направи специално изявление за България, да обясни, че украинската армия не оперира в този район и не е оперирала. Тоест, това е район, в който оперира руската армия. И от тази гледна точка е много жалко наведения начин, по който се държи българското правителство.
4: България е снишена, това управление прави страната ни да изглежда жалка в лицето на света, категоричен е Мирчев.
0: И новина от последните минути. Няма открити моряци в потъналият кораб в Черно море, а операцията по търсенето е прекратена и няма да се поднови. Това съобщиха от Морска администрация. Междувременно президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативният съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа в президентството, а темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Сменяме темата сега. Многохилядно протестно шествие се проведе вчера в Париж и други градове във Франция в деня на най-масовото недоволство. Училищата остават затворени в страната. Подготвя се нов протест в четвъртък за ученическите вълнения във Франция. И какво и кой стои за тях? Ще коментираме сега с Стефан Манов. Той живее в Париж, общественик. Здравейте! Господин Манов, кризата в училищната система ли е или истинската причина за протестите е друга, политическа, например?
9: Тези протести, които избухнаха малко неочаквано, вероятно в основата си имат като произход общото недоволство, което младежите всяка есен изпитват, особено тези от последните класове в гимназията, и първите искания бяха улекотяване на учебната програма, да се запълнят дупките от отсъстващите преподаватели, но и постепенно бяха карани по-политически искания. И виждаме вчера в демонстрациите, които обхванаха между 250 и 450 хиляди младежи, съобразно различните органи, които броят полиция или организатори. В тези искания се видяха и чисто политически искания, включително спрямо медийната група на Венсан Болоре, която, знаете, е с така по-дясна отсветка и някой правят паралел с медиите, които подкрепяха Тръмп на времето. Имаше и палестински знамена, имаше и общо политически искания срещу Макрон, призоваващи оставка, но сърцевината все пак остава проблемите в гимназиите. До известна степен и недобрата материална база. Миналата година, знаете, огромните жеги във Франция бяха изключително тежко понесени в училищата, които нямат климатици, обикновено стари, недобре изолирани сгради.
0: Ето това е един интересен момент, защото не сме свикнали да свързваме лоша училищна среда с страна като Франция. Защото там аз чух в едно от изказванията на протестиращите, говореше се за плъхове, лоши условия, претъпкани училищни класни стаи, липса на учители.
9: Вижте, така може да звуча като стария мърморко, но не е вярно това. Условията са си добри. Един клас от 30 и 35 деца не е края на света. Аз съм бил ученик с 32 или 33 в моя клас в България, така че това са малко преувеличени неща. Има едно разглезване в това поколение. Най-интересното е, че дори 35-годишните смятат, че тези, които в момента са между 18 и 25, са ужасно разглезени. Житейски се случва така, че дъщеря ми е в 12-ти клас, пред матура в гимназията, и следа в момента, така да се каже, като участник в сърцевината, проблемите на френското училище. Те не са в материалната база. Френското училище е в свободно падане, уви, от гледна точка на педагогиката и на нивото на учениците. Това, което преди няколко седмици си говорихме и за българското училище, Франция се срутва в класацията на PISA за нивото на учениците. Трагедията е пълна. Това е в резултат на 30-40 години педагогизъм, както го наричат критиците на френската образователна система. Именно влизане в центъра на вниманието на ученика, неговата дума, неговото усещане и загубата на авторитет от страна на учителите, а и обръщането на авторитетите в обществото. Вижте, това, което се вижда на телевизията, уви е станало банално. Тук днес да събереш 5-6 контейнера за буклук и да ги запалиш е геройство и никой не те пипа. Ами, когато има едно такова общество, в което всичко е възможно и безнаказано, вчера слушах, и тук ще направя връзка с контекста, виждали са, вероятно, зрителите ви счупените спирки на градския транспорт, така, доста луксозни. Някой спомена кмет, че струва между 20 и 30 хиляди евро една такава навес на спирка, нали, малко по-луксозен. Същевременно Франция в момента върви с бясна скорост към дефолт, към фалит. Франция става Гърция в момента. 5,7 е бюджетния дефицит. В момента правителството внася новия бюджет за 27-ма година, който е трагична ситуация. Увеличават се с десетки хиляди милиарда, десетки милиарда евро данъчната тежест. Никакъв опит за намаляване на разходите. В момента Франция, държавните облигации, които тя издава, са с 4,8% лихва. Тоест надхвърля лихвата на Гърция или на Италия в момента.
0: Тоест, може би цялото това недоволство и всички тези протести са генерирани и от това общата нестабилност и усещане в страната. За четвъртък също така е заявен голям протест. Докъде могат да стигнат те, господин Манов?
9: В четвъртък е традиционният протест на държавните служители. Пък вижте, трябва да сме наясно. Разпускането на Националната асамблея 2024 година от Макрон, предсрочното разпускане и предсрочните избори, които доведаха до патова ситуация в парламента, без наличието на стабилно мнозинство и за инатяването на Макрон да остане на власт, противно на духа на Петата република, знаете, Дегол, след референдум, който губи, си подава оставката и напуска политиката и президентството, направиха така, че Франция е 3 години в безтегловност. До 27-ма година, април, когато са президентските избори, редовните, имаме 3 години, в които Франция пада надолу. Бюджета се прави с безкрайни компромиси.
0: Въпросът е, извинявайте, вървим към финал. Докъде ще стигнат тези протести? Кратък отговор, моля ви.
9: Аз мисля, че протестите няма да надхвърлят традиционното, което е счупени витрини, запалени кошчета за буклук, счупени спирки. В момента всички са затаили дъх в надеждата Франция да не изпадне в дългова криза, защото натам върват нещата и предстои гореща политическа есен на обсъждане на държавния бюджет, но политическите сили са се примирили с факта, че няма да има предсрочни избори нито за президент, нито за парламент и всеки гледа часовника и играе в момента на политическата сцена как да повиши шансовете си за успех на президентските избори. Знаете, последните социологически проучвания дават Марин Люпен да спечели президентски избори до година във всички конфигурации, който и да се изправи срещу нея, което е основната нишка на политическата сцена в момента.
0: Благодаря ви много за този коментар. Благодаря, Стефан Манов, е това. Продължаваме след малко. В четвъртък в Добро утро, Европа. Очаквайте.
10: Превръща ли се Черно море в бойно поле и опасен район за търговското корабоплаване? Анализ на бившия министър на отбраната Николай Свинаров и журналиста Евгений Кръстев. След инцидентите с дронове, има ли риск за националната сигурност на страната? В студиото Александър Узунов, депутат от групата на Прогресивна България, член на Комисията по отбрана. За данъчните промени, ефектът върху бизнеса и очакваните проблеми за проектобюджета за 2027 ще говорим с Любомир Дацов от Фискалния съвет. Какви предизвикателства очакват участниците в Софийския маратон тази събота? Отговорите от Николай Стоилов от Асоциация Спорт в свободното време.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7. Сега продължаваме с една голяма рана в българската история. Вторият том на сборника Народният съд в България 44-45 вече е готов. Герой и антигерой, така се казва. Имаше своето представене с нощи. При нас сега е професор Мартин Иванов. Той е ръководител на екипа, съставил сборника. Здравейте.
11: Здравейте, добро утро.
0: Показвам втората част на този сборник. Подготвяте и трети във връзка с проекта.
11: Да, надявам се за 1 февруари до година да излезе и третия том.
0: Открихте ли нещо ново?
11: Ами, то всъщност почти нищо не се знае за Народният съд. Ние познаваме единствено и то отчасти историята на първи и на втори състав, които са ред министри и депутати, но Народният съд се състои в цялата страна, над 80 точки, 11300 души почти са минали през Народният съд. И научихме много интересни неща. Едно от нещата, които споменах в предварителния ни разговор, беше, че ако се съберат всички изпълнени смъртни присъди в България и всички изпълнени смъртни присъди в останалите страни на Европа, получаваме почти еднакви числа. Значи, в
0: една малка България.
11: Една малка България, която все пак не обявява война на Съветския съюз, не участва ефективно в военните действия. Ако дори да предположим, че може би данните ни за Европа не са пълни и може би там има повече, пък не всичко сме успели да намерим, но са съпоставими и без съмнение в България са най-много изпълнените смъртни присъди.
0: Защо? Откъде тази жестокост?
11: Ами трудно ми е да това трябва да се... Психолози може би трябва да отговорят на този въпрос. Безспорно има натрупана много злоба и омраза. Това, което видяхме е, че... И това е второто голямо, така интересно откритие на нашия проект, че над половината от народните съдии, за които успяхме да установим биографии, са лично свързани с убити партизани. Значи майките, сестрите, бащите, децата...
0: И търсят мъст, така ли?
11: И това е първото. Второто... че над 90% от тях са членове на комунистическата партия. Значи, говорим за един партиен съд, един пристрастен съд и на последно място един непрофесионален съд, защото само председателите на съдебните състави са юристи. Почти няма юристи сред останалите, което означава, че тези хора за първи път влизат в съдебна зала. Голямото си мнозинство от тях. И
0: а съдените имали ли са право на защита въобще?
11: Имали са, но защитата е била чисто формална, разбира се. Много често е казвано на адвокати, внимавайте, че вие може би сте следващите. Има опити, разбира се, особено тук в софийските състави, където нещата са по-видими.
0: Оправдания има ли?
11: Ами има оправдани, да, някъде около 15% са оправдани и има, даже това беше много любопитно, че покрай нашия изследователски проект имаме сайт и на него има много активна връзка с наследници и ни изпратиха един любопитен документ как е отменена една присъда още 51-а година, значи представете си колко несериозно е било обвинението към този човек, за да бъде отменена още преди смъртта на Сталин.
0: А какво се е случило с смъртните присъди, с присъдите въобще след демократичните промени?
11: Ами една част, някъде около 700 присъди, са преразгледани и са отменени. Но в мнозинството от случаите Върховният съд тогава отказва да преразгледа, изобщо да разглежда тези присъди, като казва, че това е едно извънредно съдилище, извънреден съд и те нямат право да преразглеждат присъдите им. А същевременно на същата дата други състави на Върховния съд го правят. Така че там Върховният съд и изобщо юриспруденцията тук в България е в дълг. Трябва да погледне малко по-сериозно върху тези неща, защото има хора с по 4-5 присъди от различни състави на Народния съд. Обменена е една от присъдите, а другите 4 висят за същото, абсолютно същото обвинение. Така че...
0: Професор Иванов, какво казвате на тези, които смятат, че това е съд, който е раздавал справедливост и възмездие?
11: Ами да, до някаква степен това е вярно. Сред хората, които са осъдени, наистина има това, което сме гледали всички. Хора рязали глави, изтезавали, избивали без съд и присъда преди 9 септември. Но същевременно това е една, как да кажа, не основна част сред обвинените. И има много хора, които са представители на националните и на местните елити. Би било, може би, любопитно да се каже, че племенниците и на Левски, и на Вазов са осъдени от Народния съд. Съпруга на внучката на баба Тонка, внука на бачо Киро. Изобщо хората, които са и фамилиите, които са градили през Възраждането и след освобождението България, са един от основните, една от основните мишени на,
0: защо?
11: На Народния
0: съд. Защо? За да се заличи?
11: Не толкова тази... да се заличи, колкото да се разчисти терена. Да се разчисти терена, за да може да няма конкуренти за властта. И второто, според мен, много важно, да се внуши огромен, чисто животински страх сред населението, което много успешно става.
0: Какви са мотивите да се появи въобще такъв съд?
11: Ами, мотивите, значи първо такива съдилища има в цяла Европа. Няма никакво съмнение, но разликата е, че тук в България Народният съд протича първо като извънредно съдилище, не в рамките на нормалният съдебен процес, а нормалните съдилища. И на второ място в България Народният съд трае около 4 месеца ефективната му част с подготовката 6.
0: Само?
11: От всички останали. Ми да, наредбата закон е публикувана през октомври и приключва в края на април следващата година. Значи представете си колко бързо на тъгъдък е свършено всичко, докато в Европа тези процеси продължават до 52-а година. И аз обикновено правя сравнението между България и Финландия, която е сходна ситуация с България. Тя не обявява война на Съединените щати и на Великобритания. Ние не обявяваме на Съветския съюз. Но в Финландия колко мислите, че са съдените? 6 човека. 6 човека с присъди между 2 и 5 години.
0: Срещу?
11: Срещу 10 300, да кажем, в България.
0: За 6 месеца?
11: Да. Всъщност в България хората са 11 365, но с около 10 000 присъди заради тези повторения на имената. Хора съдени на няколко места.
0: Професор Иванов, една такава рана няма как да не остави свой отпечатък върху народопсихологията, нали?
11: Да, безспорно. Една изключително дълбока рана, но ние трябва да си даваме сметка, че Народният съд е само най-видимият епизод на над десетилетия на политически терор и насилие. И ние сме в дълг изобщо за целият този феномен, тъй като Народният съд наистина е много видима част, но същевременно се случват чудовищни неща и преди него, и след него.
0: Да не говорим за роднините, близките на хората, които са осъдени, и техните усъкътени животи.
11: Безспорно, има хора, които носят бремето на това, че имаш баща или близък осъден от Народния съд, чак до 89-та година. Но това, което показва нашия проект, е, че едва ли има политическа цел, да не кажа няма политическа цел, която си заслужава да се изправят българи срещу българи. А ние този, за съжаление, важен урок от историята отказваме да научим вече повече от 80 години и носим последиците си като общество. Ние сме много разделени, не можем да се разберем дори за основни факти от най-близката ни история. И спорим така с пяна на уста по тях, което ерозира нашето единство и нашето самочувствие, нашето самосъзнание като българи.
0: В рамките на вашият проект, посветен на Народния съд, ще има и трети том.
11: Да, предстои и третия том, тъй като ние, както казах, всъщност трябва да кажа това, проектът е финансиран от фонд научни изследвания и екипът ни включва преподаватели от Софийския университет, Нов български института за исторически изследвания. Имаме няколко студенти и докторант.
0: Това са лични истории или събрани? Или
11: ами вътре сме събрали биографиите на всички хора.
0: Биографиите на всички, които
11: това са
0: жертви таблици, на Народния съд.
11: Не е забавно четиво, не е разказан текст. Опитахме се да видим всички тези хора и както вчера на представянето каза професор Пламен Дойнов, ректор на МБУ, всъщност това са едни прозорци, които ние трябва да отворим към човешките съдби. Но Това пък ни позволява да направим едни големи обобщения, за да видим кои са съдените, какви са съдените, за какво са били съдени.
0: С техните професии, както виждам.
11: С техните професии, с
0: Каруцар семейно. Пише тук.
11: Да, има всякакви хора. Аз говорих за двете групи хора, които са представители на репресивните органи на Третото българско царство, които са съдени като фашистски изверги, но същевременно имаме представители на елита, но третата голяма, може би най-голямата група...
0: Извинявайте, че ви прекъсвам, ученик в седми клас.
11: Да, най-голямата група... Седми клас, това означава 12-ти клас, ако не ме лъжи
0: паметта в наше време. Един ученик е враг на народа.
11: Обикновено това са или легионери, или разни деца, младежи по-точно. Има най-младият е на 15 години. Едно момче, което е било овчарче, видяло е партизани в полето и е отърчало в селото, за да каже, че е видяло хора с пушки и после е съдено, че е предало народни борци. А третата голяма група, и държа много да го кажа, макар да ни остават 20 секунди сигурно, е на хората, които са попаднали случайно. Заради междуличностни, човешки злоби, зависти, такива каквито, ако си призная всеки един от вашите зрители, сигурно ще се намери и сред неговия кръг познати приятели, съседи.
0: Тоест натопени.
11: Натопени хора, които си мастят. И обикновено давам примера с историята на съпруга на внучката на баба Тонка Нико Просеничков, русенски директор на една от русенските гимназии, убит най-вероятно от негов бивш колега учител, който той уволнява за непристойно поведение, ако не ме лъже паметта, преди 7-8 години. Станал един от активистите на ОФЕ непосредствено след 9 септември. Нико Просеничков е убит и след това присъдата му е оформена само от Народния съд. И той е, как да кажа, флагрантен пример на човек, който е попаднал там заради тези междуличностни злоби. И ето това според мен е и вторият извод от нашия проект. Всеки един, който казва, трябва да има нов народен съд, за да се разправим с корумпираните политици, журналисти, съдии и кой знае какви, трябва да си дава сметка, че той всъщност кани да се отвори една кутия на Пандора, в която може би ще попадне и той. Тъй като никой от нас не може да гарантира, че нямаме такива засегнати съседи, приятели, които са си мислили, че сме се издигнали или сме толерирани незаслужено, а в такава политическа матилка нещата, за съжаление, излизат извън контрол.
0: Виждаме
11: го, да.
0: Още веднъж в края на разговора искам да покажа вашия труд, защото това е наистина труд и то е много значим. Очакваме и третия том. Професор Мартин Иванов, благодаря ви.
11: Много благодаря за поканата.
0: Така се разделяме. От мен и екипа, хубав и успешен ден. Ще се видим отново утре. Довиждане.

0: Двустранна среща между външните министри на Северна Македония и България, Тимчо Муцунски и Велислава Петрова, ще се проведе днес. Тя е по искане на македонската страна. Официалната дипломатическа нота с искане за срещата беше изпратена след препоръка от председателя на Европейската комисия. А поводът – търсене на директен диалог с българските власти относно процеса по присъединяване на Република Северна Македония в Европейския съюз. По отношение на посланията, които ще бъдат отправени по време на срещата, премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски посочи, че акцентът ще бъде поставен върху факта, че настоящата ситуация може да бъде разрешена единствено чрез диалог. Комисарият по разширяването Марта Кос идва на посещение у нас. Тя ще участва в Международен форум за коридор 8 в София. В програмата е включена и среща с министър-председателя Румен Радев. В петък комисар Кос ще посети Одрин, където ще присъства на откриването на ключова транспортна връзка, свързваща Истанбул с българската граница. Проектът е първият реализиран резултат от междурегионалната програма на Европейския съюз за свързаност, която свързва Централна Азия с Европа през Южен Кавказ. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва в заседанията на Еврогрупата и на съвета ЕКОФИН, които ще се проведат на 8 и 9 октомври в Люксембург. Очаква се съветът да получи актуална информация и да обсъди икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украина. Министрите ще бъдат информирани и за изпълнението на механизма за възстановяване и устойчивост. В дневния ред също е предвидено да бъде дискутиран докладът за конкурентоспособността на банковия сектор на Европейския съюз. Кметът Васил Тързиев ще провери изграждането на метростанция Панчо Владигеров. Тя е разположена на едноименния булевард между станциите Сливница и Обеля. Чрез нея ще се осъществява връзка между линия 1 и линия 2 на метрото. Изпълнението на грубия строеж е завършено на 90% и е изграден релсов път. Проектът предвижда бъдещата метростанция да се развие като интермодален хъб с връзка между ЖП и автобусен транспорт. Министерството на образованието и науката ще обяви данните от рейтинговата система на висшите училища в България. За 2026 година в нея са включени 51 акредитирани висши училища. Използвани са индикатори, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, социалните условия, достъпността на образованието, престижа и регионалната зависимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. Целта е да се подпомогнат кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат в България. Днес присъждат Нобеловата награда за литература. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите. Това съобщи германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната ни български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен Букър за своя роман Времеубежище, преведен на английски език от Анджела Рудел. Първата Нобелова награда е връчена през 1901 година, 5 години след смъртта на Алфред Нобел. Церемониите в Стокхолм и Осло, на които лауреатите получават наградите си, по традиция се насрочват на 10 декември, годишнината от смъртта на Нобел. Всяка награда може да бъде присъдена най-много на 3 души. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума, която от тази година се равнява на 12 милиона шведски крони, което е приблизително над 1 000 000 евро.
1: Цените на петрола и газа ще се повишат още през идващата зима, каза за Евронюс еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен и допълни, че ситуацията трябва да се приеме изключително сериозно.
2: Ако не можете да си позволите да отоплявате дома си адекватно, няма голямо значение, че бихте могли да го закупите на пазара за имоти.
1: Йоргенсен призова страните членки да се възползват от съществуващата фискална гъвкавост, за да облегчат тежестта на цените на горивата за милиони европейци. Освен това, трябва да се намали търсенето на петрол и газ, като се засилят електрификацията на икономиките и инвестициите в публичния транспорт. Въпреки че някои държави се оплакват, че запълването на газовите хранилища е твърде скъпо, поради високите цени, Йоргенсен заяви, че е важно тези цели да бъдат изпълнени, тъй като ситуацията може да се влуши.
2: Със сигурност няма да се откажем от целите. Това е от голямо значение за сигурността на доставките в Европа.
1: Евросъюзът се справя по-добре с сегашната енергийна криза, отколкото с онази през 2022, тъй като е диверсифицирал доставчиците си.
2: Преди получавахме по-голямата част от газа си от Русия. Сега сме се освободили от тази зависимост и получаваме газ от Азербайджан, както и повече доставки от Нигерия. Водим разговори с Канада, разполагаме с множество други възможности. Разбира се, Съединените щати се превърнаха в най-големия ни доставчик на втечнен природен газ, което ни помогна много.
1: Комисарят добави, че всяко освобождаване на допълнителни количества дизел от резервите трябва да бъде съгласувано с Международната агенция за енергията и с държавите членки.
3: Ирак девалвира валутата си, като промени официалния обменен курс от около 1300 иракски динара за долар на 1500 динара за долар. Централната банка на страната заяви, че новият обменен курс е бил определен на заседание на правителството, за да се отговори на съответните финансови, икономически и парични изисквания. Последваха и реакции от местните, които не одобряват новите мерки.
2: Това повишение е безотговорно. Хората, които го позволиха, са безотговорни и не са подходящи да ръководят страната. Хората останаха без работа, как изобщо можеш да правиш бизнес? Колко плащаш и за колко продаваш? На този пазар няма нито един клиент. Това повишение не ни помага, а ни вреди. И курсът трябва да се върне към предишното ниво.
3: Предишният обменен курс беше определен през 2023 година. На практика винаги е съществувала разлика между официалния и пазарния курс, използван от обменните бюра. Тази разлика се беше увеличила през последните месеци в резултат на войната между Съединените щати и Иран и прекъсванията на корабоплаването в Ормузкия проток. Иракската икономика разчита в голяма степен на износа на петрол, по-голямата част от който преди войната се транспортираше през пролива. Девалвацията на динара означава, че всеки долар, спечелен от износа на петрол, носи повече динари, което помага на иракското правителство да покрие вътрешните разходи. Но това също така оскъпява вноса, което потенциално води до повишаване на цените за потребителите.
4: Що се отнася до повишението на цената на долара, то е очевидно в борсовия курс между вчера и днес. Сега доларът е поскъпнал и аз отидох да си купя чувал рис, който преди струваше 64 000 динара, т.е. 42 долара. Сега цената на същия продукт е 75 000 динара, т.е. 50 долара. Вижте разликата между вчера и днес. Това не засяга политиците, нито дори банкерите. Само гражданите са жертвите.
3: Неофициалният курс се беше повишил до над 1600 динара за долар, преди да бъде обявена официалната девалвация. При новия официален курс Министерството на финансите на Ирак ще продава долари по 1500 динара за 1 долар, докато потребителите, които купуват от банките, ще плащат 1520 динара за 1 долар. 10 души, които са били в контакт с мъж, починал от ебола в Кения, са поставени под карантина. Това съобщиха здравните власти, като добавят, че следят още 57 души, които са били в контакт с кенийския пациент. Той е пътувал от Демократична република Конго и е починал в болница в Найроби в понеделник. Това е първият случай на ебола в историята на Кения.
0: Това е регион, който от десетилетия е обхванат от въоръжени конфликти и който през последните десетилетия е трябвало да се справя и с многобройни епидемии. Затова не е толкова просто да се каже, че хората не искат да потърсят медицинска помощ за ебола. Причините са многофакторни, има и недоверие. Липсва достатъчно ангажираност на общността по отношение на болестта. Хората се страхуват да търсят помощ.
3: Кенийските власти призоваха хората да не се паникьосват, като Министерството на здравеопазването увери, че се извършва засилен контрол на летищата и граничните пунктове. Настоящата епидемия в Демократична република Конго, която започна през май, е причинена от щама Бундибугио на ебола, който е сравнително рядък и за който няма одобрена ваксина или лечение. От Лекари без граници обявиха, че разпространението на болестта в провинция Киво в Конго вече е извън контрол.
0: Да, ситуацията е извън контрол. Повечето нови случаи продължават да проистичат от неизвестни вериги на предаване, а смъртността сред местното население остава много висока. В Северно Киво през последната седмица 75% от всички смъртни случаи, свързани с ебола, са в общността. Това са хора, които никога не са постъпвали в лечебни или транзитни центрове и представляват сериозен риск за разпространение на вируса.
3: Настоящата епидемия започна в провинция Итури, разположена на севера от Северно Киво. Тя се разпространяваше в продължение на месеци преди да бъде открита и когато беше обявена през май, десетки хора вече бяха загинали. Докато през последните седмици броят на новите случаи в Итури е спаднал, в Северно Киво се наблюдава увеличение. Тази епидемия, причинена от вируса Бундибугио, бързо се превърна в най-смъртоносната в историята на Конго. СЗО заяви, че това е най-бързо разпространяващата се епидемия, регистрирана досега и че на път да надмине тази в Западна Африка от 2014 до 2016 година, при която загинаха 11 000 души. Израел се подготвя за първите си избори след атаката на Хамас от 7 октомври 2023 година. Най-тежкият провал в областта на сигурността в историята на Израел сега заплашва да сложи край на кариерата на най-дълго управлявалия премиер.
4: Израел отбелязва третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври. От дни наред израелските телевизионни канали и радиостанции излъчват интервюта с роднини на жертвите и загиналите войници, а в цялата страна се провеждат поредица от възпоменателни служби. Страната се подготвя за избори този месец и така 7 октомври се превърна в основна тема на предизборната кампания. Опонентите на премиера Бенямин Нетаняху искат той да понесе отговорността за провалите.
3: Защитниците на Нетаняху твърдят, че той е извел Израел през драматично възстановяване от най-тъмния му час. Опонентите от целия политически спектър наричат коалицията правителството на клането. Опонентите са обещали да сформират правителство на възстановяването и реконструкцията, като първата им стъпка ще бъде създаването на официална комисия за разследване на събитията от 7 октомври. Нетаняху многократно отхвърлял призивите за създаване на подобен орган, като същевременно се опитвал да прехвърли вината върху служители на службите за сигурност. Той е отричал съобщенията в американските медии, че Обединените арабски емирства и Египет са го предупредили преди 7 октомври. След поредица от оставки на висши служители в сферата на сигурността, премиерът е единственият високопоставен представител от трагедията на сам, който все още заема поста си. Така изборите на 27 октомври се превръщат в референдум за неговото лидерство. Още тогава Израел отговори на нападението с военна офанзива, при която загинаха над 74 000 палестинци в Газа, а територията беше превърната в руини. Международният авторитет на Израел се срина, редица чуждестранни правителства го обвиниха в геноцид, а Нетаняху вече е издирван от Международния наказателен съд. Израел твърди, че Хамас носи отговорност за атаката. В анклава огромното мнозинство от хората продължават да живеят в мизерни условия.
0: Отново сме обхванати от ужаса на войната, тази безумна война, която се стовари върху нас преди 3 години и отказва да приключи. Напротив, сега живеем в постоянна тревога, страхувайки се от възобновяване на конфликта. С настъпването на четвъртата година, възможно ли е войната да приключи? Възможно ли е най-накрая да избягаме от този кошмар?
3: Почти една година след примирието, посредничено от Съединените щати, възстановяването все още не е започнало. Министерството на здравеопазването съобщава, че 1462 палестинци са били убити, откакто примирието влезе в сила, докато израелските атаки и други военни действия продължават. Годините на война доведоха до срив в здравеопазването, икономиката и образователната система. Достъпът до храна, вода, подслон и други основни нужди се е превърнал в ежедневна борба. Paramount Skydance официално купи Warner Bros. Discovery в рамките на сделка на стойност 110 милиарда долара. Поглъщането, което обединява две от най-големите студия в Лос-Анджелис, идва след месеци на правни спорове и широко разпространена критика, че опасенията от съкращение и консолидация биха могли да навредят на конкуренцията и на потребителите. Сливането ще обедини и редица други компании, сред които HBO, CBS, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, DC Studios и Food Network. Paramount ще придобие собствеността върху емблематични франчайзи, сред които Хари Потър, Игра на тронове и Властелинът на пръстените, които ще се присъединят към съществуващия и каталог, включващ Индиана Джонс, Мисията невъзможна и Шрек.
4: Има по-малък брой така наречени пазители, хора, които държат бутона за зелена светлина и определят какво ще бъде произведено. Какво се продуцира, какво се финансира и какво се разпространява. Другият аспект е видът на програмите, които ще се променят в резултат на тази промяна. Фокусът очевидно е бил върху това, че ще произвеждаме повече интелектуална собственост, повече големи проекти, изградени около съществуваща интелектуална собственост. Това означава, че правим повече мегафилми с голям бокс офис и очевидно по-малко арт филми, които са фокусирани върху малцинствата.
3: Новият гигант в развлекателната индустрия ще бъде преименуван на Skydance Corporation, компанията, основана първоначално от Дейвид Елисън, преди той да поеме контрола както над Paramount, така и над Warner Bros. Discovery. Целият процес беше белязан от противоречия още от самото начало. Първоначално Netflix имаше споразумение за закупуване на част от Warner Bros. Discovery, но Paramount Skydance започна наддаване, което доведе до оттеглянето на стриминг гиганта. След това адвокати в около дозина щати заведоха съдебни дела с цел да блокират сделката, като изтъкнаха, че тя ще повиши цените за потребителите и ще нанесе значителна вреда на киносалоните, кабелните оператори и зрителите.
5: Новините, историите, музиката.
6: Всичко важно за теб.
5: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
7: В четвъртък в Добро утро Европа. Очаквайте.
8: Превръща ли се Черно море в бойно поле и опасен район за търговското корабоплаване? Анализ на бившия министър на отбраната Николай Свинаров и журналиста Евгений Кръстев. След инцидентите с дронове, има ли риск за националната сигурност на страната? В студиото Александър Узунов, депутат от групата на Прогресивна България, член на Комисията по отбрана. За данъчните промени, ефектът върху бизнеса и очакваните проблеми за проектобюджета за 2027 ще говорим с Любомир Дацов от Фискалния съвет. Какви предизвикателства очакват участниците в Софийския маратон тази събота? Отговорите от Николай Стоилов от Асоциация Спорт в свободното време.
7: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
9: Тази седмица в Код иновации очаквайте. OpenAI е уведомила повече от 100 организации за неавторизирана активност, свързана с нейните AI агенти. Полският антимонополен регулатор започна разследване срещу Google. Ще успее ли Европа да намери баланса между регулациите и развитието на изкуствения интелект? Разговаряме с евродепутата Арба Кокалари за бъдещето на Европейския AI акт и технологичния суверенитет на Европа. На финала на предаването ще зададем въпроса дали изкуственият интелект може да унищожи света. Код иновации, четвъртък, 16:30 по Евронюс България.

0: Има ли значение кой е президента?
1: В нашата държава не.
0: Какви качества трябва да притежава и защо мислите, че в нашата държава не?
1: Трябва на първо място да има свое мнение и да репрезентативност на идеалите си. Не е просто, нали, твърди, че нещо трябва да се промени и най-накрая, като трябва да се промени, не утре, други ден. Нали, аз лично 30 няколко години вече съм жив и само оправдание и утре чух.
0: Трябва ли президента да има повече правомощия според вас?
1: Не, но трябва да има някаква съпоставимост на действията. Не е просто, нали, да се дават едни обещания, а точно с ясни категорични крайни срокове, да кажем така, като фирма да го приеме, като нещо, което трябва да бъде управлявано като риск, като проект. Не е просто, нали, утре ще стане.
0: Искате ли по-силен президент или по-силен парламент?
1: Искам разбирателство. Защото по-силен президент ще, нали, другите 200 човека ще кажат, не става така, пък ако президентът е по-слаб, няма да въобще да има смисъл от тази институция.
0: Какъв трябва да бъде седмият президент?
1: Какъв трябва да бъде? Аз обичам много да давам пример с шведите и финландците, защото там хората наистина като застанат на една позиция, дори доктор, дори и учител, трябва да имат някакво уважение от обществото. Не е просто, нали, на маса всеки да тропа и да казва да, той е виновен, той не е виновен. Ама и ти застани на неговата позиция и направи нещо повече.
0: Бихте ли гласували за независим кандидат?
1: Великолепно, да. Въпросът е да си се и за думите.

0: Европа е бедна на суровини. Тя внася 90% от най-важните. Европейският съюз разглежда ресурсите, които вече са на лице и могат да бъдат използвани отново.
1: Тази геополитическа ситуация трябва да е моментът, в който наистина ще преминем към кръгова икономика.
0: Нека се подготвим за златна треска в нашите квартали. Отиваме в Белгия. Намираме се в предградията на Брюксел. Средно едно европейско семейство има 74 електронни устройства у дома, 13 от които са неизползвани. Знаете ли какво е градска мина? Случва се под тази тента. Нека да разгледаме. Устройствата в добро състояние ще бъдат поправени или препродадени. Днес ни интересува другата част, които отиват за рециклиране.
1: Първата стъпка е да се изтрият всички лични данни.
2: Беше в къщата ми няколко години. Ще го използват добре.
1: Батериите отиват надясно, желязото отива наляво. Ако всички го правеха, земята щеше да е по-малко болна. Когато погледнете вътрешността на тези устройства, осъзнавате, че има много суровини. Всичко – от алуминий до литий и никел.
0: Европейската директива, определяща изискванията за събиране на електронни отпадъци, ще бъде актуализирана, за да се извлече максимума от някои все по-ценни материали. За да ви помогнем да разберете, представяме Комет Самбър. Този европейски лидер в рециклирането на метали отговаря на нарастващото търсене на ресурси, известните редкоземни елементи.
3: Това е типичен електромотор, който ще демонтираме, за да извлечем редкоземните елементи, произведени основно в Китай. Те се съдържат в частите, които виждате тук, и за това се опитваме да намалим зависимостта си, рециклирайки повече тук, в Европа.
0: Изкуственият интелект позволява на този робот да сортира други метали като

0: закон за кръговата икономика до края на следващата година. Като цяло около 12% от продуктите, използвани в Европейския съюз днес, идват от рециклиране. Комисар Розуол иска да насърчи кръговата конкурентоспособност, за да увеличи този дял.
1: Вече имаме много политики, но трябва да преориентираме икономиката. Едно нещо, с което се борим, е, че суровите материали са по-евтини от рециклираните, а също така понякога не разполагаме с техническите похвати. Но разбира се, има политика, когато става въпрос за създаване, например, на цели по отношение на различни материали. Трябва да създадем единен пазар за отпадъци. Трябва да гледаме на това като на актив, който трябва да използваме повече.
0: Но не става въпрос само за електроника. Отиваме в Дания, за да говорим за друг стратегически сектор. Строителната индустрия генерира 40% от общите отпадъци. Този обект е пилотен проект. Определени материали се демонтират внимателно за повторна употреба.
2: Тези тухли ще бъдат почистени за строителство на нови стени. Бетонът е един от материалите с най-голяма въглеродна интензивност, така че ако можете да намерите някакво решение за повторно директно използване, не е нужно да го преработвате или нещо подобно. Това е най-доброто за околната среда, а също и по отношение на спестяването на нови ресурси.
0: Но това все още е практика на малцинството. Много бетон все още се рециклира до продукт с по-ниско качество.
2: Това е рециклиране с доста ниска стойност. Може да го натрошите и след това, например, да го използвате като основен пласт при пътно строителство.
0: Законът за кръговата икономика трябва да включва и преглед на основното законодателство за отпадъците, за да се сведе до минимум делът, който все още не се рециклира.
2: Всичко това обикновено би се изгаряло. Почти е невъзможно да се рециклира, защото има много различни видове отпадъчни фракции.
0: Компанията Solum е инвестирала в този робот, който е способен да предотврати изхвърлянето на така наречените смесени отпадъци.
2: Дърво, бетон, метал и пластмаса. Ако това трябваше да се сепарира на ръка, щеше да отнеме много време. Всъщност можете да увеличите процента на рециклиране много, като се фокусирате върху това. Също така е икономически осъществимо и е много, много добро за околната среда.
0: Тези материали могат да се продават на компании, които произвеждат кръгови продукти. Again е датска компания, която проектира и произвежда иновативни строителни продукти от отпадъци.
2: Това щеше да бъде изгорено. Това са пластмасови топки, направени от 100% потребителски отпадъци или медицински пластмасови отпадъци.
0: Тези вътрешни стъклени прегради са пригодени от предишни външни прозорци от обекти, подлежащи на разрушаване.
2: Кръговата икономика в Дания е само около 4% в застроената среда и това очевидно трябва да се увеличи. Прогнозираме, че към 2060 година ще удвоим количеството квадратни метри в световен мащаб. Това просто не е възможно, ако не гледаме на ресурсите като на нещо оскъдно, за което трябва да се грижим. Това е консервативна индустрия. Нещата се движат бавно, но в правилната посока.
0: За да е възможно това, преди всяко разрушаване трябва да се извършват инвентаризации на материалите. Архитектите на Лен Дагер са експерти в тази област. Ето една обществена сграда, която са построили от бивша стокова борса.
1: Това, от което най-много се вълнувам тук, е всъщност повторната употреба на бетон. Тези елементи са запазили някои от малките дръскотини следи от миналото. Това, което виждате тук, всъщност е подобно. Опитахме се да използваме това, което ни беше дадено. Наистина, голяма част от въглерода, който имаме в нашите сгради, е в конструкцията. Това беше старият пазар. Стоманените гради бяха премахнати, запазени, за да могат да бъдат използвани отново тук.
0: Но приоритетът за тези архитекти все още е да избегнат разрушаването, т.е. минимални отпадъци.
1: Ако имаме съществуващи сгради на място, винаги бихме се опитали да оценим възможността за трансформация или обновяване на сградата. Нашата мантра е «Формата следва на личността». Да се приеме тази отговорност сериозно е наистина важно.
0: Това бе всичко за днес. Ще се видим отново в следващия епизод.

0: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
1: Мода, съвършенство и фотография превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Вог, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
0: Без нито дума, тя каза всичко. Историята на емблематичната рокля на отмъщението на принцеса Даяна и защо десетилетия по-късно тя отново е в центъра на вниманието. Какво се случва, когато модата превземе галерията? Разказваме след минути. Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.

0: Френският учен Анри Каган и японецът Кенсо Суай спечелиха Нобеловата награда по химия за разкриването на тайната, защо в природата се среща само една от огледално отразените форми на някои молекули. Откритието е отрежаващо значение за разработването на лекарства.
1: Тази награда е от основополагащо значение за химията. Става дума за фундаменталното откритие, как химията може да избере коя от две молекули да синтезира. И ключовото е, че много молекули в природата съществуват в две версии, които са огледални образи една на друга. Биологията използва само едната от тях, което означава, че когато създаваме лекарства, трябва да внимаваме и да синтезираме само едната от тях. И досега беше загадка как от нещо, при което няма ляво или дясно, може да се стигне до само една от двете версии. Това е загадката, която лауреатът разреши тази година.
0: Много молекули, като например аминокиселините, имат две огледални версии на себе си, но само едната от тях се среща в живите организми. Това явление е известно като химическа асиметрия. Тази асиметрия създава предизвикателства при разработването на нови лекарства. Много от лекарствените молекули се срещат в два варианта, които са неидентични огледални образи един на друг. Единият има терапевтичен ефект, докато другият може да предизвика ненужни и понякога вредни странични ефекти, обясни комисията. Наградата тази година е в размер на 12 милиона шведски крони, независимо дали се присъжда на отделен човек, малка група лауреати или организация. От 1901 година до 2025 са връчени 117 Нобелови награди по химия. 8 от общо 198 лауреати по химия са жени, сред които и Мария Кюри през 1911 година. Най-очакваната награда, тази за мир, ще бъде обявена в петък. Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, съобщава германско издание. Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната ни български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен букър за своя роман «Времеубежище», преведен на английски език от Анджела Родел. Имената на номинираните автори не се обявяват публично. Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм. Румъния и България са поискали сателитни снимки, за да подобрят оперативната обстановка чрез сателитни данни след атаките в Черноморския регион и в момента ние им ги предоставяме. Това съобщиха от Европейската комисия. Двете страни получават общо 20 милиарда евро по програмата SAFE. Европейската агенция по морска безопасност също е предложила подкрепата си на румънските и българските власти за осигуряване на сигурността в Черно море. Комисията добави, че София и Букурещ играят ключова роля за защитата на източния ни фланг.
2: Държавите трябва да предприемат по-бързи действия за намаляване на задлъжнялостта и справяне с нарастващото неравенство, докато икономиките им са изправени пред бума на изкуственият интелект, мащабното тегляне на заеми и сътресенията от войните в Близкият изток и Украина. Това заяви в Сингапур управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.
3: Не можем да отлагаме повече необходимите политически действия. Разполагате си инструментите. Сега проявете мъдрост, за да ги използвате. В Международния валутен фонд си даваме сметка, че фискалната консолидация ще бъде тежка задача. След поредица от сътресения, при които фискалната политика неизменно трябваше да се намесва, за да смекчи последиците, хората свикнаха с държавната подкрепа. И все пак сме изправени пред изключително трудни политически решения.
2: До този момент най-тежките удари върху глобалното благосъстояние са нанесени от въоръжени конфликти в Близкият изток, в Украина и на други места, отбеляза българката. Прекомерната задлъжнялост се превръща в нарастващ товар както за богати държави като Съединените щати, Япония и Германия, така и за страни с ниски доходи, които са изправени пред избора между разходи за обществено благосъстояние и погасяване на тежки заеми при условията на високи лихви. Георгиева не пропусна и темата за изкуственият интелект с всички проистичащи от нея ползи и рискове.
4: Love it, hate it, fear it.
3: Независимо дали го харесвате, мразите или се страхувате от него, изкуственият интелект вече е тук и бързо се превръща в ключов фактор, който определя относителното икономическо състояние на отделните държави. Глобалните инвестиции в сферата на изкуствения интелект спрямо брутния вътрешен продукт ще достигнат и вероятно ще надхвърлят средствата, вложени в изграждането на железопътните мрежи, електропреносните системи и телекомуникационните мрежи.
2: 7 от 10 водещи държави в търговията, свързана с изкуственият интелект, се намират в Азиатско-Тихоокеанският регион, чийто дял в световната икономическа активност е нараснал до 43% спрямо 25% през 1991. Макар Китай, Индия, Япония, Южна Корея, Тайван и други страни с силни технологични сектори да извличат ползи от бума на технологията, тя подминава повечето останали държави, което задълбочава икономическото неравенство. Изкуственият интелект също така повишава търсенето на енергия, което води до допълнителен ръст на цените на горивата, торовете, храните и други ключови суровини.
3: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
5: Сегодня в ночи в водах България.
2: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
3: Владимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
2: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
3: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупредителни сигнали за въздушна опасност.
2: 23-ма членове на екипажа на нападнат край Сочи танкер, плаващ под либерийски флаг, са били спасени. Това съобщава Руското министерство на транспорта, цитирано от агенциите ТАСС и Reuters. Часове по-рано плавателният съд е бил нападнат от морски дрон. Екипажът се състои само от индийци. Сред тях няма пострадали, се допълва в информацията на транспортното ведомство, публикувана в телеграм канала му. Руските регионални власти на федералната територия Сириус съобщиха за пожар на борда на танкера. Плажовете в руската Краснодарска област са затворени за посетители. Протестите на ученици във Франция събраха 256 000 души в цялата страна, по данни на Министерството на вътрешните работи. Организациите на протестиращите студенти и ученици посочиха числото 450 000. Най-многобройната демонстрация беше в столицата Париж.
6: Подкрепям идеята да се помага на учениците в средните училища. В образованието има огромен проблем. Налице е сериозен недостиг на учители, сградите са в лошо състояние, а бюджетите крайно недостатъчни. Знам, че 86% от училищата се нуждаят от ремонт за повишаване на енергийната ефективност. Само 7% имат климатици.
2: Протестиращите младежи осъдиха проявите на насилие от страна на полицията.
7: Осъждаме полицейското насилие, то е масова практика. Стотици са арестувани, има и пострадали хора. Полицейското насилие е широко разпространено, а реакцията на правителството недостатъчно решителна. Служителите на отряда за борба с безредиците са повече от учителите в един курс.
2: Родители, синдикати и учители също подкрепят исканията на своите деца и възпитаници.
8: Част от политиците смята исканията на младите хора за детински, или че им трябват още няколко години, за да могат да ги изразят. Но ние вярваме, че те имат право да бъдат чути.
3: Справедливо е да се каже, че това, което започна като протест в предградията на Париж, се превърна в нещо много по-голямо. Във вторник видяхме синдикални членове да участват в шествията наред с учениците по улиците на Париж. В по-голямата си част протестът беше мирен. Но по-късно през деня видяхме първите знаци на сблъсъци с полицията и ескалирало насилие.
2: Депутатите в Косовския парламент избраха академик Юстина Широка Пуля за нов президент на страната, броени часове преди изтичането на конституционния срок. На извънредно заседание, продължило почти до полунощ, Широка Пуля получи 81 гласа от присъстващите 84-ма депутати, още на първия тур на гласуването. Доскоро тя заемаше поста председател на Академията на науките и изкуствата на Косово. Изборът и начало на държавата предотврати сценария за нови предсрочни избори.
9: Днес приемам с голяма чест и пълна отговорност длъжността президент на Република Косово. Този мандат не принадлежи само на един човек. Той принадлежи на нашите граждани и институции, на държавата, за която много поколения са се жертвали.
2: Президентският пост в Косово бе вакантен през април, когато изтече мандатът на Вьоса Османи. Опитите да бъде избран неин преемник в рамките на предвидения срок тогава се провалиха. Парламентът одобри с 88 гласа и изменения и допълнения в закона за специалния съд за Косово и службата на специалния прокурор в Хага, които бяха внесени в края на септември от опозиционната Демократическа партия на Косово. Промените бяха приети на фона на протести срещу осъдителните присъди на четирима бивши командири на армията за освобождение на Косово. Сред тях и бившия президент Хашим Тачи. Те получиха между 13 и 25 години затвор по обвинения във военни престъпления по време на войната в Косово през 1998-1999 година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има насрочен телефонен разговор с руския му колега Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в изследователски институт в Сибир. Здравните власти в Иркутск провеждат разследване след смъртта на служителка в Институт за борба с чумата, която властите приписаха на пневмония с неизвестен произход. В отговор на репортерски въпрос какво казват американските разузнавателни служби по случая, Тръмп каза, че Съединените щати водят, цитирам, много задълбочени дискусии по темата.
10: Имам насрочен разговор, да. Съвсем скоро. Водим много задълбочени дискусии за този случай. Вероятно ще можем да съобщим подробности утре.
2: Световната здравна организация обяви, че свързаният със случая риск извън Русия е много нисък. Организацията поддържа контакт с руските власти след съобщенията от миналата седмица за смъртта на жена, която е работила в Института за изследване на чумата в Сибир и Далечният изток. В понеделник Тръмп каза, че Съединените щати биха били готови да окажат помощ на Русия, ако възникне такава нужда.
11: На 7 октомври 2023 година бойци на Хамас атакуват Израел от ивицата Газа. След ракетен обстрел те преминават границата и нападат израелски населени места и музикален фестивал. Загиват около 1200 души, а 251 са отвлечени и отведени в Газа. Израел обявява война и започва въздушни удари по ивицата. На 27 октомври 2023 година израелската армия започва мащабна сухопътна операция. Населението на Газа е призовано да се евакуира от северната част на ивицата. Следват месеци на боеве, бомбардировки и разселване на палестинците. В края на ноември същата година влиза в сила първото временно примирие. В продължение на седмица Хамас освобождава част от заложниците, а Израел – палестински затворници. След провала на договореността обаче военните действия се подновяват. Последващите месеци израелската армия разширява операцията на юг. През май 2024 година навлиза в Рафа, град, в който по това време са намерили убежище стотици хиляди разселени палестинци. Междувременно напрежението се разпространява и извън Газа. Израел и Хизбула си разменят удари по границата с Ливан, а нападенията на хутите в Червено море повишават риска от по-широка регионална ескалация. На 19 януари 2025 година започва ново примирие и поетапно освобождаване на заложници и палестински затворници. То дава кратка надежда за прекратяване на войната. През март обаче Израел възобновява ударите в Газа, след като преговорите за следващата фаза на споразумението се провалят. Боевете и ограниченията върху доставките на хуманитарна помощ отново задълбочават кризата. Конфликтът се пренася и на международната сцена, където Израел среща мнозина критици. На 10 октомври 2025 година влиза в сила ново примирие като част от план, подкрепен от Съединените щати. Освободени са заложници и палестински затворници, а достъпът на помощи е разширен. Но споразумението не слага край на насилието. През следващата година в Газа продължават да има смъртоносни инциденти и израелски военни операции.
10: Преди войната имахме голяма къща, която ни събираше всички като семейство. Там се чувствахме в безопасност и споделяхме прекрасни спомени. Днес, след войната, къщата е разрушена и всичко е изчезнало. Чувството за сигурност, спомените и прекрасните дни са изчезнали, оставяйки ни само с развалините на дома ни.
11: 3 години след началото на войната основните въпроси остават нерешени. Хамас не е разоръжен, израелските сили не са се изтеглили напълно, а възстановяването на Газа почти не е започнало. Над 74 000 палестинци са загинали според местните здравни власти, цитирани от международните агенции. Данните не разграничават цивилни от бойци и не могат да бъдат независимо проверени в пълния им обхват. Израел и Газа остават белязани от загуби, разрушения и несигурност. Примирието спря част от бойните действия, но не донесе политическо решение. А за хората от двете страни на границата въпросът остава един. Кога ще могат отново да живеят в мир?
12: Уморени сме, умръзнани от политическата ситуация, от войните, безкрайните войни. Не съм оптимист.
7: От този хълм в Южен Израел пълното разрушение в Газа само на няколко стотин метра може да се види детайлно. Емпатията отсъства, всички палестинци се разглеждат като заплаха. Тук живеят общностите, които преди 3 години бяха пряко нападнати от ислямистката групировка Хамас.
9: Вече не правя барбекю, защото миризмата събужда всички спомени. Наричат този район мястото на изгорелите коли. Но миризмата не беше такава. Когато вятърът от запад задуха както днес, той донесе миризма на ад. Още усещам миризмата на изгоряло месо и затова 3 години по-късно не правя барбекю.
7: Наблизо минава път, по който бойците на Хамас са стреляли по опитващи се да избягат израелци. Колите на жертвите умишлено са оставени. Последвалата израелска операция в Газа отне живота на повече от 74 000 палестинци. По-голямата част от 2-милионното население на анклава сега живее в палаткови лагери, обхванати от студ, глад и зарази. Документални филми показват целенасочените действия на израелската армия срещу палестински цивилни. В Южен Израел перспективата е друга, както е за тази жена, дошла в страната на 2-годишна възраст, след като семейството ѝ е избито по време на Холокоста. Тя е съгласна, че една държава не може да съществува, за да отмъщава, но и че не може да е беззащитна.
13: Отговорът за Газа, поне за мен, е да имаме вяра в човечността, в любовта, но и да сме силни и да не си затваряме очите, когато видим злото. И да сме способни да му отговорим. Да имаме оръжие, за да му отговорим. Трябва да сме силни и не знам как света може да мисли, че след всичко, което се случи, можем да сме като майка Тереза.
7: Местните израелци изтъкват, че палестинците получават изключително голямо внимание по света, докато историята за атаките на 7 октомври 2023 си остава тяхна. Разказват я обаче на туристически групи, които сега посещават района. Контактът с палестинската страна е на практика прекъснат още от 2007 и идването на Хамас на власт. Преди 3 години бойците на групировката за пръв път свалят оградата и започват избиване и отвличане на хора от тези еврейски общности къща по къща. Част от пострадалите критикуват правителството на Бенямин Нетаняху заради игнорираната разузнавателна информация за предстоящо нападение и последвалия неуспех в спасяването на много от израелските заложници в Газа. Няма критики, че отговора спрямо обикновените палестинци, окачествено ООН като геноцид, е бил прекалено суров. Този израелец прекарва 7 октомври 2023-та, затворен с дъщеря си в предварително изградена паник стая.
14: Мислех си, че моите деца, семейството ми, няма повече да са войници. Стана ми ясно, че това са били блянове.
11: Предсрочните избори в Испания са опит на премиера Педро Санчес да избере най-благоприятния момент за политическото си оцеляване. Така анализаторът Монсерат Небрера тълкува решението вота да бъде насрочен за 29 ноември, след поражението на правителството при гласуването на спешните мерки срещу жилищната криза. Според нея Санчес се опитва да измести вниманието от други проблеми. Разследванията, свързани с социалистическата партия, както и миграционната криза в Селта.
15: Сегашният момент при жилищна криза, която вече изкара хората на улицата, вероятно е идеалният момент вниманието да бъде отклонено от другите проблеми. Така изборите могат да бъдат превърнати в своеобразен референдум именно по този въпрос – жилищната криза.
11: Недоволството от цените на жилищата се засили след изгонването от дома и на 87-годишна жена в Мадрид. Последваха протести в различни градове, които продължават и днес. А десните опозиционни партии блокираха два правителствени указа, предвиждащи ограничаване на принудителните извеждания и спекулациите с имоти. Впоследствие те бяха приети от кабинета на Санчес. Според Небрера, премиера сега ще се опита да мобилизира по-широко прогресивно мнозинство и да прехвърли върху опозицията отговорността за провала на мерките. Но изходът от вота остава трудно предвидим. Анализаторът предупреждава, че Санчес многократно е бил отписван политически, но е успявал да се върне. В същото време основният му съперник, Народната партия, може да се окаже зависим от крайно дясната Вокс, за да състави правителство.
15: Много пъти сме виждали Педро Санчес практически отписан, смятан за политически приключил, а след това той отново възкръсва като феникс от пепелта. Народната партия знае, че няма да може да управлява без Вокс. Не мисля, че двете партии се харесват особено, но при бъдещо управление ще бъдат принудени да се разберат.
11: Така вотът на 29 ноември ще бъде не само изпитание за политическото оцеляване на Санчес, но и тест дали испанската десница може да превърне преднината си в парламента в работещо мнозинство. По-високите цени на горивата вече принуждават шофьорите в Великобритания да променят ежедневните си разходи. В Лондон хората разказват, че зареждането на автомобила отнема все по-голяма част от семейния бюджет и ги кара да ограничават други покупки. За някои разликата е значителна. Шофьори твърдят, че сума, която доскоро е била достатъчна за пълен резервуар, вече покрива само част от необходимото гориво.
1: Определено е по-скъпо. Сега един пълен резервуар ми струва около 50 паунда, докато преди плащах около 32-33. Разликата определено се усеща, особено когато всеки ден пътуваш до работа.
11: Натискът върху потребителите идва на фона на рекордни цени на дизела и от двете страни на Атлантическия океан. В Съединените щати средната цена достигна $6.52 за галон през септември. Рекордни стойности бяха отчетени и в Европа. Заради поскъпването страните от G7 обявиха, че ще освободят общо 100 милиона барела за петрол и горива от резервите си. Първо трябва да бъдат пуснати значителни количества дизел, като процесът започне незабавно, а останалите количества да бъдат освободени през следващите 4 месеца.
15: Когато зареждам, вече трябва да мисля каква ще бъде следващата ми покупка. Преди можех да сложа гориво за около 60 паунда, а сега давам 90, за да измина същото разстояние. Трябва да покривам и други разходи, а поскъпването на горивото ми създава много проблеми.
11: В Съединените щати очакванията са освобождаването на резервите да помогне за понижаване на цените. Според анализатори, ограничаването на американския износ на дизел за Европа може след няколко седмици да свали цената с между 25 и 50 цента за галон.
7: Над 140 творби на американския художник Кит Харинг са изложени в Рим. На показ са известните рисунки с тебешир на Харинг, които той анонимно нанася върху празни рекламни пана в метросистемата на американския мегаполис в началото на 80-те. Станциите и улиците на Нью-Йорк стават естествени галерии за разпознаваемия стил на Харинг. Експозицията включва и известните му рисунки с спрей по булевард Франклин Рузвелт, както и известният триптих «Олтар. Живота на Христос», създаден в последната година от живота на автора. В Рим могат да се видят и известните плакати на Кейт Харинг за джаз фестивала в Монтро. Семплите и смели изображения адресират теми като епидемията от СПИН по това време и расизма в американското общество. Самия Харинг умира от ХИВ усложнения. Споменатия триптих е изложен на погребението му.

0: Кит Харинг. Ретроспекция ще може да се види в музея на Рим в Палацо Браски до 11 април до година.
1: В четвъртък в Добро утро, Европа. Очаквайте.
2: Превръща ли се Черно море в бойно поле и опасен район за търговското корабоплаване? Анализ на бившия министър на отбраната Николай Свинаров и журналиста Евгений Кръстев. След инцидентите с дронове, има ли риск за националната сигурност на страната? В студиото Александър Узунов, депутат от групата на Прогресивна България, член на Комисията по отбрана. За данъчните промени, ефектът върху бизнеса и очакваните проблеми за проектобюджета за 2027 ще говорим с Любомир Дацов от Фискалния съвет. Какви предизвикателства очакват участниците в Софийския маратон тази събота? Отговорите от Николай Стоилов от Асоциация Спорт в свободното време.
1: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
3: Тази седмица в Код иновации очаквайте. OpenAI е уведомила повече от 100 организации за неавторизирана активност, свързана с нейните AI агенти. Полският антимонополен регулатор започна разследване срещу Google. Ще успее ли Европа да намери баланса между регулациите и развитието на изкуствения интелект? Разговаряме с евродепутата Арба Кокалари за бъдещето на Европейския AI акт и технологичния суверенитет на Европа. На финала на предаването ще зададем въпроса дали изкуственият интелект може да унищожи света. Код иновации, четвъртък, 16:30 по Евронюс България.
4: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
5: Тревожността ли е новата пандемия?
6: Тя не е нова, тревожност винаги е имало и ще има. Въпросът е човек да овладее. Най-трудната борба е борбата със себе си. И всъщност тревожността е страх, а да живееш в страх означава да живееш наполовина.
5: Вие за какво се тревожите най-често?
6: Естествено, като родител за децата си. Но все пак правим каквото можем, пък да става каквото ще. Все пак... Важното е доброто да ни е пътя.
5: Как се справяте вие с тревожността?
6: С труд, постоянство, правим планове, действаме по задачи, трудим се и вървим напред.
5: Пречи ли ви на ежедневието?
6: Не, достатъчно. Смирели сме да се преборим вече с тези неща.
5: Има ли нещо, което ви зарежда?
6: Аз имам две професии и едната е рисуването, разбира се. Живопис.
5: Смятате ли, че светът е наистина по-опасен и несигурен или просто сме по-информирани за опасностите?
6: Всичко зависи от нас. Както си го подредим, както се преборим с проблемите си и дадем всичко от себе си. Разбира се, винаги има непредвидени ситуации, но важното е да гледаме напред и нагоре.
5: Кога за последен път сте се чувствали най-спокойни?
6: В момента съм спокойна.

0: Здравейте, вие сте с Диагноза Здраве, с мен Десислава Хаджиева. Превръщат ли се тревожността и хроничният стрес в новото нормално? По темата говорим с психотерапевта Иво Величков. И още как да разпознаем симптомите на хроничното бъбречно заболяване на време, обяснява нефрологът доктор Румен Филев. Останете с нас. Седмицата, когато отбелязваме Световния ден на психичното здраве, ще говорим за нещо, което все по-често остава скрито зад забързаното ежедневие. Усещането за тревожност, изтощение и липса на смисъл. Как да разпознаем сигналите на време? Отговорът в следващите минути. Хроничният стрес и тревожността, споделял си преди, слушала съм и в други разговори с теб, че липсата на истински човешки връзки е по-опасна дори от постоянния стрес. Всъщност какво означава това и това ли е причината в днешно време толкова хора да усещат един такъв постоянен хроничен стрес и тревожност и да не могат да се справят с него?
1: Алиенацията, отчуждаването между хората е един от основните фактори, тъй като ние чрез съпреживяването нормализираме своето възприятие за света. Хората знаят, че споделената радост е по-голяма, споделената мъка е по-малка, а ние сме създадени с тези огледални неврони, за да може да съпреживяваме и да се нагласаме, дето казва, да се конформираме към света по най-добрия начин, най-здравословния начин. Друго, че имаме постоянно внушаване културално, ако щеш политическо, културално, по всякакъв начин на тревожност и на страх. Защото това е най-сигурен начин човек да бъде далече от щастие и удовлетвореност. Щастливият човек не е добър потребител. Ако човек е нещастен, ако човек е изплашен, ако човек е тревожен, той се опитва да компенсира с притежание.
0: И много по-бързо се манипулира и по-лесно.
1: По-бързо се манипулира и много по-лесно. Човек се манипулира през първичните емоции, най-първичната е страха. Първичните емоции са само негативни, между другото. Ние се раждаме с този инстинкт за оцеляване и затова имаме предимно такива, нали, емоции на отвращение, на страх, на стрес, на всичко, за да може да се пазим от опасности. Впоследствие нашето човешко качество е да развием позитивното си мислене, позитивното си съпреживяване на нещата.
0: А може ли да кажем, че в момента живеем в една пандемия на тревожност?
1: Може да окажем с пълно основание, 100% основание, тъй като постоянно ние потребяваме продукти, които да намалят нашата тревожност и на индивидуално, и на социално ниво. Така че затова човек трябва да има, как да кажа, едно по-глобално философско мислене, защото ако гледа само събитията в последните 5, 10, 20 години, той има